京介ですね。もちろんソロになってからですよね。あのでね、この曲ぐらいからそのサウンドというかギターの音とかドラムの音が変わるんですよね。まあそれまでのね、その曲はまだなんていうかちょっとこう、ボーイを思わせるような音作りしてたんですけど、まあ、これ特になんかすごくデントになっててギターもあるなってね、もう布袋さんっぽくないですよね、ギターがね。だからまあね、氷室京介もね、あのでも曲層はあんまり変わってないですね。サマーゲーム氷室京介です。さすが。

リンダ歌ってた同じ女の子とは思えないですよね、まあその辺のねなんかアン・ルイスの独特のキャラですよね。でこの曲をね、まあ、歌うことによってなんかロックボーカリストとしてのねなんか存在感が増していて、ナオンの野音を、ね、主催してね、女性ロックシンガーの姉御的存在になるというね、まあその辺に描かれます。なかなかこれね、様になる人はいないですよ。アン・ルイスで女はそれを我慢できないでした。さあ次なんだ。

さあ天国のキスですね。なんかまあね、細野晴臣ですよ、まあ、変な曲ですよ、これね、そのいや歌えてね、これ今松田聖子歌ってるからこうかなと思うんですけど、なんかデモテープみたいな渡されてこれ歌え言われて、多分ねほとんどの人はねどう歌ったらいいかわからないと思うんですね。盛り上がるところもなければね、歌いがいもないというね。で松田聖子は自分の声をよく知っているので、そこもね、あの細野も分かってて、もう声が良ければ全部成立するという曲なんですよね、ということで松田聖子天国のキスでした。でもなんか細かな表現力はさすがですよ。さあ、どんどん行きましょう。次の曲はなんだ。

まあ、これがデビュー曲らしいんでなんですけどね、8歳から歌手活動してたそうですから、それは貫禄というかね、風格ありますよね。でグループサンズ歌謡ですね。だからあの恋の季節のね、今日先ほど流れましたけど、でこれね2分ちょいしかないんですよね。だから曲の、まあ、恋の季節がいかになんかすごくこうなんやろ、まあ、水増ししてるかは分からないですね。前泉潤で恋のハレルヤでした。さすがなんだ。

ちゃいいんですよね、このあとねラリルレのねここローとあとキラキラ棒の発音とかねたまりませんね。もうこれだけでご飯3杯食えますね。ビール5本ぐらい開けれますけどね、それぐらい好きですね。心が洗われますね、はい。このアレンジもいいですね。やっぱちゃんとねコンセプトに沿ってアレンジされて、このギターは、毎日聴きたいわ。大場久美子でキラキラ星あげるでした。さあ次は何だ。

南沙織ですね。堤恭平先生のね、独特ですよね、70年代前半のね、ジャンルが、まあ、まだね、そのファンクソウルディスコ、その辺がね、まあ、日本でもごちゃごちゃと認識されてる頃でありましたけどね、なかなかにグルービーでね、でもちょっと歌謡曲的なところもあり、これのタイトルがまだ純潔というね、純潔というタイトルから想像できる曲調ではないですよね。南沙織で純潔でした。まだいけるかな、次の曲かなんだ。

ジュリーです。そうですね、ジュリーこの歌大嫌いや言うてますしね、僕も当時この曲大嫌いでしたね。なんかダサいというかね、なんや変な曲と思ってましたよ。やっぱ歌詞もね、そうなんかねとこう子供心に思ってたもんですけど、これちょっと大人だからずっとこの曲ねもう聴いてなかったし、カセットに録音ともしてなかったんですけど、大人になってベストとか買ってね改めて聴いた時に、まあ歌詞はともかくとして、あのアレンジというかね、サウンドがドラムの音とかめっちゃかっこよくって、もうだからちょっとねこの次が TOKIO なんでね、その TOKIO につながるね片鱗が感じられるニューウェイっぽいサウンドにしてあってね、そこにもちょっと時代の流れ感じましたね。沢田研二で大きいキャルでした。もう一曲やれてるかな、次はなんだ。

確かにね、この頃の中村雅俊いっぱい出てましたからね、どれが誰で、あの誰出てた時のタイトルどれでってこっちゃになりますがね、夕日が丘の大統領でしたっけね、の主題歌で時代遅れの恋人たちです。まあ小倉慶のね曲を歌ってたイメージがあるんですが、これはあの堤恭平先生でね、ちょっとあのカントリーフォークっぽいね、オーバーストきながらなかなか凝った曲でしたね。アレンジが、大村雅夫先生です。凝ってますよね。ということで今夜もお付き合いいただきましてありがとうございました。来週の土曜日は生リクワイドです。皆さんねそこでお会いしましょう。それでは、明日の早朝8時からプレミアム配信しますな、新しいコンテンツシェイクマイデーズがありますので、そちらよかったら聞いてください。シェイクマイデーズアーモンドピスタチオでお別れです。おやすみなさい。

大人のコンビニトイズクラブの8月22日は222発目。大人のコンビニトイズクラブは大人の雑貨専門店としておかげさまで24年、大阪日本橋本店は地下鉄堺筋線恵比寿町駅一番出口より日本橋でんでんタウンを南へ、一つ目の信号左角のビルの7階、朝の10時から夜の10時まで。広島流れ川店は広島市のど真ん中、広島随一の繁華街流れ川町で朝の10時から深夜まで営業中です。そしてビデオならばおしべだしめもお願いします。

0: にちは。
1: 黒子です。
2: ケドバです。
0: カミカミ写真撮るから。
1: そんなんでどういうこと。
0: でほらポーズせなあかんと。
1: なるほど。
0: こっちに頭がいると
1: ね、こう写真って不思議やね。僕ちょっとさっきね打ち合わせがあってね、午前中で それを喋ってるところを写真にあげたいから、そういうのあるでしょ、取材してる時
2: ね。
1: でも気にせん撮ってくださいねって撮るけど、なんか喋りながら撮んねんけど、途端に
2: 放送事故かと思ったね。途端に
1: みんな動きがあれなのね。
0: 写真って止まるじゃないですか。
1: 止まるね。自然な写真って難しいね、撮るのね。
0: でなんかほらそれ分かってて、自然にしよう思ったらなんかわざとらしくなったりするでしょ、はい、なんで、でいいんですよ写真は、ね、止まってるもんを撮るもの、
1: なんかさっきもすごい熱弁してるからええなと思って撮ろう思うんだけど、そこからずっと節目がちめくなぜみたいな。
2: え、ほんま簡単に写真撮れるようになったもんね、ほんとスマホでパシャパシャと、ね、
0: これはでもいい進歩、
2: そうやね、
0: 技術、ね、いいですよね、
2: 子供の頃なんてさ、写真なんて結構貴重なもんやったからね、
0: そうカメラってね、
2: そう俺うち一回があの写真をカメラ屋さん写真屋さんやったからさ、
0: ね、
2: フィルムカメラとかフィルム売ってて、で昔はそのね撮ったやつをこうみんな持ってきはるんよ、それを現像してプリントして、
0: その当時は現像室
2: うちにもあった、実家にあった、
0: あの液体につけて、
2: そうつけて、そう暗い中で、でそこ定着液つけて、こう乾燥機でやってたよ、本当に。
0: そうなんや、うちの父親がね、明治大学中退らしくて、で帰ってきた時に、おじいちゃんに、まあ、鉄工所が実家なりわいたんですけど、あの大学出なあかんいうのがおじいちゃんのあれやったらしくて、で明治大学中退で帰ってきたその後が、なんかカメラの専門学校行ってたって言って、で今でもその親父が運動会の時とか撮ってくれたりとかっていうのは、そのたまにそういうことがあって、そのカメラがまだ実家にあるんですけど、飾って置いてあるんですけど、いいですよねフィルムの、あのシャッターの降りるあの感触でね、カシャってね。
1: でも写真って活用してる？
0: 活用ってどういうことですか？
1: 実はね、僕今ねデジカメ派なんですよ、見てもらったように。でね、まあ、旅行行くで、まあ、最近ね月に 1,2 回デートするんですよ、泊まりで、でそれの時に写真撮るんやけど、それ別にお互いにこうこんなん撮ったよってすんねんけど、まあその時だけでしょ、見るので、これなんかもったいないなと思って今ね印刷してね、気に入ったでしょ、でそれをね100均に行ったら20枚だけ入るこのアルバムがあって、20枚っていい数字やなと思って、それをいっぱい買ってきて、必ず行ったらお互いに気に入った写真を選んで20枚、
2: ベスト20、
0: あいいですね。
1: でそれに文字とか
2: プリンターで出せる、
1: プリンターで、で僕はあの文字入れてね、とかして入れるんやけど、彼女は入れたやつになんかこんな紙切って貼ってるポップみたいな、みたいなのを作るんだけど、あれいいよ、
0: いいですね、
2: なんか若者みたいなことしてるいいな、
0: 折り返し、だってもう人生を折り返してるから、若返っていってるんです
1: よ。いやでもあの方が見るよやっぱり、
0: 見るきっと、
2: すいませんね、絶対そのプリントした方が
0: 電車で置いてるより絶対、
1: ね、
0: 手元に、
2: あれ、いいと思う。
1: でもね意外とね20枚選ぶって結構な枚数やね、20枚が
2: 結構パシャパシャ撮る
1: もんね、まあまあ切らん、でもねまあまあ切って、あのシャッター切っとかんと、20枚に足らないことある、1泊2日やったら。
2: そうなんや、
0: カメラ子供の時から僕も好きやったな、ようほんま現像よう言ってました、アルバムいっぱい持ってた、子供の時から学生になってからも写真っていいですよね、
2: いいよね、
1: いいね、
2: いいと思う。ただでも本当に最近のやつってスマホの中に入ったままが多いな、なんとかしなあかんね、
0: なんか見返すことは少なくなりましたね、
2: 簡単に撮れる分全然見てないもんね、子供の写真とか
1: めっちゃ綺麗でしょ、スマホで撮った写真で、僕はねどっちかやったらああいうなんかトイカメラとかで撮った、あんなのが好きやから、
2: そうね、
1: 撮ったやつをねわざわざ加工すんね、周辺ちょっと黒くしたりとか、色もして
2: 一時ちょっと映るんですが、またブームになった時もあったもんね、
1: そうだから今ねやっぱりこういうあのデジカメが、あのオールドデジカメって言われて、
0: すごい高くなって
1: る、若い子にとったら、その画質が悪いのが
0: エモいんですよ、
2: デジカメすらもうすでにもう会えない、もう昔のもんになりつつある、
1: 一時こんなもうむっちゃくちゃ安く買えてたのが、 今高いんですよ
2: ね、うん、あそうだね、
0: うん、探したらどっか出てくるのかな昔のデジカメ、うんうん、僕もどれぐらい前20年前とかまだデジカメ持ち歩いてましたもんね、
2: うち実家を処分するときにだいぶなんか捨てちゃったかもしれんな、
1: こっちの
2: あった
1: よね、
2: もったいなかったな、今も置いとったらもうちょっとなんか、今
1: カメラ高いよ、あのフィルムのカメラでも、
2: なんか中古カメラの専門店とかもあるもんね、
1: あるある、ある、今でもあるよ、カメラの北村とかもやっとるしね、
0: 高い、昔のカメラも高いですね、
1: 高い高い、
0: めちゃくちゃ高いですね、
2: でもどうなんやろね、これだけやっぱデジタルが進化して、いわゆるカメラマン、今フォトグラファーというかな、あの人たちの仕事ってどうなっていくんやろ。
1: それね、昔あのスマホが出回った時ね、まあ、スマホもっと、あの何携帯が出回ってみんな取れ出したでしょ、あの頃にカメラマンって一気にダメになった、
2: ダメになった、
1: であとあの現像屋さんも下火になったんやけど、今逆にねみんなが撮るでしょ自分で、プロはやっぱりすげえなってなってるわけ、だからプロのカメラマンは今、彼らもデジタルで撮ってるけど、やっぱり、ね、需要は高いみたいな、なんか、いかに難しいか分かったよね、
2: それとそのなんてレタッチっていうの、その撮った後の写真を、例えば明るさとかコントラストとかをこう触る、あれの技量の差によってカメラマン の, そのあれが違ってくるらしいよね、
1: だからプロの人らはその撮ったやつを、まあ、僕ら普通に JPEG とか画像になってるでしょ、じゃなくてそれを現像しはるから、ローっていうので撮って、その現像の仕方がカメラマンによって全然
2: 違うね、
0: それでも変わんね
2: や、僕らもやっぱりちょっとそういう編集の仕事なんかしてるとね、やっぱいろんなカメラマンさん、カメラマンさんと付き合うんだけど、例えばブワーッと1日そして何百枚も撮れるわけじゃん、パシャパシャパシャパシャ、一気にドーンって送ってくるカメラマンさんもいらっしゃる、でその中で全部厳選して、さっきの20枚の話じゃないけど厳選してそれをレタッチして仕上げて、あの2、30枚送ってくるカメラさんもいて、これはすごいね、カメラマンさんの差が、
1: だよね、
2: 本当に、じゃあどっちがやりやすいかっていうと絶対後者の方がいいね、目つぶってる写真とか送ってこれてもしゃあないよ、ほん
1: まに、まあ向こうは楽やからね、
2: そうボンってくるのが
1: 全データ渡しますっていうサービスにもなるんだけど、やっぱり選んでほしいよね、
2: そうね、
1: なんかカメラマン、カメラマンの差がやっぱり大きくなってるよ ね、
2: これからは本当にどんどんその差が大きくなってくるんじゃないかな、
0: アマゾンに出品する商品画像とかね、あんなんでもあのちょっと前まではデジカメでいいやつ、画素数の高いやつで撮ってたりとか、で今時もスマホで十分よと、で大きさもそんな大きないじゃないですか、だからデジカメで今のデジカメやったら十分やでって言ってそれでアップしたりするんやけど、やっぱりねあのネットでそういうサイトあるじゃないですか、あの商品画像撮ってくれって言ってオークションみたいにかけれるやつがあるんですね、ああいう人たちに撮ってもらった方が断然綺麗やね、
2: まあまあそうだろうね、
0: なんぼ個人が、もう個人でこんな写真なんか今もう十分よとか言いながらでも、やっぱりプロの人ってお金取るだけのことありますよね、
2: そうね、
1: それがね、みんながカメラマンになったもんやから、その凄さがみんな分かってきた
2: って、逆にそこにまた戻っていったわけね、
1: やっぱりプロはちゃうな、だってね、スマホでどんなに iPhone で綺麗に撮るんだってあんなちっちゃいレンズやん、それの中で何とかしてるだけで、そりゃこんなごっついレンズで撮るのと全然違う、立体感が、
0: 商品画像なんかほんま大事ですからね、
2: そうだよね、
0: まあ、雑誌もそうですよね、そりゃ
1: そうですね、
0: 写真っていうか画像がちゃんと喋ってくれやんと伝わらないですもんね、
2: そう、例えばよくそのね、あのグルメとか食べるものの特集も多いけど、やっぱりこう写真によって美味しそうに見えたりとか、食べたいなと思うのか、綺麗けどあんまりそそらないのかっていうのが何なのかなっていうのは、何なのかなって、
0: なんかいろんなものがこのちゃんと技術だけじゃなくて、センスやったりとかね、アングルとかあんなっていう、まあセンスですよね、
2: いや本当はでもあの食べ物、それこそその何甘辛手帳とかそういう専門誌あるじゃないですか、あの時のその撮影現場なんかすごいよね、その例えばこう美味しそうにあの撮影するためのいろんな仕組みというか仕込み、例えば湯気が上がってる感じとかさ、その

0: 文章もそうやし、うん、写真もそうやし、あのエロビデオのタイトルも、うん、伝える力ですからね、
1: そうだね、
0: パッケージ写真
2: も、まあ、今それがね、まあ、動画もみんな簡単に撮れるようになってきて、うん、動画こそ全然ちゃうからね、プロが撮ると
1: 違うよね、うん、本当に誰でも撮れるけど、
2: うんうん、
1: やっぱいいよね、そのなんか一旦みんながこう参入して写真でも動画でも、うん、でいろんなやってみたけどやっぱりプロってすごいねって帰ってくるのっていいよね、
2: うん、一番嬉しい ね、
1: いいよね、
2: 僕ね今回、うん、あの AI にね、うん、作曲とか仕事なくなるんちゃうって言われてんねんけど、でレコード会社もね、
1: うん、
2: ようレコード会社の副社長とかから志保、うん、さんこんなんどうって聞くね、うん、曲が AI で作ったやつ、うん、もうイントロポンって出ただけで AI で分かる、
1: うん、
2: 誰が一周回ってやっぱり人が作らんとあかんよねっていうのはなんか、まあ、時代来るんちゃうかなと思ってて、まあ、僕がじゃないよ、すごいあのいろいろ人が作ったやつはやっぱりちゃうよなって、はいはい、うん、まあやっぱり人やね、
0: やっぱり人ですよ、
1: そうね、
2: なんぼ、まあ、デジカメとかスマホのやつも結局機械任せの撮影やからね、
0: うん、なんかの映画でね、
2: うん、
0: 誰が出てたんだから、シュワちゃんやったかな、うん、誰かの映画で題名忘れたけど、うん、あの女性とバーチャルセックスをしてるシーンが、あー、
2: スタローンやね、
0: あ、スタローンかな、
2: うんうんうん、
0: そのヘッドホン、あの、
2: うんうん、
0: リクライニングチェアに座って、うんうん、ヘッドホンつけて、
2: うんうん、
0: このなんか
2: デモリッションマンね、
0: うんうん、あ、デモリッションマン、
2: うんうん、
0: あのね、ありましたよ、
2: うんうん、
0: お互い触れへんねんけども、うん、ちゃんと感覚的にセックスができてるっていう、うんうん、わっすげえ時代やなとか、
2: うんうん、
0: ここでうちのアダルトグッズなんかでもオナホールでも何万円も、うん、昔は何万円もしたようなやつで、うんうん、電動のやつ で、
2: うんうん、
0: で DVD とつなげれるとか、
2: うん、
0: あのネットをそこのサイトつない で、
2: うん、
0: でその映像を見ながらその映像に合った動き方をしてくれるとかっていうのとか、あとそのスマホやったりとかアプリを入れたら、
2: うんうん、
0: すごい離れたところから操作をして、うん、女の人が操作を、
1: うんうん、
0: その何、例えばテレビ電話しながら彼女と、
2: うんうん、
0: で彼女がそのアプリで操作してとか、それをお互いできるとか、要は遠隔操作のアプリ版みたいな、
1: うん、恐ろしい、
0: やけどやっぱり人と人よね、
2: そりゃそうや、そこはそうや、
0: そりゃそうやろ
2: そう、分かりやすいけど、
0: やっぱり肌と肌ですよ、
1: そりゃそうや、
0: で一緒でしょ、そういうことでしょ、
1: そういうことや、
0: 結局そこ、
1: 究極そこ、
0: そこですよね、
1: うんうん、究極はそこやと思う、
0: ああいうのはどうしようもない、うん、あの遠距離で離れてるとか、
2: うんうんうん、
0: 本当に欲しくても例えば彼女と別れたばっかりとか、
2: うんうん、
0: 奥さんも旦那さんと死別してたとか、うんうん、別れたばっかりとかっていう、そういう使い方もあるけど、
2: うんうん、
0: やっぱり人ですよ、
2: うんうん、
1: ね、そんなんで本当全部バーチャルで完結してたらさ、うん、どんどん人が赤ちゃん生まれよくなって人類滅亡してしまいそうやな、
0: 昨日ね、そういえば、うんうん、ブラマヨの、吉田君と、うん、吉田君と、うん、でチュートリアルの徳井君、
2: うん、
0: その2人が夜中も冠番組やってるんですよ、
2: うん、
0: で未来予想みたいな番組なんですね、
2: うん、
0: で桑畑大原の桑畑が出てて、
2: うん、
0: 見ました見てない、
2: うん、
0: あの未来を予想しようっていう、うん、そういう番組なんですよ、うん、この今後私が思う未来はこうなるっていうのが少子化の話になってて、
2: うんうんうん、
0: で一夫多妻制になるんじゃないかっていう話から、じゃあ一夫多夫多妻制にもなるんじゃないかっていう議論を始めて、どこかで落ち着くみたいなことをやっててんけど、ちょっとなんか分かる部分も出てくるんですよ。で人結局一人もっていうのが増えるから、あの少子化なんでしょう、
2: うんうんうん、
0: で結婚してもやっぱり今楽しみ方、この間言ってましたよ、
2: うん、
0: あの夫婦2人で働いて楽しめたらいいわっていうような夫婦も増えてるとか、あの少子化をなんとかしようと思ったら、うんうん、まずは一夫多妻にするべきやみたいな話だったんです。一夫多妻で、吉田の意見は、うん、一夫多妻にできるのは得意レベルやと、
2: うんうん、
0: 俺レベルまで降りてけんようになると、
2: なるほど、
1: まあ、イケメンから不細工ということね。
0: そうなると、うん、少子化の対策逆行してるんじゃないかって、うん、じゃあタフ多彩にしようってなって、うんうん、 頭の中こんがらがおろを見ながら、
2: それにしても
0: それにしてもなんか複雑よね。

0: あの子とあいつが今あの部屋におる、うんうん、俺はどういう気分でおればいいのかとかってなんか複雑なこと、それは一夫多妻も一緒じゃないとか、
1: いや多分多妻になっても売れ残るやつは一緒やねん。そうそうそう
0: じゃあ時間制限を設けようとかこう話がどんどんずれていって、うん、セックスをする時間を5分って決めようとかなってくる
2: どんどん趣旨から離れていってる、
0: ね、で女の人もあの人を私とするときは5分で出たのに、うん、あの人とは30分やってそれがいいのか悪いかっていう話があって、うん、私で満足しなかったのかとか、うん、あの人ではその満足の仕方ってあるじゃないですか、うん、5分で満足した私はいい女だって思うのか、うんうんうん、えなんかおざなりやったのか、うん、男からしてもあ5分で行ってもあなんか悪いことした、うん、で30分経ってもでなんかいろんな思いがこういろんな思いがぐちゃぐちゃになるんですよ。
2: なかなか行けなかったとか
0: で結局落ち着いたのは一夫多妻やこれが一番少子化に効くんじゃないか
1: いやでもねさっきのねあの毛玉さんのそれやったら子供ができんようになるんちゃうって言うけどね、うん僕ね、少子化って今そんなんとなく問題やって言ってるけど人類にとったらものすごい問題なんですよ、うん、絶滅しちゃうから、うんね、でこれ必ずどっかで解決策が出てきて今みたいにもう男女が成功して子供ができるっていう図式が崩れんことには絶対無理なんですよ、うん、だから倫理的にどうかは別としてね多分人工でできるようになると思う。
0: ああなるほど、
1: ね、今技術的にはできるんやろ
2: う
1: けど、
2: そうだね、うん、できるできんことはないよね、うん
1: その代わりも夫婦には1人1人あの 1夫婦に1人は絶対、うん、あの提供します、うん、みたいなことにならんと多分絶滅する。
0: あなるほどな、
2: 本当絶滅するよね、
0: うん、だから結局は増えるけども、うん、増やすその手段が変わってる、うん、くるっていうことですよね、うん、でも増えるのはいいことやねんけどなんか倫理的な問題とかって、うん、なんかいろんな意見が出るでしょうけど、うん
1: 今の倫理やからね、
0: うん、その人のその生まれた子の親はどうなんだろうね、うん、どれが親になるんだろうね、
1: うん、いやだからそんなまあそれはもう多分法的な整備やからね、うん、でもまあだからそのセックス自体が もっとこのなんていうの趣味の範囲というか、うん、その子供を作るためのっていうのを外すとまた随分楽しみ方がちゃうんちゃうかなと思う、
0: うん、裏も出てくるから光があれば絶対関係ないと思ったら次は性病やったりとかレイプやったりとか望まない子供やったりとかあと育児放棄やったりとかなんかいろんなものはやっぱり出てきますよね、
1: う
0: ん、
1: でもそういうのをいかに大事にしていこうかっていうことになってくるからね、
0: うん、フリーセックスがいいのかっていうとまたねまた違いますからね、難しいですね。
2: でもそう世界の人口自体は増えてるやん、うん、だからその先進国はどんどん少子化やけど、うん、言ったら例えば、ね、
0: で結局日本が少子化なんですよ、うん、日本でも先進国ちゃうから、
2: うん、もう日本以上に韓国なんかもっと少子化だもんね、
1: う
2: ん、
1: だから後進国がね、まあ、今はそうだけど、
2: う
1: ん、
2: そうそう
1: これが例えば何十年とかって先になったとそこも減ってくるから、うんもう絶対歯止め効か
0: へんから、ね、繰り返そうでだたった今生きてるからたった今のことしか分からへん、うん、先のこと考えてもしゃあないことはないけど、うんうん、例えばフィリピンやったっけなベトナムやったっけな、まあ、あの辺、うん、平均年齢がまだ30代の現象、
2: うんうん、そんな短いの
0: ですよね確か、
2: うん、
0: 平均年齢ですよ、国民の平均年齢が30代なん
2: ですよ、うん、日本で言ったらそれこそ明治時代とか江戸時代ぐらいやんな、うんうん
0: もうだから向こうの方が先進国になっていってるんですよ、うんうん、すごいパワーですから、ねうん、で技術もそうやし日本にもどんどんどんどん入ってきてるし人は、うんうん、で先進国って思ってる時点で僕はもう違うと思ってるから、
1: ね、
0: 日本は
1: もうどんどん減ってるからね、うん、人口ね
2: 今1億はかろうじて超えてるけど、うん、もうそのうちね9000万8000万とか言ってるもんね
1: 30何年ぐらいには1億いけるって言うけどね、う
0: ん、だから一夫多妻制に早くしないと、うんうん、
1: ちょっと待って一夫多妻は何一人の男性が複数の女性
0: そうそうそう
1: あなるほど
0: だその倫理的に浮気はダメとか、うんうん、不倫はダメとかほらお金持ってる人じゃないとクリアできない外に、うんうんうん作る子供はとか、
2: うんね、経済力がないとね、
0: うん、そんなこと言うてる場合ちゃうやない
2: かでもそうなるとさあぶれる男いっぱい
0: そうだから吉田君が言うと俺まで回ってけえへんやないかい
2: そりゃそうだわ
0: でも吉田結婚してるよね
2: なしてる、
0: 吉田は代弁してんねんけ ど、
2: まあ、だけどでも本当にその一人でさ
1: 1対1でもできへんやったらその別にそういう人が減ってもうてもええって話になってくるもんね。
2: ね、そのとビジュアルが良くて経済力があるんでね、オスがさどんどんどんどんこう繁栄していって、そうじゃないオスはどんどんどんどんなんかもう、追いやられていく、
0: だから裏光が当たれば絶対影は出てくる、
2: ね、うん、そうね。
1: でもまあ何十年か後にはまあもう美男美女ばっかりになるかもしれないです
0: ね。だから遺伝子はその遺伝子だけがこう繁栄していくとそうですよね、
1: まあ、長い目で見ればいいかもしれない、
0: 長い目で見たら
2: 美男美女の中でもちょっとずつ優劣がついていくんかな、
1: そ
2: こはね。
1: 逆にその ちょっとこうあのもうそんなんばっかりになってきたら、逆にちょっとそうでない人が、
0: モテたり、
1: モテたりかもしれないね。また何十年か後にはまたそんなやつばっかりになってきた、だから繰り返してるんじゃない、増えてる。
0: 見た目ってやっぱり今の美人と昔の美人って違いますもんね。
2: 写真平安時代のね、あの
0: 美女はその感覚ってやっぱりその時代その時によってやっぱり変わってますもんね、流行りが違うかったりとか、
1: まあそんな何百年って見たらね、僕には最近それこそU-NEXT とかだ、U-NEXT とか Netflix で昭和のドラマをよく見る、みんな女優さんめちゃくちゃ綺麗ね、昔の女優さん、
0: 僕吉永小百合さんの若い時のを初めて見た時にびっくりした、
1: ああそら綺麗、
0: めちゃくちゃ可愛いこの人って、で改めて今中山美穂とか、中森明菜ちゃんとかのあの頃、僕が子供やった頃の写真とか動画見たらめっちゃ可愛いね、めちゃくちゃ可愛い。
1: 僕今俺たちは天使だっていうの見てるけどね、けど、あれね、滝川由美、
2: あ、滝川由美ね、
1: めちゃくちゃ綺麗、
2: ね、
0: 俺たちは天使だって、
1: そうそうそうそうそう、
2: 証券、
1: いやいや、沖正恵と、
0: あの亡くなってる人ですよね、
1: 柴田恭兵と、僕も柴田恭兵好き、柴田恭兵と、
0: あの焦げた
2: 食パン、傷だらけの天使と間違ったね、
0: 真っ黒焦げの食パン食べてるやつです
1: よね。柴田恭兵絡みで言うとね、思い出作りってのがあってね、
0: 知らないな、
1: 知らない、これね、小手川優子が出てくる、キュッと、ああ、かわいい、かわいいって、ものすごい綺麗ね、
0: 僕昔子供の頃、田中美佐子好きやった、
1: 田中美佐子のね、デビュー作が思い出作
0: り、あ、そう、めっちゃ可愛かったですよね、
1: まだ17、18ぐらいかな、の田中美佐子さんを見れます。
0: 田中美佐子さんね、若い時からあのおっぱいも出してるんですよ、映画とかで、あれをね、中学ぐらいの時かな、中高生ぐらいの時かな、家の近所でまたビデオ屋さんの時、夜中行って、こっそりね、ドキドキしながら、エロビデオを借りるよりも、田中美佐子のおっぱいを見たくて、借りに行ってた。
2: 田中美佐子ね。
1: まあ、それで言うとね、まあ、何十年レベルで言うと変わらんね、美人の基準はね。
2: 確かに昔の女優さん、着るか、もう本当に、今はなんかちょっと身近な感じやもんね。
0: そうやね、どっちかすごい極端、両極端じゃないです、身近なんとすごいもう、作って作ってってするじゃないですか、ね、モデルさんにしてもなんか今の流行りみたいな、
1: でもインスタとか見てたらね、もうめっちゃ綺麗な子いっぱい出てくるでしょ、あれ街中おる、あんまり見たことないの
0: よ、確かに、
1: うわこの子綺麗やなんてこう、
0: 確かに、ね、なかなかね、
2: 東京とか行ったこと
0: ない、まあ、行動範囲にもよるかもしれない、まあ、加工の技術とかもあるんじゃないか、
2: ね、加工もね、絶対入ってるやろね、
0: たまにやっぱり街歩いてて、あ、まあでもその趣味ってみんなバラバラですもんね、この好みはバラバラにしても、一般的なそういうインスタとかで見る綺麗な子っていうのもなかなか確かに見えへ
1: んよね、そうなんでしょ、どこにおんねやろな、いつもの、
0: キャバクラとか行かへんもんね、
1: あ、そこにはおんの、
2: キャバクラでもあんまり可愛い子
0: おれへんと思う、安いとこ行ったかよんなもん、
2: 確かにな、
0: やっぱりね、
2: 高いところ
0: には綺麗な子は正直ほんま多い、
2: それこそ東京のさクラブとか行ったらおるのかな、綺麗な人、
0: 綺麗、銀座の若い子綺麗よ、まあ、そう
1: か、金払わな見られへんでね、
2: そういうことか、
0: 金払わな見られへんじゃなくて、金払うたら見れるって考えると、
1: ね、もうだからもうそういうことやね、綺麗人らもそういうところにおって
0: そうそうそうそう、
1: ね、なるほど、金払わな見られるようになってると、
0: 金払ったら見れる。
1: 一緒や
0: なんか違う、メンタル的に違うでしょ。
1: そう、
0: すごい後ろ向きやん。
1: 同じこと言
0: う
1: てる。
0: 金払わな見られへんねやろって言ったらなんかすごい拗ねてるやん。
1: まあ、でも金払ってまで見たないけど、
0: ね、ほら、うん、ね、プラスになるじゃないですか、はい、金払ったら見れんねん、うん、別に払うつもりないしってプラ
1: スじゃないか。もうち奥様がいてはるから、
0: ね、いいですね、いいですね、鏡やね。言うてみ、言うてみ言うてみよ、早く家帰った嫁さんおるからなって言うてみよ。
2: いやいやいや、早く無理無理
0: 言うてみよ。
2: ほんと、おるよ、おるのはおるで、家帰ったら
0: 言ってますよ、
2: おるの。ただ言えるか言えないか、
0: 俺にだってって言うて、言うてみたい。
2: え、
0: 余裕は、余裕はま、
1: 余裕は
0: 言えるって素敵ですよね。
2: うん、そうやね、うん。それはまあ本当に黒子さんならではよ。うん、
1: みんな違うんかね。
0: やっぱり
1: 好きで結婚したわけでしょ。
0: あ、そんな、そんな言い方するんやったら、塩さんだって2回目やんか。
1: 2回目やけどね。
2: 今塩さんだからな。
0: 2回目って。そうでしょ。
1: これね、そうそう、さっきの一夫多妻制で言うとね、それでもあると思うね、離婚って、うんうん、ね。例えば僕が3人嫁がおるとしましょうからね、1人もちょっと離婚する、そこにまた1人入ってくるわけでしょ、うん、それはどんどんどんどん行き渡らない人出てくると思うよ。
0: でもその出て行った人がまたよそにも行く可能性もあるじゃないですか、
1: うん、なるほど。
0: でまたそのおる、囲てる、囲てるって言っていいんかな、うん、囲てる人らもよそで浮気するかもしれんじゃないですか、
1: うん、浮気は分かんないでしょ、一夫多妻制やから。
0: それはだって俺一夫多妻やったとしてもよ、うん、例えば3人おうちにおるとしても元気でお金があったらよそにも求めると思うよ、まだたまに。
1: でもそれ別に結婚すりゃいいじゃん、その人とも。
2: またもう一人で 4番目として
1: 上限があるのかな。
0: ちゃうやん、そこへの楽しみってある
2: やん。嫁じゃない人と何かしたい、
1: したいか。もう ますますあぶれる人が降ってきます。
0: 外での楽しみってあるやん。
2: 日本の国から親戚っていう概念は外した方が良さそうやな。
0: あ、だからクワバタさんも言うてた、うん、みんな兄弟でええやん、ね、子供たち、うん、みんなで育てたらええやんとか、
2: 世界平和につながるかもしれない、うん、どっかの国やってほしいな、社会実験で。
1: まあ、今日8月22日222回目にふさわしい話になりましたけどね、はい、夫婦の日みたいな。
0: やっぱり毛玉さんがおるおらんでも全然話題変わって楽しいですね。
1: めっちゃ楽しかったですね。
2: ということで、じゃあ来月も来ていいかな、
1: は
0: い、
1: イエーイ
0: いいと思って言わなあかんやつ、
1: はい、いいと思う。
0: じゃあさようなら、
1: はい、また来週、はい、
2: 来週。

メガネ村上のブルーカフェ。メガネ村上のブルーカフェ。この番組は私メガネ村上が懐かしい音楽や芸術、文化、食を中心に深掘りをして、そこからつながるいろんなことに首を突っ込み、リスナーの皆さんをどんどんぬかるみにお誘いしていく番組です。

はい、今週も始まりましたメガネ村上のブルーカフェ。先週はいろいろ食べ物話をうじゃうじゃさせていただきました。今週は思いつくままというか、まあ、いろんなネタを小ネタをちょこちょこ挟みながらっていう感じの週にしようかなと思ってるんですけど、先週の続きじゃないんですけど、ありがたいことにいろんな飲食店の方と仲良くさせていただいております。なんかね、仲良くなるんです。ありがたいことでございます。その中で前にご紹介させていただいたエンメッセっていうね、イタリアンがあるんですけども、マスターね、シェフ、オーナーシェフと、まあ、仲良くさせていただいてるんですけど、この前ちょっと仕事のつながりで、ある業業種の方を紹介したら、まあまあ喜んでいただいて、いいおつなぎがすることもできたんですけども、まあまあそれのあるんか知らないですけど、この前 LINE が来てね、なんかなと思って、この前ありがとうございます高校だでこれしてます、ああそうですかって言ってた、すいません、今取引してる鳥屋さんが倒産したんで、村上さん地鶏のいいところ知りませんか、いや僕すいません、一応僕食品加工会社はちょっとね関連してますけど、そこまでは一応食べる側なんでね、プロにそんなこと聞かれてもと思いながらも、知り合いに聞いたら一応ここ扱ってるみたいですよっていうのはご紹介させていただいたんですけども、なんかちょっと思わず笑ってしまいましてね、いや別にそのシェフがダメっていうわけじゃないんですけど、そないに何でも知ってるわけないよという感じやったんですけども、鳥は聞かれるかって言って、でも一生懸命調べて答えてる自分もなんやけどと思いながらなんですけども、ありがたいことでございます。ちょっとでもそうやってなんだろう、まあ、すごい変な言い方やけど、僕のこと思い出してくれたりとかね、 あいつやっと知ってくれてんちゃうかなとかね、あいつ知ってんちゃうかと思ってくれるだけでもありがたいじゃないですか。なんかあいつに聞くのもなとか、あいつどうせとかっていうよりも、こうやって聞いていただけるっていうのは私も嬉しいので、精一杯いろいろなこと調べてね、自分なりに自分の、まあ、人脈使って、いろいろお答えをさせていただいてるんですけども、まあ、こういうことを仕事につないでいきたいなということで今いろいろやってきて、気がついたらなんか5つぐらいの仕事やることになったんですけども、まあ、これも全部ご縁です。本当に何やろ、カッコつけることは言いたくないですけども、カッコつけさせてください。やっぱり縁をいただいてるなと思います。もう金儲けとかっていうよりも、なんか僕ほんまになんか人と人となんかこう喋ってておもろいことしたいなとか、こんなことありませんかって、こんなことしようやっていうのに乗るのが好きでございます。まあね、お金はいりますけど、まあね、楽しいのが先かなっていうのを特にこの10年思います。お金ばっかりをかけてるとしんどいですよ、仕事。なので、まあ、お金は最後についてくると信じてやっておりますけどもね、まあ、言うてもしんどいですよ仕事はね、はい、まあまあしゃあないですわ。さてさて、全然話しちゃうんですけど、鎌倉にね、でワンちゃん飼うことになったっていうのを前申し上げたと思います。やっとですよ、やっと懐いてきました。足掛け1年、最近はね、僕は妻と別々の部屋で寝てるんですけど、まあ、寝てるときは基本的にやっぱり妻がずっと見てるから妻のところに寝るんですけどね、僕が帰ってきてるときだけ一応朝方30分弱僕のとこ来るんですよ。で僕のとこ来て一応顔ペロペロペロペロと舐めて起こしてニュンニュンニュンニュンやって15分20分、まあ、30分弱ぐらいニャンニャン言うたらスッと消えるんですよね。なんだろうこれ、一応お前のこと分かってんでっていう気を使ってくれてるのか知りませんけど、一応朝方だけ来るようになりました。であとパパって言ったら分かってくれるらしいんですよ。それぐらいです今。はい、あとはまあ帰ってきたらおしっぽ振って喜んでくれるっていう、まあ、一応僕っていうのが分かってくれたんだけでもありがたいです。朝方来てくれるっていうのは、あ、よかったというね、はい、彼なりに気を使ってるんでしょうね。分かってんでお前来てんね、分かってんでって感じで来てくれます。はい、ありがとうボタンちゃんでございますけどもね、はい。でそのためにね、まあ、こちらで今まで鎌倉に車がなかったんでね、まあ、なんだかんだで車いるかって話になって、まあ今までも何回も買おうか買えへんかどうしようかって悩んできたんですね。で結局バイクやったんです。結局バイク乗らないんでね、売却したんですよ。で、まあ、じゃあ車買おうかということで安いね、可愛らしい車買わせていただいたんですけども、ここの友人がですね、車やってるんでパッと買ったんですけども、
納車するのに鎌倉に持って納車するとお金かかるでって言われたんです。そりゃそうやなということで、で安つくんやったらもう大阪からも乗っていくか、それが一番安つくでって言って、ナンバープレートはねちゃんとこうやって横浜ナンバーになったんですけども、浜ナンバーですよ、浜ナンバーね、何話から大違いでございますけども、はい、でまあ大阪から乗っていったんですけども、これが6時間ですね、相変わらず時間かかるなと思うんですけども、なんとか1回半の休憩で、6時間ぐらいで着くことになったんです。僕あの今回夜中夜10時ぐらいに出て朝4時ごろ着いたんですけども、寄る時にあのここちょっと寄ろうかなと思ったところのじゃないところのちょっと手前でもちょっとしんどかったから休憩したんですけども、あの滋賀県の土山インターサービスエリアでも、ここね近江ちゃんぽんが食べれるんですよ。近江ちゃんぽん美味しいですよ。あの普通のちゃんぽんって豚骨でしょ、違うんですよ。普通のなんか澄んだ鶏ガラっていうか醤油ラーメンみたいな感じなんですよ。おすましみたいな感じ、それでちゃんぽんです。だからタンメンに近いよな。うん、でそこにお酢ベーってかけて食べるんですけども、え結構夜までやって23時ぐらいまでやってるんで、そこ行かせていただきまして、美味しく食べて、頑張って、また運転して、着きました。にしても、新東名は本当になんていうの、退屈な道やな。夜はもうトンネルばっかりやし、トラック多いしね、もう一生懸命、眠気と戦いながら帰ってきたんでございますけども、さてさて1曲目いきましょう。1曲目後でもねこの辺の話しようかなと思ってるんで、それに絡んで持ってまいりました。またこの人の話になるんですけども、聞いてみましょう。トレンチャでロックウィズユー。

はい、トレンチャーでロックイズユーでございます。もう分かるようにこれマイケルのロックイズユーのカバーなんですけど、これトレンチャーって方まあ、何年か前もかけたと思うんですけど、オランダの、ね、国民的歌手なんですよね。でこのトレンチャーって方は若い頃というか子供の頃だったからマイケルと共演してるんですよ。それで、まあ、すごい、まあ、これでトリビュートというか、まあ、これもう当然生きてる時のトリビュートなんですけどね、マイケルがね、すごい感動して、まあ、憧れの人と共演できたっていうのと、で、まあ、これを曲をこれをカバーしてるアルバムなんですけど、これ原曲カバーじゃ原曲カバーじゃロックイズユーのカバーとしてはすごく優秀だと思いますね。生意気はしてもらいますけど、原曲超えとまでは言いませんけど、あ、これはちょっとこういう解釈かみたいな、かっこいいなっていう素直に思った曲の一つで、結構いろいろカバーあるんですけど、やっぱ原曲に比べたらと思うんですよ。これはという曲だったでございますけどね、まあ、じゃあこれで持ってきたんですけど、まあ、なんでこんな話したかって言うとね、まあまあ、そのマイケルの話ですよ、映画のね、先月も話しましたけど、これね、嫁さんがね、めちゃくちゃマイケル好きなんですよ。で、なんかこの前喋ってたら、なんかマイケルの、ね、映画の話になって、今日見に行くんですよなんて鎌倉の友人が言うんで、ああそうなんですかって言って、見に行ったの村上君、見に行きました見に行きましたって言ったら、でうちの嫁さんが、はい見に行きました、私7回見てます。え、知らないお前7回見てんの、多分今頃も多分8回か9回くらいになってると思いますけど、えみたいな、そんな見てんのって思って横で、まあまあ、まあいいんですよ。で彼女ねいい部分でもあるんですけど、そうやって同じものずっと見て深い深いところまでずっと見ていくっていうことはすごく探求心があっていいことなんですけど、さすがにちょっとねそんなに見て大丈夫なっていうのと、あと家とか車でもそうなんですよ。もうね気に入ったらずっとそれかけるんですよ。子供の頃気に入った曲ずっとループでかけてて、お父さんお母さんに怒られたってやつあるでしょ。僕もそれしてましたけど、それと同じです。まあ、車の話で言うと、この前その東京から大阪に向かうことがあってね、車で。だからその頃はオエシスでございます、オアシスです。ずっとかかるんですよ。で静岡近くまでかかるんです。さすがにちょっとやめてくれって言って、頼むちょっともうホール&オーツでちょっと中和させてくれって言ったぐらいなんですよ。ほんまに。でも今回もずっと家でね、ずっと家でマイケルがかかってるんですよ。でずっとマイケルの YouTube が流れるんですよ。で面白いんですよ、面白いんですけど、これ見てこれ見てって言うんですけど、もう見たよって思うんですよ。で見たよって言ったら、何やのって顔されるんですよ。面白いから何回も見たらええやないのって言うんですけど、いやもう1回見たら2回ぐらいでええから思うんですよ、言うんですけどね。ただその中でもちょっと面白いなと思ったのが、いつもこれね、これだけは確かに何回か見ても笑ってまうなって話があって、マイケルのバックダンサーで日本人で出たったケント森っていう方がいるんですよね。大阪出身の人だと思うんです、関西やったで。この人と、西寺豪太さん、この人も、マイケル好きで有名なノーナ・リーブスの人ですよ。この人も京都の人かな、うん、なんですけども、その人が対談してて、またこれ酒飲んで対談してるから面白いんですよ。でそんなところで、そのケント森さんがね、いやマイケルは神っすよ、いや神ですよって話になって、でその歌い、その どんなジャンルにもとらわれないウニョウニョって話したんです、まあ、でそれ でマイケルこの歌い方独特じゃないですか。でもこんなこと後にも先にマイケルしかいないっしょって話になって、確かにそうよね。だってさ、普通カモンをキャオヨキャオヨウとかキャオウンとか言うでしょって、でそれってもうマイケルしかできないんですよって。でこれ外国の人に聞いて、こういうこと言うのって言ったら、言わねえって言うんですよ。で外国の人でも聞き取られへんぐらいなんですって。キャオウンとかギャオウンとか言うじゃないですか。でようよう考えたら、これってカモンなんですけど、日本語で言うたらおいでよワオウとか言ってるんですよ、でしょ。それなんかおかしいじゃん、おいでよとか言ってるんでしょ。確かにおかしいですよね。でそんな話を ずっと言ってるんですよ。ほんならなんか笑ってきて、でもう本人らも酒飲んでるから、だから楽しなってきて、おいでよとかってずっと言ってるんですよ。それを見てるのがめちゃくちゃ面白くて、なんかそれだけは僕ずっと見てて面白いなと思ってて、でも確かにそうよね、あっきゅんかぶんとか言ってますけど、おかしいですもんね。でもそれがかっこいいと思わせるのはもうマイケルな
のなせる技なんですよね、はい、っていう、まあ、マイケル話なんですけど、いつまでこのマイケルが続くのか、マイケルの映画の話が続くのかっていうのを僕ちょっと戦々恐々としてるんですけど、 いいんですよ、何回も言います、マイケルが嫌いとかじゃなくて僕も何回も見たいです、見るでしょう、ただマイケル付けはちょっとしんどいなというところでございます。でも偉いもんよね、なんかね、こうやって洗脳っていう言葉じゃないんやけど、ずっと鎌倉いてる時ずっと家でほとんどマイケル聞いてると、なんかね、なんか大阪とかで自分の家で聞いてないとなんかちょっと欲しくなる自分がおるんですよ、マイケルが。まあだからこうやってラジオでかけてたりするんですけど、えらいもんですね、だから体に染み込んでいってるんですね、マイケルがね、うん、かぶんなっていうのが言いたいんですよね、きっとね、かぶんなっていうのね来、うん、てよっていう、一人でこの前も酔っ払って言ってましたね、そういうの、来てよとか、なんかどんどん上手くなっていく自分がおるんですけども、まあまあそんなことはどうでもいいんですけどもね、はい、そういうことでございます。マイケル。ハマってるな、結局、自分も、うん。はい。まあいいです。じゃあ聞きましょう、マイケルね。カモンは、カモンなんですけども、ちょっと違うカモンでいきましょうね。カモンは言わないんですけど、これはね。マイケル、マイケル・ジャクソンで、I can help it。

いいですね、やっぱりウォーザーオールのアルバムは素敵曲はないね。これスティーブ・アンダーですね、作曲はね。うん、まあまあ、まあ変な言い方、この頃はカッキャッになってないでしょ、まだね、まだ79年ですから、まだちゃんとこう、あのまあ、ちゃんと歌ってるって、これ怒られんねやな、もうあのそっちのモードに入っていってないんですけどね、うん、面白いよな、まあまあいいんですけど、うん、僕はその西寺豪太さんも言ってたんですけど、このオブ・ザ・ウォールって、このアルバムの時が一番マイケルが楽しかったんじゃないかなって言ってました、まあ、いわゆる、まあ、ジャクソン5から独立して、ね、ソロアルバム、初めてソロアルバム出せるっていう喜びがあったし、こう音楽を作る喜びで、まあ、あのクインシー・ジョーンズという、ね、超有名プロデューサーと、ね、出会って作った、ですげえ圧倒的凄腕ミュージシャンのバック従えてね、自分でやりたいことができたっていう喜びに満ちたアルバム、そして声やっていうんですけど、まあ、僕は本当に思います。まあ、オンタイムではね当然聞けてないんですけども、やっぱりそのいろいろ、まあ、一応こう見えても一応アルバムはね全部聞いてますけど、やっぱり僕はやっぱオーザーオールの時が一番、まあ、僕は楽曲的にもね、やっぱりなんつったってクリス・ジョーンズなんで圧倒的に楽曲がいいって思ってしまうんですけども、まあ、結局ソウルが好きなんでね、こうなっちゃうんですけどね。まあまあまあ、でもあの曲、この曲、いい曲いっぱいあるんですけど、なんかやっぱりここに戻ってきてしまうっていうのが僕の、まあ、正直な気持ちなんですけどもね。さてさて、まあ、鎌倉つながりでちょっとあと少しお話をしようかなと思ったんですけど、この前、ね、そのゴルフで鎌倉何回かね回ってるんですけど、この前2回目何回かって、まあ、初め2回目なんですけど、鎌倉カントリーってところに行ってきました。ですね、鎌倉の市内から、私の家から正直30分足らずで行けるんですよ。すごい近いなっていうのが、まあ、前も近かった、その隣の鎌倉パブリックってとこ行ったんですけど、まあ、その隣なんで、まあ、ほぼ一緒なんですけど、改めて近いなと思って、で山の上なんですよ、ずっと行く、で結構山の上にあるんですよね。そうするとね、クラブハウスからテコテコって降りていくと、スコーンとこう山から向こうの方に横浜が見えるんですよ。横浜ランドマークタワーとかみなとみらいの方が見えるんですよ。あれ横浜ですよねっていうの、そうそうみたいな、横浜が見えるんやと思って、すごいここ景色いいですねって、いいでしょとか言った話になって、でまあコースもすごく、まあそこそこね、そこそこってまだ偉そうな高級なところですので、綺麗なんですよ。でまあ最近改装したみたいで、クラブハウスもすごい綺麗ですしね、すごく楽しかった。いかんせん近いっていうのはやっぱりいいですよ。多少お値段は張りますけども、いやそれでもね、近さのこととかいろいろ考えたら、全然僕はむしろお得じゃないのかなと思ったんですよね。うん、であとね、昼間、まあ、ご飯食べて、まあ、ちょっとお酒飲んだんですけど、そこのねハイボールがめちゃくちゃ美味しいんですよ。ハイボールの濃さ、泡の感じがめちゃくちゃ良くて、そう一緒に回った人と顔を見合わせて、ここのハイボール美味しいないですか、美味しいねとか、もうさここで飲もうよとか言って、いやここありますよ、話やってるんですけど、いやいやもうなんか美味しいよねここの、わざわざここの飲みたいよねっていうぐらい、なんかすごく上手に作ってたというのか、なんか、まあね、まあ喉乾いてたからも知れませんけどね、それにしてもすごくハイボールおすすめです。ちょっと試してみて、見られてもどうかなと思うんですけど、でちょっとやらしい話ですけど、会員権とか、売ってるんですかねとか言って、まあ、新規は募集してないんで売買になるらしいんですけど、これ意外とそんなに高くないんだよって言ってましたね。で聞いてみると、そうなんですよ、まあ、レダーの方は調べていただくとあれなんですけど、まあ、思ってはるより安いというか、予託金って言って預けるお金はこれだけです。だから要はまた返ってくるわけですよ。で結局その支払うお金ってこれぐらいなんやってみると、そんなになんですよ。で僕、そんなになんですね、そうよとか言って、代わりに買って帰るとか言われて、いや代わりに買って帰るとお土産やないんやからと思ったんですけど、いやっていうぐらい、いやっていうぐらいってのおかしいな、思ったより、で僕も思わずちょっと自宅戻ってめっちゃ調べましたね。あなるほどとか思いながら、でもちょっと考えてます。なんか
将来的にちょっとね、もう完全リタイアしてぼんやりもうよだれ垂れながら生きていくときに、そこでうだうだしてもいいかななんて思ったりするんですけども、なのでちょっと検討したいなと思うんですけどもね、はい、鎌倉館と良かったです。ただまあちょっとやっぱ狭いですけどね、でもそんなんもういいです、もうなんせ近いっていうのが一番のやっぱりメリットですね、はい、どんだけご宅建ても30分で帰れますからね、送ってもらって、はい、よかったと思います。はい、まあ、入ってないやねん。まあしょうもない話バラバラバラバラしたんですけども、やっぱ車がねやっぱり鎌倉がないとやっぱり不便だなっていうのがなんですけど、でもただ混むんですよね、お分かりのように土日祝はもうちょっと動けないぐらいなんで、すごいガーってなるんですけども、でもないとないでねちょっとやっぱり買い物とかもやっぱ不便なんですよね。なのでちょっといろいろ考えたんですけども買うことにしました。おかげさんでだから急に行動範囲が増えたんで、まあ、僕の言うあの奥さんの友達、まあ、僕の友達なんですけども、なんかもう僕らの車を当てにして今度箱根とかね、もうコストコ行くとかね、なんかそんなもう勝手にそんなことを計画してはりますわ。聞いてるでしょ今ね、まあ、いいですけど別にその僕らの車を当てにするのやめてくださいって思うんですけども、まあまあでも確かに僕らも友達乗ってたらちょっと連れてってとか乗せてってとかっていうのは分かりますからね、まあそれはまあお互い様なんで全然行くんですけど、確かに日帰りで箱根とか行けるんでね、そう思うとすごく行動範囲は広がるなってのは改めて思いました。はい、ただね湿気もきついから錆びる、だからほんまにすっごい言い方悪いですけど、いい車はポイと置いといたら絶対ダメなんで、もう普通の安い車をポンと買いましょう。はい、いい車は絶対持ってきたらダメです、もう一発で錆びるんで。ちゃんと屋内駐車場がある人はいいと思いますけどね、もうそう、もう湿気と日差しでもう一発でやられますんで気をつけてください。はい、では今週もありがとうございました。来週もよろしくよろしくよろしくお願いします。

0: Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go ahead and make my day.
1: アメリカ生まれ沖縄育ちのブルーシールアイス。京都で沖縄のブルーシールが食べられるのはここだけ。四条河原町錦市場近く、ブルーシール京都新京極店。
2: 美月のおすすめブルーシール。

8月4日お昼12時になりました。ここからは FM ギグから生放送ホットブレイクでお楽しみください。お相手は太田美智子です。さあ8月に入りましたね。もう夏本番という感じですけれども、皆様のお住まいの地域はどんな感じでしょうか。まあ暑いですけどどうなんでしょうね。なんか確かに日が差してる時はものすごい暑いんですけど、なんとなくこうね、日が陰ってくると少しマシで、湿気もまあ確かにすごいですよ。もう24時間エアコンですよ家なんかはね。でもなんかマシな気はするんですけれどもね、どうなんでしょうね。まあ暑いのは暑いですよ、もちろんマシ言うたってっていう話ですけど、でもまあね、その暑さがやってくると、ああそうやったそうやった夏ってこんなんやったなって思い出してね。でも日傘がないととてもじゃないけど無理ですね。もう本当に家からここまでほんのちょっとした距離なんですよ。でなんていうの、こう日がビルが立ってるのでね、日が当たらない場所もあるから、まあちょっとうまくね、あのさささっと行けば、なんかこう日が当たってるところもそんなに通らずに行けそうな気はするんですけど、でもねどうかな、なんかこうさささっと行くとこう焼けそうな感じそれでも焼けそうな感じで、早朝にセミが鳴いてて、でももう昼間は全然鳴いてなくってという感じですね。はい、なのでまあね、体力温存しつつでもちょっとは動かないとね。私は昨日一日引きこもってたんですけれども、あのちょっとぐらいは動かないとやっぱりなんとなくこう体も鈍ってきますからね。なんかうまくこう体力温存しながらでも少し体も動かしながらという感じかなという気がいたします。はい、なので、ね、まあ、今日は火曜日ということで8月に入りましたので、まあそろそろね、社会人もお盆休みというのが目の前に、近づいてきているので、なんとなくそわそわしている方もいらっしゃるかなというふうに思うんですが、私は実はですね、来週ちょっと お休みさせていただきます。はい、あのホットブレイクはお休みします。夜の放送はねしようかなってちょっと思ってたりするので、あの21時からのやつねはしようかな。ちょっとお盆のお話、ご先祖様の話とかちょうどいいタイミングやしできたらいいかななんて思ったりはしてるんですけれども、あのホットブレイクは確実に、お休みです。で毎年私ね、あの夏になると旅行に行くようにしてるんですけれども、今年はですね、本当は鹿児島に行きたかったんですよ。でもなんかすっごい鹿児島に行きたい気持ちはあるけど、今年鹿児島やばいなってなんかちょっと感じたんですよねあのね、あのいや今年もやっぱり内陸かなということで、今年は栃木に、行くように一応あの段取りはしてるんですけれども、調べれば調べるほど遠いなと思ってね。でもあのどうしてもちょっと行きたいところがあるので、はい、そこを目指してね、今年は関東方面に、去年は奈良だったんですよ、めちゃめちゃ近かったんですけど、今年はねあの栃木なので、新幹線で栃木まで行ってもいいんですけど、せっかくなので東京まで、新幹線で行って、そこからはなんちゃら線っていうので栃木まで行こうかなと。それで2時間かかるんですけどね、ちょっとだけ安いっていうで行こうかなと思っているので、まあ、まだどんな感じにどんな旅になるか分かりませんが、はい、そんな感じでね、来週はもうお休みなので、それは先にお伝えしておきますね、忘れてはいけないので、はい、という感じで。でも気温を見ると栃木の方がむちゃくちゃ涼しそうなので、それはちょっと楽しみやなというふうに思ったりしております。それではこの後ね、1時までお届けしてまいりますので、もし栃木に詳しい方いらっしゃいましたら、コメント欄など書いていただけたら嬉しいです。それでは今日も1時までお付き合いください。

ートな衝動、甘く弾けるドライビングなギターとチャーミングなボーカルが絡み合う、ちょっとわがままなポップロック。Shake My Days ニューシングル、独り占めの夢。各種配信サイトでただいま好評配信中。

ートブレイク時刻は12時6分になろうとしております。太田美智子が FM ギグ京都大宮本局より生放送でお届けしてまいりましょう。はい、コメントねご紹介していきましょう。石垣さんね、美智子さん、皆さんこんにちはといただいております。そして伊坂さんですね、こんにちは耳だけといただいております。ありがとうございます。そしてみーちゃんですね、こんにちはと、今日は13時に待ち合わせしているので途中までになりますがよろしくお願いしますということで、こちらこそありがとうございます。神奈川は暑いけど曇ってるからまあまあかなと、昨日は涼しすぎた。あ、そうなんですね、昨日は涼しかったんや。佐藤潤さん、みちのんこんにちはと、まさか地震予知してた感じって書いてくれてますけど、まあ地震予知まではしてないですけど、なんかみたいな感じってあるじゃないですか、虫の知らせみたいな感じですかね。でいろいろと見てるとね、今その熊本の地震がありまして、新幹線自体は福岡までは全然行ってるみたいなんですけれどもね、熊本までも行くようになったのかな、なんかすごい鹿児島までのね行くのがなんかすごい大変なことになってるみたい、なんか遮断されてて大変みたいに書いてる人もいたので、まあまあまあ来年以降にっていう感じにしといてよかったなというふうに思ったりしてます。でもうちのね上のお姉ちゃんが8月の22、3言ってたかな、なんか福岡にまたアイドルのねライブを見に行くらしいので、新幹線行ってるかなとか行けるかなとか言ってなんか言ってまして、昨日調べてみましたら、まあ福岡までは普通に走ってはいるみたいですけれどもね、この暑い時期にね本当にエアコンもないところで作業されてる方もたくさんいらっしゃるでしょうからね、早くね復興してくれるといいなと思ったりするんですけど、なんか寄付するっていうのが結構なんかこう一般的にだいぶねなってきたというか感じがしますね。だから結構みんなね責任を持ってお届けしますとかね、して募ってる人もいるし、芸能人の方とかはね割と高額な金額を寄付してらっしゃる方もいるのでね、それがきちんとね、復興に使われるといいなという感じがいたします。はい、上野東京ライン、あ、そんなんでした。はい、まあ、別に急ぐ旅ではないので、新幹線でね必死こいて行くよりかはなんかでね、その上野東京ラインっていうやつ調べたらなんかグリーン車があったんですよ。900円かなんか足したらグリーン車になるって書いてたから、あ、グリーン車でもいいかなって、予約取っとこうかなとか思ってみたら、そういうの予約とかじゃないのね、あれなんかスイカ持ってたら一応なんか買っとけるみたいなんですけど、でそれもなんかピーってやるスイカね、スマホに入れるスイカやったらいけるみたいなんですけど、なんか でもそのグリーン車にしたとて指定席じゃないから空いてない場合もあるみたい、席が、何それって感じですけどね、それぐらい混むってことなんかな、ちょっとわからないんですけれどもね、ちょっと乗ってみようと思っております。はい、石垣さんね、美智子さん引きこもりって言ってる割にはアクティブ笑いということで、もうね私引きこもるときはとことん引きこもるので、昨日はほんまに超引きこもってましたけれどもね、まあまあまあ動いてるときは元気ですよ、動いてるときはできるだけアクティブという感じですね。で栃木は那須動物王国に何度か行ったなと。ああ、なるほどね、那須の方まで行けるかどうか今回ちょっとわからないんですけれどもね、いいですね、動物好きなんで。はい、大親父っていう岩盤のところに立っているお寺みたいなのがあって、で空海さんがねなんかこう石像を彫ったらしくて、それがなんか日本最古の石像で千手観音かなんかが彫ってあるらしいんですけど、なんか写真で見るとねなんかすごいこうねコメントとか見てるともう涙が出ましたとかって書いてる人がいるんですけど、多分実際見たらえこれみたいな感じやろうなとは思いながらね、でもちょっとそれを見に行きたいのと、あと華厳の滝を見に行きたいの、これもマストなんで、これは必ず見に行くんですけど、あとはまだ何も決まってないのでね。ただ日光東照宮とかはちょっとあれすごい階段やって聞くんで、上まで登るかどうかまだちょっと考え中って感じですね。佐藤潤さん、友人が多く住む熊本は酷暑かわいそうな暑さということでね、そうね、やっぱ電気がねなかなかその届いてないというか、なんかそういうのがあるみたいやしね。で
なんていうの、まあお水がね来ましたとか、あのガス通りましたとかね、書いてくださるてる方の投稿とか見ると、あ、よかったなって思ったりはするんですけど、今のところ私できることが何もないのでね、なんか10年その小さな募金ぐらいはね したとしても、なかなかそんな大それたことは何もできないんですけれども、10年前に会ってねまたっていう感じですからね、なかなか大変やろうなというふうに思ったりはしますね。アイドル見に行くのアクティブ、あ、それ娘ね、娘ね、うん、私は行かないですよね。モーリー来てくれましたね、パフといただいております。東照宮とか行くんかなということで、東照宮もね、だからほんまにどうしようかなって悩んでるとこでございます。そんなにめちゃめちゃ行きたいっていうような感じでは動かないですね。まあ行ってみてまたちょっと考えようかなっていうぐらいな感じですね。うん、はい。引きこもるときは一日中寝巻きでも大丈夫なの、みちこさん、ね、もちろんです。

る人とかもなんか詐欺みたいな人もいるんだって。でなんかこう自衛隊の人が家に来て無事ですかって言うたりして、なんかこうシール貼って回るとか、それもあの言ったらそういう火事場泥棒みたいな人たちなんだって。いやもう何って思うよねそういうのって。いや普段からあかんけど、普段からあかんけどわざわざそんなとこ行ってねって思ったりするよね。うーん、はいね、そういうのに騙されないようにねしてくださいね。なんかこう熊本の、ね、あのなんとかで農園が困っていますみたいなやつとか結構上がってたりするらしいんですけど、まあ、全部が全部詐欺ではないと思いますよ。全部が全部詐欺ではないと思うんですけど、中にはそういうのもあるらしいので、はい、気をつけてくださいねという、まあ、あの注意喚起みたいな感じですけどね、はい。そして茶太郎さんこんにちはといただいております。では、今日は10番目、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、はい、今週伊坂さんですね、はい、もしあれば、はい、何かあれば書いてみてください。久しぶりじゃない、やっぱねこう書道大事ですからね、22枚しかカードないですから、はい。そうか、なるほど、分かりました。皆さんにお盆休みがあるかどうか分かりませんが、あるかどうか分かりませんが、2週間ね、空きますので、来週お休みなので2週間空きますので、まあお盆休みの過ごし方のような感じでしましょう。この2週間ね、来週再来週までのこの2週間ね、私がお休みなので、みちこのお盆休みねに合わせまして、皆さんのお盆休みの過ごし方というような感じでいきましょう。だからお盆はさ、そういうあの魂がねお家に帰ってくるからお墓参り行ってもあんま意味ないよっていうような人もいるし、でもねそこからまたそこに帰っていかはるというふうな考え方をするならばね、あのお家に来てるうちにあのお墓きれいにしといてあげると、お家帰ったらきれいになってて気持ちいいよねみたいな言い方をする方もいらっしゃるのでね、まあいろいろですが、はい、3択でいきます。はい、 A がマジョラム、 B がレモン、 C がローズマリーです。はい、いい感じですね、はい。ローズマリーやろ、あてちち、ローズマリーやろ、ほんでレモンやろ、でマジョラムね、はいはい。お盆休みの過ごし方です。皆さんお盆休みとかあるんですかね。はい、もうなんか近年ね、昔は結構あのお盆とか関係なく、放送とかもね割としてたんですけど、もう近年私は休むと決めて、しっかりお休みはいただくようにしてますのでね、放送とかも振り替えとかもないです別に休みって感じですね、はい、お役所仕事でございます、はい。なので、またホットブレイクの時に言いますが、来週のホットブレイクも休みます。ただ、佐江沢さんはまだこっちにおる、あの人も大阪帰らはるんですけど、あのお盆はね、でもまだこっちにいるかもしれんから、ちょっとだけ放送一人でしょうかなとか、どうしようかなみたいな感じで、あのもごもご言うてはりました。まあ土曜日絶対休まはるからね、土曜日は実家帰らはるからね、その代わりでやったらいいんじゃないとか言って言ったりはしてたんですけれどもね、はい。では参りましょうか。まずは A のマジョラムからいきます。お盆休みの過ごし方、うん、はい、どうでしょう。 A を選んでくださった方はお盆のご予定とかあるんでしょうかね。しっかり楽しんでねというふうに言われてます、うん。あのお休みがあってもなくてもね、まあちょっとお盆になると、まあ都会は好きますよ。あの御堂筋とかね、あの関西でいうと御堂筋線っていう道路があるんですけど、もうね平日なんかもうすごい混んでますけれども、あのお盆になるとめちゃめちゃ空いてたりするので、あの思い切ってそこをドライブとかいうのね、昔をやってましたけどね。
あのなので、まあ、そういう風な感じでもいいですし、別にどこかに行かなくちゃいけないというわけではないので、なんとなくね、こういろんなところを旅して

はい、楽しんでいただいたりとか、まあ、何かでプールであるとかバーベキューであるとか、その夏らしい、夏祭りとかでもいいですよね。なんかそういう予定を満喫するとか、まあ、いろんな形でね、A の方はちょっとこう遊びに振っていただくのがいいかなという感じがします。もちろんお墓参りとかね、行っていただくのもすごくいいですけれども、まあ、その帰りにちょっと美味しいものを食べるであるとか、なんとなくこう夏を満喫する、お休みを満喫する、まあ、どちらかというと遊びの方が、ちょっと重点的にという感じがいたしますので、 A を選んでくださった方はね、お盆休み、まあ、あるなしに関わらず少しこうちょっと浮かれた感じで、はい、遊んでいただいて、テンション上げていただく、まあ、2週間にしていただけるといいかなという感じがいたします。はい、でなんか結構そういうとこ遊びに行くとね、なんかちょっといいご縁がつながったりとか、あと、まあ、例えば恋人同士、家族、ね、ご夫婦とか、まあ、そういう風な感じで遊びに行ったりすると絆が深まるとか、なんかそういう風な感じ の、 その人間関係もいい方向に向くっていう感じがいたしますので、まあ、この2週間ねちょっとこう浮かれて、過ごしていただいて、はい、いろんなご縁をねつないでいただけるといいかなという風に思います。はい、あれ私伊坂さんって言った？じゃあ伊坂さんでいいや。いやごめんね。ではレモンいきましょう。はい、レモンを選んでくださった方はですね、暴飲暴食とか、ものすごくこうね、おそね、お早起みたいな感じであったりとか、なんかそういうちょっと生活の乱れに注意してくださいという、どっちかというと注意が出ましたね。はい、B を選んでくださった、レモンを選んでくださった方っていうのは、まあ、もちろんねお休みの間なので、いつもとちょっとこう生活のリズムが狂ったりすることもよくあるとは思うんですけれども、できるだけ普段の生活に合わせた感じの動き方をしていただけると良さそうですという感じがいたします。はい、ね、なので、まあ、いつも起きてる時間よりも 1,2 時間ちょっとゆっくり寝るとかね、そういうのはいいと思うんですけど、私のようにですね、日がない1日寝て起きないとかいう感じではなくて、普段の自分の生活のリズムみたいなものにちょっと合わせて、いただければなというふうに思いますので、はい、ぜひ、B を選んでくださった方はね、こうありのままの、はい、いつも通りの、はい、生活をちょっとできるだけ守っていただくという感じにしていただけるといいかなという感じがいたします。はい、ですごくこうご先祖様がね見守ってくださる期間になるみたいですよ。なのでしっかりと普段の生活をね、生活リズムを守りつつ、ご先祖様には感謝の気持ちを届けつつという感じで、まあ、お墓参りもちろんいいですし、何かそういうお盆のね催しみたいなものがあるのであれば、まあ、そういうものにね少し触れていただくとか、そういうお家でね、なんか私はあんまりそういうのをやったことがないのでわからないですけれども、お家でそういうこう例えばお坊さん来てもらったりとかね、なんかそういう法事的なことをされるのであれば、なんかそういうところにしっかりと行って、手を合わせてね、ご先祖様に感謝の気持ちを届けるみたいな、ここワンセットって感じがしますね。はい、なので B を選んでくださった方は、まあ、普段の生活のリズムをあまり乱さないようにしつつ、ご先祖様に感謝しつつという感じの2週間ですので、なんかとても規則正しい感じがしていいですね。はい、という感じです。一日10年巻きって信じられないってね書いてますけど、あ、伊坂さんって言った、あ、じゃあ伊坂さんです。はい、大丈夫ですよ。きっと伊坂さんに何かメッセージを言いたかったんだね。はい、では C 行きましょう。ローズマリーです。うん、ああ C は誰が選んでくれてる？あ、 C いないね。そうか、じゃあアーカイブ組だね。はい、
C を選んでくださった方はですね、ご先祖様からメッセージが届きますというふうに言われております。でやっぱりあの本当にお盆ってご先祖様うようよ出てきます。はい、本当にあれ不思議なもんでね。で私の解釈ですよ、これは私の解釈なので人によるかもしれませんけれども、まあ、人の体っちゅうもんはですね、魂がありまして、で自分の思いみたいなものもありますよね、これ私結構別物だと思ってて、魂は魂でやっぱりその宇宙からやってきて地球で何をやりたいか、そして魂を磨くで、ね、美しく磨いてまたお空に帰っていくという感じなんですよ。だから割とこう生まれてくる時にビューンと地球に来て、亡くなったらお空に宇宙にそのままビューンって割とスッと帰っていくんですよね。でも人間って生きてる間にいろんな思いがありますよね。生きてる中での思いみたいなものありますよね。これってちょっと魂とは違うくって地球に残るんですよ。だから例えば四十九日とかがあったりとか、まあそういうね例えば成仏できてないみたいな感じのちょっとオカルトっぽいことを言ったりっていうのは、あれ全部その人間が生きてる時の思いなんですよ。いつも言うんですけど思いって重いんですよエネルギーがねとても重いので結構その上に上がりにくいというか、で成仏っていうのは言ったらそういうその人の生きた思いみたいなものがやっぱお空にというかちょうど中間があるんですけどね、その宇宙と地球の中間ぐらいのところに、まあなんかこう天国チックな感じのイメージの場所があって、ね、そこになんとなく吸収されていく感じが私はしてて、なので、まあ、そこからまだ、ね、地球に対して思いがある人っていうのはやっぱり戻ってきたりします。でちょっとこう地球に対する執着とか誰かに対する思いみたいなものが強かったりすると地球に残ったりします。だからやっぱりそのいわゆる幽霊的な怨念みたいな感じで言われるものっていうのはなればなるほど重たいので上に上がれないんですね。だから条例とかって条例というか条例って浄化するっていう意味で上に上げるっていうような感じの言い方をしたりすると思うんですけれども、なのでそういう感じのものが残ってたりするんですけれども、まあ、これ私の考え方の前提として聞いといてもらえるといいかなと思うんですけど、だから死を選んでくださった方っていうのはそういうこうご先祖様であったりとか自分のね、身近で守ってくださっているそういう霊的なもの、目に見えない霊的なものであるとか、そういうものからちょっとメッセージが来やすい、タイミングになるみたいです、この2週間ね。なので例えば、まあ、そんな怖くないよ別に、ウェーって出てきたりしないからちょっと夢に見るとか、そういう感じです。はい、なので眠りが深い人はね結構夢気づかへんかったりすることもありますけれども、それは潜在意識に入るので安心していただいて、何かそういうちょっとした接触のようなものが C の方はちょっとこの2週間ほどの間は増えるかなという感じがしますので、ね、別にそんな怖いことはないのでね、なんとなくこう今の自分に必要なメッセージがやってくるんだなという感じで思っておいていただけるといいかなと思います。で C の方もやっぱりねご先祖様に感謝っていう気持ちであるとか、今自分のことを守ってくださっているそういう目に見えない存在であるとか、そういうものに感謝とか、そういうのをしていただけるといいかな。もう本当に胸の前で手を合わせていただいていつもありがとうで全然構わないので、別にその寺社仏閣とか行かなくてもお墓も遠いから無理だわっていう方もね、なんかここ自分の心の中で手を合わせて感謝していただくっていうので全然 OK なので、はい、よかったらそういうふうに、試みてください。で何かメッセージがあったらね、結構それは必要なものみたいなのでちょっと書き留めておくとか忘れないようにねしてもらえるといいかなというふうに思ったりします。はい、ね、いやこの時期やっぱり増えるよね。だからふとした時にね、だから基本的に私はスイッチは切っているので、その見えたり聞こえたりはしないようにしてるんですよ。それができるようになったからね、大人になって。でもやっぱり思いが強かったりするやつってなんかそのスイッチを超えて見えたりすることってやっぱこの時期やっぱり多いんですよね。
で もう一人ね、あの占い師で、あのギグで番組してくださってる、あの見える系のね子と喋ってたりすると、やっぱり湿気かなって言ってて、その子がね、なんか湿気が多い時によく見えるっていう話で、だからやっぱり湿気が多いと見えるから、日本の夏って湿気が多いじゃないですか。だからやっぱりなんかこう暑くなってきて湿気てくると、なんか見えやすくなるよねみたいな話をね前ちょっとしてたんですけどね。だからなんかやっぱそういうのがあるんやろうなと思ったりします。はい、なのでまあ、あの思いに反応するっていうのはね結構あるので、だからまあそこまで、はい、まあ、よっぽどなんかそういう心霊スポットみたいなところ行かない限りはね、あの普通に暮らしてたらそんなには多分大丈夫じゃないかなと思いますけどね。まあ、よっぽどその事故物件みたいなところやったらね、そんなもあるかもしれませんけれども、でもあの上手にあの除霊してくれる知り合いいるんで、あのもしなんかおかしいなと思ったら、あの私に連絡くださいという感じですね。はい、では、伊坂さんね、フリーメッセージいきましょう。いやー、もう最近自分の発言に何の責任も持たれへんわよっしょ、ではいきます。ほう、ほう、あ、いいね、あ、

あなんかリフレッシュしてください。なんとなくこうなんていうのかな、空気の入れ替えとかね、例えば、空気、あ間違えた、曲が違う、ちょっと待ってね、空気を入れ替えるとか、物理的にねお部屋の空気を入れ替えるとか、今だからそのエアコンだったりするので、もうなんか24時間閉め切ってたりするでしょ、部屋とかもね。でまあ会社とかでなかなかね勝手にバーって窓開けたら何しとんねんってなると思うけど、うん、でもまあなんかそういうこう自分のお家とかでもそうですけれどもね、少しその空気を入れ替えたりであるとか、あとね、そうやな、うん、なんか浄化もめっちゃきますね。例えばお風呂入るときとかに少し粗塩をあんまり入れるとね、給湯器が壊れたらあかんのであれなんですけど、少しだけお塩ね、入れるとか、まあアロマオイル的なもので体についても大丈夫なものをお持ちであれば、ちょっとラベンダーであるとか、まあそういうものであるとか、なんかちょっとね浄化、全てにおいて伊坂さん浄化してくださいという風な感じで、言われております。ですごくねエネルギーが活性酸素を呼んでるみたいな感じ、活性酸素ってよう言いますよね、なんかあんまり良くないんでしょ、老化につながったりするようなやつね、なんかそういうのがなんかすごくこう体の中に溜まりつつありますという感じなので、ちょっと肝臓とかに影響を及ぼす可能性が出てきておりますので、まあお疲れとかもあるのかなという気がしますけれども、まあこの特に2週間ですよね、多分、うん、お盆休みもしね、あるのであればちょっとリフレッシュしていただくの大事かなという感じがいたしますね。そうやな、ちょっと肝臓が気になるね、うん、肝臓にいいもの食べてください、調べてみてください、いっぱい出ると思うので、はい。なので、まあね、お休みやからお酒とか、ちょっと飲みたくなるかもしれませんが、いつもよりかは少し抑えめにしていただけるといいかなという感じもいたします。はい。で、まあね、お休みの間にちょっとこう例えば、うん、読書であるとか、音楽聴くであるとか、映画を見るであるとか、ドラマを見るであるとか、なんかちょっとインプットしてみてくださいっていう風に言われてて、なんかそのインプットをするの、アウトプットするためにインプットするんじゃなくて、そのインプットすることによって何かこう自分の考え方であるとか気づきであるとか、なんかそういうのがちょっとありそうな感じがしますので、はい、ちょっとこう自分のための時間というかね、そういうものが、若干足りてないのかなという気がいたしますので、はい、ちょっとお休みの間はね、ちょっと自己中でいいので、はい、自分のための時間みたいなものをもう本当に1日2日とかでもいいのでね、作ってみていただけるといいかなというふうに思います。ポイントとしては、まず浄化ね、お風呂入るときとかに、お塩入れたりであるとか、そういうことですよね。であと、部屋の空気を入れ替えるために窓を開けるようなこと、ね、あとちょっと肝臓が心配なので肝臓ケアみたいなものをしっかりしてほしいって、できればサプリメントとかじゃなくて、お薬とかじゃなくて食べ物で、はい、少しその肝臓やから、そうやな、焼き芋とかいいですよ、焼き芋とかね、うん、結構いいですけどね、焼き芋とか、あと何がいいかな、まあまあそんな感じ他あんまり出てけへんかったけど、はい、してみてくださいね。やっぱり見てるとお酒はほとんど飲んでないけどね、あーそうかそうか、お酒は飲んでないのはいいね、うん、そうね、だからちょっと多分その疲れが出てるんだと思いますよ、うんね、なのでインプットね、うん、アウトプットするためにインプットするんじゃなくて、だから勉強とは違う感じ、うん、なんかこう映画見たりドラマ見たりして、なんかちょっとあいいそうやな、俺もなんかそんな頃あったなでもいいし、なんかああこういう風に生きたいなとかでもいいし、何でもいいねんけど、なんかそういうこう自分のためにインプットするって感じです。はい、なんかインプットっていうとね、どうしてもなんかこう勉強とか
あ、なんかアウトプットするためのね、こうインプットっていうイメージがちょっと強いのかなという感じがしますけれども、あの自分にこうね染み込ませるためのインプット、はい、していただきたいなというふうに思います。でそれで少しバランス整えていかれるとここから先いいかなというふうに思いますのでね、もしよかったら参考にしてみてくださいね。まあね、お酒もね、本当に私も ほとんど飲まないんですけど、なんかやっぱりちょっとこう負担をかけるというかね、なんかそういうのがあるみたいですよ。なんかこういろいろとお話を聞いているとね、うん、そんな気がいたします。はい、では、あ、ちょっと待ってね、ギグ的トップ10が、よいしょよいしょ、はい、ギグ的トップ10も来ましたので、ちょっと待ってね、これか、はい、では今週のギグ的トップ10に参りますので、はい、お付き合いください。

ギクテクトップ10の時間になりました。 FM ギクが独自に集計した CD 売上、ラジオウェア回数、リクエスト数、なんとなくの雰囲気などの合計ポイントをもとにヒット曲のトップ10をご紹介しております。はい、番組のお休みは来週だけです。はい、来週のトップ10は来週のトップ10はどこででもどこにも発表できひんな。2週でどうしようかな、ちょっと考えます。はいね、同じ週で休んじゃうからね、ムンサダの方でも発表できひんなと思って、はい、ちょっと考えます。はい、そんな感じです。石焼さんね、サイザーさんお酒好きそうと、ね、好き好きですね、あの人はね、本当に。では、今週のまずは10位から4位までを発表してまいりましょう。第10位はこちら。気の済むまでダメなとこを数え合えたなら。第10位、先週から4ランクダウンです。 Shake My Days、 ブルーグレイの木曜。第9位、先週から13ランクアップです。モミーユリナ、透明な水。

0: 6ランクアップです。もみゆりなときめきドリームパレット。
1: あれもこれもデイリーファッションパレット、それは食べないの海で。
0: 第4位、こちら先週と変わらずです。シェイクマイデイズ、知りもしないで。はい、ということで今週の10位から4位までご紹介してまいりました。三角公園で待つがね、先週1位だったんですが、このところ強かったんですけれどもね、5ランクダウンで今週は6位ということで、そしてときめきドリームパレットがね、やはり先週はねトップ10圏外に落ちてたんですけれども、さすがに1週ぐらいで帰ってきましたね。今週は5位という感じになっております。そして透明な水がちょっと夏らしい歌ということもあるのでしょうか。この間ゆりなのさんさんひまわりラジオで歌ってたからかもしれませんが、13ランクアップしてきております。それでは11位からご紹介しておきます。20位もみゆりな夢を見るかもしれない、19位シェイクマイデイズ取り留め、18位山下圭司ジェッティ、17位もみゆりなガーディアンエンジェル、16位シェイクマイデイズ取り留め、15位山下圭司、取り留めがまた2つ入ってるよ。19位と16位が取り留めだわサイザーさん。15位山下圭司夜と嘘の間で、14位和田雅紀大人が夢見て何が悪い、13位シェイクマイデイズ桜前線、12位シェイクマイデイズ独り占めの夢、11位顕著君に伝えるメロディーとなっております。それではね、また訂正が送られてくるかもしれませんけれども、トップ3は関係ないのでトップ3を発表しておこうと思います。それでは参りましょう、今週の第3位。さあ今週の第3位は先週からワンランクダウンです。シェイクマイデイズ夕暮れにサイダーということでね、だいぶなんかこう夕焼けがね、綺麗な季節になってきたなという感じがしますよね。でちょうどねこのスタジオの近くからもね綺麗に夕日が見えるところがあるのでね、またその季節が近づいてきたなという感じがします。

はい、ということで今週の第2位は先週からワンランクダウンでしたね。シェイクマイデーズ夕暮れにサイダーとなっておりました。ではこのままいきましょうね。今週の第2位、さあ今週の第2位は先週からワンランクアップでございます。シェイクマイデイズ青春のデッサンということでね。ということは今週の1位ちょっと予想難しくない？まずは第2位です。

い、ということで今週の第2位は先週からワンランクアップでしたね、シェイク・マイ・デイズ青春のデッサンということでね、これのミュージックビデオが一番最新なんですけど、 YouTube でねシェイク・マイ・デイズのチャンネルで上がってるんですけど、これ結構私が気に入っておりまして、みつきちゃんが可愛いなと思っておりますよ。皆さんはいかがでしょうか。ではさあ、皆さんは予想できましたでしょうかね。はい、参りましょう。今週の第1位、さあ今週の第1位はシェイクマイデイズのなんとデビュー曲でございます。先週から9ランクアップです。第1位、シェイクマイデイズ、空はイミテーション。

0: い、ということで今週はこんな感じのランキングになりましたね。なぜか上がってきましたね、ソライミテーションね。さあどうなっていくんでしょうか、楽しみにしておきましょう。来週はお休みです。以上ギクテクトップ10のコーナーでした。
1: あなたのハートをわしづかみ FM ギグ。
0: さあお別れの時間が近づいてまいりましたね、コメントたくさんありがとうございます。来週のムンサタ、ムンサタ自体はお休みです。多分サイザーさんが土曜日の代わりの放送をするんじゃないかなと私は予想してるんですけれどもね、はい、土曜日は多分サイザーさんの放送もお休みなので、はい、なんとなくねお盆って感じがしますね、はい、なのでちょっとこういつもと違う感じの、はい、なんていうのかな、こう配信時間になりますので、はい、そのあたりねちょっとチェックしていっておいていただければなというふうに思います。はい、独り占めの夢はもう出ておりましたね。アーモンドピスタチオも出ておりましたね君が変わったも出てましたね。はい、空はイミテーションでした。そう、空はイミテーションがデビュー曲なんですよ、シェイクマイデイズで言うとね。はい、そうなんですよ。みつきちゃんが可愛いってそのまんまやないかいということでね、ありがとうございます。そんな感じでした。さあ、先ほどね取り留めが、かぶっておりおりますねという話をしておりましたが、最新情報をいただきまして、どこ行ったかな、16位が取り留めで19位が君を見かけたに、だそうです。はい、というふうに来ておりますので、はい、そこ訂正しておきます。さあ来週、再来週、ここ2週です。はい、あ、いいのが出てきた、いいのが出てきたよ。2週連続でね、2週間の間に食べたらいいラッキーフードいきましょう。今週来週のラッキーフードは焼き鳥。はいね、もうこれはあれじゃないですか、お祭りとか行ったら絶対売ってるしね、なんかこうお盆で集まった時とかにお惣菜で買って食べたりもするし、はい、いいんじゃないかなというふうに思いますので、はい、ぜひねそちらの方を食べていただければなというふうに思います。はい、焼き鳥何が好きですかね。私鳥木とか行くと必ずレバーは食べますね。はい、で美月さんはね野源軟骨とか好きなんですよ。あと皮身の部分なしかいっていう感じですけれどもね。あね、いちごさんと新次郎さんが来てくれてましたね。はい、ありがとうございました。はい、いちごさんね、こまごまとした用事を足していて今になりましたと、後でアーカイブ見ますということでありがとうございます。そして新次郎さん、みちこさん、皆さんこんにちはと、晩まで仕事ですが昼休み中にチラ見してますということで、はい、ありがとうございます。皆さんよかったらね、高評価ボタンもついでにポチッと押して、はい、いただけると嬉しいなというふうに思いますね。ネギマとつくねが好きですか、みーちゃんはぼんじりが好きですか。だからそういうのも全部入れます、焼き鳥の中に。はい、なんか別にそのタレのね、みーのやつだけじゃなくて、別にそのなんか焼き鳥屋さんで売ってそうな焼き鳥ならば、別に部位は、はい、どこでも構わないので、はい、よかったら好きなとこね食べてみてください。ももせせり皮、あー、なるほどね、みんなそれぞれね好きなところが違うので、はい、どこでもいいです、食べてみていただけ。みつきちゃんそういうのが好きそうって、そうなのよそうなのよ、もうほんまにね酒飲みみたいなもんばっかりが好きでね、はい、困ったもんですけれども、はい、そんな感じで、今週はねちょっとのんびり時間がね、ありますけれどもね、なんでやろ、占いのコーナーがあさり終わったんかな、というか私が時間をきっちりして始めたからかもしれませんけれどね、余裕を持って始めたから余裕を持って終われるのかなという感じがしますけれどもね。はい、なので、先ほどオープニングでもお話ししましたが、来週はお盆休みで、放送自体がお休みです。はい、そして今週ムンサタまだございますので、今週のムンサタまだございますのでね、はい、お休み前の、はい、よかったらひととき夜更かししに来ていただければなというふうに思いますので、よろしくお願いいたします。はい、アスパラね美味しいよね。でもアスパラは焼き鳥じゃないよね はい、そんな感じですけれどもね、まあ2週間元気に、暑いですけれどもね、そこをちょっとなんていうのかな、乗り越えていきたいなというふうに思います。でお盆が明けるとね、少し暑さもなんかマシになってくるような気もするんですけれどもね、なかなか今はね9月10月ぐらいまでしっかりと暑かったりしますので、そこちょっと無理のないように、うまくね、体力を温存しつつ、でもこうじーっとしすぎず、はい、エアコンはしっかりかけていただいてという感じかなという気がしますので、やっぱねご飯しっかり食べるの大事ですからね、何を食べるかっていうのを大事にしていただきたいなと思います。でちょっと宣伝させていただきましょう、時間がありますのでね、毎週火曜日の夜21時から、インスタグラムで、配信をさせていただいております。今週はですね、変わりたいのに変われないのはなぜというふうなテーマでお話しさせていただきますので、30分私がブワーって喋ってるだけなので、そんなに皆さんとの交流はないですが、はい、もしよかったら気になる方はね見に来ていただいて、こんばんはとかお声かけていただけると嬉しいなというふうに思います。はい、もしインスタのね、アカウントお持ちの方いらっしゃいましたら、今日の火曜日の夜21時から、はい、お集まりいただけたら嬉しいなと思います。名前は太田美智子、もしくはみちみち61で検索していただきますと、はい、出てきます。これね、アカウント名ね、もうちょっとちゃんとしたやつにしとけばよかったと後から思ったりするんですけれどもね、まあまあまあいいやと思っておりますので、はい、ぜひそちらの方も遊びに来てください。アーカイブはね YouTube の方に載せてるので、もしねなんかアーカイブでゆっくり見たいわという方は、氏名を思い出させる占い師太田美智子でよかったら検索していただきましたら出てくる、チャンネル出てくると思いますので、細々やってるちっちゃいチャンネルなのでね、もしよかったらそちらの方も高評価とチャンネル登録よろしくお願いいたします。ではまた来週元気にお会い、来週はお休みです、再来週元気にお会いしましょう。お相手は太田美智子でした。バイバイ。

都会の夜風を切り裂くレトロモダングルーヴ、恋の駆け引きとプライドが交差するハードボイルドなラブストーリー、もみゆりなニューシングル開いたトランプ、ただいま好評配信中。ダーム

0: ばんは。今日も始まりましたいきなりどうした、いきなりどうした、
1: 吐息がこんばんはって思ったらこうてらっこ
0: 今日も始まりました、シャルロッテの
1: フィールソーハッピ
0: ー。お相手はシャルロッテの人生はミラーボール花とい
2: つもキラキラスパンゴール平成のひまわり娘もみゆりなでお送りします。
0: はい、今日もよろしくお願いします。お願いします。というわけで8月も20日というわけで、早いね。
2: 早いものです。
0: お盆も終わりまして、
2: はい、
0: 京都は五山の送り火も終わったのかな、はい、終わってます ね、
2: 送り届けて、
0: 送り届けて京都の夏はこれで終わりと、はい、いうことになってるとは思うんですけれども、
2: まだ残暑は厳しいでしょうね。
0: 暑そうよね、まだまだね、はい、いや暑いな、しか毎週話してへんねんけど。
2: だってもう照りつけっていうものを今年考え出したもん、
0: うん、あ、うん、てかもう今年はもう絶対避けたくなさすぎて、うん、もう全部すごい、もう真夏のどんだけ暑い日でも UV カットのパーカー着てサングラスと帽子と日傘と全部捨てて。
2: いや、わかる。なんかそんなに日焼け気にすんのとか言われたけど、で日焼け気にするようになったもん、
0: うん、やばい。
2: なんか化粧とかは別にせえへんし、いつもすっぴんやし、髪の毛も正直ボサボサの時もあるから
0: 気づいてもらえへん
2: し、ね、そんな気にすんやゆりなみたいな感じで言われるけど、うん、もう焼けたら取り戻せへんから。
0: そうなんですよ、もうね、女性のしかもね、ちょっとこう年齢がいってくると
2: そう、
0: もう何10年後の肌って言うから、
2: もうね、10代の頃なんてね、何もいらなかったでしょ、
0: うん、気にしなかった。
2: 真っ黒になっても何も思ってなかった。
0: そう言ってたよね、テニス部やったからもう真っ黒やったとかって言って
2: た、ね、うん、真っ黒やったね。その当時のプリクラのなんか白くするみたいな気分、ね、うん、真っ白にしても全然黒かったし、みんなでも、黒いみたいなの映ってたけど、
0: 部活とかしてたらそうなるし、うちの子もね、りっちゃんもね、もうもうどんだけ日焼け止め塗ってもやっぱ汗とかで落ちるし、
2: 学校もう無理無理、そうそう、
0: そうで子供にあんまりきついのもつけたくないからっていうので、うん、弱めやったらもう全然意味なくて、
2: わかる。
0: もうね、黒なんですよ。
2: そう、それこそさ、ね、先週のソス君の話ともなるけど、うん、なんか若い時特に日焼け止めのあのベタつきがキモいね。
0: わかる、うん、わかるわかる。匂いも嫌やし、
2: わかるわ、匂いした、あれで汗かいた時の気持ちだよね。なんか白く浮いてきん
0: やん、浮いてくる、
2: あれが嫌やねん。もうなんかもうええわってなって、うん、
0: 今ちょっといろいろとさ進化してきて、日焼け止めも、
2: 確かにそれもある、
0: マシなんやけども、それでもなんかこう皮膚を覆ってる感とか、
2: うん、日焼け止めはあんま塗りたくない。
0: そう、ね、私もそうで、もうどうしてもあれの時は首元だけ塗って、首だけちょっと出るから、
2: 首は仕方ないかもしれない。
0: 首とあのサンダルやったら足だけ塗って、腕とかはもうその長袖かアームカバーかで防ぐようにしてて、う
2: ん、なんかサラサラ感を残しておきたい、自分のために。
0: そうそうやね、で日焼け止め塗り直さなあかんやん、何回も。
2: いやいやいやいやいや、
0: そうっていうのがあって、
2: でなんか服とかにつくのも嫌。
0: うん、わかるわかるわかる、うん、
2: いやいやいや、
0: そうなんですよね。もういろいろと、あとも う虫
2: もう虫問題あるある。
0: 虫
2: で蚊、うん、蚊の方が今年見ひんねんけど、セミに追突される事件が2回ぐらい起こってさ。
0: あ、うちの旦那すごいよ。というわけで今日もよろしくお願いします。
2: ミンミン。

0: そう、セミ
1: のうちの旦那さんもね、朝にこう、はい、朝早いのよ仕事柄、
0: うんうん、
1: 仕事柄というか仕事で朝早くて、行ってきますってこう玄関出張ってマンション、そしたらなんかうわって聞こえて、うわって聞こえた直後にそう、うわって聞こえた直後にインターホンピンポーンってなってだからこう、なんやろ、こんな朝早くに誰かがいてびっくりしたのかと思ったら、何って言って行って、そしたらなんか、いやごめんごめん、あのセミに肩にセミがボンぶつかってきて、その衝撃で肩でインターホンを押してもら
2: ったどだけ強いセミやねん、
1: びっくりして、やめて、朝6時半やで今ってで、あのりちゃんをねこう数時間後保育園に送り届けるときに、うちのマンションの上に上がる階段の下から2番目にセミが絶命されておりまして、
2: うわ、
1: 最後の渾身の力を振り絞っ て,
2: 負けて
1: しまった、あいつにぶつかったか
2: って思って、人間に負けても
1: う
2: たわ。
1: そ, うで、その数日後にもまたそのバイク乗ってたらセミにぶつかられたわっていうのと、
2: やっぱり
1: で、その数日後に今度はあのセミが鼻にぶつかって鼻血出た
2: そんなにも逆銃されてるやんそれ
1: で、膝その後すねにも当たったっていうから、あセミ界で懸賞金かけられてんじゃん、
2: 生まれ変わられてんじゃんそれ
1: そしたらこの間ね、今度は肩に落ちてきたわ
2: めっちゃ来るやん、そんなことで鼻血出たんや
1: そうらしい、
2: どんだけ強く当たられた、
1: まあ、バイクやからやと思うね、電車で走ってて鼻にボンぶつかって、うわっと思ってこうしてあの鼻押さえて手見たら鼻出てるわけ
2: だったんです
1: かね。もう絶対にセミ界でね懸賞金かけられてると思うんで、
2: それで言ったら私は保護した方やった、
1: 保護した
2: 大丈夫や、
1: 大丈夫、
2: なんか歩いてたんよ、うん、あの大通りをで、はい、その日ちょっとイベントがあったから衣装とかを入れたくて、はいはい、ガラガラをね、
1: うんうん、
2: あの押してたんです、キャリーケースを、うん、そしたら目の前にバチーンバーンガーンみたいな音がなんやろうと思ったら、カラスがバーンってぶつかってきて前に、でも何かが落ちて、うん、ちょっとびっくりしたと思ってったら、うん、何やったろうな、カラスやったんやとか思って、何落ちたんやろう、
1: はいはい、
2: ふって見たら私のキャリーケースのところにセミさんビュンって止まってて、
1: おー
2: 怖い、ここでさっきカラスがセミをあれしようとしてたので、もう死んでんのかわからなかった、生きててずっとこうしてて、私がこうあのキャリーケースゴロゴロしてもずっといて、
1: う
2: ん、で、あまあ羽伸ばしてんの、あ休めてんのかなと思って、
1: ね、
2: まあ、そっとしといてあげようと思ってしまったら、うん、そこから元気になったらちょっとのそのそ動き出さって、はい、どうすんのどうすんのどうすんの、怖い、どうすんのと思って目的地に着いてしまって、
1: はいはい、
2: めっちゃ怖いけど店内入ること無理やしどうしようと思ってたら、はい、私がちょうど今あの持ってるカバンがあるんですけど、
1: はい、
2: このカバンがね、なんか何やったっけ、この紐、
1: 黄色いカバンね、
2: ついてんね、
1: そうそう、紐がね、
2: その紐のこのキャリーケースの上にこれを乗せてたら、
1: はいはいはい、
2: 元気になったセミさんがこのロープ伝い出して歩き出したんやえ怖い怖い怖いってことで、でもラストライブここにひょこって顔とか出してきやってちょっと待ってちょっと待って、怖すぎると思って、こんな近くでセミさん見たこと初めてですけどみたいな、
1: あそう、
2: どうしたらいいんでしょうみたいになってきて、うん、もう怖すぎるし、どうしよう、周りの人にラストはもう助け求めよう思ってたら、うん、ほんまに30分ぐらい経った時ぐらいに、
1: 30分もいた、
2: うん、ほんまにで羽休めたからか、うん、ラストビューンって飛び立っていかって、うん、飛び立つ時も落としたからびっくりする、うわ
1: 結構落とするよね、バチバチバチバチバチみたいな
2: とかって言ってて、うん、あなんかすいませんとかって、前の人すいませんとか言って、
1: そういやシャルロってセミにちょっとあれよね、だってトスクもさ、
2: そうそう、
1: ライブ中にさ、そうライブ中にこう足にセミが止まって、ラップしながら、
2: ね、高島屋の屋上でね、
1: 今大丸です、
2: おおはいはいはい、ごめんなさい、
1: 京都大丸の屋上のライブの時に ねっていうこともあって、はい、いやでもあのセミはやっぱり子供たち大好きで、
2: いやいやもうほんまとっても好きだったって、
1: いや今年めちゃくちゃセミ見てるよ私間近で、であのねもうね今4歳から5歳になる子たち、りっちゃんのねクラスの子たちなんやけど、毎朝セミを30分撮ってから登園する男の子がいて、もうね素手でセミ2匹こう捕まえて、
2: 今日これその虫系やばいな、
1: そうで手づかみで見せてくるん
2: や
1: が、
2: 私
1: ちょっと最近慣れてきても
2: やばい、
1: 掴めへんけど見るのは平気になってきて、でりっちゃんはセミの抜け殻はいけるから、
2: 抜け殻ね好きやったわ、そ
1: う抜け殻はこう持ってんねんけど、でもセミを手づかみで、保育園行ったら保育園に大きな木があんねんけど、毎日同じ先生が、男の先生がちょっとがたいのいい先生が網持って、で生徒たち園児たちがその先生を取り囲んで、先生あそこあそことか言ってこう虫を捕まえて虫かごに入れてっていうのが毎日繰り入れられてて、でうちの保育園結構周りに木とかがめちゃくちゃ多いところやから、 朝行ってみたらめちゃくちゃうるさいし、セミの声で、あとねよう見たらもうブンブン飛んでんねん。
2: 怖い、
1: すんごい飛んでんねん。
2: もう無理、そんな無理、なんでそんな飛んでんの、怖すぎる。もう無理、
1: すぐ近くやで、そこやで。
2: 恐怖恐怖恐怖恐怖、無理無理、
1: 飛んでんねん。
2: ちょっとそれは怖いです。
1: いや、なんかよう見たら、その朝30分捕まえてるこのお母さんって、よう見たらめちゃくちゃ飛んでるねみたいな話をしてて、
2: 怖い、
1: セミこんなに飛んでるの見たことない、
2: 怖い、そんなのが無理。
1: あとね、この間あのバイトの、あの一緒に入ってた子が、はい、急にこうなんかちょっと見てくださいって言って、思わず写真撮ってしまったんですって言って、写真見せてもらって、で最近あんまり使ってない旦那さんの自転車、今日私自転車で行こうと思って、その自分の自転車を取ったら、旦那さんの自転車にセミの抜け殻が5、6個ついてて、
2: どんだけなの、どんだけ地獄になってんのって。ちょっと想像したら寒いも出たし、今それはやばい。
1: いや、これはもう SNS に投稿したらバズる勢いって、
2: あかんで、寒いもだったって、5、6は無理、5、6は無理。
1: めっちゃ面白くて、
2: そんな一気にみんなでここ登ろうぜって言ってバーって飛び立たはった。
1: そうみたいね、
2: よっぽど
1: 居心地で、よっぽど捕まりやすかったよなって話してて、
2: すごいな、よかった。
1: ちょっとロードバイクみたいなやつで、
2: やば、
1: 面白かったよ。
2: それはやばい。でもほんまに寒い
1: もん出て、めっちゃ
2: ほんまに寒いもん出て、5、6は無理。
1: いや私そう思ったらセミ耐性ついたなと。
2: いやいやいや、ちょっと私まだ無理やわ。
1: ねえ、でもね、セミさんも頑張って生きてはる。セミはね、命短いんでね。
2: いや、まだギリやったんは、ギリよかったんは、はい、私のところに羽を休めに来たセミさんはな、はい、羽が透明やって、
1: あ、はいはいはいはい、
2: あれがちょっと茶色やったら、ちょっともっと美女的にちょっときつかったかも。
1: なんかね、でもセミもいろんな種類あるから。でもね、保育園の先生に教えてもらったんやけど、この間、あのミンミンセミって、もう都会にはいい日って言ったはずで、なんかミンミンってあんまり聞かへんくない？だいたいクマゼミと、もう一個ないだから、
2: クマゼミって聞くな。
1: そうそう、あのジジジジジとかさ、
2: ジジジジやったと思う、この間の
1: そればっかりって言ってた、都会
2: にはすごいとしたもん、
1: うん、すごいとするね、
2: 怖かったもん、
1: ね、ほんまに。まあでもね、セミさんも夏の風物詩ですので、まだまだ出てくると思うけどね。
2: まあ、
1: もう蚊の方が嫌や、私セミより。
2: いや、もう
1: 刺され
2: な、どこやって。
1: どこやけどね。
2: いや、もう蚊の方がまだ退治はできるわ。
1: あ、まあね、退治はできる、
2: 退治はできる、う
1: ん、だから虫よけ、
2: セミは触れへん
1: のはちょっともう手放せないですね、今は。というわけで、そんなセミトークでしたけども、
2: ミンミン
1: ミンミンです。
2: ミンミンはいいのか、
1: ミンミンはいい、
2: ジジジジジジが今の時代は
1: ジジジジらしいです。
2: ジジジジジジジ、
1: はい、というわけで、シャルロッテのジジジジソングを
2: 聞いていただきましょう。ジジジジジ
1: セミの声は入ってないけど、セミの音は入ってないけど ね、はい、お聞きください。シャルロッテでサマーチャンス。

0: ショットで射止めるそのハートを好き好きと言わせるクール MC
1: Only darling 私だけを見て
0: 見てる君肌と肌合わせ

0: 誰に言われたわけでもなく自分で選んだ道さ、クレイバー口だけ。
1: 山下圭司、もみゆりの BB ガールズ、タイムフォーラブ、シェイクマイデイズ、万栄翔、麦わら帽子、右は遥か綾姫、それぞれの新曲がたっぷり詰まったコンピレーションアルバム、バームトーンコンピレーションボリューム4、ただいまアップルミュージック、 LINE ミュージックほか各種サイトで好評配信中。バームトーンレコーズ。
2: ゆりな、
3: かなの
2: フィールソ

0: 今日のハモ町は、ホワイトベリーの夏祭り。夏祭り、
1: いやこれはどこどんどこどんがこう夏っぽくでいいよね。
0: どこどんどこどんってこうやってやりたくなるよね。
1: ないよね。いやほんま太鼓の達人でこれやってたもん。
0: そう太鼓の達人やね。なんかイメージな。
1: ほんまにわかる。
0: ほんまに
1: わかる。
0: ほんでこれやっぱホワイトベリーの方がみんなあれやねんけど、私は年齢的にジッタリン人なんですよ。
1: もともとそう
0: なん、あ、そうなん、ジッタリン人の
1: 曲で、嘘、あなたが私にくれた
0: こと、そうマジで、ジッタリン人の夏祭りで、
1: そうな
0: ん、そう、でもあんまり変わらへんよ、そのアレンジ的なものも、
1: そうなんや、
0: うん、そうなんですよ、だから私の世代はそっちです、なんかそれも流行ったなっていう、
1: そうなんや、プレゼント、チューチュートレインみたいなもんね、
0: くれたもの、そうそうそうそう、

0: けど、やっぱこっちの方がちょっと有名になっちゃったよねみたいな。
1: せやな、
0: そうなんですよ。
1: オリジナルやと思ってたわ。
0: 違うんですよ。
1: 違ったんだ。
0: はい、ホワイトベリーもね、これであの有名に一躍有名になりまして、ね、今もどれくらいになってんやろ、2000年やし、でまだやってはんのよか。
1: わからん。これしかね、ちょっとね、あのね、曲としてはちゃんとは知らないんやけど。
0: なあるんか、あれ多分聞いたことあるのはいっぱいあるんやろうけども。
1: このちゃんと歌詞があのストーリー性があるところが好きです
0: ね。
1: 個人的には。
0: いやでもやっぱこういいよねこの曲ね。
1: 可愛 いよね。
0: うん。でみんな知ってるし楽しいし。
1: 楽しい楽しい楽しい楽しい。
0: そうそうそう、歌ってても楽しいし、あのね。太鼓の達人しても楽しいし、
1: 楽しい
0: っていう一曲でございました。
1: はい、
0: はい、
1: 夏が来たって感じですね。
0: 夏といえばこの曲でございます。あとチューブとね、
1: はい、いやー夏休みね。
0: あ、夏休みね。
1: ね、
0: でもチューブはケイシーさんに任しましょう。
1: オッケー、夏男に。
0: そうそうそう、ね、杉山清隆とか、チューブはもうケイシーさんにお任せして私たちは女性バージョンで、お、紙飛行機が飛んでたぞ。というわけでまたリクエストもお待ちしてます。では今日はこのままソスくんのコーナーに参りましょう。はい、ソスくんよろしくお願いします。
2: はい、どうも SOS ことソスが、ここからかなさんとゆりなさんにパスをいただいたので5分間話をつないでいきたいと思います。よろしくお願いします。突然なんですけれど、結構これは、その、アーティストさん、結構まあ、それこそ、パームトーンのね、皆さんとか、まあ、かなさん、ゆりなさんとかにも聞きたいんですけれど、MV、ミュージックビデオってどういう場所で、みんな撮ってます？ SOS、PV とか撮るとき、まず、そうですね、結構映えるポイントとかで PV 撮ったりするんですけれど、SOS がこれまで撮ってきたのは、まあ抜粋してなんですけれど、映画村、はい。映画村で撮ったり、関空のその空港のところって結構ターミナルとかね、結構かっこいい感じなんでね、そこで撮ったりとか、あとは、まあ、ナンバのちょっと綺麗なところとか、そういうアウトローな、逆にアンダーグラウンドの方とかで撮ったりしたんですけれど、最近ね、もっぱらレンタルスペース借りて、PV を撮ることが多くて、それこそパームトーンで、ラグで、ライブやらさせてもらった時、SOS 2曲自分のオリジナル曲歌ったんですけれど、あれ両方とも SOS の YouTube 上がってるんですけれど、1曲目は結構レース系の歌、ね、車のレース系の歌だったんで、鈴鹿サーキットで撮ったんですよ。鈴鹿サーキット F1 とか通ってるからね、そういうところでなんか、車にモチーフになったところなんで、鈴鹿サーキットで撮ろうってなってね、去年の6月行ったけど、死ぬほど暑かったの覚えてますわ。ね、6月でこれって思ってね、ちょっと夏にビビりを覚えたっていうのが結構覚えてました。はい。っていうのがあって、で、もう一曲、めちゃくちゃ早いね、結構早口やってるオリジンっていう曲なんですけれど、これがそのレンタルハウス借りて、その、なんか廃墟をモチーフにしたレンタルスペースっていうのがあったんですよ。で、まあ、それまでレンタルスペースで PV 撮るっていう発想に至らなかったんで、なんか廃墟で撮りたいなって思って廃墟調べたんですけれど、結構ガチモンでね、出るんちゃうかなっていうぐらい雰囲気ありすぎて、ちょっとビビったんで、お金払うから廃墟っぽいところとかなんとか、この金で解決できひんかなって、ちょっとリアル怖いわって思って、それでレンタルスペースっていうのにね、結局結論に至ったんで、そのレンタルスペース廃墟で調べて、で、そこであったんで、それで撮ったんですけれど、次の曲ね、まあ、まだどこで撮るか決まってないんですけれど、島スペイン村で撮りたいんですよ。島スペイン村、SOS 自分がね、何歳やろ？ユニバーサルスタジオジャパンできる前はずっとね、お父さんがわざわざ三重まで連れてってくれて、ようスペイン村行ってたんで、結構思い入れのある遊園地なんですけれど、そこ結構夜になると結構綺麗なところとかあるんですけれど、スペイン村調べたらもう5時に閉まるそうなんですよ。びっくりした、公務員になってたわ。前までは SOS が小さい頃行ってた時は10時までとかね、花火とかパレードとかやってたのに、びっくりしたね、公務員になってました。9時5時やったね。え、まあスペイン村も全然人気ないって言いますけれどね、もうユニバができたりとか でちょっと三重と愛知の県境に長島スパーランドとかできてしまってね、もうかなりそのスペイン村わざわざ行かんよねって、そもそも三重っていう母数の少ないところやから、もう島スペイン村あんま行かんよねってなったんですけれど、 SS めちゃめちゃスペイン村好きなんですよ。そのスペイン村っていうからには、その遊園地内が全部スペインでね統一されてるんですけれどね、うん、9時5時になってた。ちょっとね、あの夜の雰囲気の中でそのスペインチックなところで PV 撮れたら映えるかなって思ってたんですけれど、ちょっと自分の計算が甘かったですね。自分が小さい頃とね、この32歳になってたらだいぶ勝手も違ってくるんやろうなって思いましたね。一応ね、その SOS 奈良なんですけれど、生駒に遊園地があるんですけれど、そこ生駒山から結構絶景が見れれるポイントがあるんですけれど、まあ、そこで撮ってもかっこいいかなって思うんですけれど、いやー夜のスペイン村で撮りたいですね。これなんとか言ってね、その日だけ9時ぐらいまで営業してくれへんかな、ちょっと残業できひんかなスペイン村のみんな、なんとかしてほしいね。あの2年前ぐらいにスペイン村1回いたんですけれど、ゴーストタウンかっていうぐらい人おらんくて、もうなんか並んだ記憶がないよね。もうずっとなんか誰も乗ってないジェットコースター走ってたりとか、もうずっとはいどうぞはいどうぞはいどうぞって言ってるけど誰も乗ってない観覧車とかってあかんなって思って、やけれどそれでもスペイン村にはね思い入れがあるんでね、やっぱりちょっと自分のそのエモーショナルな気持ちとね、その PV が映えるっていうところでなんとかスペイン村で撮ろうかと考えています。はい、では5分経ったので、ここからゆりなさんとかなさんにパスを回していきたいと思います。ぜひぜひありがとうございました。皆さんが PV 撮るやったらここおすすめやでっていうところあったらまた教えてください。ありがとうございました。
0: ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: パルケエスパーニャですね。私実は行ったことないねん。
1: No.
0: スペイン村、
1: 私多分友達と行ったのがエスパーニャだと思うね、
0: うん、楽しいな、
1: うん、キャラクターもいるし、
0: そうそう、あのドンキホーテと何だっけ、サンチョっていうキャラクターいるよね。
1: え、マジで、なんか白いさ、そうそうそうそう、なんか女の子いるよ、
0: いるいるいる、あの猫みたいな女の子、
1: そうそうそうそう、おるおるおるおる、
0: そう楽しそうやねんけどね、行ける距離やんか、
1: それこそね、あの、うん、子供ちゃんいたら余計楽しいんじゃないかな、
0: ね、確かにね、スペイン村ちょっと考えてみようかな、
1: うん、いいと思ういいと思う
0: ね、
1: でもしかしたらこの時期やったら花火もあるかもよ。
0: あ、空に消えてた打ち上げ花火私花火怖いんでね、あれ
1: そうな
0: そうそう、
1: 花火怖いからかい
0: 私ね、あの爆発音が怖くて、でもう橋本のね、前の番組から聞いてくださってる方にはもうすごい有名なんですけども、一回 BB ガールズであのサマーボールっていう橋本の花火大会に出演させてもらったことがあるんですけど、うんうん、もうあの恐怖で、あのカウントダウンをステージの上でして、ステージの後ろから花火を上がるという、もう私からしたらもう地獄でしかなくて、花火が怖くて、
1: そんな怖いんや。
0: そうだから風船もダメで、クラッカーもダメで、
1: 風船はダメって言ってたな。
0: そう、風船、クラッカー、あとシャンパンのパンポンって音も嫌で、
1: 雷を、
0: 雷も嫌よ、
1: なあ雷きついよな、そうなったら。
0: でもあのほんまにそのパンっていうボンドンっていうのが怖すぎて、もうね、あの耳塞ぎながら、もうこうなりながらカウントダウンしてた記憶が、
1: 大変やな、
0: あります。そうなんですよ、だからちょっと打ち上げ花火は遠くから見たい派です。
1: なるほど上から見るか下から見るかじゃなくて遠くから見たいと。
0: そう、近くすごいやん迫力。
1: いや、もう映像でええな、
0: うん、でそう、まあほんまにそうやし、まあね、あのうち の旦那さんのお母さんが淀川の方に近くに住んでるんで、あのでマンションの上の方なんで、今年は家から見させてもらおうかなと思って、そう淀川の花火も行かせてもらおうかなと思ってるんやけど、いやちょっとね怖いんですよ、苦手なんです。
1: さすがに迫力ある近さで行くと、なんか別に何も怖くない、私ですらをちょっとドーンとすんなとは思うけど、
0: う
1: ん、
0: もうすごい雷みたいだった、
1: バーンって、うん、そやな、
0: まさかあれあんなね自分の後ろから上がると思ってんからいやでもね、また行きたいなと思うんでね、あのシャルロッテでザマーボールとか出たいな、
1: 出たいな、
0: ね、思います。また橋本にも私も行きたいんで、シャルロッテもぜひ遊びに行かせてください。というわけで今日もありがとうございました。
1: ありがとうございます。
0: お相手は人生はミラーボールかなと、
1: いつもキラキラスパンコール平成のひまわり娘もみゆりなでお送りしました。
0: また来週。

0: We'll always have FM gig. Someday you'll understand that. Now, he's looking at you, kid.
1: ミドのここからララジオ。この番組は心理カウンセラーとフィットネストレーナーをしている私ミドの好きなことをお伝えして、あなたの心と体を楽ちんにするラジオです。

こんばんは、みどです。8月22日土曜日夜の7時、 How's it going? お元気ですか？はい、今日はチンチン電車の日だそうですね。1903年明治36年の8月22日、東京電車鉄道の路面電車が新橋から品川間で営業開始し、都内で初めて路面電車が走ったことにちなんで記念日が設けられているそうです。日本初の路面電車の走行は、1890年明治23年の5月4日に上野公園、東京の上野公園で開催されていた内国官業博覧会の会場内興行の時とされているそうです。一般の道路を走った日本初の路面電車は、ややこしいね、1895年明治28年の2月1日に開業した京都電気鉄道の、これ庄司東東院でいいのかな、庄司東の東院かな、から伏見京橋間が、一般の道路を走った日本初の路面電車はそれになるそうですけれどもね、ややこしかったね今ね。はい、路面電車は安全面の配慮から周囲に路面電車の走行を知らせるためにチンチンとベルを鳴らしながら走っていたことからチンチン電車っていう風に言われてるそうなんですね。はい、私たち子供の時チンチン電車って言うとさ、今も笑ってるんですけど、なんか笑える言葉だなって思って、子供って好きですよね、チンチン電車とかね。はい、すいません失礼しました。チンチン電車は、諸外国の各都市でも広く採用されておって、されていて、国外ではトラムと呼ばれています。トラムっていうのは路面電車っていう意味なんですけどね。で、蒸気とは別にロデンの、語呂合わせから6月10日は路面電車の日として記念日が制定されていたりするそうです。はい、そんな感じで今日も30分間お付き合いください。

改めましてこんばんは、ここからラジオミドです。はい、今日はアメリカの作品、アメリカじゃない、スペインとフランスになりますね。はい、ロボットドリームズという作品、これアニメーションなんですけれども、あのセリフがないんです。セリフもナレーションもなくって、アニメーションで犬とね、ロボットとね、あと誰が出てきたかな、犬でしょ、ロボットでしょ、いっぱいアライグマも出てくるし、あのロボットまた出てくるしで、まあ大きく見ると犬とロボットとアライグマとロボットが出てきます。はい、あとなんかワニの親子も出てくるんですけどね。はい、あのセリフもないし、本当にだからこれちょっとね、あのネタバレになっちゃうかもしれない。今日はあの出ないとちょっと解説ができないというか感想が言えない。もう最後が良かったんですよ。もう今考えても泣きそうになる感じの作品なんですけどね。で、スペインとフランスで作られているんですけれども、時は1980年代の真夏で、ニューヨークのマンハッタンで一人暮らしをしている犬のドッグ、ドッグって書いてました、お家のあの表札も。ドッグは孤独な日々を虚しく過ごしているんですね。そんなある日、テレビ CM で流れていた友達ロボットっていうのに興味を引いて、早速注文してロボットが届きまして、組み立てます。で、完成したロボットと一緒に遊びに出かける。すごくこのロボットが優秀でね、いろんなこと一緒にできるんですけれどもね、ご飯も食べるんですよ。一体どうなってんだろうと思うんですけどね。で、一緒に地下鉄に乗ったり写真を撮ったり、セントラルパークでセプテンバー、アース&ウィンターファイアですね、セプテンバーの曲に合わせて踊ったりとかして一緒に過ごします。で、本当に切っても切れない友達になった夏の終わり頃に、バスでビーチに行くのね。マンハッタンからバスでビーチだ、どこに行くんだろうなってちょっと思ってるんですけれどもね。で、一晩中、一日中遊ぶんですよ、ビーチでね。なんと海も泳いじゃうのね、このロボットね。ただ砂浜の上で眠りについて、他の客が全員帰った後、夕方になって目が覚めたドッグは、ロボットが海水で錆びて故障してしまって動けなくなってることに気づきます。で、どうにかしてロボットをね、一緒に連れて帰ろうとするんだけども、重すぎてびくともしなくって、もうしょうがないから、その日は泣く泣くロボットを置いて一人で帰るんですね。で、翌日またバスに乗ってそのビーチまで行くんですけども、修理道具を持って行くんですけども、来年の6月1日まで閉鎖っていう張り紙とともにビーチが閉鎖されていて、もうそこに行くことができなくなります。で、ドッグは何度も何度も、侵入しようとするんだけれども、警備員とかに捕まったりして、最終的には逮捕されてしまって、諦めて来年の6月までロボットそのままもう置いとこうっていうことにするんですね。ロボットはロボットでですね、意識あるんですよ。体が動かないんだけど、目はパチクリパチクリとかするんですね。だからいろんなことを考えながら、鳥がやってきたりとかして過ごすんですけれどもね。で、ドッグはロボットのことを忘れないように冷蔵庫にメモを貼るんです。6月1日助けに行くっていうことを貼って、過ごしてるんですけれどもね。常にロボットのことを思って、また一人ぼっちの生活を送ります。で、新しい友達とか彼女を作ろうとしてスキー場に行ったりとかもするんだけど、うまくいかなくって、怪我をしてしまったりとかするんですね。で、一人のアヒルと出会ってちょっと遊ぶんで、タコ揚げしてて、ゲイラカイトみたいなしてたところでアヒルと出会って一緒にタコ上げとかするんだけども、そのダックはまたドッグ、その子はアヒルの子はまた行ってしまうんですね。で、ここ私どこに行ったのかなと思ってたら、解説にはヨーロッパに移住してしまったって書かれてたから、それは知らなかった。はい。で、一方ビーチに閉じ込められたロボットはビーチから脱出して、ドッグの住んでるアパートに戻るという夢を何度も見るんですよ。一瞬、あ、帰れたんだって思うんだけど、それは夢なのね。あ、帰れないんだなってまた思いながら、頑張れと思って私は見てたんですけれどもね。で、結局手こぎ舟っていうのかな、なんかちょっと密漁者みたいなのが出てくる、やってくるんですね。で、助けてくれるのかなと思ったら、足を切断してしまって、その部品を持っていって自分たち の穴が開いたボートの穴埋めに使ってしまいます。はい。で、ボート足も片足取られてしまってね、もうどんどん動けなくなっちゃって、そのうちにこれスクラップで売られてしまうんですね。で、6月1日がようやく来て、ドッグは砂浜に戻って探すんだけど、ロボットの捨てられた片足だけしか見つけられなくって、一晩中に近い状態でもう穴掘って探すんだけど見つかりませんね。で、どうなるかって、そこからもう先に言いそうなんだけど、言っちゃう。でも時間的にもうあんまりないからさ、後半にこの話をしようかなと思いますけれどもね。はい、そんな感じで、ロボットとドッグの、行方はどうなることやらということで、とりあえずセプテンバーの曲聴いてみんなで一緒に踊りましょう。

お送りしましたのはアース、ウィンド&ファイヤーでセプテンバーでした。あのもうありきたりでこれ曲かけるのどうかなと思ったんだけど、この曲が本当にまたキーワードっていうかポイントなんですよね。ちなみにこの作品2023年公開で、日本は2024年の、公開になっておりますけど、多分ねあのアマプラとかで見れると思います。私何で見たのか、あ私はワウワウで録画したのを見ましたけどね。ね、U-NEXT とかでもやってんのかな、ちょっとその辺わかんないですけれどもね。はい、で後半残りの話をしちゃおっか。もうね、で結局ドッグとロボットがバラバラになっちゃって、ロボットはもうボロボロバラバラになって、あのもうスクラップのところに売られてしまうんですけどもね。で、それで、仕方がないから諦めてまた一人で暮らしてるんだけど、ドッグはあの後日ティンっていう名前がついた新しいロボットを買います。でそれで買って、あのまたそれで仲良く暮らしてるんですね。でロボットはロボットでどうなったかっていうと、ラスカルというアライグマが廃品回収業者を訪れて、ロボットの頭と残った手足をたまたま見つけて買うんですね。で体がないから、それをあのでっかいラジカセ、でっかいラジカセですよ、昔そんなのなんかあったなと思いながら、それを体にしてロボットを改造してくれます。でロボットはそれで、また新しい命を、吹き込まれて、あの暮らしていくんです。ラスカルと一緒に暮らしていきます。でドッグと、昔ドッグと仲良くやってたみたいに仲良く暮らしていきます。でドッグとティンも、親しく、いい友情を、築いていきます。で、それでロボットとラスカルが、屋上でね、なんか昼食ランチのなんかね、あの楽しそうになんかやってるところを、たまたまね屋上から、ドッグが歩いてるのを見つけちゃうんですね。そしたら違うロボットがいるんですよ。だけども追いかけていくの、ロボットは急いで追いかけていって、声かけるところでみたいな、突然ラスカルが現れて、あの止めるみたいな、そういうシーンになって、わなんかややこしくなってきたなと思ったら、それはあくまでもロボットの妄想夢ででしてね、それは起こってなかったんだけれども、あもう違うんだなと思って、あのそのずっと今いる、屋上でねラスカルと一緒に、お昼ご飯あの楽しくやってるところにまた気持ちを戻して、あの過ごしていく。でそのティンド、ドッグがそのいることに気づいて、部屋からねセプテンバーを大きな曲で、自分の体があのラジカセなので、それで大きな曲、音でセプテンバーをかけるんですよ。じゃ あのたまたま聞こえてきたそのセプテンバーの曲でドッグは、ティンと一緒に踊るというね。でロボットも、ラスカルと一緒に踊るみたいな、そういう最後のシーンなんです。全部言っちゃいましたけれどもね。なんかねセリフがないから、私見たまんまのことを今お伝えしたんですけれどもね、どう捉えるかっていうのは人によって違うから、これは面白い作品だなと思いました。で夏の終わりって感じもするんですけどね、なんだろう、こううまくいかなくなってしまった人間関係、友情とか愛情なんかが結局また違う人と再構築していって、だけどもそれお互いのその今幸せなところを見て、どう捉えるかみたいな、なんかすごい複雑な気持ちになって、すごく美しい話だなっていうふうに思いました。もうネタ言っちゃったんで、皆さんはどう感じるかっていうのをね、思っていただけたらいいかなと思うんですけど、興味なかったら見なくてもいいんですけど、私はこういう世界がすごく好きで、いい話だなと思って見ました。はい、ということでネタバラシもしてしまいましてすいませんでした。ロボットドリームズです。はい、今ちょうどやってると思いますので、よかったらご覧になってください。はい、で私今一番見たい作品がちいかわです。はい、ちいかわずっと見たいなと思ってるんですけど、今ちょっと本当に前回お話しましたが、もうひどいぎっくり腰になっちゃって、もう本当寝ても座っても立ってもいられないような状態だったので、今映画館に行く勇気がないんですね。2時間も座ってたら多分ねもう立てなくなるんじゃないかなと。立って踊ってる方が一番調子が良かったりするんですよ。だからちょっと映画館に行けるかどうか分かりませんけれども、はい、頑張ってちいかわを見に行きたいなと思ってるんで、また次の時にご紹介ができたらと思いますので、お楽しみにしててください。ということで今日もなだそう、一回ちょっと高い音で歌ってみようか。めっちゃ声裏返るよ。さっきはビギンのイメージで言ったんですけど、さっき先週はね、今日はちょっと夏川りみさんでしたっけ、ちゃうわ、なんかね歌ってた人、そんな人の感覚でちょっと声高くしてみますから、声裏返りますけれども、我慢して聞いてくださいね。今日もなだそうそう、お聞きください。

はい、ありがとうございました。ちょっとなんとか声出たかなと思いますけれども、なんかどうしてもなんかモノマネみたいになっちゃうこの歌ね、難しいなと思いますけど、なんかあの会いたい人にもう会えなくなっている人もいると思うんですけど、思うだけで伝わるんじゃないかななんてことを最近思っております。はい、ということで今日の2曲目、こんな曲をお聴きください。

お送りしましたのは清水翔太でドリームでした。あのそのロボットドリームズなんでロボットとかいろいろ曲ね何がいいかなと思ったんですけど、なんかで他のちょっと最初予定してたんですけど、あこれだなって思って、あの聴いてるうちにね、なんかこれの曲がぴったしな感じがしたので一緒に聴いていただきました。はい、今日お誕生日の方、さっき行くね、いつも忘れちゃうからね、8月22日生まれの方おめでとうございます。万能タイプです。何事にも積極的で集中力に優れます。すごいな。自分の芯がしっかりしていて問題解決能力にも長けています。で割と個性的な相手に惹かれる傾向があって、愛情表現はちょっと苦手だけど何かと支配的になりがちなので、うまくいったらちょっとね、あのなんかハラスメント男、ハラスメント気になったらいけないから気をつけてね。はい、で、先見性に欠ける、先見性に欠ける目も先がちょっと見えなかったりするのかな。でも洞察力が鋭いかちょっとよくわかんないけどね、手際がいいです。だからなんだろう、スマートですね。スマートで何でもできて、スマート、あの賢いスマートって感じがしますね。すごく素敵な方だと思います。今日お誕生日の方おめでとうございます。また素敵な1年を過ごしくださいね。本当に皆さんそれぞれ人の数だけね、あの素敵な個性があって、なんだろうな、もう皆さん生きてるだけでいいんですよね。生きてるだけで、あのその姿を見て誰かが元気を勝手にもらったり勝手に腹が立ったりとかしてるだけなんで、この世の中はね。だからあの自分らしくってなんだろうと思うんだけれども、生きていけばいいんだなっていうことを思いました。スーパービーバー聞いてからね、らしさってなんだとかって出てくるから、またそこで悩んでる私がいるんですけれどもね。はい、まあ悩んでもしょうがないから楽しく元気に生きていけばいいかなっていうふうに思います。はい、今日のロボットドリームズネタバレしてしまいましたけど、よかったら最後まで、見ていただいて何を感じたかまたお聞かせいただけたら嬉しいです。ということで今日も30分間お付き合いいただきましてありがとうございました。もう次が来週8月の終わりじゃないですか。そろそろ夏休みの宿題やっといてくださいね。はい、ということで本当にまだまだ暑いから気をつけて水分とって塩分とって、ミネラルとってお過ごしください。来週も楽しみにしててください。ミドでした。

あっちゃんのトークラジオ笑顔で人生満タン。本日のテーマは生きるとは何かを坂本龍馬はどう捉えたかです。はい、というわけで今週もやってまいりました。あっちゃんのトークラジオ笑顔で人生満タン。毎週毎週聞いてくださって皆さん本当ありがとうございます。まあね、今月はね、その哲学のね話でね、いろんなこうあっち行ったこっち行ったりしてますけど、西郷さんって薩摩でしょ。まあ言い方あれですけど日本の端っこじゃん。で高杉さん、山口県って言ったって日本海側ですかね、萩ですからね。萩って萩の月の萩じゃないからねみたいなねって考えると、今行ってもびっくりするぐらいの田舎なんですよ。で坂本さんは高知でしょ。高知って今だって飛行機だったらすんなりストンと行きますけど、車で移動すると結構一苦労なんですよね。まあ全部海沿いの出身といえどもみたいな。だから勝さん以外ど田舎出身なんですよね。だそれで日本を動かすぐらいこんだけ記録に残るようなことをしたってとんでもないなって思うんですよねみたいな、そのすげえなーって方言いたいんですけどね。これが幕末って、だからなんか今思うよりものすごくこう移動が苦労した時代だから、なんだろう、ほんと苦労して移動してちょこっとやっては大きな成果みたいな、そんな感じかなと思いながら。でさらに皆さん短命なんですよね。40過ぎてないからねみたいなね。30代長くても30代前半ですからね。本当勝さんだけなんですよ、戦わなかったのは。それがみんなね早く亡くなりになられてるから、とんでもないことだったんだろうななんて思うんですよね。だから坂本龍馬さんもね、いろんな説があってね、今出てる坂本龍馬っていうのはこの着色されてんじゃねえかって人もいますし、いやいやいやって人もいますし、実際そんなに大丈夫としてないんじゃないかって言ってる人もいるしとか、いろんな解釈がまた出てきてて、まあそれはそれで構わねえかなと思ってて、僕の場合哲学的に分析していくので、まあ今坂本龍馬と言われればこんな人だよねっていう想像するような、でも別に僕は聖徳太子がいようがいる前が正式名称がどうだろうって正確な言葉より考え方を学べればと思ってるんでね、っていう感じで今こうネットとかでも出てる坂本龍馬ってこんな人だよねっていう想像の中で分析していこうかななんて思いますね。じゃあそんな坂本龍馬さん、好きな人もたくさんいるしね。で高知駅ね、四国の高知駅に着くと坂本龍馬像がデーンとあるし、桂浜に行くとそのいつもの坂本龍馬の銅像がデーンとそびえ立ってて、その下から見上げるしかないんですけど、年に何回かは櫓立ててね、同じ目線で見えるっていうイベントがあるぐらいの場所が、坂本龍馬像だったりするんですけどね。実際桂浜行くとね、ちっちゃいんですよね。みたいな、こんなちっちゃいのみたいな、なんかね、こうどのぐらいちっちゃいかって言ったら江ノ島の西浜の5分の1ぐらい、めっちゃちっちゃい、みたいなぐらい。もっと言えば僕が生まれたあの村の海岸と大して変わらないぐらいちっちゃいんですよね。なんつうんだろう、ダッシュしたらそれこそ1分かからずに端から端まで走れんじゃねえかなぐらいちっちゃい。そっから世界見たってすげえなーなんて思いますけどね。はい、そんな桂浜行くと坂本龍馬像ってデーンってあるんですけどね。じゃあそんな坂本さんがやっぱね、哲学的にどんな考え方とか生き方したとか、どんな性格だったかっていうのを分析するのも実に面白いかなと思うんですよね。でまあ坂本さんってどんな人かっていうと、いわゆる土佐藩ですよね、今の高知県の、やっぱりね下級武士の家に生まれ、だからやっぱり武士なんですよね。ってことは身分は決して高くないし、まあ剣術も学んでるし、当然武士たるものはっていう学問を学んでるんですね。だからもしかしたら本当この幕末の時代っていうのは学ぶ環境があったかなかったかって、この差めちゃくちゃ
でかい、うん、っていうのがやっぱり学びがある、情報があるから想像力が湧く、情報がないと想像力すら湧かない、当たり前のことなんですけどね、うん、これ僕でもいろんなこうメンタルトレーニングとかビジネスとかやってると圧倒的に能力の差ってほとんど意味なくって、その人が情報量どれだけ持ってるかが全てだなっていう。だから情報量が多ければ多いほど想像力も膨らむし、情報量が多ければ多いほど分析力も高まるっていうのは紛れもない事実で、だからそれは今でもこのぐらい差があるから、幕末の時代の学問を学んだか学ばないかのさ、これとんでもない差なんだろうななんて思うんですよね。でこの坂本さんというのはじゃあずっと土佐にいたかって、実はね全然そんなことなくって、この剣術を学ぶために江戸に行ってんですよね。多分ここでめちゃくちゃ人生でかく広がったんじゃねえかなみたいな。で江戸で散々学んできて帰ってきて、あのちっちゃい桂浜で世界広いよって言ったのかもしれないしね。だったらまた妙に想像できたりいいとかってなるんですよね。なんでそうなったかっていうと、やっぱり坂本さんといえば有名な事件って脱藩ですよね。土佐藩バイバイみたいな。だって武士だからずっと土佐藩に縛られて生きることが基本なのに、いやいやいやいや僕は組織に縛られないぜみたいな、自分の意思で行きますみたいな選択肢を持つというね、従う人生と選択肢を持つ人生の差ってめちゃくちゃでかいんだろうなみたいな。でたまたまタイミングよくその剣術を学びに行った江戸が幕末の大混乱だったとしたら、なおさらいろんなこと見えるし、これから日本も見えるだろうし、このままじゃダメなるぞみたいな。で黒船も来て外国とどう向き合うかってことがめちゃくちゃ大きくなってたんじゃないかななんて思うんですよね。そうするとどうなるかっていうと、いろんな動きの中に自分がいてどう模索するかって考えた時に、薩長同盟とかって話になってくるのもまあ無理はない話だろうし、でそういっていろんな世界を見てるから、いろんなビジネスだったりこれからの日本とかっては出てくるから、そうすると新しい日本を作ろうとするってことは今までの日本の人たちには邪魔者になるから、やっぱり最後は暗殺されるんじゃないかななんてね思ったりするんですよねみたいな。だから今って DNA の技術をものすごい発達してるから、あの当時の DNA とか見たらもしかしたら真犯人って見つけられんじゃねえかなとかね、ワクワクしたりとかしますけどね。じゃあそんな坂本さんってどんな性格だったりどんな考え方だったのかなっていうのは、この曲の後に行きたいと思います。ベルベットP7でレインボー。

ちはどこに行ったんだろうなみたいな、あの昔昔の麦わら帽子の話みたいにどこに行ったんだろうねって出てこないからね、面白いなと思いますね。まあ当然ですけど、群れて生きている人はいかに出しゃばらないかにフォーカスするわけだし、自分で好きに生きる人はいかに出しゃばるかになるわけだからね、このギャップ面白いなと思いますけどね。というわけで坂本龍馬もね、出しゃばる系の人間だったことなんですけど、じゃあどんな性格かっていうと、坂本龍馬って写真で見てるよりなんかね、人懐っこい人だったみたいですね。明るいしね、だから誰とでも仲良くなるし、敵とも話せるしみたいな。だから昔昔遠い昔に、あの浜ちゃん、ダウンタウンの浜ちゃんが坂本龍馬の役のし、あの何ていうかドラマやってたんですけど、もしかしたらああいう性格だったかもなーなんてね、想像しやすいかなと思いますね。だから真面目で実直な坂本龍馬ではなかったっていう、ある意味ふざけた部分もあるのかななんて思いますしね。それで剣術やってたからね、面白いなと思いますしね。だから誰とでも仲良くなれるから、人をつなぐ力は随分あったんだろうなみたいな。だから人見知りが激しい人でも坂本さんだったらみたいなね。ただ坂本さんは土佐弁だし、西郷さんは薩摩弁だしみたいな、方言だらけのところで笑わずに話するって大変だったんだろうななんて思いますけどね。あれもそろそろそういう風なね、方言同士の会話とかで時代劇考察したら面白いなと思いますけどね。でまた2つ目に、やっぱ固定概念っていうよりも柔軟性が高い人だったんだろうなみたいな。だからこれからの時代ってものを考えながら、それに合わせた思考だったんだろうなみたいな。だから頑固者の逆っていうかね、縛られたことが意味嫌う方だったのかなと思いますし、でこれからのこと考えたら、いわゆる怖いもの知らずだったのかなみたいな。だから大胆に見えるというかね。だから警戒心の強い人にとっては、あまりにも大胆な行動でびっくりだったろうなみたいな。だからべき論の時代のあの幕末にはかなり危険な思想家だと思われても、なんら面白くない、あの不思議じゃないかなと思いますしね。さらにそういう人だから楽観的で前向きで、で未来考えてみたいな、なんかこう真面目に一生懸命、よし我はこうだあだ言いながら酒を酌み交わして仲間よおーみたいな時代には、だいぶギャップのある性格だったんだろうななんて思いますよね。だからそりゃあのなんだ、ハネムーンを日本で初めてやった人なんて言われても何ら不思議じゃないっていうか、そんな人かななんて思ったりしますね。いわゆる楽天家って、幕末で楽天家っていうのも坂本さんの大きな特徴かななんて思うんですよね。じゃあそんな坂本さんが、じゃあ生きるとは何かって哲学を持ったとしたら、どんなことがあるのかなって思うと、俺が想像したのがやっぱりこの人は理屈よりも自由を優先した生き方だったかななんて思うんですよね。それまでっていうのはこの幕末もそうだし、江戸時代もそうだし、朱子学というね、徹底した儒教の教えの中で理屈の方が大事だったわけですよ。だから今でも理屈の方が大事っていうのは名残として日本の役所に残ってますよね。書類をきちんと書けとか、一文字でも間違ったらこれ書類と言わないから一から書き直しですなんて、これ理屈ですよね。形式主義とも言いますけど、そういったところが強いんじゃないかなと思って、それよりだったら自由の方を選ぶっていう、そんな時代、そんな考え方で人生作ってたのかな。そりゃ殺されるよねみたいな。だって理屈好きが蔓延してる時代だからね、かなり破天荒だったのかな。だからなんて言うんだろう、社会主義で生きようって言って国の方針の中で、いや僕は資本主義だって、そりゃ危険だよねって感じかな。そうすると一つ目は何かって、坂本龍馬の生きるとは何かって、自由に生きることっていう、自分の意思というものに基づき生きることだというね。だからフリーダムっていうよりも自分の中ではリバティだと思って生きてたんだけど、秩序を持ち自分の考え信念貫くってなるんだけど、はたから見たらこいつ無法者っていうね、フリーダムの自由に生きたように見えたんじゃないかなみたいな。要は生まれた家で身分が生涯決まる、でその

決められたものを守るって時代だったから、なおさら自分の意思で生きるっていうのはフリーダムという無法者というふうに捉えられたとしても十分に考えられるかなと思いますね。そして2つ目に大きいのは、やっぱ生きるとは何かって、未来を作ることだよって。未来を作ることってこともすごい大事で、実はこの時代、未来を作るっていうのは決められた人しかできなかった。従うことの優先順位が高かった。まあ今でもそうですよね。こう何か従う教育を徹底的にされている家族の人たちは、誰かに決められたことを守るってことを徹底的に教育される。お父さんが決めたこと、そのお父さんですらも町が決めたこと、誰かが決めたことを守るっていう。だから未来を作ることって意外に許された人しかできなかったんですよね。そんな中で自分で未来作るって考え方を持った坂本龍馬って面白いんじゃないかななんて思うんですよね。じゃあここで一曲いきたいと思います。ベルベットピース7でトラベルドロップス。

はい、ベルベットピーセムでトラベルドロップスでした。ねえ、幕末ね、あの頃っていうのはね、制約制約っていうか、今の時代から見たらそう見えるだけで、あの頃は情報が少なかった、それが制約されてるって発想も多分なかったんだろうなみたいなことも想像しますけどね。だから未来を作る、考えるってだけでも大ごとだったなんてね、今から見たら想像しえないぐらいの時代だったな。だから僕はいつも思うんですけど、時代ってね、今が最高だっていつも思ってて、振り返ってあの頃良かったの全然思わないんですよ。あんな面倒くさい不便な時代戻りたくないっていうのが本音で、だからいつでもね、今が一番最高だなと思って生きてますけどね。じゃあそんな坂本さんがね、生きるとは何か、行動することですよ。これも今の行動ね、勇気が出る出ないとかっていう話じゃないんですよ。もう条件付けられて制約の中で、もう村から出るだけで一苦労って、そんな時代ですわ。そんなとこから出る勇気持とうよっていう話なんでね、すごい考え方だなと思いますよ。で、まだまだあるんですよ。それでさらに大きな視点持つことだよ、生きるってって思うわけですわ。だから自分のことだけじゃなく、藩だけじゃなく、日本だけじゃなくっていうふうに全体見てるわけで、世界を見て自分の国の未来を見るっていう、ね、そういう視点持つことって大事じゃないかな。これが思考という制約をされてる中での考え方だから、そりゃ破天荒に見えるよね、みたいな。特に決められた答えを求めて生きてる人にとっては恐怖でしかなかったんだろうな、みたいな。っていろいろね、深く考えさせられますよね。まだあるんですよ。で、最後、坂本さんといえば、やっぱり楽しさで前向きに生きようぜって。ね。だから世界広いとか言ってるのも結局前向きに生きようってことなんで、いわゆるなんとかなるっていう楽観的な考え方っていうのが、坂本龍馬さんのかなり大事なことかなみたいな。自分の考えで自分で好きに行動して、それを楽しみましょうってなるんじゃないかななんて思うんですよね。あのガチガチの時代にみたいな。だから坂本さんも、まあ、いろんな、ね、収入あったかもしれませんが、誰が支援してんだろう、してたんだろうっていうのはちょっと気になりますけどね。なんかどうしても行動ばっかクローズアップされるけど、そのためには必ずお金が必要な時代だったと思うので、腹減ってもタダで食わしてもらえるわけじゃないからね。っていうところがなんかね、こう書類から出てきて面白いなとかっていつも気になっちゃうんですけどね。はい、ね、皆さんどうです？みたいな。だからこう哲学ってね、それぞれ持ってるし、この人はどんな哲学で生きてたんだろうって、こうやって見てみるの面白いですよね。だから時代背景もそうだし、それに合わせてじゃあ自分はどうしようとか、どう考えようとかっていうふうになるんじゃないかなと思いますね。くれぐれもできてるできてないとか、自分の欠点見つけるなんていうのは僕は興味ないかなみたいな。どうせね、できないこと克服したって大した人間になれないんで、人並み以下にしかなれないから、だったら自分の得意な部分を伸ばした方がよっぽど成果が出やすいかなってずっと思ってますね。なんか克服が正しいとは欠片も思わないと僕の考え方でございますみたいな。というわけで、あっという間に坂本龍馬さんの話も終わりましたけども、こうやってね、少しでも皆さんのね、哲学作る中ヒントになったらなぁなんて思ってます。というわけで、今週も最後まで聞いてくださってありがとうございました。また来週ね。じゃあねー。

0: 君が今聞いているのは FM ギグだ。なあ、何もしなくていい。このまま最後まで聞いていればいい。
1: ハッピーマジックラジオ。この番組はゲストの方とのおしゃべりやちょっと役立つ情報にジャンルを超えた音楽を添えてお送りいたします。

皆さんこんばんは。ハッピーマジックラジオの時間がやってまいりました。本日は生駒の母、奈良県生駒市で活動されていらっしゃいます現役気質診断士、人生相談を行っていらっしゃいます前田さと子さんのお話、ロングインタビューの様子をお聞きいただきます。なぜそのお仕事を選ばれたのか、そしてどうして生駒なのか、そのあたりもじっくり聞いていただけると思います。それでは曲の後はさと子さんのインタビューお聞きくださいませ。

0: はい、皆さんこんにちは。今日はですね、あなたの人生に寄り添う生駒の母、前田聡子さんにお話をお聞きしたいと思います。聡子さん、こんにちは。
1: こんにちは、
0: よろしくお願いします。
1: こちらこそよろしくお願いいたします。
0: 生駒の母っていう形でね、ご紹介をさせていただいたんですけれども、まずそこがね、皆様お聞きになってらっしゃる方気になられると思います。生駒の母っていうのはどういう方なのかっていうことをね、まずは教えていただきたいなと思います。では聡子さん、お願いします。
1: はい、ありがとうございます。私は、東洋の陰陽説と五行説を組み合わせた気質診断っていうのをやっております。で、勾玉のような形の白と黒の模様を見たことがあると思うんですけれども、人生というのは、この人生ほとんど、万物そういった陰と陽に分かれてるんですよね。で、いい時もあれば悪い時もある。だけどもそれが一方的ではないですよね。いろんなことで流れて人生がうまくいくということ。それから木火土金水というので、それぞれの気質の 特性があります。それを、生年月日で出して皆さんにお伝えをしています。で、私は占い師ではないです。未来を当てる人ではありません。一人一人が自分らしく、生きれるように一緒に考えて一緒に歩いていきたいなっていうのをすごく大切に思って、お帰りになられて出るときは必ず笑顔でお見送りしたいなっていうふうに思って、上に書いてあるように、あなたの人生に寄り添う生駒の母、そういう仕事をしております。はい、
0: はい、ありがとうございます。生駒っていうね、場所自体を知らない方もいらっしゃると思うんですよ。全国の方がね聞かれていらっしゃいますので、はい、はい、教えていただいていいですか。
1: はい、実は奈良県生駒市です。で、大阪と奈良との間に生駒山っていうのがあるんですね。上に遊園地もありますし、それからお商売を、大阪のお商売されてる方には有名ですけど、宝山寺さんっていうのもあります。で、ケーブルカー、面白い動物のケーブルカーもありますので、ちょうど大阪に通う方の通勤される方のね、ベッドタウンみたいなところが生駒市かなっていうふうに思います。奈良の北部の方ですね。お隣大阪、京都にも近いですし、非常にいいところです。
0: なるほど。はい、私も何度か訪れたことがあるんですけれども、山がすごくね、もう間近に近くて、とても環境がいいところですよね。
1: はい、もう夕方の夕日がね沈む時の山の風景っていうのはとっても素敵なんですよ。
0: はい、では次にね、はい、なぜこのお仕事を選ばれて始められたのかというところをお聞きしていきたいと思いますが、どうしたきっかけでっていうところであったりとか、はい、どうしてこの お仕事に入られたのかっていうところをしっかり教えていただけますでしょうか。
1: はい、私昔から占いがとっても好きで、よく行ってました。台湾など行ったら占い横丁には必ず行くというくらい大好きでして、で父も地中水面を勉強したりとかしてたので、小さい頃からそういったのには馴染みがあったんですけれども、私65歳で再婚して、でとって もう昔憧れた人だったんですけれども、やっぱり長年違う環境で育ってきた2人が一緒になると、だんだんこうズレが出てくるわけですよね。で、ちょっといろんなことで悩んでた時に、友人から私は占いだと思って教えてもらったんですけども、それが気質診断で、あなた自身を知ることですよ。相手の方のがどんな人かっていうのを知ったら、もっと人間関係、コミュニケーションがうまくいきますよっていうことを 教えてもらって、まあその頃はエステティシャンをやってましたから、エステやってたんですけど、あの年いったらねできなくなるけど、まあ気質診断はいくつになってもできますよって言われたけど、その時はそんな気も全然さらさらなくって、まあお勉強は好きだからそういったつもりで勉強してまいりましたけれども、70歳を超えてこの気質診断に出会って、一生懸命勉強しているうちにもう本当に、ハマってしまったというか、あの知れば知るほどあの面白いなっていうのをすごく感じて、これは絶対にあの人の役に立つ、私自身があの物じゃなくって、あのそのずっと若い時から60年ぐらい人相手の仕事しかしていなかったので、やっぱりいろんなとこで悩んでらっしゃるとか、人間関係でねうまくいかなかったり、ご家族の中でご夫婦子どもたちとの、 あの関わりで悩んでらっしゃる方いっぱいいらっしゃいますよね。そういった方にその気質診断を知っていただいたらいいかなと思って、私はほぼ毎週月曜日の勉強会も欠かさず出ております。いろんな方がいらっしゃいますけど、私の長い波乱万丈の人生もお伝えできるし、もう本当にあの人が好きなので、診断というよりもあの人生相談とか、それから企業してらっしゃる方とかだったらコンサル、までとかカウンセリングとか、もう幅広くあのお話ししてたら楽しいっておっしゃってくださるので、まあ、それが生きがいにして、この仕事をまだ、今年80になりますけれども頑張っております。
0: なるほど、はい、ありがとうございます。いやなんかね、あの60年間人の相手をされた、70を超えてとね、あの年齢のこととかあの期間のことが出てきて、一体おいくつなんだろうっていうことをね聞かれてる方が思ってらっしゃったと思うんですけれども、はい、最後にねあのネタバラシが出てきましたけれどもね、
1: はい、
0: はい、長きにわたってあの人を相手にされてこられた、はい、どなたかを相手にされてこられた里子さんなんですけれども、あの最後にねお聞きしたい点として、どんな方にねあのお越しにあのなっていただきたいか、どんな方にあの受けていただきたいか、診断を受けていただきたいかっていうところを教えていただけますでしょうか。
1: はい、私もあの悩みがあって相談をしたっていうことが経緯がありますけれども、まあ、例えばですねお仕事で仲間の方とのトラブルがあったり、上司との関係がうまくいかなかったり、またご家族ではもうすぐ定年でね、ご主人が入ってこられ、あの家にいらっしゃる、どうして付き合っていいですかとか、そんなことをね、あの長年ご夫婦でらしても、全く私、夫のこと知らないんですよとか、てか子供が非常にこんな子供なので、この子供にどういうふうに声をかけたらいいのかな、例えば、木の真面目なお母さんが、自由奔放な金とかお水の子供に、あの一人遊びしててもダメよって、一緒にあの、ね、遊ばないといけないのにどうしてあなた一人で遊んでるのとかって、全然ミスマッチなあの指導というか声掛けをしているっていうこともあるので、ご家族診断をするとあなたの立場が、自分自身の立場は分かるし、私は誰から助けてもらって誰を助けて、でそういう方にはこんな特性があるので、ちょっと言葉が例えばきついですねっていう時などは、もうちょっと子供に対して愛情いっぱい、もう愛を欲しがってるから、もう愛してる愛してる、もうあなたのこと気になって気になってしょうがないのよとか、大きくな26歳になってもそういう子がいるっていうような話聞きましたけど、本当にあの愛情欲しい欲しいっていう子もいるわけですから、そういった的確なその気質によっての、 あのアドバイスをあの知るだけでも随分コミュニケーションとかあの人間関係うまくいくと思いますので、 お勤めの方もご家族で悩んでる方も、うん、まあ、これから先の子どもの指導とか、この間なんかは80代を超えた方がお二人いらしたんですけど、お二人ともね、大谷翔平君と一緒でね、パーフェクトさんだったんですよ。100人に1人か2人しかいらっしゃらないパーフェクトさんだって。もう90歳近いね方が、私のこれからの生き方どうしたらいいですかっていうご質問だったんですけどね、うん、もう本当に自分を愛して慈しんで、で自分が幸せだったら人にも幸せは伝わると思いますので、そういったね、より豊かでより幸せに、もう本当人はみんな違ってそれぞれで特性があっていいわけです。だから本当にちょっと一歩を踏み出したいなとか、なんかちょっと悩んでるけど聞いてほしいなとか、まあ、もちろん深刻なね、ご病気だとか嫁姑の問題とかそういう相談も、うん、ありますけれども、まずはご自分をよく知っていただきたいなと。できればご家族みんな知ってもらったらもっともっと幸せになりますよ、そういった方に、うん、いらしていただきたいですね。ぜひ私に会いに来てください。絶対元気になると思います。
0: はい、前回に引き続き今日もお話聞いていこうと思うんですが、まずね、生駒の母っていう言葉がまずキーワードとして出てきてるんですけれども場所がどういうところなのかっていうところが全国の方がね見られてたり聞かれてたりしているので、はい、分からない方もいらっしゃると思うんですね。はい、まず場所のことが知りたいなっていうのと、なぜ生駒の母地域名をつけられたのかなっていうところも興味のある方がいらっしゃると思うんですよ。ぜひお聞かせください。
1: はい、分かりました。実は生駒っていうのは奈良県なんですね。奈良県の北部なんですけれども、隣は大阪です。奈良と大阪の境目で、そこに生駒山っていう、そんな高い山じゃないんですけれども、非常に神聖な、お寺宝山寺さんっていうお商売の神様も立派なところがお寺あります。で、大阪の方は本当に石を見てると1億とか5000万とかね、石に書いてある金額を見てびっくりするぐらいのとっても素晴らしいところがございます。山の上の方まで行けますし、先日でちょっと友人と下見に行ったところがあるんですけど、こんな山の奥にこんな素晴らしい素敵なところがあるのっていうカフェとピザ屋さんも、たまたまピザ屋さん休みだったんですけど、本当に山の中でね、なんか気持ちが洗われるっていうか、心がすっきりするっていうか、そういった経験をついこの間してまいりました。とってもいいところです。で、私ピス診断っていうのをやってまして、これは引用五行説を組み合わせてるんですね。世の中の万物はすべて陰と陽になってる。そして木火土金水っていうのがあるんですけども、その方にの生年月日によって、その木火土金水の、男性性か女性性か、まあ陰と陽ですね、分かれる。それで、大体のその方の、考え方とか行動とか、どういうふうに、まあ、癖と言ったらおかしいですけれども、まあ、パターンがあるんですね。例えば、木の男性性、大木さんって言ったら、もう私たち、べきべき人間と言ってるんですけど、もう理想理念に燃えて、まっすぐ走る。で、私はちなみに、海の男性性で、大谷翔平君と、一緒なんですけれども、えらい違いですけど、彼はでもね、五行木火土金水全部揃ってるパーフェクトさんで、100人に1人か2人しかいらっしゃらないっていう、もうご活躍はさすがだなっていう感じで、そういった気質診断をもとに、私は未来を当てたりとか、 なんとかいう占いのようなものではなくって、あなた自身をよく知っていただくっていうことをまずお伝えをして、自分を知ることによって、それからまた悩んでる相手とか人間関係ですね、そういった場合に、相手が ああいう人だから、ああいう行動するのが分かるわって納得されるんですよ。でそういったことで人間関係、ああいう人だから、ああだから、あそうなのか、こう、あそうしたらこういうふうに私は心構えてたらいいんだなっていうのを、案外簡単なんですけども、パッと分かるから、とっても人間関係がスムーズに回ります。もちろん職場でも家庭でも、どこでもね、それはあります。
0: なるほど、はい、そういったね、診断をされているっていうことなんですけれども、今まで、診断じゃないんですよね、鑑定、
1: 診断ね、
0: 鑑定じゃなくて、鑑定じゃなくて診断ってことですよね、その診断をねされてきた方、具体的になんかこんな感じの方ですみたいなのが、どういう方が受けたらいいのかなって聞かれてるかと思われてると思いますので、話していい範囲で、教えていただけたりしますか？
1: はい、もう私ね、1500人ぐらいは多分もう見てると思うんですけれども、本当に特徴的な方もたくさん、まだ本当にお客様でいらして、もう友達みたいになっている方もいらっしゃるんですね。で、ある方がお嬢さんのことでずっと悩んでて、ずっと家にいるんです。なかなかお嫁に行かない。で、見たら大変強いものを持ってらして、ご自分をね、だから、もうお母さんはね、見守ってあげるっていう立場で、もう、いつ結婚するの？いつあれするの？どうするの？こうするの？ってね、いやいや言わないで、もうとにかくお嬢さんを信じて待ってあげてって言ったら、なんと里子さん報告がありますって来たんですよ。そしたらお聞きしたら、なんと、10年前にお付き合いをされてた方が、10年経ってね、またご縁ができて、でその方がぜひお嫁にもらいたいっていうことがあって、なんとその方がね、男の、旦那様になる方、が、最初聞いた時はね、お店3つぐらいやってるって言ってて、すごいじゃないのって言ったら、3つどころじゃなかったんですよ。本当にすごい、海外に5店舗とか、関わってるお店が、もうなんか何十店舗と、ある、とってもお金持ちのね、性格も素晴らしい、もう本当にいい方にね、結婚できて、もう里子さんの言ってることをずっと守ってたから、私本当にもうお礼が言いたいって言って、なんとお友達をご家族診断を、その話をしたら、私の家の娘のことも聞いてほしい、聞きたいわって言って、なんと4組もご紹介をくださってね、で大阪とか、それからご自宅にも伺ったんですけれどもね、本当にほとんど私の場合紹介が多いんですけれども、いい方を呼んでくださって、で、お財布とか小銭入れとかもあるんですけどね、そういったのも購入してくださったりとかして、本当に喜んでいただける、あよかったって、やっぱり聞いててよかったわって、私自身そんなにどういう何を言ったかしらって本当に正直なところ思ってたんですけど、よく考えて診断書見たら、あそうだな、私だからこれだった、こういうふうに言うなと思ったのを、しっかりその方は記憶に残って、でお嬢さんに対して、あこのね立派なのを持ってるから、私はいらんこと言わなくて黙ってたらいいわっていうのを守ってくださって、でそれが相乗効果でうまくいったとかね、ありましたね。すごくそれは本当に私自身もめっちゃ嬉しかったですね。でそれからちょっと 心ご病気のことがちょっとあって心を病んでるっていう方もある。でも私は医者でもないし、ね、心理カウンセラーでもないし専門家ではありませんけれども、この80年近く生きてきた波乱万丈の人生と、で人相手のずっと仕事をしてきたっていうことで、いろんな方にいろんなこともいろいろ伺ってるわけですよね。だからちょっとしたこと、それからそういったご病気関係のことのことも知ってる人もたくさん友人にもいるわけです。病気だったけど今もとてもご活躍してるという人も知ってるので、よかったらおつなぎしますよとか、まあいろんなことでね、手助けになればと思って、でもう鬱になりそうって言ったら涙流してやってる方が、さとこさんのお話、さとこさんと一緒に話をしてとっても気持ちが定まったというか、もう怖くありませんとかね、なんか本当は怖いんだろうけど、なんか私一人よりも誰かがいてくれる、まあ私の隣にいてくれるっていうふうになんか思ってくださったみたいで、なんかね、まあいろいろ本当にありますね。人生いいことばっかりでもないし、また悪いことばっかりではないけれども、その時々でいいことも喜び、またちょっとしんどい時でも寄り添ってあげる。で、ちょうど、リピーターの方も結構いらっしゃるんですね。一度見ていただいたけども、こうこうこうな、私ってすぐに仕事辞めるんですけどどうしてですかねって公式 LINE に言ってこられて、でも LINE でその答えを言うっていうのはやっぱニュアンスがね、なかなか伝わりにくいし、よかったらいらっしゃいませんか、お話ししませんかって言ったら、すぐに予約してくださって、ああやっぱり聞いてよかったわって、そのバイオリズムだとか、その今年日の絵馬ですけれども、そういった時の過ごし方とか、そういったのもまあ噛み合わせていろいろあるとは思うんですけど、なんか話を聞いてもらうっていう安心感、そういったのをねお伝えしたいなっていつも思ってます。
0: はい、さまざまな方がね生駒に訪れていらっしゃるっていうのが分かりましたけれども、そうしたね寄り添っていただける診断、そしてご紹介が多いっていうのが、本物の証なのかなと思うんですけれども、さらにもうちょっと先のね、人生に寄り添、もっと寄り添っていくっていうコースを開発中だってお聞きしたんですけれども、
1: はい、そうなんです。
0: そちらの方教えていただいていいですか。
1: はい、短時間の診断1回で終わりっていうのではないっていうことを、もうやっぱり1000人以上ずっと見てきて、リピーターで何度も何度も来られる方がやっぱりいらっしゃるんですよね。だからでも全部が全て私に委ねてっていうわけでは決してないんですけれども、でも私がそばにいるっていうことだけで、その方が安心していただける、そんなこともよくよくあるので、これは単発でね、1回診断してはい終わりですじゃなくって、その方に3ヶ月でも6ヶ月でも1年でも寄り添えるような、なんかコースをね作りたいなって、ずっと構想を練ってたんですよ。で先ほどのご病気の方とか、そういった方をやっぱり話をしてると、私に必要なのはやっぱり診断だけではないなと、やっぱりこの生きてきた経験を生かして、その方の困っていること、お役に立つことを共に一緒に歩んでいけたらいいなっていうので、今いろいろと考えて一つにまとめたいと、はい、大体はまとまっているんですけれども、もうちょっと遂行を重ねてよりいいものにしていきたいと思って、人生伴走コース、あなたの 人生に寄り添う生駒の母ですよっていう。だからもう本当おばあちゃんだけど一応母にしてます、生駒の母っていうことでね、うん、
0: はい、ありがとうございます。人生伴走コース、まあ、これからね告知等が出てくるかなと思いますけれども、
1: はい、
0: いやもうちょっと先に教えてほしいんだよとか発表したらすぐに聞きたいんだっていう方もいらっしゃると思うんです、はいはい、そういった場合はどこから、はい、さとこさんと巡り合えばいいか教えていただけますか。
1: はい、生駒の母の公式 LINE がありますのでそれで検索していただいてもいいですし、それからGoogle マップで皆さん検索していただいたりとか、生駒とか占いなら占いとか、占いではないんですけど、まあ、それで調べていただきましたらね、すぐに一番に出てくると思いますの で公式 LINE にお問い合わせのところがありますので、そこから聞いてくださったら、いつも見てますのですぐわかると思います。
0: はい、ぜひ皆さん、
1: もっと簡単にできるように、
0: はいはい、
1: やっていきたいなと思ってるんですけど、うん、試行錯誤でいろいろとボタン一つでスッとできるようにしたいなと将来は思っております。
0: はい、はい、動画の、ね、詳細の方にも連絡先と書いておきますので、皆さんご覧になっていただいて、ぜひ生駒の母と巡り合って、また人生の方をさらに深みのあるものにしていっていただけたらと思います。最後にでは見ていらっしゃる方にメッセージ一言お願いできますか。
1: はい、ありがとうございます。私は占いが好きだっていうことはベースにはありましたけれども、実際気質診断を勉強したのは70を超えてからです、うん、人生は本当に年齢ではないし、いくつでもやろうと思ったらできるんですよね、うん、だから本当にあなた自身に希望を与えて人生に寄り添っていけたらいいなっていうふうに思ってますので、どんな些細なことでも、まあ、ちょっと聞いてほしいなっていう方でも何でもご相談いただけましたら大変嬉しいです。お待ちしてます。
0: はい、ありがとうございます。今日はあなたの人生に寄り添う生駒の母、前田さと子さんにお話をお聞きいたしました。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。お待ちいたしております。

朝の光が今日もお気に入りを連れてきてくれています。ナビゲーターの足立裕二です。

0: 皆さんおはようございます。週末の朝、今日もいかがお過ごしですか？朝ごはん食べました？朝ごはんパンかな、ご飯かな、目玉焼きかな、ハムエッグ食べたいな。PR レディオ始まります。今日もゲスト FC 淡路原田隆也選手にお越しいただいてます。おはようございます。
1: おはようございます。 FC AWJ の原田隆也です。お願いします。
0: よろしくお願いします。
1: お願いします。
0: AWJ って言った方がいいの？
1: まあ、淡路？そうですね、一応 AWJ でも淡路でも同じ、
0: いいの、
1: は
0: い、
1: 一応 AWJ で登録はしてるんでって感じです、
0: はい、AWJ の原田隆也選手、
1: はい、
0: はい、お願いします。
1: お願いします。
0: まあ、先週に引き続きなんですけど、
1: はい、
0: 毎週でもいいぐらい
1: 言ってます。ありがとうございます。
0: もうナイスガイなんで、もうしゃべりやすくって、
1: 本当ありがとうございます。いつもよくしていただいてるので僕
0: は。なんかこう原田選手、高谷選手喋ってると、
1: はい、
0: もうなんかどんどん舌が回ってしまうん
1: で。嬉しい。
0: 僕ばっかり喋って。
1: いや、ありがとうございます。
0: ね、前回もなんか、はい、ね、もう原田選手喋らさないように
1: 。いやそんなことないです。
0: 私が喋ってるような、番組の趣旨とは全然違うような展開になってしまいましたけど。
1: いやそんなことないです。
0: ね、選手はあれですよね。ぜひ FC AWJ のゆるキャラ作ってくださいっていう、
1: ね、はい。そうですね。作ってみようっていう、あの企画を二人でさせていただいた感じです。
0: ね、持ち帰っていただいて一般公募していただいて、ね、それでちょっと盛り上がって
1: そうです、ね、
0: 企画をしていただいて、またファンの集いとか、ファンの、その、なんだ、獲得とか、
1: はいはいはい、
0: そういうのをつなげていただければ、
1: はいはい、
0: で、それがもうゆるキャラが一人歩きするような状態を、淡路市とかかな、はい、ナッシーじゃなくて淡路市かな、はい、もうそのね、玉ねぎの淡路市ですとか、はい、で今日は、はい、そう、FC AWJ の、
1: はいはい、
0: まあフォワード、
1: フォワードですね。
0: 原田隆也選手、
1: はい、
0: ね、原田選手もまだ若いんですけど、
1: はい、
0: ね、あの修行というか旅、いろんな世界を、はい、旅人サッカー選手って言ったら分かんない、旅人ゴルファーって言ったらね、なん
1: か、かっこいいですね、でも
0: 旅人ね。そう、バッグ一つで旅人のサッカー選手、ボールは手に持ってね、
1: はい、かっこよすぎでしょ。
0: で、いやいや、そういうのはさておき、
1: はい、
0: 海外経験がね、いろいろあるんですよね。
1: そうですね、
0: はい、一番最初いつ頃に行ったんです、どこ行ったんですか？
1: 僕が一番最初に行った国は、うん、高校1年生の時に高校の遠征で台湾の方に1週間行って、うん、まあ、あの遠征で向こうの地に高校と試合したりっていう形ですね、を取らせていただきました。
0: 台湾でサッカー盛んなんですか？
1: まあ、やっぱり日本に比べるとそうではないかもしれないんですけれども、うんうん、やっぱりこれから本当発展途上の国で力を入れつつある国なので、今もそうなんですけれどもっていう感じですね。
0: サッカーの環境は、まあ、合宿じゃないですけど、
1: はいはい、
0: 海外遠征って台湾行きました、
1: はいはい、
0: でじゃあサッカーしましょう、
1: はいはい、
0: 地元の同年代のチームとサッカー試合するんですか？
1: そうですね、試合を
0: 有効なん
1: ですか？そうですね、交流
0: 親善、
1: そうですね、交流会みたいなのして、知ってっていう感じですね、試合をしてっていう感じですね。
0: やっぱ海外の選手と試合するとなんか変わりますというか、感覚違うんですか？
1: 違いますね、やっぱり。
0: どんなところが、
1: はい、やっぱり海外の選手はもうストロングストロングで勝負する印象、
0: ストロング、
1: 自分のストロングポイントで勝負してる印象がありますね。で、監督がそれをこうマネジメントするといいますか、っていう印象が強いですね。
0: いいとこを引き上げるみたいな感じ。
1: そうですね、この選手のいいところ、この選手のいいところ、この選手のいいところをこう掛け合わせるような戦術であったりとか、その 人ポジショニングであったりとかっていう印象がありますね。
0: それでも監督としたら面白そうだね。監督してみたいね。なんか
1: はい、ぜひや
0: ってみて。面白い。できないけど、いやできるかできないね。うん、はい、なんかそう、Jリーグの審判のあれは取りに行ったことあります？なんかヤタガラスのやつ。
1: ね、大学生の時に4級審判っていうのがあって、その一番審判を取る入門のところになるんですけど、そこは、まあ、同じ学年の同級生全員で一緒に取りに行ったっていう形になります
0: ね。僕も行きました。
1: あ、本当ですか？
0: うん、行った
1: 行った。すげえ。
0: 行った。
1: ぜひ審判してい
0: ただきたい。いや、もう忘れた。もう今ダメでしょう。だって言葉だってもうなんか知らん言葉が。シャドウって何みたいな。影？
1: 複雑化はされてますよね、やっぱり。
0: いや、すごい生まれてくる新しい言葉というか、うんうんうん、新しい技が生まれるから名前がつくんでしょうね。うんうん、やっぱ海外行ったら指導者って海外から来てたりするんですか？
1: そうですね、僕がフィリピンでプレーしてた時は監督が、オランダの方であったりとか、コーチが、まあ、イギリスの方であったりとか、うん、
0: もうさっきもうフィリピン行っちゃったよ。
1: すいません、申し訳ないです。
0: さすがあの、めちゃめちゃ早いフォアだよね。
1: すいません、
0: どんどんどんどんもうテントに行っちゃうから。
1: 追い越してもたな。
0: そこちょっとあの そっちじゃなくて、
1: はいはいはい、
0: そこはもうオフサイドです。
1: すいません、
0: 違います。そこちょっと引いて、ちゃんと引いてボールモーテカラーにしてください。
1: VAR 見ました。
0: じゃあ台湾、
1: はい、
0: 台湾、台湾を、
1: はいはい、
0: そう、試合行きました。親、
1: は、
0: 善、
1: いはい、
0: 試合しました、
1: はいはい。
0: で、その雰囲気どうなんですか？今例えば高校生が海外遠征ちょこちょこ行く学校あると思うんですけど、
1: はいはい、
0: 行ける学校ね、
1: はいはい。
0: 行きたかったら行ける学校に受験して入ってチームに入ればいいんかな。うん、
1: そうですね、まあ、
0: そこ行ってどうなの行って何時間ぐらい行くんでしたっけ？
1: 僕は1週間6日か7日いたんですけど、
0: その時の現地の流れってどんなのですか？行って何してんのと思うけど。
1: 遠征期間中ですか？
0: 遠征期間中何してんの？
1: シンプルに、まずその高校交流をした後に、まあ、現地の、実際高校で試合した時とかはその学校の雰囲気を見たりとかっていうのがあったりとかして、夜は向こう夜市、こっちで商店街みたいなところでご飯を食べたりするのが盛んだったりするので、そういうところでご飯食べたりとか、まああの向こうに住まれてる日本人の方と話したりとか、話聞いたりっていう感じの時間を過ごして、
0: 文化交流もするって感じ、
1: ね、してましたね、僕の時は、
0: うん、はい、学校で行って学生だからちょっと文化交流して、その学生らしい交流もして、
1: うんうん、そうですね、はい、
0: でその中でこうコミュニケーションしながら、
1: はいはい、
0: じゃあお互いサッカーしてるから、じゃあお昼間は練習一緒にしてサッカー試合しよう、
1: はいはい、みたいな、
0: そういう感じの、
1: はい、
0: そうかそうか。ただ単に相手をこう何でしょう、プロチームだったらそんな交流もなく行って、
1: うんうん、
0: 試合会場をバスで行って、うん、空港からそこで練習して、
1: うんうん、
0: 試合やーばーって試合して終わったら帰るみたいな、うん、そんなじゃない感じですね。
1: そうですね、まあ、交流とか、あとは、まあ、観光といいますか、その向こうの文化を学ぶっていうのもありましたね、う
0: ん
1: う
0: ん、
1: 僕の
0: 学生やもんね。
1: そうです
0: ね、それ必要ですね、
1: はいはい、
0: 素晴らしいな、
1: はいはい、
0: でなんかそこで得たものって何かあったんですか？
1: まあやっぱりその僕が一番大きかったのはやっぱ日本とやっぱ違いっていうのをまあ多々感じたので、うん、まあ、でもその中でもやっぱりその5に入れば5に従いじゃないですけど、
0: うんうん、
1: っていうのはものすごく感じたかなと思いますね。
0: 何を感じた？一番印象的なの、
1: 印象的にやっぱ環境の違いですかね。
0: 例えば
1: まああんまり日本で野良犬が歩いてる環境とかってないじゃないですか、
0: うん、
1: で一個忘れもしない思い出が。
0: いや、そういうの聞きたかった。 そういうの言って
1: 夜市で、まあ、あのこうチームメートとご飯食べてたんですよそしたらもうえげもうなんかやばい状態の犬がおっても噛まれたら絶対あのいろんな病気にかかるやろうなって分かんないですよ、分かんないですけどやばいやろうなっていう犬がおって、
0: オラついてる感じ、
1: そう
0: オラついてんの
1: でその犬が、まあ、あの僕のチームメート高校の時のチームメート一人ブワー追っかけ回し出して
0: 練習や
1: った、でそうもう夜練習してたんですよ夜市で、でそいつあのちょっと怪我持ちやって膝痛いって言ってたタイミングやったんですけど、
0: う
1: んうん、夜市30メートルぐらいダッシュして一死に犬を奪おうとしました
0: 逃げた犬って走ったら追っかけてくるしてた、
1: そうだけどもうとりあえず逃げたいからその子はブワーって走り出してもうひたすら犬追っかけてみたいなドッグランとか言って僕らはずっといじってました、
0: そ, そこでそうかそれも練習やね、うん、ドリフル
1: って
0: こうかわしながら
1: それがもうめちゃくちゃ覚えてて今でも、2日目か3日目やったんですよしかも
0: は
1: い、
0: 面白い、まあ、台湾はそういう思い出が、
1: そうですね、うん、
0: その選手はそのおかげですごくその、ね、あの体のキレが良くなった、
1: キレが良くなりましたね
0: 加速力と
1: スプリント能力が上がったと思います、
0: 台湾半端ないってやつや、
1: ね、半端ないですね、
0: だけにだけに、
1: はい、半端なかったですねあれは
0: 半端ない、台湾の犬半端ない、
1: 犬半端ないですね、
0: うん、でその次どこ行ったのかな、
1: その次はまあ次は院生とは関係なく、うんうん、高校2年生の春、まあ、3年生に上がる前の時期に、うん、あの学校の修学旅行でシンガポールとマレーシアに行って、うん、っていう感じです、マレーシアではあの学校交流があって、うん、まあ、そこでサッカー部だけ試合をするっていう展開になったんですよ、
0: そうなんや今なんかもうちんぷんかんぷんな、そんなまた学生の話にサッカーの話関係ないんかなと思ったら、あ そ,
1: そ
0: こでサッカーしたんやね、あせっかくやから、
1: そうなんですよ、でなん
0: かいい感じさすがや、
1: サッカー交流してあのなんか最初セレモニーみたいなのやってその、うん、高校同士の、うん、その後になんか僕らだけ服着替えてグラウンド行ってサッカーするっていう
0: それあれ他の学校の生徒さんたちは、はいはい、あれか観光したりしてる、
1: いやもう見てるだけです、
0: 応援来て応援来てくれてる、すごい、何それのあれやな、やっぱシンガポールとか行ってもこれは今来てるのは日本で有数の強い

0: さて FC AWJ 原田貴也選手、後半もよろしくお願いします。
1: お願いします。
0: そういやいや海外のね、はい、遠征の修学旅行中にもサッカーするっていうあの滝にならではの、いや絶対その最初にいやいや滝にっていう日本からサッカー有数な日本でも強いチームが修学旅行で来るからちょっと試合しませんみたいな、そういう入りじゃないのきっと
1: だと思います
0: ね。その時の先生たちに聞いてみないと分かんないけど、はい、で生徒は応援する、
1: そうです。
0: サッカー部ありきや。
1: その時も面白かったです。
0: 面白かった。何が、
1: いやなんか
0: 犬、また犬来た。
1: いや犬は来なかった。犬は来なかったんですけど、
0: シンガポールだっけ、
1: まあ、やっぱり環境がやっぱ違うかったのが、やっぱボールがめちゃめちゃ、うん、なんか柔らかくて、まあ、日本とやっぱ違うなと思って、うん、でなんかその蹴った時の軌道とかも全然違うかったりしちゃう
0: んで、柔らかかったら飛ばへんじゃん。
1: いやなんかボヨンって言うんですよ、蹴るとサッカーしてきて初めての音やなっていう。
0: そんな、それ公認級、世界公認級の、
1: どうなんですかね。マレーシアでは公認されてるかもしれないですけど。
0: そんなに、ちょっと空気抜けてたんやろ。
1: そうなん、
0: 空気入れた人が悪かったんじゃ
1: かな、なんかわかんないですけど、ボヨンボヨンって言
0: う。ちゃんと入れた時に踏んでなかったんじゃ、こうやってこうやって、
1: はいはいはい、
0: なんか
1: そう最後チェックの時に
0: 一応側だけこうカチッとなるやん。かわいいし。そう、そっか、はい、でその次は、
1: その次が、フィリピンの方でプレーしたっていう、
0: はい、それはいつの時代、
1: 僕が大学卒業なんで、2年3年前ぐらい。
0: 滝に卒業してその次大学は
1: 4年間行った後なんで、
0: 日大、
1: はい、
0: 日大のサッカー部、
1: はい、
0: 4年間行った後に、
1: はい、
0: フィリピン
1: に、フィリピンに、そうですね。
0: それはなんでフィリピンだったの、
1: まあ、自分の目標の中で、うん、そのを考えた時に、まあ、日本でプロになることができないって考えた時に、まあ、その可能性をあるところを探した時にそこだったっていう感じですね。
0: うん、そういうなんていうんでしょうか、世界に目を向けると、
1: はいはい、
0: その欲してくれてるチームがあったりするんですね。
1: そうですね、ありがたいことに僕はその当時あったので、
0: うーん、それってそのなんていうんですかね、あのコンダクターというかそういう人がいたりするんですか。
1: はい、そうですね、まあ、あの代理人をやってくれた方がいて、そのうち人が探していただいてっていう感じですね。
0: うん、そうで、よっしゃじゃあフィリピン行ってみよう。
1: そうですね、先
0: 感じ、
1: はい、
0: うん、やっとそこまでもう
1: 来ましたね、
0: うん、もうオフサイド、今ちょっとねイエローカードやったから。
1: オフサイドで
0: 違う、だいぶオフサイド、
1: だいぶしましたね。確かに
0: 誰あんなとこにポツンとおるん。
1: そんなレベルやったっすね。確かに、
0: そう、知らん、サッカー始めたばっかの人みたいな、
1: はい、
0: なんでいやここにおってボール持ったら入るやんっていうキーパーの横におる感じ、うん、
1: 間違いない
0: です、ね、いやそれは君それダメやからって
1: 。間違いないですね、それは、
0: うん、初めてサッカーしてる人みたいな、人みたいな、あそこにおったらええやん、いやあかんねんってっていう、
1: ほんまっすね、さっきの結構やばかったっすよね。
0: やばいやばい、そう、なんでええやんここでボールちょうだいよ、いやあかんねん、高いあそこ行ったらあかんねんなっていう。
1: 間違いないですね、さっきの、
0: ね、そうですね、やっとそこにみんな上がってきたから、
1: う
0: ん、
1: そうですね、
0: 攻めてきたから、
1: はい、
0: ちょうど攻めてきたから、はい、高谷選手のラインっていうかそのオフサイドが消えちゃったんで、
1: 消えました、よかった、
0: 巻き込んで。で、そうね、フィリピン、
1: はい、
0: フィリピンどう、環境というか一人で行ったんですか。
1: 一人ですね、まあ、あの現地で日本人のチームメイトがいたんで、
0: うん、
1: まあ、でも基本一人でって感じですね。
0: うん、でどんな国、いろんな国から来てるんですか。
1: そうですね、もういろんな国から、アフリカの方はじめ、ヨーロッパの方はじめ、アメリカの方はじめ、いろんな国の人来てました、
0: ね。うん、ここ関西なんで、
1: はい、
0: 面白話を求めたいんですよ、
1: はい、
0: なんか面白話ありますか。いろんな国の人が来るから面白話ないの、事故起こらへんの。
1: いや事故というか、まあこれ本人もあのなんていうんですか、後々喋った時に、はい、お前やばかったよなって話になったから多分いいと思うんですけど、
0: うん、

0: あの僕が最初そのチームに入って練習試合を結構するチームがあって、はい、そこにアメリカのこう人、うん、選手がいて、まあ、その子と喋るときに、うん、まあ、あの僕その時の英語のレベル低いんで、もう何とかして伝えようと思って伝えて喋ってて、まあ、向こう優しいんで OKOK、はい、OK OK、って言ってたんですけど、
1: OK 何でも OK、
0: そうなんかで伝わって会話してくれてたんですけど、うん、あのなんかその子の対応がマッチアップしてて対応が上手かったので、うん、こう俺お前とプレーなんかマッチアップするの嫌やわって意味で、なんかお前のこと好きじゃないみたいな感じで言おうとしたんですよ、うん、でその時に
1: 難しいこと言おうとした。
0: そう I don't like you とか、
1: うん、
0: I dislike you っていうのが出てこなくて、うん、I hate you って言ってもらったんですよ。
1: ヘイト
0: で、ヘイトってよくよく、その後よくよく見たら、うん、なんかもう結構あの深めの言葉、ディープな言葉なので、
1: いやあかんやつでしょ。
0: そうですよ、
1: なんとかそういうスピーチってあるでしょ。
0: そうそうで、ヘイトって言ってもらった瞬間その子の顔そこまで明るかったのに暗くなって、うん、えみたいな感じになって、うん、で、まあ、何秒かしたかったのにこいつ英語喋れへんねって、おーオッケーオッケーって言ってくれたからよかったですけど、
1: へー、
0: だからそのいろんなやっぱりアメリカとの問題を起こす引き金になりかけたっていうことはあったん でその何ヶ月か後に、まあ、あのディナーで喋った時に、うん、お前の最初の英語のレベルやばかったよ、 I hate you って言われたら忘れへんからって言われて、ここにマジでごめんっつって謝りました。
1: そうサンドマンビッチみたいなやつチキンと
0: かめちゃくちゃでかい問題よね、マジでごめんっつって、ね、必死に謝りましたもん。いや全然いいよって言って、
1: 今わかるもうそれが。
0: 今そうですね、
1: また難しい言葉出してきたよね、そこのヘイトとか。
0: そうなんですよ、
1: 普通になんか簡単な英語で言うたらいい、
0: はいはい、でもその時ほんま頭フル回転させても出てこなくて、出てきたのがそれやって、それ言った瞬間のその子の顔今でも忘れないっす。
1: へ
0: えみたいな顔やったんで。
1: でも偉いね、なんか英語でちゃんとそれを伝えようとするから。サッカー選手って結構イタリア行ってもイタリアとかポルトガル喋ったりとかね、はいはい、なんかインタビューで。
0: そうですね、
1: ね、海外行く選手って、
0: はい、
1: 野球選手の方があんまり英語喋らんね。
0: なんか そうなんですか。
1: サッカー選手って結構地元インタビュー
0: とか、あー、はいはい、
1: 地元の言葉でバーって喋るでしょ、はいはいはい、通訳なしで、はいはい、野球選手って結構通訳喋るじゃん。
0: あー、そっか
1: ね、
0: はい、
1: この辺なんかなんでそうなんやろなみたいな、
0: うん、なんかね試合中にそのハーフタイムは入りますけど、うん、実際流れてる状況が多いっていうのはやっぱあるかもしれないですね、うん、結局選手でコミュニケーションを取ってどうにかせなあ
1: かん
0: 部分は結構大きいかもしれないですね。
1: 声出さんとあかんもん。
0: そうなんですよ、
1: こっち言うと分からへん。
0: そう
1: くれーと分から
0: へん、あっち分からないね。
1: 叫んどったらいいね、
0: わーわーとか。でもどうしたと思ってもらいます。なんやこいつとは思ってもらえるんで、
1: 擬音で、
0: はいはい、
1: キャーかわーか、
0: はいはい、
1: イエイかヘイかヘイよ、ね、うん、
0: ヘイは伝わりますね、うん、
1: そうかフィリピン面白い話ないですか、
0: は
1: い、
0: とかあとはあのマクドナルドのメニューで、うん、ライスのメニューが出てくるとか。
1: ライス
0: ライスですね、ライスと、うん、あのチキン、その、のセットのメニューがあって、うん、もうあるんですよ、その
1: 国の。
0: そうなんですよ、ご当地みたいな感じで、うん、なんかあの日本でいうこうビッグマックセットみたいな書いてる看板あるじゃないですか、パネル後ろに、うん、あの注文口のところの後ろにあるのが、うん、あのバーガーのセットの横にライスのセットっていうのがあって、うん、そことかでもやっぱり違い感じましたし、まあ、あとは本当時間、何時に集合って言ったら20分後に来るとか。
1: それね、
0: はい、
1: その国柄やっぱ日本人はきっちりしてるんですか。
0: きっちりしてますね。
1: 5分前、10分前コードとか、
0: はいはい、でもだんだん行って時間が経つにつれて、うん、まあまあ、10時集合って言うと10時には行くんですけど、まあ、9時55とかには行かなくなります。
1: うん、
0: まあ、どうせ10時に行っても20に来るからっていう考えで、
1: あとが遅いから、
0: は
1: い、
0: とりあえず10時に間に合えばいいっていう考えにはなっちゃいますけど。
1: そう、そうか。
0: でたまにめっちゃ早い時あるんですよ。
1: うん、
0: そういう時はめちゃくちゃメッセージきます、おいまだかつって。
1: あ、逆にね、
0: 逆にめっちゃ早い時あって20分前とかにおいまだかって言われて、
1: 早すぎる。
0: そうそう、え、じゃあ今から出るわつって出るんですけど、っていうのあったりしますね。
1: なんか 何そのチーム居心地良かったですか。
0: 居心地良かったですよ、はい、みんなあったかかったですし、
1: うん、
0: でも本当いろんな人種の方と喋って、まあ、プレーしてやっぱその彼らのこともちろんリスペクトしてますし、すごい彼らにしかない良さも経験できたので、うん、まあ、一人の人間としてプレイヤーとしては大きく成長できたかなと思います。
1: うん、で今その国際電話に電話したりするんですか。そう、 LINE したりする。
0: そうですね、向こうではあの WhatsApp っていうのが使われてるとか、メッセンジャーとか使われてるんですけど、とかインスタグラムもそうですけど、ね、まあ、本当、まあ、YouTube で試合、あの今所属してる AWJ の試合とかやってる時は、うん、まあ、時間ある子は見てくれて連絡とかくれたりはするんで、まあ、今もありがたいことに交流を持たせていただいてっていう感じ
1: ですね。すごいですね、はい、それは。フィリピン、
0: はい、
1: でその次は、次は淡路。
0: そうですね、日本に帰ってきて、うん、今淡路っていう感じです。淡路の AWJ でやってるって感じです。
1: なんか海外経験がっていうか、そのね、海外のチームと試合したりとか、
0: はい、
1: 海外のチームに所属したりとか、
0: はいはい、
1: っていう経験っていうのはどういうふうな今生きてるというか、それ良かったなっていうことはあるんですか。
0: やっぱり海外でプレーするにあたって僕たち、僕ら日本人っていうのは外国人選手になるので、まあ日本でいうあのアンドレス・イニエスタ選手が来るみたいなイメージになるので、本当僕らは結果でしか見られない。何試合出ようが点と取ってるよね君は、点取らなかったよねこの試合で結局判断されちゃうので、やっぱりその結果とか数字に対してはよりシビアになったかなと思うし、まあ、それは今でもやっぱりその、ね、やっぱサッカー選手として上に上がっていくにつれて、
1: うん、
0: もうは切り離せないものなのかなとは思ってます。
1: そうか、
0: はい、
1: でそれが今 FC。
0: そうですね、
1: ね、AWJ で生きてる、
0: はい、そうですね、まあ、練習から本当もう数字残す、結果出すっていうことはもう意識して、うん、特に僕は前線の選手なんで、あとは監督が求めることをやるっていうのに徹底しているって感じですね。
1: フィリピンのプレーって荒々しいんですか。
0: そうですね、日本の選手に比べると荒いか、こうアフターのタックルといいますか、
1: チャージきつい。
0: そうですね、がっつりくる印象です、ね、
1: それでもあれよね、鍛えられるというか。
0: そうですね、
1: ね、でも今まで怪我しませんでしたね、そういう。
0: そうですね、
1: 外傷、外傷というか、
0: まあ、それは本当足立裕二先生のケアのおかげです。
1: そこもしますけど、
0: はい、ありがとうございます。
1: そう、今後の展望というか、また来ていただくと思うんですけど、
0: はい、
1: 今言える、今度試合でしょ。
0: はい、9月5日に五色台運動公園、アスパ五色でホームゲームがありまして、そこが島の宴っていうチームの一大イベントをやるので、もしお時間ある方がいたらぜひ来ていただいてと思っております。
1: 今ホームページに載ってるんですか。
0: そうですね、まあ、ホームページとか SNS で、はい、配信はしていくと思うので、まあ選手個人の SNS でも配信はされると思うので、またそちらチェックしていただければと思います。
1: ね、たくさん見てほしいですね、
0: はい。
1: で、あのほら第2節というか、
0: はいはい、
1: 試合、次の一部のチームと試合するでしょ、
0: はい、
1: それがそれ、
0: いや、今話はリーグです、ね、うん、リーグの試合が9月5日にある分で、
1: 最初の頃、
0: あれですか、あれ16日です。
1: 16日、
0: はい、
1: もうすぐやな、すぐや
0: そうです、ね、
1: 16日で頑張って、
0: はい、ありがとうございます。
1: いい結果、いい報告をね、
0: はい、
1: 聞きたいなと思います。はい、ぜひぜひ。それも話またしに来てください。
0: はい、ありがとうございます。
1: ね、定期的にサッカーコーナーっていうの
0: をありがとうございます。
1: 欲しいな、将来に向けて、
0: はい
1: はい、あの将来メジャーなところで喋れるように、
0: はい、ありがとうございます。
1: 今練習しておいてください。
0: はい、ありがとうございます。
1: はい、はい、今日は、FC AWJ フォワード原田孝也選手にお越しいただきました。原田選手、ありがとうございました。
0: ありがとうございました。

0: 青春の痛みと希望を透明感あふれる切な系ボーカルとソリッドなギターサウンドで描く Shake My Days のセカンドアルバム、ソレノイド、ただいま好評発売配信中。バームトーンレコーズ。
1: なあ、人生はまだ途中だ。止まるな、諦めるな、夢を見ることをやめるな。和田雅紀ニューシングル、大人が夢見て何が悪い、ただいま好評発売中、ファームトーンレコーズ。

ふと立ち寄った店、懐かしい横顔、言葉にできなかった思い、そして優しい嘘。シティポップの貴公子山下圭司のニューシングル夜と嘘の間で、ただいま好評発売中、ファームトーンレコーズ。

キュートな衝動、甘く弾けるドライビングなギターとチャーミングなボーカルが絡み合う、ちょっとわがままなポップロック。シェイクマイデイズニューシングル独り占めの夢、各種配信サイトでただいま好評配信中。バームトーンレコーズ。都会の夜風を切り裂くレトロモダングルーヴ、恋の駆け引きとプライドが交差するハードボイルドなラブストーリー、モミーユリナニューシングル開いたトランプ、ただいま好評配信中。バームトーン

月曜の深夜ひとときのタイムスリップをお届けする生配信のディスクジョッキー、サイダー正気のオーバーナイト歌謡曲。60年代、70年代、80年代、90年代からの歌謡曲、ニューミュージック、フォークロック、洋楽、ポップスがランダムに流れてきます。イントロを聞いてこの曲してるぞと思ったら、ボケボシ、アンチエイジング、アルツハイマー、ボシ、そんなこんながあるということで、はい、ミユーに引き続き、2曲目は今夜は、ちょっと京都らしいね、雰囲気でいきましょう。送り火も終わったところです。今日、この2曲目はこのままだ。

さあね、この間ね、8月の16日か、京都の、ね、五山の送り火、よく大文字焼きという人が、ね、多いんですけれども、あれ京都の人にねそう言うと怒られますからね、何も焼いてない、大文字を焼いたんやないということで、あれは大文字の送り火というのが正式名称です。今日のにわか雨、小柳ルミ子でした。さあ飲んでいきましょう。次の曲はなんだ。

ね、その例えば声質がちょっと女性っぽいというかね、ちょっとまあ声変わりしてんな感じの声の人っていうのはまあいるんですけど、なんていうんですかね、そのこう舌足らずな感じとかね、まねがなんかすごく女性っぽいもんだから、本当にね出た時はその男性なのか女性なのかわからないみたいなね、中性的な魅力ありましたしね、で堀江純さんまでもね、あのライブ活動しておられますし、時々京都にもね来られてるみたいですけれどもね、堀江純でメモリーグラスでした。さあ次はなんだ。

まあ置いてる人といえばね、どうでしょうね、スキキオね、あるいはアオドバシズバダンね、あの、犬神家の一族ね、その俺の首を落とせ、俺の首をっていうね、あの病院坂の首くくりの家とかね、箱田さんとかね、本当に70年代後半のね、やっぱりスターというところでね、で見るからにその善人いい人だっていう面もあれば、ちょっとね競技人みたいな演技もできるというところでして、青いてる飛行センチメンタルカーニバルでした。さすがだな。

これでようデビュー曲にしようと思いましたね、こんな難しい曲ね、洋楽のカバーでね、まあ、50年代のポップスですかね、あでしてね、とあのオリジナルも、ね、アイドル向こうの、ね、アイドルの方らしいんですが、ものすごい難しい曲ですよね。だから土屋香織がいかに歌がうまいか、でもその歌のうまさがね伝わっていないというところがありますね。恋と涙の17歳、土屋香織のデビュー曲でした。さつぎろ。

おお、ご存知の方か。そうですね、あの子供バンドがもうねこれカバーしてたんですよね。もうオリジナルがこのモップスで作ったのが吉田拓郎ということでして、まあ、モップスというのがね、まあ、ちょっと変わったというか、一応グループサンズブームの最後の頃に出てきたんですけど、いわゆるグループサンズというのはアイドル的な良さ全くなくてね、何でしょうかね、ちょっとヒッピー的なねロックで、話題を集めてたかですね。たどり着いたらいつも雨降りでした。さすぎる。

いいですね、ゆうこね、こちらはね、あのショパンのようなって歌詞でありますから、ピアノで始まってね、村下幸三ね、まあ、初恋が有名ですけど、ちょうどね、その話題に、ね、初恋が売れる頃に、このね、ゆうことか踊り子とかがね、こうわーっとこう、なんかカセットテープがね、僕のところに回ってきた覚えがありますね。なんか僕、当時フォークソング部でしたから、なんかこぞってみんなでこのゆう曲をね、カバーしてた思い出があります。村下幸三、ゆうこでした。さあ、次なんだ。

田樹里もね惜しいね逸材でね再評価して、されてほしいもんですけれども、青い花火浜田樹里でした。さあどうぞ行きましょう。次の企画は何だ。

そうなんですよね、心の色の次の曲です。これも一応ベスト20に入ったんかな、でして君の国というね、でこれもドラマの主題歌ということでして、で作曲した木森先生なんですよね。だからまあ、 本当に心の色と同じ設計図で、作ったけど、まあ心の色と比べてこれちょっと落ちますよね。そこのなんかこうね、やっぱりちょっとこうスケールが一回り小さい感じがするんですけれども、でもね、この辺りのこういうね、こうヒットをちょっと飛ばした後で、またこの後ね、恋人も濡れる街角がこの後出てくるわけですね。中村雅俊、君の国でした。さあ次は何だ。

おしゃれですね、夜って感じですね。水曜ロードショーでえらいもんですね、わかるもんですね。これはね、水曜ロードショーあれですよね、なんかこうあの夕暮れの湖になんかちょっと桟橋があってね、あのなんかそう釣りする人がなんかえっておるようなあんな感じの、映像でしたよね。僕はあの日曜洋画劇場はな、淀川長春のやつですね、古い映画がバーッと出てくるんですかね、まあ、いろんなこと思い出しますね、水野晴郎の水曜ロードショーのテーマ、ウェンズデイナイトでした。さあ次だ、

まあ、これがね、あの時には母のない子のように歌っていた人と同一人物とは思えないですけどね。まあいろいろね、紆余曲折があってね、あの時には母のない子のようにでデビューしてね、ああいうちょっとフォークっぽい世界を歌った後にね、あのジャニス・ジョプリンを聴いてロックボーカルやろうと言ってこんだけ歌えるわけってことはすごいですよね。ちなみにこれはシングルバージョンです。なのでこれ3分で、これ3分30秒ぐらいでフェードアウトするなんて、もうさすがにですね、それぐらいでもこの曲は当時インパクトがあったということ でちなみに照英の曲は私は嵐ということで別の曲ですよね、はい。まあ、もちろんここから影響を受けてるんですけどね。さあ次だ。

いや確かにそう思いますね。これちょっとトシさんにはまあ早かったような気がしますけどね。でもまあいい曲ですよね。さすがポールアンカというところで、トシさんでした。さすが

じゃない。そうですね、でもこの曲から森高千里が詩を書き出して、これ森高さんそのままですよね、この当時の思いをそのまま詩にしたっていうね、まあ、それがまあ受けたので、そのスタイルでずっと、自分の思ったことをそのまま書くというね、うん、まあ、それは森高だから許されたというね、あのキャラクターというのは美人だということと、だから もっと暗気の強さな顔ですからね、その辺との兼ね合いですよね、うん、で僕はこれ、これミーハー買いましたもん、持ってますよこの CD、アルバム、この次の見てとか買いましたね、うん、で、まあ、ユーロビートのアレンジなんですけど、この頃の森高って、ね、ドラムの音がちょっと独特でね、非常に印象的でしたが、森高ってさとミーハーでした。さあ次の曲が7

ルカプリングがダンクでしたね、ということで、キョンキョンね、まあ、もう一番好きな曲ですよ、堤恭平先生の名曲ですよ。非常にねテクニカルな転調しててかっこいいんですよね、小泉今日子で迷宮のアンドローラでした。

びっくりするぞ、3分40秒過ぎたところで C メロが入ってくるっていうね、まだあんねやみたいなね。これワンコーラスが2分超えてますからね、本当にもうこの頃から桑田さんの特徴でね、ワンコーラスが長いっていうね、もうどんどんどん継ぎ足していってるとね、まあ、メロディーが出てきてしょうがないって感じだと思うんですよね、まあ、だからそんなにそれは苦にはならない、聞いてて長いなと思わないですが、テレビサイズで収まらないんでね、いつも一番で終わってしまうというね、サザンオールスターズの新一丁言葉にご用心で今夜はお別れとなります。今週ねまだお盆を明けましたが、しっかり頑張っていきましょう。それではラストはタイムフォーラブの10日後ぐらいにリリースされる新曲です。ガラスの鍵をお聴きいただきながらのお別れです。それでは1週間頑張りましょう。

0: 青春の痛みと希望を透明感あふれる切な系ボーカルとソリッドなギターサウンドで描く Shake My Days のセカンドアルバム、ソレノイド、ただいま好評発売配信中。バームトーンレコーズ。
1: ふと立ち寄った店、懐かしい横顔、言葉にできなかった思い、そして優しい嘘。シティポップの貴公子山下圭司のニューシングル、夜と嘘の間で、ただいま好評発売中。ハームトンレコーズ。

都会の夜風を切り裂くレトロモダングルーヴ、恋の駆け引きとプライドが交差するハードボイルドなラブストーリー、モミーユリナニューシングル開いたトランプ、ただいま好評配信中。ダームトーン

キュートな衝動、甘く弾けるドライビングなギターとチャーミングなボーカルが絡み合う、ちょっとわがままなポップロック。シェイクマイデイズニューシングル独り占めの夢、各種配信サイトでただいま好評配信中。

口いただきのタイムスリップをお届けする生配信のディスジョッキー、最大正規のサタデーワイド歌謡曲。60年代、70年代、80年代、90年代の歌謡曲、ニューミュージック、フォーク、ロック、洋楽、ポップスなどなどがランダムに流れてきます。イントロギでこの曲知ってるぞ、レコード持っている、カセットで録音していた、 CD を買ったぞ、 MD にダビングしていた、そんな思い出を頼りにアーティストを見て曲名を思い出すと、そうすることによってボケ防止、アンチエイジング、アルツハイマー防止、さまざまな効能があるという、そんな時となっております。夏ですね、まあ、夏の終わりにそろそろ入る頃ですけれどもね、まあ、もうちょっと夏気分でもいいんじゃないでしょうか。杉山清隆のオメガトライブのね、まあ、この曲の登場で夏のね、こうイメージがまた増えた感じですね。2人の夏物語でスタートです。さっきの曲なんだ。

榊原郁恵というとね、まあ、夏のお嬢さんが有名でしてね、まあ、その他にも、愛しのロビーフッド様とかね、アルパシーノプラスアランダロンよりあなたとか、まあ、これもねそれに匹敵する感じの並びでね、そんな曲ばっかり歌ってたら僕は榊原郁恵もっとね、早くにベストデリしてたと思うんですけれどもね、割と間々にいろいろ曲歌ってるんですよね。だから意外と何やろな、歌がうまいというかキャラが立ってるんで、なんかこうね、心に染みる何かあるんです、説得力が。この曲もなんか本当に心の底から弾けてる感じがしてね、こういう曲って本当にね、そういう素質のある子しかやっぱ合わないんですね、こんだけ明るい曲は。榊原郁恵、ラブジャック様でした。さあ次は何だ。

三井月宏氏のね初めてのレコード大賞受賞曲ですね。これ10月とかに出てね、まあもうギリギリでかっさらっていたんですが、でもね確かにあの演歌の枠にとらわれないね、あのいい曲ですよね。もう子供心にこれはいい曲だなと思いましたよ。3分ジャストぐらいしかないですよね。五木ひろしで夜空でした。さすが7

まあこれでね、確か柏原芳生はこれでヒットスタジオ初登場だったんじゃないですかね。あ、なんかついにやっと売れるぞという気配がした曲ですよね。まあね、ちょっとこういう大人っぽい色気な部分と可愛らしいところを合わせた、ね、曲調でして、まあちょっとサビが何もなんでも唐突かなという気はするんですけれどもね、まあ、この後にハローグッバイが来るわけですよ。柏原芳生でガラスの夏でした。まだ、まだ、いや、まあいいや、ガラスの夏でした。さあ次の

曲はですね、サザンのね、まあ、いつ頃のどの曲かって話ですけど、これはあの、夢で会えたらか、あの、うんちゃんなんちゃんとね、ダウンタウンとか出てたやつね、清水美智子とか、あれの主題歌ということで、まあちょっとそこを意識した曲じゃないですかね、マニアックでもういいかみたいな。で、この1個前がみんなの歌ですよ。で、この後が、さよならベイビーということですから、割とポップな曲ね、ヒット曲の間に挟まれたちょっとマニアックな曲って感じですよね、女神たちへのジョーカーということで、そういうことですね。はい、まあ、サザンオールスターとこういうマニアックなところで、たまに桑田さんこういうことやりたがるんですよね、まあ、いわゆるそのライトユーザー置いてきぼりみたいなね、そういうところでちょっとこうコアなところを見せつつ、前後でポップなやつもやるというね、サザンオールスターズで女神たちへのジョーカーでした。さあ次はなんだ。

時八代亜紀多分24か5とかそれぐらいでしょ。でこのね切符の良さとね、まあほんでめっちゃ美人ですよ今見たら。あまあ簡単、そもそもが派手だからね、いろいろね化粧がこうで言われてましたが、あれ字で見たらめっちゃ美人だと思うんですよね。特にこの当時はそらそら応援したくなりますよ。もう 今でも僕その八代亜紀 のトラックに絵描きたいです。もう持ってないですけどトラックね、八代亜紀女港町でした。さすがなんだ。

さあ岸田聡ですね、君の朝のヒットの後ね、一曲挟むかな、いい曲ですよね、心配先生の主題歌でね。ただまあちょっとね、その、まあ、送る言葉とかね、ああいうのがあったりとかして、であとそのやっぱり岸田聡ね、男前すぎたんですよね。ちょっと過小評価されてるというかね、作曲とか曲めっちゃ、ね、凝ってるんですよね、メロディーもコード進行もね、うん、ということでして、岸田聡思い翼でした。いい曲ですよこれね、尾崎豊が影響歌のよくわかりますね。そちら

恭介です、ね、もちろんソロになってからですよね。あのでね、この曲ぐらいからそのサウンドというかギターの音とかドラムの音が変わるんですよね。まあ、それまでのね、その曲はまだなんていうかちょっとこう、ボーイを思わせるような音作りしてたんですけど、まあ、これ特になんかすごくデントになっててギターもあるなってね、もう布袋さんっぽくないですよね、ギターがね。だからまあね、氷室京介もね、あのでも曲層はあんまり変わってないですね。サマーゲーム氷室京介です。さすが。

リンダを歌ってた同じ女の子とは思えないですよね、まあその辺のねなんかアン・ルイスの独特のキャラですよね。でこの曲をね、まあ、歌うことによってなんかロックボーカリストとしてのねなんか存在感が増していて、ナオンの野音を、ね、主催してね、女性ロックシンガーの姉御的存在になるというね、まあその辺に伺います。なかなかこれね、様になる人はいないですよ。アン・ルイスで女はそれを我慢できないでした。さあ次なんだ。

さあ天国のキスですね。なんかまあね、細野晴臣ですよ、まあ、変な曲ですよ、これね、そのいや歌えてね、これ今松田聖子歌ってるからこうかなと思うんですけど、なんかデモテープみたいな渡されてこれ歌え言われて、多分ねほとんどの人はねどう歌ったらいいかわからないと思うんですね。盛り上がるところもなければね、歌いがいもないというね。で松田聖子は自分の声をよく知っているので、そこもね、あの細野も分かってて、もう声が良ければ全部成立するという曲なんですよね、ということで松田聖子天国のキスでした。でもなんか細かな表現力はさすがですよ。さあ、どんどん行きましょう。次の曲はなんだ。

まあ、これがデビュー曲らしいんでなんですけどね、8歳から歌手活動してたそうですから、それは貫禄というかね、風格ありますよね。でグループサンズ歌謡ですね。だからあの恋の季節のね、今日先ほど流れましたけど、でこれね2分ちょいしかないんですよね。だから曲の、まあ、恋の季節がいかになんかすごくこうなんやろ、まあ、水増ししてるかは分からないですね。前泉潤で恋のハレルヤでした。さすがなんだ。

ちゃいいんですよね、このあとねラリルレのねここローとあとキラキラ棒の発音とかねたまりませんね。もうこれだけでご飯3杯食えますね。ビール5本ぐらい開けれますけどね、それぐらい好きですね。心が洗われますね、はい。このアレンジもいいですね。やっぱちゃんとねコンセプトに沿ってアレンジされて、このギターは、毎日聴きたいわ。大場久美子でキラキラ星あげるでした。さあ次は何だ。

南沙織ですね。堤恭平先生のね、独特ですよね、70年代前半のね、ジャンルが、まあ、まだね、そのファンクソウル、ディスコ、その辺がね、まあ、日本でもごちゃごちゃと認識されてる頃でありましたけどね、なかなかにグルービーでね、でもちょっと歌謡曲的なところもあり、これのタイトルがまだ純潔というね、純潔というタイトルから想像できる曲調ではないですよね。南沙織で純潔でした。まだいけるかな、次の曲かなんだ。

ジュリーです。そうですね、ジュリーこの歌大嫌いや言うてますしね、僕も当時この曲大嫌いでしたね。なんかダサいというかね、なんや変な曲と思ってましたよ。やっぱ歌詞もね、そうなんかねとこう子供心に思ってたもんですけど、これちょっと大人だからずっとこの曲ねもう聴いてなかったし、カセットに録音ともしてなかったんですけど、大人になってベストとか買ってね改めて聴いた時に、まあ歌詞はともかくとして、あのアレンジというかね、サウンドがドラムの音とかめっちゃかっこよくって、もうだからちょっとねこの次の次が TOKIO なんでね、その TOKIO につながるね片鱗が感じられるニューウェイっぽいサウンドにしてあってね、そこにもちょっと時代の流れ感じましたね。沢田研二で大きいギャルでした。もう一曲やるかな、次はなんだ

確かにね、この頃の中村雅俊いっぱい出てましたからね、どれが誰で、あの誰出てた時のタイトル、どれ出てたらこっちゃになりますがね、夕日がこの大統領でしたっけね、の主題歌で時代遅れの恋人たちです。まあ小倉慶の、ね、曲を歌ってたイメージがあるんですが、これは堤京平先生でね、ちょっとカントリーフォークっぽいね、オーバーストきながらなかなか凝った曲でしたね。アレンジが、大村正夫先生です。凝ってますよね。ということで今夜もお付き合いいただきましてありがとうございました。来週の土曜日は生アリークワイドです。皆さんね、そこでお会いしましょう。それでは、明日の早朝8時からプレミアム配信しますな、新しいコンテンツシェイクマイデーズがありますので、そちらよかったら聞いてください。シェイクマイデーズアーモンドピスタチオでお別れです。おやすみなさい。

Si spezza, il mondo si spacca.

0: bitch. Naya. Naya.
1: Yeah.

0: 今あなたが聞いてるのは FM ギグ。
1: もうあなたを離さないわ。
0: 最後まで聞いてなさい。
1: 私と一緒に。

0: 小さな幸せと切ない思い、あなたに届け。四季の物語をまっすぐな歌声とちょっと懐かしいキラキラしたサウンドで紡ぎ出す全17曲入りのもみーゆりなセカンドアルバム季節風だより、ただいま全国の CD ショップで好評発売中。バームトーンレコード。
1: 今あなたが聞いてるのは FM ギグ。
2: もうあなたを話さないわ。
1: 最後まで聞いてなさい。
2: 私と一緒に。

聞く的トップ10の時間になりました。ここからの10分間は太田美智子にお付き合いください。このコーナーでは毎週火曜日お昼12時からの生放送ホットブレイクの中のコーナーギグ的トップ10を10分に凝縮してお届けしております。ギグ的トップ10とは FM ギグが独自に集計した CD 売り上げ、ラジオンエア回数、リクエスト数、なんとなくの雰囲気などの合計ポイントをもとにヒット曲のトップ10をご紹介しております。さあ12月に入りまして、もう今年もね、最後の月になってまいりましたけれども、まあ、ちょっと気ぜわしくなる人もいるでしょうし、お仕事的にね、もうやっぱりこう2025年最後までにみたいな感じで忙しくされる方も多いでしょうし、まあなんていうの、小売店的な、ね、感じのところの方はやっぱり繁忙期というものがやってきますからね、もうそもそもが忙しいし、今は結構年末最後の12月31日まで、ね、お店が開いてて1月1日から空いてるみたいなところも結構あったりしますけど、まあ、コロナの、ね、時期にちょっとその辺がなんかなくなって、今は1月はなんか3日ぐらいから空くようなお店も増えてきたのかなという感じがしますが、ここからは体力勝負なところもありますのでね、ぜひ皆さんね、自分の好きな曲を聴いたりしながらリラックスして、はい、元気をねしっかりとチャージして、毎日頑張っていただきたいなというところでございます。それでは今週の12月2日付のランキングご紹介していきましょう。第10位選手からは、6ランクダウン、シェイクマイデイズ、夕暮れにサイダー。第9位もみゆりな、下から2番目の男は12ランクアップです。第8位シェイクマイデイズ、桜前線は先週と変わらず。第7位シェイクマイデイズ、取り留めは15ランクアップです。第6位山下健司、ハバナモヒート、1ランクダウン。第5位もみゆりな、いつかギャッツビー、2ランクダウン。第4位シェイクマイデイズ、ファラデーだったからが19ランクアップしております。今週はね、下から2番目の男、そして取り留め、ファラデーだったらっていうのがね、2桁ジャンプアップということで、なんかすごい急にどうしたんやろっていう感じですけれどもね、まあ聞いていただいてる方の何か心に響いて上がってきてるんだったら嬉しいなというところです。そして11位以下ご紹介しましょう。20位山下圭司、霧雨の夕暮れ。19位もみゆりな、ビリジアングラフィティ。18位もみゆりな、幸せのスープ。17位タイムフォーラブ、真昼の月。16位シェイクマイデイズ、君を見かけた、君が変わった、どっちが上でしたっけね、君が変わったが上でした、じゃあ君を見かけたが下でいいですね。はい、そして15位がシャルロッテ、フィールソーハッピー。14位山下圭司、ジェッティ。13位もみゆりな、ガーディアンエンジェル。12位山下圭司、ワンガントワイライト。11位シェイクマイデイズ、君が変わったとなっております。まあ、君が変わったと君を見かけたがありましてね、なんか時々混同していて、同じタイトルの曲がね入ってたりして、ちょっと火曜日ごちゃごちゃしたんですけれどもね、はい、またその辺もねちゃんとお伝えしていかないといけないですね。そして今週のトップ3です。第3位が先週の2位から1ランクダウン、もみゆりなときめきドリームパレット。そして第2位がシェイクマイデイズ、アーモンドピスタチオが1ランクアップ。そして今週の第1位はシェイクマイデイズ、知りもしないでということで、先週と変わらずということなので、先月はね、ケイシーさんのね、ハバナモヒートが強かったんですけど、11月の末ぐらいからね、知りもしないでが、割と1位をね、こう席巻してきておりますので、またこれ年末に向けてね、年間ランキングもありますので、楽しみにしておきましょう。そして今週のピックアップなんですが、今週のピックアップはですね、まあ、タイムフォーラブの曲、あんまりランキングの方には入らないんですけれども、なんかショートのところで、50万回再生をなんかゲットしたということで、なぜそこで50万回も回ってるのかは謎なんですが、その曲を今日は聴いていただこうと思います。タイムフォーラブでプレイメイツ。

0: い、ということで今週はタイムフォーラブのプレイメイツ聞いていただきました。結構皆さんね、イントロは知ってるけどちゃんと聞くの初めてみたいな感じの人が多いみたいですね。なので、よかったらね、また全部聞いて、しっかり聞いていただけたら嬉しいなというふうに思いますので、素敵ですねと書いてくださってますのでね、またちゃんと聞いてみてください。サイザーさんで意外とね、なんかこう曲ね、歌ってる感じの声と喋ってる声と見た目と、な、今一つ不一致な感じがするんですけれどもね、なんかこうちょっと声だけしか知らへんかったらね、あ、こんなに大きい人なんやみたいな感じになると思うんですけど、まだそこも、あの、これ確かミュージックビデオもあった、
1: 撮ってるけど
0: 作ってないのか、ないそうなので、はい、まあ、サブスクとかで曲聴いていただけたら嬉しいなというふうに思ったりしますので、ぜひ楽しみにね、皆さんも聴いていただいて、これがランキング入るように、はい、聴いていただけたら嬉しいなと思います。ホットブレイクもね、あともうあと3回かな、なので楽しみにしていてください。以上、ギグテクトップ10のコーナーでした。
2: パンプトンレコーズ Recommended for you。
0: シャルロッテで Feel So Happy。

0: 青春の痛みと希望を透明感あふれる切な系ボーカルとソリッドなギターサウンドで描く Shake My Days のセカンドアルバム、ソレノイド、ただいま好評発売配信中、バームトンレコーズ。
1: Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go ahead and make my day.
2: ダニトールのフリーイージー。

皆さんこんばんは。今夜も始まりました、谷徹のフリージ。今日は2026年の8月21日金曜日21時。この放送は FM ギグメカナ淀川リバーサイドステーション三木島スタジオをお届けします。この番組の提供は自動販売機のフリージでお送りします。今日はもう8月の21日なんですけども、8月21日、そうですね、もう半袖は、T シャツばっかり着てますけど、もう下も、もう長ズボンじゃなくても短パンですね。短パン履いてる日が多いですね。そうじゃないとこうなんかもう長ズボン履いてると、暑くて暑くてね。でも足元はもうその、クロックスのサンダルみたいなの履いて、してますけどもね。それとこう、街でもそうでしょうけど、仕事してる人でもこう結構ね、何年か前から、その空調服みたいなのもこう、発売されてますけどもね、ああいうのもこう着用してね、仕事もしてはと思いますよね。やっぱりね、もうこの暑い中ね、やっぱり空調服も着ないとと思いますよね。その空調服もあれファンのあれ場所が変わってるんですよね。最初なんか腰のところとかについてたんですけど、前についたりとか、あれもなんか運転席トラック運転の時にこう腰に当たるから腰から前とかに変わって、でここなんか最近何年かのものは背中肩のちょっと下ぐらいのところになんかのファンのがついてるみたいなんですね。あれもなんかそういう風にこう、改良というか、空調服も改良されてるみたいですけども、暑い中そういう風なね、外の仕事されてる人はね、ああいうのも着ながら仕事してはると思います。今夜も心理テストを一つ出題しようと思います。今夜の心理テストのお題は魔法のエスコートは。今日は魔法使いの舞踏会、彼は何に乗って迎えに来てくれたと思う。今日は魔法使いの舞踏会、彼は何に乗って迎えに来てくれたと思う。今夜も4択ですね。 A が空飛ぶほうき、 B 空飛ぶ絨毯、 C がペガサス、 D が空飛ぶ馬車。 A 空飛ぶほうき、B 空飛ぶ絨毯、 C ペガサス、 D が空飛ぶ馬車。魔法の舞踏会、彼は何に乗って迎えに来てくれたと思いますか？ A から D の中から一つを選んでください。

では診断結果を発表しようと思います。彼が好きそうな話題は、選んだ乗り物で彼好みの話題がわかるよと。僕が選んだのは D、 空飛ぶ馬車を選びました。選んでない A、 空飛ぶ方向選ばれた方は自分のこと、空飛ぶ方向がぴったりな彼は目的に向かって一直線に進んでいくパワフルなタイプ。彼は何が好きなのか、何をしたいのか、彼の話を聞いてあげると盛り上がるよと。で B、 空飛ぶ絨毯を選ばれた方は友達のこと、空飛ぶ絨毯が似合う彼は自由を愛するタイプだねと。面白いこと、楽しいことに敏感でアクティブだよ。友達と何して遊ぶか聞いてみると話が弾むよと。C、ペガサスを選ばれた方は未来のこと、4つの答えの中で1つだけ生き物なのがペガサス。力強く羽ばたくイメージがある彼には明るい未来の話がいいみたい。大人になったらしてみたいことなどを語り合ってみてと。そして僕が選んだ D の空飛ぶ馬車を選ばれた方は過去のこと、外から見えにくい空間で移動できるのが馬車。彼は自分の思いを大事にするタイプ。子供の頃の思い出や一緒にやったことなど昔の話で盛り上がるよと。ね、まあ、僕もこう好きな、まあ、女の子からこう、好きそうな話題と、と思われているとすれば、まあ、過去のこと、まあ、過去のこと話すのも好きですけどもね、友達のこと話すのも好きかな、結構ね、まあ、もちろん自分のことも話しますけど、リスナーの皆さんは魔法使いの舞踏会、彼は何に乗って迎えに来てくれたと思いますか。ほうきだったんでしょうか。それとも絨毯、ペガサスだったんでしょうか。それとも空飛ぶ馬車。乗ってきたものによってあなたの彼が好きそうな話題が診断結果で出ました。それでは今夜のタリダの星始まり

0: タイトルのフリージー。心理テストでは魔法使いの舞踏会に参加した。彼はあなたを迎えに来ましたけども、何に乗って迎えに来てたと思いますか。その迎えに来てくれた乗り物によってあなたの彼の好きそうな話題が診断結果で出ました。今夜も心理テストをパドルボードの情報を一つお届けしようと思います。今夜はアウトドアからのサイトからなんですけども、ラゲッジルームにはたくさんのマリンギア、湘南サップガール、ヨシミリン、夏が来れば誰もが海に行きたいって思うものだけど、本企画ではサーフィンやサップなど波乗りが好きな面々が海の足とともにご登場。トップバッターはモデルとしても活躍する永遠のサーファーガール、ヨシミリンさんだ。マリンスポーツと車は相性がいい。おはようございますと爽やかな声で現れたサップガールのヨシミリンさん。自らステアリングを握り、海岸近くの駐車場にやってきた。リンさんは数多くの支持を集めるインスタグラマーだ。現在フォロワー数3万3000人を超すほどの人気者。テレビリポーターやモデルをやっていた経歴が示す通り、透明感のある笑顔とスラッとしたスタイルで人を引きつけるお方。そんな彼女は都会的な空気感を漂わせているけれど、実はマリンスポーツやアウトドアが大好き。乗り付けた車を覗くと、ラゲッジルームにはインフレタブルのサップボードやパドル、ウェットスーツなどが見える。この大量の荷物を運んで毎週海に出かけるのだから、彼女のサップへの入れ込みっぷりは本物だ。ちなみにサップは天候や波の状態に影響されるマリンスポーツ。時には波や風の状態を見ながらベストなポイントを探さなければならない。そのために風向きなどを見ながらビーチからビーチへ移動することも多く、自らステアリングを握ることも必須となる。この日は北風が回り込むバッドコンディション。しかし北と南にせり出した地形の入り江内であれば、なんとかサップを楽しむことができそうだ。場所が決まったらビーチの近くに車を止めてサップの準備開始だ。ヨシミリンさんは日米ハーフのフリーモデルさんで、現在旅とアウトドア中心のインスタグラマーとして活躍されています。フォロワー数、インスタグラムのフォロワー数は3万人を超えていて、マリンスポーツが大好きで、週末はホーム湘南で行うサップに夢中。キャプテンスタックのアンバサダーも務めているそうです。ですね、こう、うん、ね、モデルさんもこう、ね、うん、パドルボードされてるんでね、うん、まあ、女性の方もね、もちろんこうパドルボードを楽しめるスポーツなので、
1: うん、
0: ぜひ女性の方もパドルボードしてみてください。うん、まあ、パドルも軽いんでね、軽いものをこう、うん、焦げば、うん、女性でも、パドル焦げると思います。まあ板も、小さめの板だと、うん、女性だと、まあ焦げやすいかなと、思います。あんま大きい板だと女性の方あんまりこうね、漕ぐのがちょっと難しいかなと思いますけど、小さめの板を女性は、漕いでみてください。と、続いてのミュージックボックスのコーナーでは、今夜は夏ソング特集をお届けしようと思います。それでは ミュージックボックスのコーナー、お楽しみに。

谷徹のフリージーミュージックボックスのコーナーでは夏ソング特集、愛子の花火、大塚愛のプラネタリウム、2曲をお送りします。それでは2曲続けてどうぞ。

谷徹のフリージーミュージックボックスのコーナーでは夏ソング特集、はい、この花火と大塚愛プラネタリウム曲をお届けしました。愛子さんは1975年11月22日生まれ、大阪の吹田市出身ですね。レコード会社がポニーキャニオンに所属されてまして、1998年に明日でデビュー。この明日は新生トイレの花子さんの主題歌に使用されています。代表曲としてはカブトムシ、ボーイフレンドがあります。大塚愛さんは1982年の9月9日生まれ。大塚愛さんも大阪生まれ、大阪の住の江、大阪市の住の江区生まれですね。所属事務所がエンターテインメント、エイベックスエンターテインメントに所属されています。2010年の6月にリップスライムのスーさんと結婚されまして、女の子を一人設けましたけども、2011年には離婚されてますね。大塚愛さんの代表曲としましては、さくらんぼ、スマイリー、ピーチがあります。ミュージックボックスのコーナーでは夏ソング特集、愛子の花火とおつかいのプラネタリウム2曲をお送りしました。もうそろそろ今夜もエンディングの時間が近づいてまいりました。今夜の放送、リスナーの皆さんいかがでしたでしょうか。心理テストでは魔法使いの武道会に彼があなたは何に乗って迎えに来てくれたんでしょうか。その乗ってきたものによってあなたの好きそうな話題が、彼の好きそうな話題が診断結果で出ました。パドルボードの情報では、アウトドアのサイトからラゲッジルームにたくさんのマリンギア、湘南サップがある吉見凛さんをお届けしました。ミュージックボックスのコーナーでは夏ソング特集をお送りしました。この放送は FM ギグ夢かな江戸川リバーサイドステーション三手島スタジオでお届けしました。この番組の提供は受託販売機のフリージーでお送りしました。それではタイトルのフリージー、今夜はこれで終わりにしようと思います。それでは皆さん、さようなら。

のキラキラステーション。キラステ。この番組は京都発ロックバンドザ・ゴールドスターのボーカリスト綾姫が勝手に喋り倒す30分となっております。はんなり京都弁聞いておくれやす。車を漕いで坂道を飛ばした。はい、8月23日日曜日19時半となりました。本日もよろしくお願いいたします。8月23日はハワイではウクレレの日だそうです。ウクレレがポルトガルからの移民が19世紀に持ち込んだ楽器が原型であることから1879年にポルトガル移民が移民登録を行った日を記念日としたそうです。ウクレレね、なんかまあハワイの日、ハワイでのウクレレの日っていうことですよけど、なんかウクレレ楽器をあんまりやったことない人がウクレレを始めるっていう人めちゃくちゃ多くて、なんか私周りにもウクレレの会とかに入ってる人やはるんですけど、私あんまりあの音好きじゃないです私はあんまり好きじゃなくて何の興味も持たないんですけれども、そんな今夜もシャンパングラスをお聴きください。

0: 本日もよろしくお願いいたします。本日も、先週に引き続きスナックバーロビンソンのオーナーてっちゃんに来ていただいております。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: こんばんは。
1: てっちゃんです。
0: ありがとうございます。ね、てっちゃんもあの、まあ、スナックバーをやられているんですが、うん、音楽もあの昔はバンドとか組まれていた。
1: そうですね。
0: ですよね。
1: その昔ね。
0: その昔。
1: 若かりし頃ね。
0: もともとルーツって言ったらあれですけど、何が好きで音楽始めはったんですか？
1: どこまで戻りますかね。
0: 一番最後。
1: ね、バンドは、うん、もうあのそれはもうバンドガンガンやってた時はもう俗にハードロック、ヘビーメタル系のバンド、俗にあのヘビーメタっていうやつをやってましたけどね。
0: 洋楽ですか？
1: 洋楽とかから入って、うん、まあまああのオリジナル作ってやったりとか、うん、まあね、昔若い頃はまあプロ目指してね、うんうん、やってたりしたんですけどね、はい、儚く終わりましたけど、
0: ね、儚く終わりました。ご出身が広島の呉
1: そうです
0: ですよね、
1: うん、
0: もういつ京都に来はったまでいつになるんですか？
1: 一応あの高校卒業してからこっち出てきて、
0: うん、はい、
1: そのまま居ついちゃったっていう感じですかね。
0: うーん、それは音楽をやろうとして？
1: そう、一応したくて、
0: はい、
1: まあ、一応大学という建前を、
0: うん、
1: で一応出てきて、
0: はい、
1: そのままあの、中退しましてですね。そのままあのずっといるという、関西にずっと残っているという、
0: へ、
1: まあ、その間大阪行ったりとかもいろいろありましたけど、まあ、大阪みたいな感じで。
0: へ、なんか珍しいですね。なんか帰ったり、もうええか帰ろうみたいなことにはならへんかったってことですもんね。
1: そうですよね、うん、なんかまあちょうどまああの音楽ずっとやってたんですけど、うん、そろそろ年齢的に厳しいかなと思ってた時に、
0: うん、
1: まああのまあバイトでずっとそういうバーとかロックバーとかでバイトしてて、
0: はいはい、
1: でそれをきっかけにもうそろそろもう音楽で食えへんかったら自分で店やった方が食えるなというような、うん、はい、まあ、そんな感じでまあ店を自分で一回やり始めたと。
0: それがジャングルカフェですか？
1: それジャングルカフェですね。木屋町ジャングルカフェ。
0: それ何年の話ですか？
1: もうあるか昔ないけど30年ぐらい前ちゃう。
0: 2000年になってなかったのは知ってるんですよ。
1: あ、震災の年にオープンしました、はい、阪神大震災の時。
0: おお、
1: 95年か。
0: 何年かちょっと分かんないけど、私は中3でした。95年ぐらいなんですかね。
1: 多分そのぐらいだと思うんですけど。いつやった？96？分かんない。
0: 分からないですね。計算の仕様が。
1: 震災確か1月か、そんな
0: 1月の、そうなんです。
1: その年の5月に
0: オープン
1: したん
0: です。あ、95年で合ってるそうです。おー、
1: うん、
0: すごい。私が初めて行かせてもらったのは99年なんですよ。
1: そ
0: う、
1: ほんなら4年
0: ぐらい経ったぐらいやと思います多分、うん、99年か98年かで、
1: うん、
0: 19やって、
1: うんうんうん、
0: なんかちょっとその19です、とにかく、
1: ね、19でしたね。
0: とにかく19でした。
1: 19ですよね、
0: はいはい、あ、あかんのか。
1: まああの19のような20歳ぐらいだった、
0: ね、やったかもしれないですけど、はい、とにかく2000年問題に2000年になった時、私覚えたらへんと思うんですけど、ジャングルカフェにいたんですよ。2000年になったっていうのは覚えてるんですよ。
1: カウントダウン、
0: はい、
1: 大晦日。
0: そうです、
1: そうなん
0: です。2000年やってって、パソコンとかみんな心配してたじゃないですか、なんか。
1: あ、はいはい、うん、ありましたね。
0: それそんなことも気にもならへんぐらい言ってましたけど、うんうん、
1: その当時から。
0: その当時から。そんな今ほどひどくないですよ。だから もっとおとなしかったです、うんうん、当たり前けど、まだ少女なんでね。
1: そうですね。少女だったそうね、うん、
0: 少女です、うん、なんで。でもそれは覚えてます。ジャングルカフェで、あ、年を越したなっていう日があったんですよ、うんうん、
1: ジャングルもやっぱり10年やってたので、
0: はい、
1: これもすごい偶然なんですけど、はい、昨日ね、
0: はい、
1: 店終わってから西京北の方に飲みに出たんですよ、うん、ちょっと、
0: はいはい、
1: 行ってなかった店にね、はい、行って普通にそこで飲んでたら、横に座ってたのが、
0: うん、
1: 話をしていくうちに、うん、え、小山さんですか、
0: うん、
1: っていう話に、
0: はいはい、
1: ジャングル行ってましたよ、
0: えー、
1: うん、え、みたいな、
0: うん、
1: まあ、そういうこともいまだに結構あったりするっていうのが面白い。
0: 覚えてはったんですか。
1: そうそう、ね、僕も全然当時と全然最初全然分からなかったんですけど、うん、なんかいや誰々と付き合ってた〇〇ですって言って、
0: うん
1: みたいな雰囲気全然違ってて、はい、昔と、
0: うんうん
1: うん、まあ、25年ぶりぐらいだったんで、
0: そうですよね、
1: びっくりしました。すごいおとなしかったイメージがあったんですけど、うん、ものすごいよう喋る、
0: 女性の方ですか。
1: 男なんですけど、
0: ね、あ、男の人、うんうんうん、それ西京国のバーってことですか。それは
1: そうです、そうです。
0: あちこち行かはるんですね。サインではもうあれ、昨日は何軒ぐらい行かはったんですか。
1: 昨日でもそこ行って、うん、あとまあちょっとあのまたちょっと知ってる、
0: うん、
1: あの飯を食って中華の店に、
0: うん、
1: あの行って飯食って帰りました。
0: うーん、
1: 久しぶりみたいな感じで、
0: そうなんですね。なんか前もどっかであれてっちゃんみたいなことありましたよね。
1: 何それ、てっちゃんみたいなこと
0: なんか、あ、わかった、あの人の話、あのピアノの上手い人の話です。
1: やっぱ音楽やってると本当につながるよね。
0: つながりますね。
1: 音楽関係ってやっぱり印象強く残ってるし、
0: うん、
1: そうそう、偶然そのピアノの人の話はだから、うん、僕 の、 そのスナック系のお客さんが、
0: うん、
1: 全然バンドとか関係ないタイプのお客さんが、
0: うん、
1: ちょっとミュージシャンの知り合いいるから連れて行くわって連れてきてもらって、
0: うん、
1: ロビンソンに連れてきてもらって、はいはい、いや昔京都おってね、どんどん今度って話してたら、
0: うん、
1: っていう話に
0: 顔見ても分からんかったでしょ。
1: 分からんかった
0: ね。あの人はちょっと変わったは
1: る、うん、まあ、まあ綾姫もたまたま知ってる、
0: うん、
1: キーボーディスト、ピアニストやったんですけどね、うん、
0: 本業はベ、本当はベーシストですよね、あの人。じゃあピアノが本業でベースも異常にうまいっていうことなんですね。
1: そう
0: すごいな、つながっていきますね、いろいろ、
1: うん、だからまあまあ、木屋町のジャングルカフェっていう店はもう終わってもう20年経ってますけど、うん、その時のお客さん未だに、まあ、噂聞きつけてきてもらったりとか、
0: うん、
1: いうのもありがたい話ですよね。
0: そうですね、うん、そのもともと言い張ったバイトの人が手伝ってはる日とかもありますもんね、時々、まあ、1回だけか1回だけですけど、今後ももしそういうことがあるって感じですか。
1: 9月に、
0: うん、
1: 次は都市デーやね。
0: へー、
1: 前名古屋デーやったから、
0: はいはい、
1: 都市デーやる、
0: 日
1: 曜日どっかでやるっていう話。
0: そしたらまたそのとし君の、ね、ファンの人とかがバーッと来てくれはったりしそうですね、うんうん、そうそう、
1: まあ、元ジャングルスタッフ、
0: うん
1: がまあたまに入ったりとは、
0: うん、
1: いう感じでできればな
0: っていう、ね、楽しいですね、そういうの。でもなんかやっぱりてっちゃんがずっとこう今までね、連絡途絶えて変な人やったら店辞めて連絡が途絶えてたりとかして、またやるよって言っても集まってくれないけども、今までもちゃんとしてはったから、こうやっていろいろ人がね戻ってきてくれますよ ね、まあ、ね、
1: いや良かったですよね、うん、でもそれはね、
0: うん、
1: 本当にジャムズカフェ閉めてもう20年僕普通にサラリーマンやってましたから、
0: うんうん、
1: そのサラリーマンの間結構行方不明って言われてたんやけれども、
0: うんうん
1: まあ、また戻ってきたよ。
0: うーん、
1: また夜の街に戻ってきたよ。
0: お
1: ー、ちょっと木屋町からサインに場所変えましたけど、
0: うん、今おいくつにならはったんですか。
1: 還暦です。
0: おお、
1: ついに60になりました。
0: おめでとうございます。あれ、誕生日は来たんでしたっけ。
1: 来ました、来ました。
0: あ、なんか赤いものご家族にプレゼントされたとかあります。
1: なんもないですね。
0: あ、そうなんですね。
1: なんもないですね、よく考えたら。うん、特に還暦祝いとかあの、うん、何もなかった
0: です。あ、そうなんですねまあ今時そうなのかもしれません。さあ、今夜も一曲弾き語りをしていただきたいと思うんですが、すっかり忘れた今夜は何を歌っていただけるんでしょうか。
1: 今夜なんですね。
0: 夜です。今7時43分ぐらいです。
1: あ、そうなんですね、はい、わかりました。まあ、前回あの雨だったんでね、
0: はい、
1: 雨の歌を大きい声で歌ったんで、うん、今度は雪の歌を小さい声で歌おうか
0: な。雪8月だし涼しくなるように、
1: はい、そうですね、
0: はい、
1: 一緒に歌う
0: 何やろ
1: 歌ってもいいかな。
0: どうぞ。
1: では、はい、名残雪歌ってみようと思います。
0: お願いします。
1: こんな時期にそれも小さい声で

0: のキラキラステーション、キラステ。はい、てっちゃんで名残ゆきでした。ありがとうございます。
1: まさかの
0: すごいアレンジがすごいですね。
1: アレンジなんですかねこれ、うん、適当感で出そうかなという感じなんですけども、あのっていうかね、無茶ぶりなんでね今回
0: 先週に引き続き

0: どうやったら上手くなれますかってよく聞かれたりするんですけど、
1: うんうん、
0: 歌詞を覚えて歌いなさいっていつも言ってるんですけどね、歌詞見ずに歌うと上手くなるよって、
1: うんうん、
0: とは思います、
1: ね、カラオケの機会があると難しいですよね、見ずに歌うことが。なんかつい、まあ、ね、見てしまいますよね。
0: まあ、なんでかっていうと、まあ、僕歌詞覚えてる曲結構あるけど、
1: はいはい、
0: なんで見て歌うかって言ったら、うん、客席見て歌うとなんかやらしいじゃないですか。ライブやってんのか、お前ライブやってんのかみたいな、
1: うんうんうん、いいんじゃないですか、それでも。
0: いや、なんかね、
1: 俺を見てくれみたいな感じで、
0: 何をライブショーみたいなカラオケ歌ってんねみたいなね、うん、
1: じゃないですかね。
0: 恥ずかしいですよね。なのでわざと知ってる曲でも見て歌うとね、
1: うん、
0: すごく下手に歌っちゃうっていうね。
1: やっぱりそんな変わります？
0: いや、変わりますね。やっぱ気にして歌うんだよね。
1: あ、
0: でなんかあの字幕がこう動くじゃないですか、
1: はいはい、
0: その文字の色が変わっていって、はいはい、でそれに合わさなあかんような気がするじゃないですか。
1: ずれてますもんね、ちょっとあれ
0: ずれてたり、うん、まあ、そのまま歌うとあんまり良くなかったりとか、曲によってはすごく溜めて歌わない、特に演歌は、
1: はいはい、
0: まあ、演歌歌わないですけど、うん、演歌の曲とかって結構あの溜めがあるじゃない
1: ですか。あ、屋敷高人みたいな感じですか、
0: とかでもね、
1: うん、
0: いや、あの僕あの好きな曲でマイウェイという曲があるんですけど、
1: うんうんうん、
0: マイウェイをね、歌うときにものすごく僕は溜めるんですよ。
1: へえ。
0: だからカラオケすごく歌いにくくて、
1: はいはい、
0: まあ、この間俗にあの高齢者様がね、
1: はい、
0: 来たときに、
1: はい、
0: マスター何か歌ってよみたいなね、
1: うん、
0: なって、いや、もうええんかなと思って、うん、もう超本気で歌ってやろうと思って、
1: はいはい、
0: マイウェイをね、布施明がバリに、
1: うん、
0: もうあの超声量出して、
1: はい、
0: バリバリに、
1: うん、
0: あの歌い切りましたよ。
1: すごい。どんな感じでした？おひねりが飛んでくるとか。
0: いや、もう大喝采でね、まあ、あの僕の大自己満足なんですけど、はい、
1: でもなんか、うん、いいかもしれません。めっちゃうまいじゃないですか、上手やから。あの僕歌ってもいいけど1曲1000円ねとか言って、なんとかボックス置いといたらどうですか。てっちゃんボックスみたいな。
0: さすがにそれはちょっと
1: 嫌なんですか。
0: そんなそこまで大したもんじゃないです。
1: いやいや、だってあの正直めんどくさいでしょ、歌うの。そんなことないですか、別に。
0: いや、歌うのはいいんですけど、
1: うんうん、
0: あのデュエットしんどいですよね。
1: あ、そのですよね、
0: 演歌デュエットね、
1: うん、
0: 覚えましたけどね、結構。
1: わー、すごい。
0: 結構歌えるんですけど、
1: うん、
0: 前ちょっとね、あのスナックでね、昭和風スナックでちょっとね、
1: うんうん、
0: あのちょこっと入ってた時にいろいろ覚えましたけどね、
1: うん、
0: あ、うん、だからキーが低いんですよ、だから。あの
1: デュエット曲、
0: デュエット曲の演歌ってすごくキー低くて、
1: あ、確かに、居酒屋とか
0: めちゃめちゃ低いですよ。もしもぐらい
1: で。そうですよね、うん、あれ女性キーに合わせてるからそうなるんですかね、女性が歌いやすいキー。
0: いやなんかね、うん、あのキーで歌えないんですよ、喋る声、
1: うん、
0: 今喋ってる声ぐらいで歌うじゃないですか、
1: うん、より高いですよね。
0: だとなるとマイクあんまり通らないですよね、その喋る声っていうのはね、
1: はいはい、高めに歌わないと、
0: うん、難しい。まあ、あとカラオケ歌うときって、まあ、喉作れてないんで、
1: うんうんうん、
0: まあ、あんまり響かないですね、声がね。
1: あ
0: まあ、なんか余裕わー喋って、まあ、酒も進んで、うん、喉が温まってきた時に、あ、今日なんか声出るなっていう時あるけれども、
1: ね、あ、それ言わはる人やはりますよね、うん、私はなんかこう飲んだらそういう 気になってるだけかなって思ってました。あの、まあ、ライブの時とか絶対飲まないんですけど、うん、
0: まあ、多分結構良くなってるんじゃないですかね。でもなんか日本酒飲んだら声出ないんですよ、
1: うん、閉まるんですかね、喉が。
0: わかんないですけど、
1: うんうん、
0: 日本酒飲んだらなんかまあすぐ酔っちゃうんですけども、
1: うん、そもそも
0: その後のカラオケは最悪ぐらい出ないですね、
1: これ。
0: なんででしょうね、
1: うん、
0: なんかあるんですかね。
1: なんかあるんでしょうね、
0: うん、
1: 米があかんとか。
0: またで米焼酎どうなの。
1: あ、そうやね。米があかん。
0: また適当なことを。まあまあ適当なことをたまに言うよね。
1: そうですか。うん、でもカラオケ置いてよかったってことですよね、そうやって高齢者の方が。
0: そうですね、
1: うんうん、前の店の人が来はった時に、うん、え、ないのみたいになったら。
0: そうそうそう、やっぱりその、うん、ね、前のスナックのお客さんとかでも、うん、もうカラオケは置くべきでしょうね。最初一応考えましたよ、もともとバーやってた人間なんで、
1: はいはい、
0: バーで行くのかスナックで

0: のか、
1: うん、
0: いやどうすんやろ両方がいいなで、うん、スナックバーで言って
1: うーん
0: スナックバーロビンソンでもう両方両方ありでみたいな、
1: うん、
0: やりましょう、
1: うん、
0: だからスナックバーになってる。
1: なるほど。
0: バーでもありスナックでもあり、
1: うん、
0: ライブもやるみたいな、
1: ね、いいですね、うん、全部やりたいことが詰まっていて、でお料理も上手やから、あのフードメニューもありますよね。
0: 一応ねありますけど、
1: うん、
0: あのちょっとちゃんとした料理のねあのダクトがないんで、うん、あんまりちょっといいもの本格的な料理できないんですけれども、まあ、できる範囲でやってます。
1: うん、はい、なんかパスタとかもありますよね。
0: パスタもね一応やってますけど、
1: うん、
0: あんまりあのたくさん出るほど対応はできないっていうね。
1: あ、一、うん、人頼んだらじゃあこっちもこっちもって言われたらもうないって言いたいですね。
0: そうあのまあでもやっぱり基本そんなにあの、うん、食べる店じゃないんで、
1: うんうんうん、
0: まあちょこっと出ればいいかなぐらい。まあ、なかったら寂しいし、あったら食べる人が、
1: そうですね、お腹空いてる人とか
0: な感じで、まあ、その範囲でやってますね。
1: なんかね、もそのダクトがちゃんとしてたらもっとちょっと本格的なイタリアンも出したいみたいなことをオープン前に。
0: そう、最初はそうだったんですけれどもね、
1: うん、
0: ただ、まあ、今思うと、
1: うん、
0: 料理やってたら、
1: うん、
0: 今の店のスタイル無理だなと思ってます。なかなかね、やっぱり料理もうちょっと出るようになると、
1: うん、
0: ちょっとその間ちょっと厳しいし、あの対応、接客もメインになるんでね。
1: 平日はお一人ですもんね。
0: そうそうそう、うん、とりあえず今様子見でね、平日やっぱり一人でのんびりやってるんですけれども、
1: うん、
0: ちょっとあの忙しく なりすぎる なるかどうか分かんないんでね。
1: いや忙しくなりすぎるんちゃいます。
0: ならない、ならないですよ、まだまだエンジンかかってないんで、
1: ね、いや本当ですか。
0: どんどん来てください、
1: なんかネガポジの出演者とかも来そうですよね、終わった後打ち上げとか
0: と思ったんですけど、
1: うん、
0: ちょっとねネガポジさんでそのままあの打ち上げやってるんでね。
1: そうや、ご飯出さはりますもんね。
0: そうそうそうそう、向こうの、 あのネガポジさんの方が料理充実してますから。
1: あで遅くまでやったはったら時間がかぶっててみたいな。
0: そうそ う, そ う, そうネガポジさんよりうちが先に閉めて帰ることよくある
1: 。
0: もうあの、まあ、年も年なんでね、早く帰りたい。
1: まあそうですよね、疲れますよね。
0: 早く開けて早く帰るっていう、
1: うん、
0: それでなんとかやっていこうという、
1: うん、
0: あのアホみたいに稼ぐよりは、
1: うん、
0: 末永くやることを目的に
1: してます、うん、ということでそろそろお時間になりましたのでエンディングに参りましょう。
2: あや姫のキラキラステーション、キラステーション。

0: ありがとうございました。スナックバーロビンソンのてっちゃん、何か一言よろしくお願いします。
1: はい、8月の25日またライブの方をやります。8月25日火曜日、夢のカブさんと川口真由美さんの、はい、ツーマンライブです。火曜日実はあの定休日なんですけれども。
0: あ、そうですよね、う
1: ん、定休日なんですけど、うん、その日にぶっこんでくれとカブさんにね無茶振りされまして、もう、うん、あ、言うこと聞きますよと
0: 何でも聞いてくれる
1: こんな感じで僕休み返上でやりますんで、あのもしよろしければ来てほしい、お待ちしております。
0: はい、
1: はい、それと、まあ、またあのもうちょっと気軽なライブとかをどんどんやっていこうと思ってますので、うん、まあ、出演希望の方いればまたあの当店までお問い合わせください、はい、よろしくお願いします、
0: はい、お願いします。まあね、カフェドアヤ姫に早い時間来て、まあ、9時ぐらいにロビンソンに行くっていう感じがちょうどいいと思います。皆さん
1: 逆がいいな。
0: 逆がいいですか
1: カフェドアヤ姫は僕が後から行ってで2時ぐらいまで飲んでて、あやひめに怒られるっていう
0: そう、早く帰ってとか
1: 2、3回言われてますから
0: 、ね、すいません
1: 2、3回ぐらいなんでまだ可愛いもんですね。
0: はい、ありがとうございました、はい、では、スナックバーロビンソンのてっちゃんでした。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。

0: Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go ahead and make my day.
1: いらっしゃいませ。ようこそマガラコーヒーへ。皆さん、コーヒータイムをいかがお過ごしでしょうか。この番組はちょっとためになるコーヒーのお話と素敵なゲストを迎えてコーヒートークをお届けします。あなたの朝を少しだけ上質に。それではマガラコーヒーのマガラジ開店です。おはようございます。8月23日日曜日、マガラコーヒーのマガラジ、パーソナリティはマガラコーヒー店主マガラ忠明です。今週もよろしくお願いいたします。はい、僕ね、ちょいちょいこのラジオでも喋ってるんですけども、あの毎月何回か名古屋に、仕事であったりプライベートで行くことがねあるんですけども、ちょうど、2日後です。はい、あさってですね、また名古屋で、今度は仕事で、行くわけなんですけども、何をするかと言いますと、おそらくこれね、お店やってる方、会社やってる方、結構普段から悩みの種やと思います。集客です。お客さん集めるっていうね、それの、まあ、一環のねブランディング講座の講師としてあさって名古屋に行ってきます。実はね、半年ぐらい前に一回名古屋でやったんですけども、その時は大変好評でして、ぜひ第2回もやってくださいということで、お呼ばれしましてね、僕あさってに、ブランディングのお話をたくさんやってきます。はい、ちょうどですね、うちのねこのマガラジの番組のスポンサーでもある株式会社丸山良子事務所のね、代表さんも来てくださるんですけども、このセミナーがね講座が終わってから、マガラさんちょっと晩ご飯豚しゃぶ食べにこう美味しい店あんねんということでね、はい、すんごいそっちが僕の中ではもう楽しみで楽しみでしゃあないということでね、まだあの豚しゃぶレポインスタで上げようかなと思いますので、誰が見て得するのか分かりませんけども、興味があるニッチなリスナーさんはぜひ、インスタの方見ていただければと思います。それではマガラコーヒーのマガラジスタートです。この番組は一人で抱える経営に AI 社員という頼れる右腕を、株式会社丸山良子事務所の提供でお送りします。

0: We'll always have FM gig. Someday you'll understand that. Now, he's looking at your kid.
1: はい、先週ですね、ペットボトルのコーヒーだったり缶コーヒーのね、ちょっと中身のお話、まあコーヒー豆がどんどん値段が上がっていってね、コーヒー豆を使う量が変わっていくというお話をしましたけども、はい、まあ本当にコーヒー豆っていうのは今も高い状態が続いております。はい、この値段が上がっていく価格の上昇って一体いつまで続くのかとね、結構深刻に、思われる方もいらっしゃるかと思うんですが、はい、世界的に見ても今どういった状態になっているのかっていうのをちょっと今回はお話ししようかなと思います。はい、先にですねちょっと、言っときますけども、これは確実なお話ではございません。あくまで推測のお話でございますのでね、はい、結果違うかもしれないんですが、まあ、現状を見て、未来はこうなるんじゃないかという、お話をしていきます。確実にそうなるかという保証はございませんので、その辺はご了承くださいということでですね、まあ、本当にもうずっと値段が高い状態ね、続いているんですけども、実はですね、世界的に見ると、まあ、コーヒーの、ね、栽培、まあ、栽培収穫して、ね、それをどんどん、ね、買い付けるわけなんですけども、世界的には相場が実は下がり始めている傾向が出ています。はい、下がってはきています。じゃあなんで今も高いの？下がってきてるんだから買う時も値段が下がってておかしくないでしょと思われるかもしれないんですけども、現状まだ高いままなのは、その時に仕入れたコーヒー豆、なんですよね。はい、なので、まあ、高い状態で仕入れたコーヒー豆なんで、その販売している価格も未だに高い状態が続いております。まあ、これはねコーヒーだけじゃなくて、例えばガソリンなんかでもそうですよね。ガソリンもですね、価格、石油の価格が高い時に、仕入れたものであれば販売価格も高いままになりますので、その高い価格で仕入れたものがなくなれば販売価格も下がっていくという状態になります。はい、じゃあこれが今すぐ日本のね、コーヒーの販売価格にすぐに反映されるのかっていうと、正直そういう早々には下がらないと見ております。まあまあそれでも早くて半年後ぐらいかな。なのでまあ来年ぐらい、来年年明けからまあ来年の夏あたりに、まあ、多少なりは下がってきてるんじゃないかなという予測を僕の中では立てています。ただですね、コーヒー豆そのものの、価格が下がったとしても、まあ、輸送のコストであったりとか、まあ、株をやってる方だったらねご存知だと思います。円安の状態がまだずっと続いていればですね、コーヒーの価格は下がってもそういった輸入とかのコストが、減らなければ、やはりなかなか販売価格が下がるというところも難しいんじゃないかなというところでございます。はい、ですので、まあ、もうしばらくは引き続き価格が高いまま続くんじゃないかなというところでですね、はい、ちょっと辛抱するしかないと言ってしまえばそうなんですけども、はい、まあ、だからこそですね、まあ、コーヒー一杯、たかがコーヒー、されどコーヒーでございます。その一杯を丁寧に美味しく飲むっていうのはある意味一つの贅沢かなと思いますので、日常の中でね、楽しめる贅沢かなと思いますので、まあ、その贅沢をね、取り入れて、ね、ちょっと日常をワンランク上のものにね、するっていうのは結構いいんじゃないかと思います。はい、それではここで1曲お送りいたします。曲は INI でテンシングス

0: We'll always have FM gig. Someday you'll understand that. Now, he's looking at your kid.
1: それでは今週も素敵なゲストに来ていただいております。今週のゲストですね、先週に引き続き、ケイズガーデン代表の小林久美さんです。よろしくお願いいたします。
2: よろしくお願いします。
1: はい、まあね、ちょっと変わったお仕事を、ねはいされている動物占いがペガサス、
2: はい
1: ね、自由気ままに生きるペガサスなんですけども、
2: はい、
1: 先週の放送ね、聞いていないリスナーさんもいらっしゃると思うので、簡単で自己紹介お願いしていいですか。
2: はい、ケイズガーデンの小林久美と申します。私は普段あのがんの免疫治療のクリニックのお問い合わせに対してあの対応させていただいてるっていう感じのお仕事してます。であの免疫を上げるっていう感じで、あのメインそれをメインとしてお仕事してます。
1: はい、
2: はい、簡単に言いました。はい
1: 簡単でよろしい、
2: はい
1: はいはい、なんですけども、まあそういうね、はい、まあがんの治療っていろいろあるんですが、うん、まあそういったがんの細胞をやっつけるというだけでなくて、そういう自己免疫力を上げて、体をね、まあ、細胞を元気に、体を元気に、するっていう、まあ、そういった、いろんなご相談をね受けてるというお仕事をされているわけなんですけども、はい。で、僕と小林さんがねお会いするのが、2回目ということでね、はい、その初めて会った時にね、僕はコーヒーを飲んでる時で、うん、で小林さんがねコーヒー飲めないくせにコーヒー屋に来ててね、
2: そうそう、はい、飲めない、はい、
1: ね、はいはい、うちの番組はあれですよ、あのゲストとね、
2: はい、
1: あのコーヒートークをお届けするって言ってるのにね、はいはい、コーヒーが飲めないと、
2: はい、
1: いうことなんですけども、まあその時にねいろいろと同い年っていうこともあって、うんうん、話がすんごい盛り上がりましてね、
2: はい、
1: はい、で、なんですか、僕は初めてお会いした小林さんからね、はい、師匠とすっげー呼ばれるようになりましてね、
2: はい、
1: はい、なんで師匠って呼ばれてるんやろうと思って、別に何も教えてもないし、
2: はいはい、コーヒー教わったわけでもないですもん ね
1: コーヒー嫌いやのにね、
2: はい、飲めない
1: 嫌いじゃなくて飲めな い、
2: はい、
1: ね、うん、OK ですということでね、うんうん、改めて聞くね、
2: はい、
1: なんで師匠って呼ぶの。
2: いやもう簡単に言うと、あのスポンサーがついてるからです、師匠は本当もう簡単
1: まあはい、ね、うちのこの番組ね、
2: はい、
1: スポンサーさんがね、株式会社丸山良子事務所さんというね、うんうん、非常に素敵なスポンサーがね、うんうんうん、ついていらっしゃるわけなんですけども、
2: はい、
1: 小林さんスポンサーつけたいの自分に。
2: はい、あの私の存在に、うんうん、あのはい、お金払うからスポンサーになるねっていう風につけたいです。でもそれにはなんでかって言ってもいいですか。
1: うんうん、言って、
2: あの実は私その免疫 あのお仕事してる中で、うん、中国の方ってすごい日本の医療のことをすごい信用してて、うん、
1: 中国の人が、
2: はい、で、ほうほうほう、大富豪たちはあのがんにならないためにとか、うん、病気にならないために、うん、わざわざ日本に来て、
1: うん、
2: 高い免疫治療をの受けて戻っていくっていう人が多いんですね、うん、それを仲介している方がいらっしゃって、うんうん、まあ、その方とちょっとご縁があって、うん、実はその方と今年の5月に、うん、あの中国の方が日本 の、 その美容だったり免疫治療を受けたいから、その関西来た時にサポートしてくれないかっていう風に言われて、そのお仕事を受けたんですね、はいはい、でその時にあの広州のあるあの不動産王みたいな、王かどうか分かんないですけども、とにかくすごい金額のお仕事をされてる方が初めて会った時に私のこと見て福顔って言われたんですよ。
1: 福顔
2: と福耳って言われて、
1: うんうん、そう、まあ、福耳すごいんですよ。
2: これすごいんですかね、
1: うん、すごい、
2: うん、そう、なんか福耳って言われて、うん、とにかく広州に来てほしいと、
1: うん、
2: なんか私がいるだけで、うん、多分会社がうまくいくと、
1: う
2: ん、なんか私の存在に、うん、まあ、見た目というか存在に、うんうんうん、あのお金払って、うん、あのもうそれをお仕事として来てほしいっていうふうに言われて、なんかそれを聞いて、あ、私がただなんかなんて言うんですか、いっぱいお仕事頑張って、
1: うんうんうん、
2: あの宿泊しながらするお金をいただくじゃなくて、うん、私がルンルンって存在するだけで、うん、それでその会社がうまくいくってなったら、もうウィンウィンじゃないですか。
1: で報酬もらえるしね。
2: そうそれでスポンサーってめっちゃいいと思ってだから私もなんか、うんうん、その もちろんウィンウィンではあるっていうのは前提なんですけど、うん、スポンサーいっぱいあのつきたいなって思ってたら、おうおうおうおう、スポンサーついてると思って
1: そ,、ね、
2: それでも師匠ってなりました。私はあの、はい、よろしくお願いします。
1: スポンサーをつけるって簡単じゃないよ、
2: はい、うーん、はい、
1: 本当に、
2: うんうんうん
1: うん、
2: はい、師匠
1: だって僕も最初スポンサーをつけなきゃいけないっていう話は、まあ、この番組をやる以前の話に実はあったんだけど、つかなかったもん。
2: あ、そうなんや。
1: もしスポンサーがついたら、はい、僕他局であの番組のパーソナリティやってたんで。
2: あ、そうなんですね、うん、ここではなかったん
1: ですね。ここではなかった、
2: うんうん、
1: なんですけど、
2: はい、
1: うん、まあ、スポンサーってどうやってつけるか、
2: うん、あ、でもね、私ね、
1: うん、
2: あの今めっちゃ聞いてと思ったんですけど、うん、多分師匠は今まで の, 難、うん、あの簡単ではない道を通ってきてるわけじゃないですか、
1: うん
2: うん、だけどしっかりスポンサーすごく、
1: うん、
2: あの頼りになるスポンサーの方がつきました、
1: うんうん、
2: でそのついた師匠と私は今会ってて、
1: うんうん、
2: あの師匠って呼ばせてもらってて、ラジオも出させてもらってるんで、多分大丈夫な気がする師匠が通ったあの経験したなんか難しいことだったりとかじゃなくて、なんかそんな今あの話を聞いてて、なんか大丈夫な、なんかよくわかんないんですけど、
1: ある日突然ポンって現れる感じ、
2: ある日突然っていうか、私がルンルンしてたらなんか、あ、いけそうやなって、なんかわかんないですけどまあ師匠の話もこれからどんどん聞いていきたいし、その師匠のラジオもあの、まあ、会ったの2回目だし、番組も初めて出るって決まって、あ、こういうラジオがあるんだって知ったんで、そのあの師匠 の, あのオーラというかエネルギーを感じていこうかなって感じですね
1: マジでそんなオーラ出てる、
2: いや、わからんスポンサーつくオーラはわからないけども、だけどあの話してる声だったりとか、やっぱすごいなと思って、なんかトーンだったりとかっていうのは、なんかすごくあの尊敬するとやっぱり師匠だなと思って、
1: ほんま、
2: はい、スポンサーがつくなと思いました。
1: なるほどね、ちょっと師匠ブロッカーね今から
2: はい、
1: いやね、でも多分、まあ、番組、この番組去年の9月やったかな、にスタートして、まあ1年まだギリ経ってないぐらいやけど、最初の時はね、多分スポンサーつもっても来なかったと思う。だって番組は持ったけど、
2: はい、
1: 誰も知らんからさ、
2: うんうん、そうですよね、
1: そうそうそうそう、
2: メリットがないですもんね、
1: そうそうそうそう、
2: スポンサーにとって、
1: うん、で例えば小林さんが、スポンサーを、スポンサーになる立場で考えた時に、じゃあ小林さんの事業の CM をやるよという人が目の前に2人います。1人、
2: はい、
1: 1人は、
2: はい、
1: そうやな、例えば分かりやすく言うと、
2: はい、
1: スノーマン、目黒蓮さんが小林さんのスポンサーやるよ、
2: はいはいはいはい、
1: で目の前にいる、
2: はい、
1: もう知名度抜群、
2: 知名度抜群、イケメン、
1: イケメン、
2: はい、
1: ね、もう一人の人
2: は、
1: はい、名前もようわからん、お仕事何してるかもわからん、信用していいかどうかもわからん、
2: あ、
1: でもスポンサー、募集してます、はい、どっちに行く、
2: まあ、それは目黒蓮ですよ、
1: 目黒蓮さん行くでしょ。まずこの違い何かっていうと、圧倒的な認知、
2: はい、
1: 目黒蓮っていう存在が、ね、もう日本全国ほぼ知られてるって言ってもね、いいぐらい、
2: はい、
1: もう超有名人、
2: はい、
1: その超有名人がスポンサー、なるってなったらでかいよね、
2: はい、それはかなり、はい、
1: そう、目黒蓮が私のサービスをすごく宣伝してくれてるってなったら、もうね、そこに目黒蓮の認知度プラスの、そこがね乗っかってきて、ね、小林さんのサービスもバーンと一気に知れ渡って、お願いしますお願いしますお願いします、依頼が来る可能性がめちゃ高い、
2: はい、
1: でも片や名前も何もわからへん人やったら、その人がバーン言ったところで、何、あなた誰ですか、
2: 辛そうだ、
1: そうそうそうそう、
2: ごもっとも、
1: そうそうそうそう、
2: はい、
1: というところで、あの認知度っていうのが、多分圧倒的に必要かなっていうのが、多分めちゃめちゃ根本でもあるし、めちゃくちゃ重要、
2: 認知ね、
1: はい、だからその認知を、 認知を広げるっていうので、うんうんうん、僕は1年は費やしたかな。ラジオ始める前に自分自身のお仕事とか、
2: うんうん、
1: 自分自身を知ってもらうっていう点からも、
2: うんうん
1: うんうん、1年ぐらいはかかったと思う、
2: うんうんうんはい、
1: 1年ぐらい地道に
2: 努力したんです、
1: ね、努力して人に会いまくって、
2: うんうん、
1: 私こういうことやってます、
2: うんうんうん、
1: こういうコーヒー屋ですとかね、
2: うんうんうん
1: う
2: ん、
1: うちの強みこんなことやってますとか、
2: うんうんうん、
1: っていうのをぶーわー1年かけて言って言い続けた結果、
2: うんうん
1: うん、やっぱりね、
2: うん、
1: あコーヒーといえば、
2: うんうん、
1: マカラコーヒーさん、
2: うんうん
1: うんうん、それねコーヒーっていうくくりで言うと、
2: うんうん、
1: それこそスターバックスさんとかね、
2: はい、
1: ドトールさん、タリーズさんとか、
2: うんうんうん、
1: UCC さんとか、
2: うんうん、
1: いっぱい有名なところはあるわけだけども、
2: はい
1: うん、そんな有名どころがたくさんある中で、
2: うんうん、
1: コーヒーといえばマガラさんでしょ、
2: うんうんうんうん、
1: っていう風に1年かけて作った、
2: うんうん、その作った過程をもっと知りたいけど、
1: うん、
2: 多分時間が足りないですね、
1: うん、まだ大丈夫、
2: うん、まだ大丈夫
1: なんか俺が今日ずっと喋ってるよ俺がなんかゲストで小林さんパーソナリティみたいに今なってるよ
2: ちょっとあのうまかったですねちょっと質問してみて止まっても大丈夫ですよ話変えても、
1: 具体的に 何やったか、
2: うんうん、
1: いやいやでも本当に人に会うっていうことばっかり、
2: うん、人に会う、
1: そうそうそうそうそうそう、別に、
2: うんうん、
1: SNS もねやってるけども、
2: うんうんうん
1: SNS だとやっぱ弱いもんね。
2: やっぱりあのリアルがいい、ね、
1: リアルが一番いい、でリアルに人に会うっていうことをひたすらやっていった、
2: うんうんうん、分かった
1: 1年かけて。
2: じゃあ今から、
1: うん、
2: あの人に会うっていうことをやっていく、
1: うん、うん
2: うんうんうんうん、
1: 1ヶ月で2000人、
2: マジかすごい、うんうんうん、
1: 2000人の、だから2000人って言っても、
2: うんうんうん、
1: 誰でもいいってわけじゃなくて、
2: うんうんうん、
1: やはりそれなりに地位のある人、
2: うんうんうんうん、
1: でちょっと生々しい話をすると、
2: うんうん、
1: スポンサーっていうところがあるんだったら、
2: うんうん、
1: やっぱりお金持ってる人、
2: うんうんうん、
1: に合わないと、
2: うんうん
1: うん、なかなかスポンサーつけられへんと思う、うん、
2: OK 、ま
1: あ、簡単に言ったけど、
2: うん、ありがとうございます、まあ、とにかく人に会う、うん、
1: 人に会って自分を知ってもらうっていうところが一番なんか遠回りみたいやけど、
2: うんうんうん、
1: それが実は近道かもしれへん。
2: やっぱ地道にコツコツと人に会う、うん、
1: そうそうそうそう、
2: うんうん、
1: じゃあ人柄も伝わるやん、そういうのはやっぱりね、
2: うん、
1: 電話とか、
2: うん、
1: まあ、今だったらねこうズームで喋りましょうとかもあるけども、
2: うんうんうん、
1: やっぱそういうのにはないものがやっぱりね直接会うと会うから、
2: うんうん、はい、
1: うん
2: うん、ありがとうございます、うん、
1: それをひたすらやっていった。
2: やっぱ師匠は師匠ですね
1: やってること誰でもできんねんけどね、言ってしまうと。
2: でもそれをコツコツ続けるっていうところが多分できないから、
1: そうそうそうそう、
2: それは師匠はできたってことやから、
1: そう、うん、どうしてもねなかなかうまくいかへんかった、諦めるっていうのもね出てくるんやけど、はい、俺は諦めてやったな。
2: わかりました、
1: うん、その結果がね、こうやって実際ラジオにも自分のラジオ番組を持てたし、でスポンサーもついたし、
2: うんうん、もうどんどんあれですね、目標を実現しますね。
1: そうそうそうそうそうそう、次何したろうかなって、
2: 私もちょっとそれをあれ観測しますね、応援もするし観測もする、
1: 後ろから見てね、
2: はい、後ろから、そうそう、前じゃなくて後ろから見て
1: る、いつか抜いたろうってい
2: やいやいや、もうそんなそんなそこまでは、はい、
1: っていう感じかな、
2: うん、
1: うん、あとはやっぱり信頼、
2: うんうん
1: うん、信頼しっかり築けるかどうかやから、
2: うんうんうん、分かりました、
1: うん、
2: まあ、この耳とこの顔でいきたいと思います、
1: うん、もうそれでバーってスポンサーすぐついたらいいんやけどな、
2: はい、もうコツコツあの地道に会っていきます
1: ね、
2: はい、
1: いや本当に人に会うっていうのはすごい大事なことやと思うわ。
2: そうですね、
1: うんうんうん、
2: はい、だってコーヒー屋さんで会ったわけですもんね、
1: う
2: ん、
1: そうそうそうそうそう、一客やん、
2: うん、
1: 言うても俺も
2: お互いね、
1: そうそうそう、はい、お互い一客として来ててね、
2: こんな、はい、そうですね、
1: うん、
2: これからもよろしくお願いします。
1: こちらこそ、はい、何の話や今日
2: ほんまやほんまや、まあ、スポンサーをあれですね、夢を、まあ、簡単に言うと夢を叶えたい時は、
1: そうそうそう、
2: もうコツコツ地道にやるってことですね。
1: そうそうそうそうそう、うん、夢叶いたきゃ動けって話、
2: うんうん
1: うん、
2: そう、夢叶いたきゃ動
1: け、あのこんな夢持ってるんですって思う人おるやん、うん、
2: はい、
1: いっぱい思ってる人おると思うね、
2: うんうんうん
1: うん、多分うちのうちも、
2: はい、
1: うちはねカフェ開業教えるせんことをやってるから、
2: うんうんうん、
1: カフェやりたいって思ってる人は5万とおんねん、
2: うんうんうん、
1: でも思ってて、それ誰がわかるって、
2: うん、
1: 口に出してないよね、声にしてないよね、うんうんうん、とか動いてないよね、
2: うんうん
1: うんうん、そこまでまずしてくれないとこっちも拾えないよって。
2: じゃあ一個質問していいですか、うん、あのコーヒー屋さんになりたい人に向けてのアドバイスしようください、
1: うん、アドバイス、
2: はい、
1: うん、あのとっとと動きなさい。
2: あ、その動くっていうのは具体的に言うと、うん、まず何がおすすめなんですか、コーヒー屋さんしたい
1: 人、ね、これやったらね、はい、確実に進むのが一個あるね、
2: はい、みんな聞いてくださいよ、
1: はい、はい、言いますよ、
2: はい、
1: マガラコーヒーに問い合わせする
2: もうかシンプルですね。
1: そうそうそう、シンプル、もううちに言ってくれたら、うんうんうん、あとはもううちは全部やるから。
2: うんうんうん、うんうんうん、でもそれに乗っかって行動していくってことなんですね。
1: そうそうそうそう、
2: じゃあコーヒー屋さんになりたい人もすぐ連絡ですね。
1: そうそうそう、すぐ連絡、うんうん、もう日本全国どこから連絡来てもね、はい、あの、はい、ちゃんと行くんでね。
2: 分かりました。
1: 北は北海道、南は九州、沖縄までどこでもうちは行くんでは
2: い、よかったです。美味しいコーヒー屋さんができるので、皆さん、はい、問い合わせしてください。
1: パーソナリティになってる
2: はい、
1: ゲストとパーソナリティのね、今日立ち位置が途中から逆になってますけども、は
2: い、同級生なんでね。
1: そうそう、同級生なんでね、
2: 同級生なんでね、
1: ね、本当に、
2: はい、
1: ね、
2: うんうんうん、
1: ということで、
2: はい、
1: だんだんと終わりの時間が差し迫ってるわけなんですけども、
2: はい、
1: 言い残しないですか。
2: いや、もうコツコツもうやっていくし、もう行動していくっていうのが、
1: うん、
2: 自分の目標を叶えるための、
1: そうそうそう、
2: もうそれしかないんだなっていうことを、
1: そうそうそうそう、
2: もうあの師匠見ててもそうだし、うん、他の人見ててもそうだなって、
1: そうそうそうそう、
2: もう今すごい痛いぐらいに思ったんで、
1: う
2: ん、
1: そうそうそう、
2: はい、
1: もしそうね、同じ思いをした、
2: うんうん、
1: 例えばリスナーさんがいるんだったら、
2: うんうん、
1: じゃあそれをもう一歩進めようよっていう、
2: はい、
1: 一歩進まなきゃ変わらない、始まらないんでね、
2: はい、
1: はい、
2: ありがとうございます。
1: でよろしいでしょうか。
2: はい、ありがとうございます。
1: 何の話や今日。
2: もう夢を叶えるための、ね、もう具体的なアクションですよ。
1: そうですね。
2: はい、
1: はい、動きましょうみんなね。はい、はい、というわけで、そろそろお時間が来ました。
2: はい、
1: というわけでですね、先週そして今週と2週にわたって、遊びに来ていただきましたゲスト、ケーズガーデン代表の小林久美さんでした。ありがとうございました。
2: ありがとうございました。
0: We're all as FM geek. Someday you'll understand that. Now, he's looking to a kid.

はい、早いものでエンディングのお時間でございます。今日のお話はスポンサーの見つけ方ではなくて夢を叶えるためにはどうすればいいかというお話でございました。下水お話ではございません。夢、皆さん持っている方いらっしゃるかと思いますので、その夢を叶えるためにはとにかく動くこと、行動することでございますのでね、はい、今日それ聞いてね、うちのラジオ聞いて、あ、自分のことやと思った方はぜひ今日一歩踏み出してください。それでは今日も素敵な日曜日をお過ごしください。来週もご来店をお待ちしております。パーソナリティはマガラコーヒー店主マガラ忠明でした。この番組は一人で抱える経営に AI 社員という頼れる右腕を、株式会社丸山良子事務所の提供でお送りしました。

0: ございます。8月23日398回目の放送です。前回一人喋りで喋りましたがね、どうやったんでしょうか。なんかね、ちゃうな思うでしょなんか思うでしょね。まあ、チェロンが横に追ってくれるんです。だいぶ助かるんやけど、やっぱりね、目の前にね、さとりちゃんがね。あ、そういうジングルがちょっとね、すいません、まださとりちゃんのジングルになってますけどもね、まあ、あろうかろうちょっとそこは残しとこうかなって、なんかあれかな、まあちょっとこうまだ気持ちが整理ついてないことがあるのかどうか分かりませんが、あれ聞くとやっぱりさとりちゃんかなってね。知らんとさとりの笑顔高日々っていうあのスタートが始まってね、まさにあれです。
1: こう聞き慣れた感じがある、
0: ね、不安やなと言いながら会話進むのであります。はい、行きましょう、元気に行きましょう。よろしくお願いします。

0: 改めましておはようございます。幸せと笑顔を運ぶキューピッド、アサニャンです。今回はね、ちょっと お話しする内容がちょうどいいや思いながら、クニさんがね、ちょっと入ってもらって一緒に話をできるネタがありましたんでね、よろしくお願いします。クニさん、ありがとう。よろしくお願いします。
1: おはようございます。よろしくお願いします。
0: 前に誰かをと
1: 昇進の朝に朝、ね、よろしくお願いします。
0: いや、ほんまね、ほんまそうですよ。もう私は逆境に弱いっていうね。
1: もうショーンってなってるもん ね、 もうね、隣でものすごいいつも以上にうなずいた、うなずきながら聞いてるねって言って、
0: 調子くるじゃないもんな。何年もやっとったんですよ。
1: そうやね、ならね、ほんますごいすごいと思う。
0: それをどうこれから乗り越えていくのか課題ですよ、そうなるかわーっとなるかわーっとなるかどっちかわーっと、
1: ね、なんかね、いろんな、ね、いろんなこう奇跡が起きるかもしれませんよね、これから先。
0: まあ、よう分かりませんが、で今回はね、お話するのはレイホーライフがん撲滅患者を支援チャリティーイベント、ね、クリスさんも一緒に行ってました。日が、7月の11日12日2日間開催があったんですけど、ローザ隊がね、11日土曜日でした、出るということで、時間帯がね、私仕事終わってから行けるかなっていう微妙な時間帯ではあったんですけど、頑張っていったらまたスタンバイ前や、
1: そうですね、前でした。ちょうど
0: ギリギリのところ、久々に生ローザのダンスにちょっとね、見ることができたんで、
1: ミュージックバトンですね。
0: ミュージックバトンをね、あれ、ミュージックバトンと走るのと、
1: リレーウォーク
0: も
1: ありますね。
0: あれ24時間25時間12
1: 時間ぐらいなのかな。夜ランは夜から登ると、昼からの分も増えてる、
0: 行った時も走ってやったような、
1: ランも昼からの人もいるかもしれない。一人で走る人とチームで走る人と、
0: そう
1: でウォークもずっと歩いてはるね、リレーして歩いてはる、港の森公園でね。
0: ミュージックバトルはね、結構ずっともうすごい数の演者さんが、これ一応プログラム見たらでね、もう結局今年行こうかなと思ったのは、もちろんルーザ隊メインなんやけど、ね、ご縁やった方がね、最近本当がんサバイバーの方との、ね、関わる方が多かったんで、久々にちょっと時間途中からではあるけども行ってみようかなっていうのがきっかけで行ってきました。ね、思い起こしたらもうね、クニさん13回目こと今回が
1: みたいです。13回目ぐらいのリレーフォーライフ、最初神戸がね、
0: 神戸ね、全国でやってるもんね、
1: 最初は芦屋の方が早かったみたいですけれども、神戸第1回目から私も関わらせていただいて、
0: 一緒に行きましたよね。
1: 行きましたよね、朝に朝
0: に。第1回はもうローザでした。
1: そうです、もうローザでそのミュージックバトンに参加するみたいな感じで、ローザのホテルパシフィック以外も多分やってたと思います。持ち時間が15分くらいだったので、それいっぱい何かをしようっていう、もう最近はもうローザ一択で、すいません5分しかありませんって感じですけど、
0: そうやね、だいたい持ち時間それぐらいで出て、ちょっと寄付して帰って出てくるっていう、
1: あれ参加1000円かな、1人1000円。
0: あれ最初ステージ上がってませんでした？
1: そうですね、最初はあのステージだけど、ちょっとステージがバンドの機材とかがあって狭いので、芝生の上で踊らせてもらうことに、結構ローザ多かったんですよね最初。
0: 多かったよね、
1: 男性のローザもいたりして、で皆さんがすごい乗ってくれたりとか盛り上げてくださって、まあ芝生の上で踊る方がなんかやりやすいし、皆さんも関わってくれやすいみたいな感じで、
0: そうそうそう、ね、ちょっと私も間だったけど、今年去年は行ってないな、で今年久しぶりに行かせてもらって、やっぱりね、続けるって、ね、
1: いや本当大事だなっていう、大事ですよ ね皆さんずっと続けてある夜を徹してね、しかもがんサバイバーさん、
0: まだね、自分が自身がまだその管理してるわけでもない、まだ一緒にまだ、ね、患者さんそのものが、元気な方がたくさんもほんまいらっしゃるんで、ああいうの見とったらもうね、まあ、大病はしましたけども治っている私はもうもっと頑張らなあかんとか、あるかなっていう考えさせられる、
1: ね、常にケアをし、
0: まあ、ケアもね、も
1: ちろんケアをするっていうのもすごい勉強になります、お話伺っててね、
0: でもまあ 毎年ね、ちょっと今年時期的に暑い。
1: 暑かったね。ね、7月に毎年。
0: 6月が
1: 毎年恒例なんですけども、うん、7月にちょっと会場の都合で7月になったみたいなんです、うんうん、まあ、6月もね雨の心配、まあ、雨が多いです、う
0: んうん、前秋とかなかったですか9月とか。
1: あのそれはコロナでなんかちょっと9月になったんちゃいます、うんうん、コロナ禍も開催してたっていうこのリレーフォーライフ、
0: はいはいはい、まあ野外やから、ね、うん、あんまり密接的なもんもないし、うんうん、まあ、でもねランもやりましたもんね。
1: ね、夜を徹してテント張って
0: やりました、やりました、参加しました、記憶ありますよ、うん、私もね自分自身 の, あの、まあ、バンド言うたりしてないけど3人でやってるね、うんうん、あのコロトムシスターで、ね、ーちょっとあの
1: 出ました、ね、
0: 簡単な、まあ、3人のユニットみたいなので、ね、出たこともあるし、うんうん、まあちょっとずつね、あの、うん、まあ、応援できたらいいかなっていう気持ちで、ね、募集してやったの出たことは記憶はありますね。
1: インディアンメーラーのあの踊りも踊ったりも しました
0: よ、ね、あ、そうや、ここでやりましたっけ、
1: むちゃくちゃ盛り上げてた感じがする、うん、初期の頃、
0: インディアンメーラーそうやね、うん、メあのなんてあのキャラクターなんやったかな、インドメーラーのね、あの、
1: う
0: ん、
1: ちょ
0: っ
1: と
0: インド人の格好してやりましたな、
1: バリ風な感じなのかな、ね、っていうんですか、あれ
0: あれもいいよな、どうだとどうだの月にあのインドメーラーの、うん、あの何ダンスってやったっけ、
1: チャラチャラチャチャチャチャチ
0: ャチャ、2本立てやった気がするな、
1: あとじゃあ声チューンとか、
0: あ、あれもやってました、
1: 心のプラカード踊ってくださいっていうのも、うん、要望があったりとか、
0: うんうん、何書いて携わったのね、
1: 携わってます、うん、ね、すごく受け入れてくださってて、
0: うん、でもまあコネパシはもう会場巻き込みとこはいいね、
1: あれはね本当に最初続けててよかったです ね、
0: うん、もう全然ね、もう知らぬ方も前に近寄ってたと同じように、まあ、割とサビの部分もみんなね、う
1: ん、
0: 覚えてやる、
1: 皆さんね踊ってくださるんです、
0: うん、一緒にやった感出てくるし、いい曲ですよね、
1: 毎年やっぱり参加するっていう風にみんなね、うん、あの決めてる人もいてるみたいなんで、うんうんうん、で私も一人になっても参加しようと思えるぐらい本当にあったかいイベントですよね、うん
0: うん、まあそんなんでね、うん、あのそれがあの私はご縁あって次の日も行ったんですよ、
1: はいはいはい、
0: 次の日もね、明石のあの秀太子さんって方がいらっしゃってね、うんうん、この頭にタコの香りのもうすごい前から気になっとって、まあ、ご縁あって一回三の目の方 の公開収録に行かせてもらったこともあって、でその方は同級生やと思う、ケイキングさんっていうミュージシャンと二人で日曜日の朝の7時やったかな、うん、出ますからって言って、はい、あ9時ぐらいかな、うん、でも朝の夜勤終わってバーって行ったらちょうど間に合って、うんうん、だからそういうのは朝も行ったんですよ2日間、うん、まあ、ちょうどまあ時間的にはね全然 晩よりは朝の方が行きやすい、うんうんうん、1曲ほど歌ってやりましたからね、うん
1: うん、朝早朝のね参加者さんなかなか いらっしゃらないけれども、
0: うんうん、あの松山千代さんの、うん、大空と大地の中でと、ね、うん、ゆずのね
1: 栄光の架け橋、
0: 栄曲を2人いい、ね、うん、2曲歌ってやりましたけどね、うんうんうん、ほんだらもうね土曜日も日曜日 もう最近なんかよう遭遇するという、うん、なんかラジオでも紹介してますがガンサーバイバーのパクさんが来てやる、はい、でもいや土曜日は絶対来てるというあの多分確信があったんです
1: よ、はいはいはい
0: はい、だったらもうなんかブースの中に座ってやって、まあ、やったこれは絶対国さんに紹介したいな、
1: はい、
0: 紹介させてさて
1: 紹介いただいた綺麗な方ね、
0: 綺麗な方でしょ、うん、綺麗な方ばかしそればかし、うんうん、で、まあ、ちゃんとあの一緒にギフター残ってほしいけど前に見て踊ったの見てました、うん、同じ振り付けで
1: 踊ってくださってたんですか、うん、へ、
0: 動画撮ってますから、うんうん、踊ってくださいって、うん、パークさんの横で私動画も撮ってたんですよ、うん、えらいいいねいいわいいわ、どうだったら入らへんかなって入隊宣言せえんかなとか、うん、それはちょっとまだ好きの機会やけどえら感動して喜んでやって、うんうんうん、結構もうね楽しいの大好き、笑いとか大好きやから、うんうん、絶対反応ええやろな思ったら、うん、で紹介しますと相手後でね、うんうんうん、来てもらって写真
1: 撮
0: って
1: 紹介していただいてね、
0: うん、なかなかね今回4人でしたけどね、うん、どうだったらいいやないですか、うん、
1: ね、もうあのリレーフォーライフのポロシャツアセニアさん着て、うん、もう本当スタッフさんみたいな出ましたもん、
0: ね、うん、あのタオルしかあったけどタオルもなかったんですよ、
1: う
0: ん、
1: あそうなん
0: だよね、で1枚一枚かろうじて1枚ポロシャツがあったんで、うんうんうん、だからちょっとこれ買わせてもらいます、
1: いい感じに似合ってましたよ、
0: ね、うん、これも毎年着ていこう、うん、いい感じの、ね、この色があのパープル
1: なんドンパープルって言ってね、うん、紫がテーマ、うん、テーマカラーで、
0: そうそうそう、
1: ポートタワーとかいろんな、うん、でも紫にその、うん、
0: あ立てた
1: 当日はなるんです
0: 、うん、そうそうそうそう、2日間行かせてもらいましたというね、リレーフォーライフ、
1: うん、
0: でその後に初めてリレーフォーライフ寄せっていうのはあの、
1: うん、
0: 前も見来たことあんねんけど、という気持ちであったけど、うんうんうん、今回マクリさんから
1: も、私も初めて参加する、うん、しました、
0: よかったよ、
1: うん、よかった、面白かったです、
0: うん、で意外といろんな方がそういうリレーフォーライフ絡みの活動を応援してやるってい
1: う、うん、そうですね、
0: 落語家さんが結構ね、うん、その方がいらっしゃるの初めて聞いて、うんうん、途中でなんだ司会者の伊藤さん入れて座談会じゃないかと、うん、トークショーみたいなあったんで、うん、はい、あこで喋ってやった話聞いて、うん、いろんなね落語さん、
1: ね、本当に
0: そうそうい
1: ろいろな関わりがあって、
0: これはちょっと行き合うこれからも行こうかな
1: ね、朝日さん落語をずっと、ね、見てはったから、うん、どうなんかなとかって聞いたら、うん、そんなんあったん知らんかったって言ってね、うん、でその佐野助さんとかもお師匠さんになるでしょ、うんうん、で先生になる、
0: そうなんですよ、落語教室行って通ってる話を前にしたと思うんですけど、うん、その時もチラシいただいてたんですよ確か、
1: あこれの、
0: うんうん、まあ、月末ちょっとね、
1: はいはいはい、
0: 仕事いつも忙しいんで、
1: ね、
0: うんうん、ちょっとパスかなと思ったけど、うん、まあ、今回向こうへやってくるさんからもいろんな話聞いとったんで、うん、まあ、夜やったら、ね、時間的に行けるかなと思って仕事を片付けて行ってきたんですけどね、うんうん、で今回はねその梅雨の段六さんっていう落語家さん、まあ、今年の3月やったかな、お亡くなりになったんですけど、その方の追悼公演も兼ねてって書いてたから、段六さんがリレーフォーライフ、あそういや一回なんか ご主人ね、うん、私住吉のサラデ島っていうよく行ってるところに、うん、そこで一回段六さん の落語会やって行かせてもらったんですよ、うん、ご近所住んでるんですよ灘区のね、あのお店の、
1: あそうなん
0: で、そんなオーナーさんとのご縁やって一回うちでやってくださいいう話からやりますで一回寄らせてもらった時に初めて段六さんとお会いしたんです、うん、その時もすでにちょっとお病気されてた話はしてあったんで、ご自身はねそういうあったみたいやけど、聞いたらそれをずっとなんかねそういうがんのチャリティーみたいな形で活動されてたって話はそのトークショーでされてたから、
1: うん、
0: あそうなんよ、でね、落語家いただいたのとかいろいろやってやんだけど、そういうご縁の方がまあ集まったりとかで、今言ったように私が落語教室に行ってる桂三之助さん先生なんですけど、方もそういう活動をね段六さんとされてた、で今回のレディフォーライフ寄席は、まあ7回目だということでしたけど、場所はねもうちょっと最初は違うところでやれとったっていう話から、でも段六さんもちょっと絡んでやったっていう話から、これはもうすごいご縁があったんや、ね、行ってみて初めて、
1: うん、
0: 分かりましたわ、
1: うん、まあ、ご縁やしなって言ってやっぱり行きますわみたいに言うてはったんですもんね、うん、最初ね、ご縁やし、
0: うん、
1: ただまたさらに行ったらまたさらにご縁があったっていうね、
0: そうそうそうそう、
1: なんか引き寄せたもんがあったんでしょうね、
0: うん、うちのね先生三宅さんもそういう活動されてあるの初めて、
1: うん、
0: トークショーから聞いて、うんうん、あいい先生のところに行かせてもらってる、い
1: や本当ですね、
0: うん、そうそうそう、本当神戸生まれの神戸で今も うんうん、ね、お住まいになってる、うん、3人やったかな、
1: 確か3人ってって
0: ね、神戸生まれの神戸で今活動されてるお客さん3人いらっしゃる、うん、いる中の私一人なんですよっていう話をしてやって、うんうん、まあ、それもあるのかもしれんけど、で一番ねびっくりする話が、
1: うん、
0: でまあ、トークショーの間に記念色紙をね全員で参加者で色紙を2枚作りましたんで、
1: これちょっと2枚やったんですね、
0: 腐っちゃって抽選会当時聞いたね170、80名入ってたと言ってましたね、
1: すごい入ってたんですね、
0: 満席が出たら250席ぐらいあったと思いますが、で2名抽選会しますっていうので、ね、座席番号のあれさっきね順番的にと私の師匠の三之助さんがさっき引っかかって、うん、で最初 列パッて言ったら、うん、F F F, F 列F 列やんねん、 F 列、 私お兄さんと F 列やん、 F 列、おーっとおーって言って、どっちかどっち、そんなね1から20ぐらいあるんかな、今度は F 列の8って言った瞬間に私が、
1: びっくりしたね、
0: したね、
1: あさにゃさんすごいって、
0: いや小西さんこう私かと思った
1: けど持ってる
0: って、私やん、
1: そう、私は私かなと思ったんやけど、思ったんやけど、うん、その外れたのとその隣のあさにゃさんっていう、うえーみたいな、
0: で先生ですよ、あのひーたんが、
1: ね、
0: ひーたんが私が落語教室行ってる先生の桂三之助さんが引いたくじがあんまり言うたら、やらせ、あのそんなやったなかったんじゃんのって言われるかもあるけども、
1: 日本のあれはびっくりした、
0: ね、先生びっくりしました、私見てちょっとしばらくちょっと落語教室仕事で欠席しとったから行ってなかった、うん、それもあったけど、私はどこで、えっ高田さんや、高田って言うんですけど高田さんや、もちろんびっくりして、
1: 私これを動画撮ったから怒られると思って、
0: もう動画撮れやで、もうその瞬間と私色紙をもらいに行ってる動画をね、あれ見たら再生500回以上なってましたね、
1: そうなんですか、この間見たら、いや
0: あれが見て
1: すごかった、
0: ずっと撮ってくれ
1: た、びっくり
0: ね、もうこんな立派ないただいて、なおさらいかなか、もうずっと、
1: いや本当に ね、
0: アイカさんがなんかしたね、うちこのアイカさんがもう誰も来てくださいって言って、行きますじゃあ、はい来てくださいって、いやねコメントいただいたんで行きます、そんなこともあって、まあ行ってよかったですよね、
1: よかった、私もよかったです行って、
0: うん、落語自体も面白かったでしょ、
1: 面白かった、うん、なんか、お話の勉強になるなとかって思ったりして、うんうん

0: 平日もね、あの 朝も朝席もあるんやったかな、
1: うん、
0: 結構何回も野生やってやるから、うん、もう自分の方とかもう結構私も10回以上空いてるかな、うん、あの一番のね、あの推しの新長さんも月1回、うん、あの兵庫区民寄せっていう開催の感じしてやるんで、うん、もうそれもご縁もあるし、そこ行ったらまた違う落語さんとご縁あったりとか、
1: うん、
0: で割と、まあ、近いしね、地元やし、うんうんうんうん、いいとこなんでね、うん、時間の時今日ちょっと時間できたかなって思ったら、うん、お昼もやってやるし、もしくは虫の晩もやってやるし、で食べてご飯食べて帰るというパターンは
1: ね、
0: うん、で勉強にもなるし、
1: 勉強になりますね、
0: 勉強になります、はい、うん、なかなか良かったでしょ、
1: うんうん、よかったです、行ってよかった。
0: 竹丸さんがね、なんかすごいすごい某放送局の記者からやってやった話も、はい、うん、そんな方いらっしゃる
1: ね、いろいろな、
0: やっぱ若手10代からね、あの市長に入門して、うん、でこう経験を積んでいくってことはあるけど、サラリーマン、たまにサラリーマン辞めてとかね、うん、いうことも、だから二十何歳から
1: 29歳言ってましたっけ、何歳って言ってましたっけ、
0: うん、もうまあまあええ年が、ね、でその団独さんにもね相談行った話してね、
1: うんうん、
0: 言われても、まあ、アホかね、そんな年で大学出てるからでも遅いのに、そんなね、何十何歳でそっからってアホかって言われたけども、それでもね、うん、頑張って入門して、うん、ね、六甲立派な六甲さんになったって話もしてあったし、うん、何をやるのも遅くはないっていう、うん、そこをと決めたらやるんやっていうのも面白かったし、勉強になったし、うんうん、ああいうこうと普通の落語会もあんねんけど、ああいう真ん中ぐらいにトークショーあったりとか、うん、ああいうのなんかいいんやね、うん、途中、
1: うんうんうん、ね、面白いですね、
0: 面白い面白い、うんうん、ちょっとね勉強がてら、あの家帰ってからもうちょっと遅かったんでバタン急でしたけど、
1: うん、
0: ちょっと最近ね落語の熱も、あの仕事も忙しいながらサボってましたんで、あのスイッチが再び入り出したというきっかけにもなったし、まして、こんな立派な前先生から
1: 色紙当たっちゃったから
0: いただいたの、
1: ね、
0: 俺はもう頑張れよっていう意味でのいただいたのかね、うんうん、次あの落語教室行ったらみんなのちょっと、
1: うん、
0: 先生行って聞きましたよ、ね、でまたね、あの覚えてます、どんな話か覚えてます、落語当時の落語のね、あの、うん、誰がさ、あの喋ったか忘れたけど、うん、2ネタね、
1: うん、
0: 富田林ってなったでしょ、
1: はい、富
0: 田林か、
1: はい、
0: ヒラリンか、
1: 一八
0: 中の黙々とか、うん、あと阿弥陀池って覚えてます、
1: 阿弥陀池、
0: 本当は何とか言ってないけど阿弥陀池っていうネタ2つあったのが、
1: うん、
0: もうこんなん言っていいのかな、
1: うん、
0: 今度私が落語教室の発表会に出る時の他の先輩方のネタと被ったと、うん、もう発表になってるからね、
1: うんうん、
0: それがプロの落語家さんのネタでこの日聞けたんですよ、
1: そうなんや、ね、
0: こんな偶然が
1: してるんや、
0: こんな偶然シンクロがあるのかな、
1: うん、
0: その話もね、今度落語教室行ったら
1: むっちゃ応援されてるのかもしれない、あの、うん、ハエ飛んでたじゃないですか、
0: ハエ飛んでたね、
1: 平間に、うんうん、いっぱい一匹だけ飛んでたんかな、
0: うん、私も感じた、あ、ピューピューとそれはまっすぐピューってなんか前の方にも行ったでしょ、
1: そうで、なんか楽屋にもまた来たってハエの話、
0: 何匹
1: のあれなんかね、亡くなった方がよくその肺に変わってくるって
0: 言われて、でもあれマジで、あの
1: 団
0: 独さんかなっていう ね
1: 言ってはった
0: し、ね、あれ笑ったらし、なんかマジそうかなって思ったもん、
1: 団独さんが応援されてるんかもしれません、
0: ね、じゃあ止まってんや、頭
1: 朝日さんにも止まった
0: んですよ、なんか気配がね、ピビューとか団独さんかなって、
1: うん、
0: 結局肺やって、
1: うん、
0: なんかピューって言ったら、あの子が分からない、止まった時分からない、うん、なんか捨てて家落ちたのか、なんか、ね、
1: うん、
0: 細かかったよ、
1: うん、
0: 帽子も脱いどったから、
1: はいはいはいはい、
0: でふっと見たら しばらくしたら、あ、なくなったの、またふっと見たらヒューって飛んだ、
1: いや
0: ー、で前の方の人こうやっとったやろ、
1: うん、前の人に止まってて、うん、しばらくいたんやけど、うん、どうすんやろ
0: う
1: って、
0: そうそうそう、で楽屋行ったって、団六さんやろな、
1: 団六さんよね、
0: もういろんなことがあの時間にあったのよ、
1: う
0: ん、
1: そう、むっちゃ退治しようとしてた人がいたらしいですけどね、
0: うん、あれでパターンってこうなとってあれてたら単独さん、あー2回あれはあれでまたネタになったかしらけど、でもまあちょっと学園まで行ったっていう話やから、
1: ねえ、
0: うん、単独さん、単独

0: 酸熱説が有力でた
1: り、有力ですね、まさにその面識あるから、
0: そうそう、どう取れたのかな、
1: ね、もう頑張れよっていうことですよ、
0: うん、それながらその日の次の日は頑張ってんけど、また2日目からまた、うん、またちょっと仕事に忙しいなわけで、うん、あれしてますが、うんうん、まあ、まあ9月の21なんでね、
1: うんうん、
0: またその話はまた改めてはっきり場所とか告知しますけども、
1: うん、
0: 日々ちょびちょび練習しております、うん、はい、そんな落語の世界もね、ちょっとなかなかいい経験やったと思いますんで、うん、はい、レレホーライフ芦屋が9月も終わったんですか、9月の、
1: 9月ですね、
0: はい、
1: 9月っておっしゃってた、
0: うん、まだ20、今日23日、うん、間に合うか、
1: 23日やった
0: 9月4、5でと、
1: ね、最初の方やったような気がして、
0: うん、まあ、私もちょっと近所なんで一回も行ったことないけど、
1: うん、ぜひね、芦屋の方もね、
0: ちょっと様子見ってことかな、
1: 芦屋は行ったことないんですけど、
0: うん、もう神戸よりも近いんで、
1: うん、ああ、それは行かれた
0: 方がいい、
1: う
0: ん、どんな方が来られたのかな、第一土日やったかな、
1: うん、
0: 確か、
1: うん、
0: 神戸より古いですね、
1: うん、
0: うん、
1: そうなんです、
0: はい、ということで、リレーフォーライフ、7月11、12、そして7月31日、リレーフォーライフ寄席の話をしました、うん、ね、やっぱりちょっとね、2人で喋ってる方が喋りやすい、
1: あ、まあ、共通の話題でしたし ね、
0: さあ来週はどうする、
1: はい、何の話が飛び出すか、
0: うん、この短時間で考えますけどね、
1: うん、来週で何回目なんですか、
0: あ、もうそうや、今回398でしょ、
1: あ、来週399、
0: その次が 400、
1: さあどんな話、
0: 一人で喋るんか、誰か、うん、来てほしかったな、言っとってよかったな、
1: うんうんうんうん、
0: 今回の収録誰もゲストさんおらんからな、
1: そうだね、まあまあ、うん、振り返り
0: 4回目ですとそこが扉開いて誰か入ってるんちゃうの、それはそれはね、それはないな、それはないね、
1: そんな、そんな聞いてないな、私
0: そういう曲ではない、
1: そういう曲ではない、
0: そういうサプライズ、私はいや、まあまあ、
1: サプライズね、朝日のサプライズよくしてるね、
0: いいですよ、あの言ってないですよ、ふと今思って400ってすごいなってね、
1: すごいですよ、
0: まあ、自分で考えます、
1: う
0: ん、はい、
2: すみません、さとりちゃんは仕込んでません、
0: 聞
1: いてほしいな、嘘ぴょーんみたいな感じで来てほしい ね、
0: そういうタイプではないな噂したしゃみしとるわお前、うん、ということで、はい、なんとか2本取りました、はい、まあ、ちょっとまだ喋るの、もう長いちょ、なんかね、わかわかこの微妙な間というか時間の ね、
1: うん、難しいとこです
0: よね、一応ポンポンポンと、ね、テンポよく時間も消化しながら、不思議はね、なんか他ないの、
1: うん、ね、息が合ってたんですよ、これな、ね、7年
0: ね、丸7年8年目入っとったのにね、
1: すごいですよ本当、
0: さあちょっと次の30あの1本は30分落語ネタで喋るとか、うん、まあ、でも喋られんね、発表が15分、一応持ち時間が15分なんですよ、はいはいはいはい、15分も結構長いですからね、
1: うん、
0: でも私はフリートークやったらもう30分なんぼでもネタあるじゃないですか、
1: うん、
0: さっきのね前々回のサップ用のネタもその話で30分喋ろうと喋れるし、でもそれじゃあもうね発表がならないからね、
1: うん、
0: 5分ぐらいは前ある枕っていう話で話して、うん、あとの10分を古典落語で締めるという流れが一番ね、うん、あれなんですけどね、考えます、はい、小西さん今日もありがとうございました、
1: ありがとうございました、ね、楽しかったです、
0: お話させていただきました、はい、ということで今週もアサニャンと
1: クニちゃんでお送りしました、
0: それでは今週もスマイルフォーアー

0: みつきの部屋。シンガーソングライターのみつきがお届けする喋ったり歌ったりする番組です。こんばんは、みつきです。今日は3曲歌います。
1: マジで？
0: マジです。はい。
1: 何からですか？
0: 今日は1曲目は独り占めの夢です。
1: いきます。
0: はい。

0: 違えたじゃないですか。
1: 思ったよ。
2: 続きまして、
0: はい、2体ちょっとこういうのが続くんでね、ふっとね油断するとね、
1: はい、
0: 手元に出しません
1: 。はい、これをいった、
0: いよいよ
2: もうそのまま、
0: また
1: 次は
0: 何がいいですか。
1: ユグネサイダ
0: ー、ユグネサイダーとか、はい、久しぶりじゃん。
1: うん、
2: 名前です
0: よね。ちょっと俺がギターするのが久しぶりやわ。
1: 弾けるんですか。そうやんな。
0: それで、もう美月さんが聞かせてくれへんから。
1: なんで。はい、
0: 行きますか。
1: はい、
0: じゃあ行ってみます。一か八か行ってみます。
1: はい。

0: どこで入るかわからんくなっちゃう。
1: なかなかですよ。
0: これまあ
1: ちょっとね、そんな間違えましたけど、そんなに気づかなかったんじゃないですか。
0: うん、これは全然。あとは？
2: ではラスト。
0: ラスト。
2: ブルーグレーですね。
1: あ、ブルーグレーいきますか。
0: ブルーグレー。あともう一個なんて言って
1: た。知りもしないでな。
2: かブルーグレー。
0: ブルーグレー。ブルーグレーいけるかな。
2: まあ、ちょっと歌ってみましょう。
1: ちょっと間違ってますか。
2: あかんかったら違う。確かにない。
1: だってブルーレイの僕らはまだね、うん、ライブとかでも歌ったこと
2: ない。歌ってない。うん、
0: そう。
2: ライブ演奏では歌ってない。
0: ほんまやん。いける？
1: やってみようかね、それは。どこで、まあ、でも一番最近な、作ってレコーディングしてくるから、まだ覚えてはいるよ。
0: ああ、そういうこと。どこ行った？いい？
2: めっちゃいい。
0: 聞いてたらいいかな。
2: めっちゃいい。
0: 歌ってるとそうでもない。どこどこやってなる。
2: だからこれめっちゃいい。聞いてると、うん、あやっぱ生演奏いいなと思ってしまいましたね。
0: はい、これどこで下がるのか。前上がってしまった
2: 。2番。
1: 2回目や。最初は。
0: まあまあまあ。間違ったら前。
2: 間違ったって。
0: はい。じゃあ。

0: 以上。バイバイ。
1: もう一回やり直せんの。

0: ふと立ち寄った店、懐かしい横顔、言葉にできなかった思い、そして優しい嘘。シティポップの貴公子山下圭司のニューシングル夜と嘘の間で、ただいま好評発売中、パームトーンレコードズ。そっと溶けてゆく。
1: 今あなたが聞いてるのは FM ギグ。もうあなたを離さないわ。最後まで聞いてなさい。私と一緒に。

ギグ的トップ10になりました。ここからの10分間は太田美智子にお付き合いください。このコーナーでは毎週火曜日お昼12時からの生放送ホットブレイクの中のコーナー、ギグ的トップ10を10分に凝縮してお届けしております。ギグ的トップ10とは FM ギグが独自に集計した CD 売り上げ、ラジオや回数、リクエスト数、なんとなくの雰囲気などの合計ポイントをもとにヒット曲のトップ10をご紹介しております。さあ今週はですね、なんと8月の11日ね、私お休み、お盆休みをいただいておりましたので、ランキングの発表ができなかったので、8月11日と18日と合算のポイントで、ランキングを出していただきました。結構手間だったらしくてね、斉田さんにはお手間をかけてしまって申し訳ないなという感じでございますけれども、まあちゃんとね、そういうふうにこう年間ランキングとかを出していくので、まあその週だけね伸びる曲とかもしかしたらあるかもしれないので、まあそういうことも考えて、まあ合算で今週は発表させていただこうと思います。それではまずは第10位から4位までご紹介しておきましょう。第10位、先週から9ランクダウンです。シェイクマイデイズ、空はイミテーション。第9位はシェイクマイデイズ、桜前世が3ランクアップ。第8位、シェイクマイデイズ、ブルーグレーの木曜は2ランクアップです。第7位、シェイクマイデイズ、知りもしないでが2ランクダウン。第6位、シェイクマイデイズ、アーモンドピスタチオは1ランクアップです。第5位、シェイクマイデイズ、青春の絶賛が3ランクダウン。第4位、シェイクマイデイズ、夕暮れにサイダーが先週からワンランクダウンということで、なんと10位から4位までがね、シェイクマイデイズが、はい、独占しまして、でよく見ますとあれですね、10位の空イミテーション先週の1位からね、今週は10位なんですね、ドンと落ちましたね。そして第5位の青春のデッサンは先週の2位から、そしてシェイクマイデイズの夕暮れにサイダーが先週の3位からワンランクダウンということなので、今週ねガラッとトップ3が入れ替わっていると。まあやっぱりこの2週連続添えてしたりするとこういうことも起こったりするんでしょうかね、どうなんでしょうか。でも10位から4位まで独占もすごいですけどね、という感じの今週でした。そして11位以下ご紹介しておきます。20位シェイクマイデイズ、僕は点滅信号。19位もみゆりなガーディアンエンジェル。18位シェイクマイデイズ、君が変わった。17位シェイクマイデイズ、取り留め。16位もみゆりな、夢を見るかもしれない。15位シェイクマイデイズ、独り占めの夢。14位もみゆりな、開いたトランプ。13位シェイクマイデイズ、ファラデーだったら。12位顕著、君に伝えるメロディ。11位シェイクマイデイズ、君を見かけたとなっております。そして今週のトップ3です。まずは第3位、先週から3ランクアップしました、シェイクマイデイズ、三角公園で待つ。これね、いつも話題に出るんですよ、その三角公園ってね。まあ結構いろんなとこにあると思うんですけど、有名なのは難波のね三角公園なんですけれどもね、三角なんですかっていうコメントがね、結構書いてくださる方がいるんですけど、あんまり三角感はないんですけど、ほんまになんかなんていうかな、浮島のように急にポコッとね、ちっちゃいね、まあ、公園というかっていう、そのなんか場所があるんですよ。それがね、突如としてその難波の、まあ、難波というか心斎橋というかのところにポコッポッとあるとこがあるんですね。別に行ってもここみたいな感じだと思うんで、大したあれではないんですけど、なんかまあ待ち合わせの名所みたいな感じになってるんでしょうね、きっとね。皆様の街にもきっと三角公園ってありそうなので、もしよかったら探してみてください。そして第2位です。こちらがなんと先週から23ランクアップ、急にドンと上がってきました、山下圭司、ソウルオンマイシンデレラということで、この曲もね、ケイシーさんの曲としては古い曲ですけれどもね、今週急に23ランクアップしてまいりましたね。そして今週の1位は先週から4ランクアップ、もみゆりなときめきドリームパレットということでね、やっぱりこの曲は強いですね。落ちたと思っても必ず上がってきますという感じの今週はトップ10でした。それでは今週のピックアップです。今週は第2位に上がってきました、この曲ぜひ聴いていただきましょう。山下ケイシーでセールオンマイシンデレラ。

0: ということで今週はね23ランクアップいたしまして2位だった、山下圭司さんのセールオンマイシンデレラを聞いていただいております。その圭司さんですが今週の土曜日8月の22日にオンラインライブをしますのでまたぜひね皆さん見ていただければなというふうに思います。ビットファンでね山下圭司で、検索いただきますとホームページ出てまいりますのでそちらぜひフォローしていただいて時間になったら YouTube とかでね、リンクを見ていただければなというふうに思います。詳しくはパームトン公式ホームページでご検索くださいというところで来週もお楽しみに。以上ギグテクトップ10のコーナーでした。
1: ポップスの王道はここにたどり着いた。勇気と優しさのサウンドが君の心を弾ませる。Time for Love 待望のニューシングル夜明けのムーンシャイナー、ただいま好評発売中。ハンプトンレコーズ。

都会の夜風を切り裂くレトロモダングルーヴ、恋の駆け引きとプライドが交差するハードボイルドなラブストーリー、モミーユリナニューシングル開いたトランプ、ただいま好評配信中、ダームタウンレコード。

0: ばんは。今日も始まりましたいきなりどうした、いきなりどうした、
1: 吐息がこんばんはって思ったらこうてらっこ
0: 今日も始まりました、シャルロッテの
1: フィールソーハッピ
0: ー。お相手はシャルロッテの人生はミラーボール花と、
2: いつもキラキラスパンゴール平成のひまわり娘もみゆりなでお送りします。
0: はい、今日もよろしくお願いします。お願いします。というわけで8月も20日というわけで、早いね。
2: 早いものです。
0: お盆も終わりまして、
2: はい、
0: 京都は五山の送り火も終わったのかな、はい、終わってます ね、はい、
2: 送り届けて
0: 京都の夏はこれで終わりということになってるとは思うんですけれども、
2: はい、まだ残暑は厳しいでしょうね。
0: 暑そうよね、まだまだね、はい、いや暑いな、しか毎週話してへんねんけど。
2: だってもう照りつけっていうものを今年考え出したもん、
0: うん、あ、うん、てかもう今年はもう絶対焼けたくなさすぎて、うん、もう全部すごい、もう真夏のどんだけ暑い日でも UV カットのパーカー着てサングラスと帽子と日傘と全部捨てて。
2: いや、わかる。なんかそんなに日焼け気にすんのとか言われたけど、なんか日焼け気にするようになったもん、
0: うん、やばい。
2: なんか化粧とかは別にせえへんし、いつもすっぴんやし、髪の毛も正直ボサボサの時もあるから
0: 気づいてもらえへん
2: し、そんな気にすんにゃゆりなみたいな感じで言われるけど、うん、もう焼けたら取り戻せへんから。
0: そうなんですよ、もうね、女性のしかもね、ちょっとこう年齢がいってくると
2: そう、
0: もう何10年後の肌って言うから、
2: もうね、10代の頃なんてね、何もいらなかったでしょ、
0: うん、気にしなかった。
2: 真っ黒になっても何も思ってなかった。
0: そう言ってたよね、テニス部やったからもう真っ黒やったとか言ってた、
2: ね、うん、真っ黒やったね、ね、その当時のプリクラのなんか白くするみたいな気分、ね、うん、真っ白にしても全然黒かったし、みんなでも黒いみたいなの言ってたけど、いや、
0: まあ、部活とかしてたらそうなるし、うちの子もね、りっちゃんもね、もうどんだけ日焼け止め塗ってもやっぱ汗とかで落ちるし、
2: もう無理無理、そう
0: そう、で子供にあんまりきついのもつけたくないからっていうので、うん、弱めやったらもう全然意味なくて、
2: わかる。
0: もうね、真っ黒なんですよ。
2: そう、いや、それこそさ、な、ね、先週のソス君の話ともなるけど、うん、なんか若い時特に日焼け止めのあのベタつきがキモいね。
0: わかる、うん、わかるわかる。匂いも嫌やし、
2: わかるわ、匂いした、あれで汗かいた時の気持ちよね。そう、なんか白く浮いてきん
0: やん、浮いてくる、
2: あれが嫌やねん。もうなんかもうええわってなって、うん、
0: だから今ちょっといろいろとさ進化してきて、日焼け止めも、確かに
2: それもある、
0: マシなんやけども、それでもなんかこう皮膚を覆ってる感とか、
2: うん、日焼け止めはあんま塗りたくない。
0: そう、私もそうで、もうどうしてもあれの時は首元だけ塗って、首だけちょっと出るから、
2: 首は仕方ないかもしれない。
0: 首とあのサンダルやったら足だけ塗って、腕とかはもうその長袖かアームカバーかで防ぐようにしてて、う
2: ん、なんかサラサラ感を残しておきたい、自分のために。
0: そう、そうやね。で、日焼け止め塗り直さなあかんやん、何回も。
2: いやいやいやいやいや、
0: そうっていうのがあって、
2: でなんか服とかにつくのも嫌。
0: うん、わかるわかるわかる、うん、
2: いやいやいや、
0: そうなんですよね、もういろいろと。あと、もう虫
2: もう虫問題あるある。
0: 虫
2: で蚊、うん、蚊の方が今年見ひんねんけど、セミに追突される事件が2回ぐらい起こってさ。
0: あ、うちの旦那すごいよ。というわけで今日もよろしくお願いします。
2: ミミン、
0: そう、セミのうちの旦那さんもね、朝にこう、はい、朝早いのよ、仕事柄、
2: うんうん、
0: 仕事柄というか仕事で朝早くて、行ってきますってこう玄関出張ってマンション、そしたらなんかうわって聞こえて、うわって聞こえた直後にそう、うわって聞こえた直後にインターホンピンポーンってなってだからこう、なんやろ、こんな朝早くに誰かがいてびっくりしたのかと思ったら、え、何って言って行って、そしたらなんか、いや、ごめんごめん、あのセミに肩にセミがボンぶつかってきて、その衝撃で肩でインターホンを押してもら
2: ったどだけ強いセミやねん、
0: びっくりして、やめて、朝6時半やねん今ってで、あのりちゃんをね、こう数時間後保育園に送り届けるときに、うちのマンションの上に上がる階段の下から2番目にセミが絶命されておりまして、
2: うわ、
0: 最後の渾身の力を振り絞っ て、
2: 負けてしまった、
0: あいつにぶつかったか
2: って思って、人間に負けても
0: う
2: たわ。
0: そうで、その数日後にもまたそのバイク乗ってたらセミにぶつかられたわっていうのと、
2: やっぱり
0: で、その数日後に今度はあのセミが鼻にぶつかって鼻血出た
2: そんなにも逆襲されてるやん、それ
0: で膝、その後すねにも当たったっていうから、あ、セミ界で懸賞金かけられてんじゃん、
2: 生まれ変わられてんじゃんそれ
0: そしたらこの間ね、 今度は肩に落ちてきたわ
2: めっちゃ来るやん。そんなことある鼻血出たんや
0: そう
2: だ
0: しど
2: んだけ強く当たられた、
0: まあ、バイクやからやと思うね。電車で走ってて鼻にボンぶつかってうわっと思ってこうしてあの鼻押さえて手見たら鼻血出てるわけ
2: なんです
0: かね。もう絶対にセミ会でね懸賞金かけられてると思うんで。
2: それで言ったら私は保護した方やった。
0: 保護した
2: 大丈夫や。大丈夫。なんか歩いてたんよ、うん、あの大通りをで、はい、その日ちょっとイベントがあったから衣装とかを入れたくてガラガラをね、はいはい、あの押してたんです、キャリーケースを、うんうん、そしたら目の前にバチーンバーンガーンみたいな音が何やろうと思ったらカラスがバーンってぶつかってきて前に。でも何かが落ちて、うん、ちょっとびっくりしたと思ってったら、うん、何やったろうなカラスやったんやとか思って何落ちたんやろう、
0: はいはい、
2: ふって見たら私のキャリーケースのところにセミさんビュッと止まってて、
0: おー
2: 怖い怖い怖い。これさっきカラスがセミをあれしようとしてたのでもう死んでんのかわからなかった。生きててずっとこうしてて私がこうあのキャリーケースゴロゴロしてもずっといて、うん、でああまあ羽伸ばしてんあ休めてんのかなと思って、ね、まあ、そっとしといてあげようと思ってしまったら、うん、そこから元気になったらちょっとのそのと動き出さって、はい、どうすんのどうすんのどうすんの怖いどうすんのと思って目的地に着いてしまって、
0: はいはい、
2: めっちゃ怖いけど店内入ること無理やしどうしようと思ってたら、はい、私がちょうど今あの持ってるカバンがあるんですけど、
0: はい、
2: このカバンがね、なんか何やったっけ、この紐、この
0: 黄色いカバンね、
2: ついてんね、
0: そうそう、紐がね、
2: その紐のこのキャリーケースの上にこれを乗せてたら、
0: はいはいはい、
2: 元気になったセミさんがこのロープ伝い出して歩き出したんやえ怖い怖い怖いってことで、でもラストライブここにひょこって顔とか出してきやがってちょっと待ってちょっと待って怖すぎると思って、こんな近くでセミさん見たこと初めてですけどみたいな、
0: あそう
2: どうしたらいいんでしょうみたいになってきて、はい、もう怖すぎるしどうしよう、周りの人にラストはもう助け求めよう思ってたら、うん、ほんまに30分ぐらい経った時ぐらいに
0: 30分もいた、
2: うん、ほんまにで羽休めたからか、うん、ラストビューンで飛び立ってかって、うん、飛び立つ時も落としたからびっくりして、うわ
0: 結構落とするよねバチバチバチバチバチみたいな
2: とかって言ってて、うん、あなんかすいませんとかって周りの人にすいませんとか言って、
0: そういやシャルロってセミにちょっとあれよね、だってトスクもさ
2: そうそう
0: ライブ中にさそうライブ中にこう足にセミが止まってラップしながら、
2: ね、高島屋の屋上でね
0: 今大丸です、
2: おーはいはいはいごめんなさい
0: 京都大丸の屋上のライブの時に ねっていうこともあって、はい、いやでもあのセミはやっぱり子供たち大好きで、
2: いやいやもうほんまとっても欲しかったって、
0: いや今年めちゃくちゃセミ見てるよ私間近で、であのねもうね今4歳から5歳になる子たちりっちゃんのねクラスの子たちなんやけど、毎朝セミを30分撮ってから登園する男の子がいて、もうね素手でセミ2匹こう捕まえて、
2: 今日これ撮った、その虫系やばいな、
0: そうで手づかみで見せてくるのが、
2: まだ
0: 最近慣れてきても
2: やばい
0: 掴めへんけど見るのは平気になってきて、でりっちゃんはセミの抜け殻はいけるから、
2: 抜け殻ね好きやったわ、
0: 抜け殻はこう持ってんねんけど、でもセミを手づかみで保育園行ったら保育園に大きな木があんねんけど、毎日同じ先生が、男の先生がちょっとがたいのいい先生が網持って、で生徒たち園児たちがその先生を取り囲んで、先生あそこあそことかやってこう虫を捕まえて虫かごに入れてっていうのが毎日繰り入れられてて、でうちの保育園結構周りに木とかがめちゃくちゃ多いところやから、朝行ってみたらめちゃくちゃうるさいし、セミの声で、あとねよう見たらもうブンブン飛んでんねん、
2: 怖い
0: すんごい飛んでんねん、
2: もう無理そんな無理、なんでそんな飛んでんの、怖すぎる、もう無理、
0: すぐ近くやでそこやで、
2: 恐怖
0: 無理無理、すごい飛んでんねん、
2: ちょっとそれは怖いです。
0: いやなんかよう見たらその朝30分捕まえてるこのお母さんってよう見たらめちゃくちゃ飛んでるねみたいな話をしてて、
2: 怖い
0: セミこんなに飛んでんの見たことない、
2: 怖いそんなとこ無理。
0: あとねこの間あのバイトの、うん、あの一緒に入ってた子が、
2: はい、
0: 急にこうなんかちょっと見てくださいって言って、もう思わず写真撮ってしまったんですって言って写真見せてもらって、で最近あんまり使ってない旦那さんの自転車、今日私自転車で行こうと思ってその自分の自転車を撮ったら旦那さんの自転車にセミの抜け殻が5、6個ついてて、
2: どんだけだもうどんだけ樹木になってんのって、ちょっと想像したら寒いもんね、私今
0: めっちゃ面白くて、
2: それはやばい、 ない。
0: いやこれはもう SNS に投稿したらバズる勢いって出て、
2: あかんで寒いことだって。56は無理。
0: めっちゃ面白くて、
2: そんな一気にみんなでここ登ろうぜって言ってボワーって飛び立たは
0: った。そうみたいね。
2: よっぽど
0: 居心地ってよっぽど捕まりやすかったんやなって話してて、
2: すごいな、よかった。
0: ちょっとロードバイクみたいなやつで、
2: やば、
0: 面白かったよ。
2: それはやばい。でもほんまに寒い
0: って言って、
2: ほんまに寒いって。56は無理。
0: いや私そう思ったらセミ体勢ついたなと。
2: いやちょっと私まだ無理やわ
0: ねえ。でもねセミさんも頑張って生きてはる。セミはね、命短いんでね。
2: いやまだギリやったんは、ギリ良かったんは、私のところに羽を休めに来たセミさんはな、羽が透明やって。
0: あ
2: れがちょっと茶色やったら、ちょっともっと美女的にちょっときつかったかも。
0: なんかね、でもセミもいろんな種類あるから。でもね、保育園の先生に教えてもらったんやけど、この間、あのミンミンセミって、もう都会にはいい品って言ったはずで、なんかミンミンってあんまり聞かへんくない？だいたいクマゼミと、もう一個ないだから、
2: クマゼミって聞くな。
0: そうそう、あのジジジジジとかさ、
2: ジジジジやったと思う。
0: そ
2: う
0: そ
2: う
0: そ
2: う、この間の
0: そればっかりって言ってた都会
2: には。すごい音したもん、
0: すごい音するね。
2: 怖かったもん、
0: ほんまに。まあでもね、セミさんも夏の風物詩ですのでまだまだ出てくると思うけどね。
2: まあ、
0: もう蚊の方が嫌や、私セミより。
2: いやもう
0: 刺され
2: るの、どこやって
0: どこやけどね。
2: いやもう蚊の方がまだ退治はできるわ
0: あ、まあね、退治はできる、
2: 退治はできる、
0: だから虫よけ、
2: セミは触れへんな、
0: はちょっともう手放せないですね、今は。というわけで、そんなセミトークでしたけども、
2: ミンミン、
0: ミンミンです。
2: ミンミンはいいのか、
0: ミンミンはいい、
2: ジジジジジジが今の時代は
0: ジジジらしいです。
2: ジジジジジジジ、
0: はい、というわけでシャルロッテのジジジジソングを
2: 聞いていただきましょう。ジジジジジ
0: セミの声は入ってないけど、セミの音は入ってないけど ね、はい、お聞きください。シャルロッテでサマーチャンス。

0: ショットで射止めるそのハートをスキスキと言わせるクール MC
1: オンリーダーリン、あなたは私のもの。
0: 僕見てる君、肌と肌合わさる高ぶらせるこのモチベーション、 OK。

ワンショットで射止めるそのハートをスキスキと言わせるクール MC。

0: 兄貴言われたわけでもなく自分で選んだ道さ、グレイダー口だけ。
1: 山下圭司、もみーゆりな、 BB ガールズ、タイムフォーラブ、シェイクマイデイズ、万栄翔、麦わら帽子、右ははるか、あや姫、それぞれの新曲がたっぷり詰まったコンピレーションアルバム、バームトーンコンピレーションボリューム4、ただいまアップルミュージック、 LINE ミュージックほか各種サイトで好評配信中。バームトーンレコーズ。
2: ゆりな、
3: かなの
2: フィールソー。

0: 今日のハモ調は、ホワイトベリーの夏祭り。夏祭り、
1: いやこれはどこどんどこどんがこう夏っぽくでいいよね。
0: どこどんどこどんってこうやってやりたくなるよね。
1: なるよね。いやほんま太鼓の達人でこれやってたもん。
0: そう、太鼓の達人やね。なんかイメージな。
1: ほんまにわかる。
0: ほんまに
1: わかる。
0: ほんでこれやっぱホワイトベリーの方がみんなあれやねんけど、私は年齢的にジッタリン人なんですよ。
1: え、これもともとそう
0: だ。あ、そう、ジッタリン人の曲で。
1: え、嘘、今知った。あなたが私に
0: くれたこと
1: ある。マジで。
0: ジッタリン人の夏祭
1: り。そうな
0: ん。そう。でもあんまり変わらへんよ、そのアレンジ的なものも。
1: そうなんや、
0: うん、そうなんですよ。だから私の世代はそっちです。なんかそれも流行ったなっていう。
1: そうなんや、プレゼントチューチュートレインみたいなもんね。たもの、
0: そうそうそうそうそう、やねんけど、やっぱこっちの方がちょっと有名になっちゃったよねみたいな。
1: せやな。
0: そうなんですよ。
1: オリジナルやと思ってたわ。
0: 違うんですよ。
1: 違ったんだ。
0: はい、ホワイトベリーもねこれで有名に、一躍有名になりまして、ね、今もどれくらいになってんやろ。2000年やし、でまだやってはんのやろか、
1: わからん。これしかねちょっとね、ね、曲としてはちゃんとは知らないんやけど、
0: なあるんか。あれ多分聞いたことあるのはいっぱいあるんやろうけども、
1: このちゃんと歌詞がストーリー性があるところが好きです
0: ね
1: 個人的には。
0: いやでもやっぱこういいよねこの曲ね。
1: 可愛 いよね、
0: うん、でみんな知ってるし楽しいし、
1: 楽しい楽しい楽しい楽しい、
0: そうそうそう、歌ってても楽しいし、ね、太鼓の達人しても楽しいし、
1: 楽しい
0: っていう一曲でございました。はい、はい、
1: 夏が来たって感じですね。
0: 夏といえばこの曲でございます。あとチューブとね、
1: はい、いやー夏休みね。
0: あ、夏休みね。
1: ね、
0: でもチューブはケイシーさんに任しましょう。
1: オッケー、夏男に。
0: そうそうそう、ね、杉山清隆とか、チューブはもうケイシーさんにお任せして私たちは女性バージョンで、お、紙飛行機が飛んでたぞ。というわけでまたリクエストもお待ちしてます。では今日はこのままソスクのコーナーに参りましょう。はい、ソスくんよろしくお願いします。
2: はい、どうも SOS ことソスが、ここからかなさんとゆりなさんにパスをいただいたので5分間話をつないでいきたいと思います。よろしくお願いします。突然なんですけれど、結構これは、その、アーティストさん、結構まあ、それこそ、パームトーンのね、皆さんとか、まあ、かなさん、ゆりなさんとかにも聞きたいんですけれど、MV、ミュージックビデオ、

0: それこそパームトーンでラグでライブやらさせてもらった時、 SOS さんの2曲自分のオリジナル曲歌ったんですけれど、あれ両方とも SOS の YouTube 上がってるんですけれど、1曲目は結構レース系の歌ね、車のレース系の歌だったんで、鈴鹿サーキットで撮ったんですよ。鈴鹿サーキット F1 とか通ってるからね、そういうところでなんか車にモチーフになったところなんで、鈴鹿サーキットで撮ろうってなってね、去年の6月行ったけど、死ぬほど暑かったの覚えてますわね。6月でこれって思ってね、ちょっと夏にビビりを覚えたっていうのが結構覚えてました。はい、っていうのがあって、でもう一曲、めちゃくちゃ早いね、結構早口やってるオリジンっていう曲なんですけれど、これがそのレンタルハウス借りて、そのなんか廃墟をモチーフにしたレンタルスペースっていうのがあったんですよ。でまあそれまでレンタルスペースで PV 撮るっていう発想に至らなかったんで、なんか廃墟で撮りたいなって思って廃墟調べたんですけれど、結構ガチもんでね、出るんちゃうかなっていうぐらい雰囲気ありすぎてちょっとビビったんで、お金払うから廃墟っぽいところとかなんとか、この金で解決できひんかなって、ちょっとリアル怖いわって思って、それでレンタルスペースっていうのにね、結局結論に至ったんで、そのレンタルスペース廃墟で調べて、でそこであったんで、それで撮ったんですけれど、次の曲ね、まあまだどこで撮るか決まってないんですけれど、島スペイン村で撮りたいんですよ。島スペイン村 SS 自分がね、何歳やろ、ユニバーサルスタジオジャパンできる前はずっとね、お父さんがわざわざ三重まで連れてってくれて、ようスペイン村行ってたんで、結構思い入れのある遊園地なんですけれど、そこ結構夜になると結構綺麗なところとかあるんですけれど、スペイン村調べたらもう5時に閉まるそうなんですよ。びっくりした。公務員になってたわ。前までは SOS が小さい頃行ってた時は10時までとかね、花火とかパレードとかやってたのに、びっくりしたね、公務員になってました。9時5時やったね。まあスペイン村も全然人気ないって言いますけれどね、もうユニバができたりとかで、ちょっと三重と愛知の県境に長島スパーランドとかできてしまってね、もうかなりそのスペイン村わざわざ行かんよねって、そもそも三重っていう母数の少ないところやから、もう島スペイン村あんま行かんよねってなったんですけれど、 SOS めちゃめちゃスペイン村好きなんですよ。そのスペイン村っていうからには、その遊園地内が全部スペインでね統一されてるんですけれどね、うん、9時5時になってた。ちょっとね、夜の雰囲気の中でそのスペインチックなところで PV 撮れたら映えるかなって思ってたんですけれど、ちょっと自分の計算が甘かったっすね。自分が小さい頃とね、この32歳になってたらだいぶ勝っても違ってくるんやろうなって思いましたね。え、一応ね、その SOS 奈良なんですけれど、生駒に遊園地があるんですけれど、そこ生駒山から結構絶景が見れれるポイントがあるんですけれど、まあそこで撮ってもかっこいいかなって思うんですけれど、いやー、夜のスペイン村で撮りたいですね。これなんとか言ってね、その日だけ9時ぐらいまで営業してくれへんかな。ちょっと残業できひんかな、スペイン村のみんな。なんとかしてほしいね。2年前ぐらいにスペイン村1回いたんですけれど、ゴーストタウンかっていうぐらい人おらんくて、もうなんか並んだ記憶がないよね。もうずっとなんか誰も乗ってないジェットコースター走ってたりとか、もうずっとはいどうぞはいどうぞはいどうぞって言ってるけど、誰も乗ってない観覧車とかってあかんなって思って、やけれどそれでもスペイン村にはね思い入れがあるんでね、やっぱりちょっと自分のそのエモーショナルな気持ちとね、その PV が映えるっていうところで、なんとかスペイン村で撮ろうかと考えています。はい、では5分経ったので、ここからゆりなさんとかなさんにパスを回していきたいと思います。ぜひぜひありがとうございました。皆さんが PV 撮るやったらここおすすめやでっていうところあったら、また教えてください。ありがとうございました。
1: ありがとうございます。
2: ありがとうございます。
1: パルケエスパーニャですね。私実は行ったことないねん。
2: No.
1: スペイン村、
2: 私多分友達と行ったのがエスパーにあったと思うね、
1: うん、楽しいな、
2: うん、キャラクターもいるし、
1: そうそう、ドンキホーテと何だっけ、サンチョっていうキャラクターいるよね。
2: え、マジで、なんか白いさ、なんか女の子いるよ
1: な。いる、猫みたいな女の子。
2: そうそうそうそう、おる
1: そう、楽しそうやねんけどね、行ける距離やんか。
2: それこそね、子供ちゃんいたら余計楽しいんじゃないかな、
1: ね、確かにね、スペイン村ちょっと考えてみようかな。
2: うん、いいと思う、いいと思う
1: ね。

0: で、もしかしたらこの時期やったら花火もあるかもよ。
1: あ、空に消えてた打ち上げ花火
2: 私花火怖いんでね、あれ
0: そうなそうそう花火怖いからじゃ
2: 私ね、あの爆発音が怖くて、で、もう橋本のね、前の番組から聞いてくださってる方にはもうすごい有名なんですけども、一回 BB ガールズであのサマーボールっていう橋本の花火大会に出演させてもらったことがあるんですけど、うんうん、もうあの恐怖で、あのカウントダウンをステージの上でして、ステージの後ろから花火を上がるという、もう私からしたらもう地獄でしかなくて、花火が怖くて。
0: そんな怖いんや。
2: そうだから風船もダメで、クラッカーもダメで。
0: 風船はダメって言ってたな。
2: そう、風船、クラッカー、あとシャンパンのパンポンって音も嫌で。
0: 雷を、
2: 雷も嫌よ。
0: なあ、雷きついよな、そうなったら。
2: でもあのほんまにそのパンっていうボンドンっていうのが怖すぎて、もうね、あの耳塞ぎながら、もうこうなりながらカウントダウンしてた記憶が。
0: 大変やな。
2: あります。そうなんですよ。だからちょっと打ち上げ花火は遠くから見たい派です。
0: なるほど上から見るか下から見るかじゃなくて、遠くから見たいと。
2: そう、近くすごいやん、迫力。
0: いや、もう映像でええな。
2: うん、でそう、まあほんまにそうやし、まあね、あのうち の, あの旦那さんのお母さんが、淀川の方に近くに住んでるん で, あのでマンションの上の方なんで、今年は家から見させてもらおうかなと思って、そう、淀川の花火も行かせてもらおうかなと思ってるんやけど、いやちょっとね、怖いんですよ、苦手なんです。
0: さすがに迫力ある近さで行くと、なんか別に何も怖くない、私ですらをちょっとドーンとすんなとは思うけど、
2: う
0: ん、
2: もうすごい雷みたいだった。
0: バーンって、うん、そやな。
2: まさかあれ、あんなね、自分の後ろから上がると思ってんからいやでもね、また行きたいなと思うんでね、あのシャルロッテでザマーボールとか出たいな、
0: 出たいな、
2: ね、思います。また橋本にも私も行きたいんで、シャルロッテもぜひ遊びに行かせてください。というわけで今日もありがとうございました。
0: ただいます。
2: お相手は人生はミラーボールかなと、
0: いつもキラキラスパンコール、平成のひまわり娘もみゆりなでお送りしました。
2: また来週もね。

白鳥真希の愛され上手になるモテリッチ。この番組はモテメール評論家の白鳥真希が愛されながらリッチになる方法をナビゲートする30分番組です。愛を持って聞いてね。

0: はい、皆さんこんばんは。モテメール評論家の白鳥真希です。今日も30分間結婚恋愛のお話をたっぷりしますので、最後までよろしくお願いいたします。お隣にいる素敵なパートナーをご紹介いたします。
1: はい、皆さんこんばんは。おさむです。エネルギッシュになりました。
0: いや、なんか熱い男に挟まれて本当熱くて、さっきから
1: 今月
0: 暑いわ。
1: すごい人ですよ本当に。
0: いや、すごい人をね、ずっとオファーしてて、はい、先月はちょっとお忙しかったタイミングがなかったんですけど、
1: はい
0: はい、今日のゲストもね、2週間連続スタジオに来いということで呼ばせていただきまして後ほどご紹介したいと思います。はい、でおさむさん、この時期って祇園祭りなんちゃうかな。ちょうど7月8月
1: は7月の終わりからね。
0: 終わりからやる、
1: はい、
0: ね、
1: そうですね。
0: いや、
1: まあ、あとはあの五山の奥日々が、ね、
0: あ、はいはいはい、
1: あって、
0: 京都もねエロいよね、この時期が。7月8月が浴衣の時期であって、
1: 地元の人が困るのね。う
0: ん、地元の人が困るんや。
1: もう渋滞であ
0: 、そう、
1: 交通規制で
0: 外人多いしね、外国の方ね。
1: はい、
0: でもなんかそのやっぱり日本にアメリカ、この間もね、ワールドカップ行かせていただいて、
1: はい、
0: まあ、すごかったんですけども、
1: うん、
0: やっぱりその日本のそのなんかの魂とかそういうのが、
1: はい、
0: 海外に行った方がやっぱりね、日本人っていうのを意識しますよね。
1: ああ、なるほど。
0: うん、でサムライブルーを着てみんなでこう日の丸を背負って応援してたんですけども、
1: うん、
0: 今までそんな日の丸とかも持ったことないし、ほっぺたに私なんかも日本のマークをつけたりね、
1: あら、
0: そうね、応援をしてたわけですよ。
1: はい、
0: で日の丸のうちわじゃないセンスを持ってやってたんですけども、
1: うん、
0: やっぱりね、こう思うんですけど、世界の一流のトップを生で見るっていうのは、
1: はい、
0: もう絶対やった方がいい
1: と思って。あ、すごかったですか。
0: うん、本当にね、うん、死に物狂いでゴールに迫ってくるあの臨場感は、
1: はい、
0: やっぱりそのなんとなく液晶テレビで見てるんじゃなくって、
1: うん、
0: 生で見るっていうのはもうかけがえのない経験になるので、
1: はい、
0: 私はちょっとね、今度の次に出られるゲストの方とね、一緒にみんなで見たんですけども、
1: はい、
0: どんな仲間とどんなものを環境を揃えて見るかっていうのは、うん、本当に大切やし、あと豊かになりたいとか、それから素敵な仲間に囲まれたいっていうのも、あなたが選ぶ環境とか、それから考え方で人生決定してしまうので、周りの方がどういう人を揃えてるかっていうので、コミュニティもそうなんですけども、人生が決まってしまうので、
1: うん、
0: 本当にそこの話もね、ちょっとマインドの部分もね、
1: はい、
0: 今日はいっぱい聞こうかなと思っておりますので、最後までよろしくお願いいたします。

0: はい、白鳥真希の今週はこれが言いたいということで、はい、このコーナーは結婚恋愛のプロ白鳥真希がこうやったらうまくいく、こうやったら楽になる方法をお伝えするコーナーです。今日のゲストは実は不動産の投資をセミナーをやってらっしゃる荒山さんにスタジオにまた来ていただきました。
1: はい、荒山です、よろしくお願いします。
0: 先日ね、たくさんお話聞いたんですけども、今日も引き続きこのラジオで、それからポッドキャストで聞いていただこうかと思っております。で、荒山さんのね、自己紹介っていうか、簡単に荒山さんどんな方かわからない方がいらっしゃると思いますので、簡単に自己紹介をお願いしたいと思います。
1: はい、今は、はい、そうですね、大阪拠点に不動産賃貸業、いわゆる大家さんですね、
0: うん、大家さん、
1: 大家さんと、あと歯科業、民泊とか、
0: 民泊
1: と、あとはその不動産の売買、
0: はい、
1: と、あとそれらを教えるコミュニティの方を運営しておりまして、
0: はい、
1: はい、まあ、そのコミュニティの方、今300人ぐらいちょっと入っていただいている
0: MPA さん。
1: あ、そうですね、は
0: い、MPA という会を、
1: ちょうどうちの MPA も今ちょうど10年目かな。
0: え、
1: はい、
0: すごいですね、10年、
1: そうなんですよ、
2: すごい、すごい、
1: うん、意外
0: とその300人いるコミュニティで10年やってるっていうのは、はい、結構日本ではちょっと珍しいっていうか、大体短命な方が多いので10年って長いですよね。確かに、
2: そうですね、あと入れ替わっても、うん、総数が減るのが普通なんで、
0: 確かに確かに、
2: はい、
0: 伸ばしてますもんね。
1: まあ、実はでもコロナの時とか結構さ減ったんですけどね、実はコロナの、まあ、あとで実は結構ピンチがあったんですけど、そこからぐいっと実は伸びたきっかけとかもあって、まあ、なんか先週も言いましたけど、ピンチはチャンスということで、
0: はい、
1: そのピンチをチャンスに変えて、まあまあ、うちも伸びましたけど、
0: はい、
1: 会員さんも、ね、数も増えたし、会員さん自身も結構、はい、規模感を増やしてって方多かったですね。
0: だから荒山さんの会で私も入らせていただいてびっくりしたのが、リアルが多いから、結構その MPA の会員さんに会うことが多くって、でうちのモテリッチのオンラインサロンの子もね、一般参加の時に参加させていただいたりとか、まあ、今月も入会したいななんていう子がねいたりとか、本当になんか入って、まあ、お金の勉強とか不動産の勉強もできるけど、もっと横のつながりが多かったりとかするから、めっちゃ面白いコミュニティだと思っております。で、今日ねちょっと荒山さんに聞きたいのが、まあ、前回もちょっといろいろね、前回は、まあ、30歳の自分にアドバイスできるなら何を言いますかとか、人生で一番の失敗は何ですかっていうのが聞きたい方は、先週とかポッドキャストで聞いていただいたらいいと思うんですけど、まあ、今日は人生が変わった瞬間っていつですかっていうのをねちょっと聞きたいのと、マインドの部分もねいっぱい聞きたいと思いますので、ちょっと質問したいと思います。荒山さん、人生が変わった瞬間っていつですか？
1: うん、まあ、いくつかあると思うんですけど、うん、まあ、その中で言うと、まあ、相手だったら、うん、まあ、ちょっと2つ挙げさせていただきたくて、
0: うん、
1: 1つが、まあ、先週の時にちょっと最後お話しさせていただいた、
0: うん、
1: まあ、事業で失敗して500万の借金をしたと
0: 奥さんが未だに知らないかもってやつですね。
1: 正確な数字は知らないですね。まあ、失敗してるのは分かると思うんですけど、
0: うん、正確な数字は知らない、
1: 知らない、はい、言ってないですね。、うん、で、まあ、そっからどうしようかなってなって、
0: はい、
1: まあ、そっからそのいわゆるその、まあ、宿泊事業、民泊がすごいいいなと思って、はい、そこで頑張ってやっていった結果、うん、まあ、ちょうどそれから2年後ぐらいかな、
0: はい、
1: その時にその民泊で作った物件を、
0: うん、
1: まあ、売却しようっていう話が出てきて、
0: お、売却、
1: はい、で、はい、それを売却した結果、3つ合わせて約4000万ぐらい売り切れたんですよ、うん、
0: え、ちょっと待って、500万損したじゃないですか、
1: はい、
0: で次に民泊とかでいろいろ売却したで、
1: はい、
0: でそれで4000万の売上が上がった。
1: あ、売上6000万ですね。
0: 6000万で、
1: 売上6000万で、
0: で駅が4000万。
1: はい。
0: すご
1: い。や、それはでも、まあ、当時、まあまあ、ラッキーマンチもありますけどね。たまたまちょうどその民泊が盛り上がったところと、
0: うんうん、
1: まあ、ちょうど何ですかね、融資を使って不動産をちょっと買えるようになって、
0: はい、
1: でそれで買ったものを民泊にしたものが売って。まあ、それがちょうどタイミングよく売れたんで、そういうふうに、うん、まあ、大きく利益が上がったっていうのが一つ。
0: まあ、人生変わるわ。
1: それは
0: サラリーマンで500万で何年かかります？ 4000 万。
1: なかなか、そうですね。
0: なかなかやね。
1: はい。
0: はい、
1: まあ、それがあって、まあまあ、それまで、まあ、結構、借金とかそういうのもありましたけど、
0: うん、
1: まあ、結構利益が出たんで、
0: うん、
1: まあ、その、まあ、金銭的な部分もそうですし、あといわゆるその会社的に言うと決算書が良くなる、
0: あ、
1: うん、で決算書が良くなったんで、
0: はい、うん、
1: それのおかげで、なんすかね、まあ、本当銀行評価が上がって、
0: うん、
1: まあ、その不動産とかの融資をしてもらいやすくなったっていうのがあったんで、すごいここのタイミングで、うん、本当に友人から言われるのは、
0: はい、
1: たまたまなんですけど、めちゃくちゃタイミングいいなって言われて、は
0: い、あ、でも実際やっぱり持ってますよね、荒山さんね。
1: まあ、僕そう、なんか分かんないけど、ついてるのはついてると思います。
0: うん、うん、うん、 なんかどうでした、打った時に、まあ、銀行にそのお金が振り込まれるわけじゃないですか、
1: はい、
0: で通帳を見る機会があったと思うんですけども、
1: はい、
0: 第一声どんな感じだったんですか、ね、まだ4000万儲かったことがないので、はい、どんな気持ちになるのかちょっと
1: あの
0: 大阪のおばちゃんみたいにちょっと聞きたいなと、
1: はい、いやでも正直それのところで言うとなんかあんまり実感ないですね。なんか売り上げがガンと入ってきてでもなんか払うもの払って残ったのがって形ですけど、
0: うん、
1: まあ本当に数字だけなんで、うん、400万のプラス0足したら4000万ですよ
0: いやそっか、でもなんかその時にやっぱりその今までやってきた方向が合ってたってことでやっぱり500万そのマイナスになったけどもその4000万とか のこう積み上がったものが出た時にやっぱりちゃんと見直したじゃないですか、ピンチはチャンスって言ってそれが効いてってことですよね。
1: そうですね。でまあ、あと本当にそれと合わせてもう一つその人生変わったなって言ったのが、うん、実はこれとつながってるんですけど、
0: はい、
1: それが入ったのがその時期ですけど、
0: うん、
1: その後にちょうど2019年の時にできたんですけど、うん、その翌年コロナあったんですよね。
0: 確かに、はい、その前に打ったってことですか。
1: そうです。実はコロナ、実はこれがちょっと半年でもずれてたらこれ売れなかったし、でさらに言うとこれコロナ前にこれ売ってたから、はい、コロナ前の時にキャッシュがあったんですよ、
0: はいはいはい、
1: でここでコロナ来たらもちろん宿泊業めちゃくちゃ売り上げ下がったんですよ、
0: はいはい、
1: ここまたピンチですよ。
0: 確かに
1: めちゃくちゃピンチで、もうこれでもうそれまでうちの売り上げの8割宿泊業だったんでやばってなったんですけど、でもその時に、
0: はい、
1: じゃあそれこそピンチはチャンスで、うん、でもなんとかできないかなってなった時に、うんうんうん、まあ、ちょうどいろんなところに当たっていったら、
0: はい、
1: 当時コロナ融資とか
0: あったあった、う
1: ん、あとコロナの補助金とか
0: あったあった
1: なんかいろいろあったじゃないですか。
0: ありましたありました。
1: そういうのは特に当時で言うと、まあ、うち宿泊業で間違いなくダメージ受けてるんで、まあ、そういう意味では融資すごい受けやすかったんですよ
0: もうどうぞとあなたの業界は大変ですみたいな。
1: そうです。 それでものすごい融資受けれまして、で結局融資トータルで本当に運転資金ですよ、うんうん、運転資金で実はそれをもとにコロナだかってことで運転資金1億以上借りれたんですよ。
0: またラッキー。
1: そうなんですよ。だそれもその前の年に4000万で、あと年商でいうとちょうど9000万ぐらい、そう9000万ぐらいで売り上げちょうどガーンって上がったタイミングでコロナ来て、それのおかげもあってまた融資も受けれたんでものすごいラッキーだったんですけど。
0: すごい、コロナでそういう人いらっしゃるんですね。
1: なんで、うん、本当に転機という意味ではこの二段構えが実は結構大きくて、たまたまラッキーでなんかその売り上げとか利益が入ってきて、うんうんうん、さらにコロナが来たおかげで、うん、通常だったらこんなに絶対融資受けれないんですけど、
0: 確かに
1: 普通事業計画書とか立てて、
0: はい、
1: こういうのやってってなんですけど、その当時は、うんうん、事業しんどいから貸してって言ったら貸してくれたんですよ、うん
0: ね、すごいですね。いい時間をこう、ね、プラスに変えてされたと思うんですけど、そっかそっか。なんかちょっとやっぱりね、その失敗とかいろんなことがあったからこそ荒山さんがその急に成功したわけじゃなくて、やっぱりその辞めるってところも決断だし、500万 その失敗もして見直して宿泊業がいいって言ったのもそうだし、売るのもやっぱり誰かの助言があったりとかしてプラスだったんですけど、ちょっとお聞きしたいんですけど、この成功する人と成功しない人の違いは何なんやろかっていうのが、めっちゃこのラジオ聞いてる人もそのポッドキャストの人も思うと思うんですけど、何だと思いますか。
1: なるほど。まあ、そういう意味で言うと僕これ結構明確に、
0: うん、
1: なんか何ならちょっと話してても分かる部分かなって思うのは、はい、もう単純に言うと、
0: うん、
1: 他責にするか、
0: うん、
1: 自責にするか、まあ、人のせいにするのか、これ例えばそのコーティング事業、
0: はい、
1: ね、例えばうまくいきませんでした、500万です、
0: あいつのせいやみたいな、
1: いや、まあ、よくあるのが、ね、うん、今不況だからねとか、
0: ね、
1: なんかやっぱそういう
0: 時代のせい
1: とか
0: 政治のせいにするとか、
1: でなんか例えば、まあ、実際その当時言うと従業員さん雇ったんですけど、
0: はい、
1: こう言ってたんですけど横領とかあったんですよ。
0: あ、お互いね、いろいろね、
1: やっぱそういう部分あったりとか、はい、でもまあ、はいはいはい、それも、うん、まあまあそれはその人のせいやとかって言うんじゃなくて、でもそれは例えばこいつなんですけど横領できる仕組みしてしまったとか、まあその人雇ったのはもちろん僕ですし、それをまあまあじゃあやっぱりそれをね他責にするんじゃなくて、やっぱ自分が悪かったなって、うん、じゃあどう改善しようって、
0: うん、
1: でもこれってものすごい根本なところ、すごい大事なところで、
0: うんうん、
1: 他責にする人って全部他責にするんですよ。
0: わかるわ、塾の人でもいるでしょ
1: います
0: 私もいます絶対成功しないですよね、
1: うん、もう結局何があったとしても、じゃあそれ一旦自分ごとに考えて、じゃあどうしようって改善できることか、うん、僕は正直そんなに能力高くないですし、
0: うん、
1: まあ、もっと賢い人もいっぱいいるんですけど、
0: いいえ、
1: 僕は改善できるとか かそういった部分どうしようっていう部分は結構そこの部分は強いなと思うんで、まあ、改善できる人は強いですね。
0: なるほどね。じゃあ、自分のせいにしてちゃんと人のせいにしないってことが本当に一番事業で大事 で今事業しててもやっぱり改善してピンチはチャンスで、あ、これはなんか改善するチャンスやなと思って、長いこと落ち込まないってことですかね。
1: まあ、落ち込まないですけど、まあ、あの改善もそうですし、あとやっぱりその僕も言ってたのはやっぱり人の話をちゃんと聞く、まあ、
0: いや
1: 意外とこれって
0: 耳痛い、確かに
1: いや本当にこれって
0: 俺の話を聞く
1: 結構、やっぱりね、皆さんね、わががわがわで言ってしまいますけど、やっぱりちょっと人の話を聞いてとか、あのそこの部分ってすごい大事で、でもさらに言うとこれをあの聞くっていうのも誰から聞くか大事なんですよ。
0: あー深い、
1: うん、いやここって例えば、まあ、身近な親友とか、うん、まあ、親とか、うん、まあ、なんか家族のとことかね、そういうところって聞きやすいし、そういうところのアドバイスを聞きやすいけど、
0: 耳が痛くない痛くないアドバイスですよね。
1: そう、は
0: い、
1: でもそこじゃなくてやっぱりそのなんかその分野で成功している人のアドバイス、うん、すごいそこ大事で、ね、なんか事業でやってるんだったらその事業でうまくいってるんだったら、じゃあそのうまくいってる人の話を聞く、うん、で事業でうまくいってない、ね、例えば親戚とか知り合いの友達の話、うん、で友達が例えば事業でとか何かしてないんだったら、うん、ね、その人のアドバイス聞いても、だってその人がそれでうまくいってないんだからその人のアドバイス聞いたら見ないじゃないですか。
0: 分かった、デブ の筋トレのトレーナーにトレーニングしてもらうとか、不幸な占い師に未来占ってもらうみたいな感じですかね。あ、
1: そうなんですよ。いや、う、うん、占いで、ね、めちゃくちゃ稼げるってなったら、じゃあ絶対その人盛り込もうかってるじゃないですか。何でもかせないねんって、
0: まあ、そういうことですよね。あ、分かりました。そっか、だからそういう形でやっぱり誰に聞くかっていうのが一番大事なんですね。
1: はい、
0: はい、じゃあすごい楽しかったんですけど、引き続き荒山さんにあのちょっと成功の秘訣をねお聞きしたいと思いますので、次のコーナーでもよろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。

0: はい、白鳥真希の今週は言いたいということで、このコーナーは結婚恋愛のプロ白鳥真希がこうやったらうまくいく、こうやったら楽になる方法をお伝えするコーナーです。今日のゲストは不動産投資コミュニティを持っている MPA も代表の、荒山さんに来ていただきました。荒山さん、また引き続きよろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: いや、さっきねコーナーで多席にしないってことをね聞きましたけど、結構ね太った時は忙しいんだもんとか荒山さんがビール洋さん買ってくるんだもんと思って
1: めっちゃ
0: 多席にしてたんですけど、ちょっと自分が若が飲んでるってことを反省して次のコーナーに行きたいと思います。荒山さんにねいっぱいちょっと聞きたいことがある。荒山さん、ちょっとどれをお話ししていただけるか、はい、ちょっとね荒山さんがチョイスしてもらおうかなと思って、どれが一番ちょっとお伝えしたいことがこうリスナーさんにもいいかなと思ったら、8番ですね。お金を持つ人の共通点ってありますか。あ、聞きたいお金を持つ人の共通点、もうお金を持ってる荒山さんが聞くのもあれなんですけど、共通点っていうのをちょっと聞かせていただきたいので、ちょっと教えていただけたらいいと思います。
1: これなんか分かりやすい例で、なんかよくありますけど、うん、宝くじ当たるとか、
0: はいはいはい、
1: ね、宝くじ当たって、ね、うん、なんか一等前後賞を含めてなんか1億円とか、なんか3億円5億円とか、うん、で手にする人っていらっしゃるって、うん、たまに聞きますけど、でもそういう人のなんかの後のエピソード聞くと、うん、結局なんかどっかで散財してしまって、なくなってしまって、はいはいはい、なんだったらそれ持つ前よりもなんか不幸になるみたいな人って話聞いたことありません？
0: おります、おります、おります。え、それなんでなんやろ。
1: それって結局やっぱりお金持つ人って、はい、まあ、言ってしまったら、うん、その宝くじ当たるでもお金持つって同じじゃないですか。
0: ああ、そうですよね。荒山さんの4000万と同じように1億持ちました。はい、
1: でこれって結局根本でやっぱりマインドとかそういった部分だと思うんですよ。まあ、考え方とかで、うん、でまあ、僕もまあそういう意味ではある意味その4000万って事業で、うん、宝くじ当たったもんみたいなもんなんですよね。まあ、
0: そうですよね。一等賞の時の2位のやつが当たったってぐらいの破壊力ありますよね。
1: でもそれはなんかね、なんか宝くじ買ってやった当たったじゃなくて、うん、でさっき話したように僕なんか500万損してとかいろいろめちゃめちゃそういろいろ苦労しながらようやく得たその4000万ってなった時に、やっぱりじゃあそれでじゃあラッキーって言ってお金使っていくかったらそうじゃないですよね。
0: 確かに新地のお姉ちゃんにね使うとかいろいろ方法がありますけど
1: いやでもやっぱりじゃあそれをもとにどうしようってものすごい考えますし、やっぱりそういう意味ってやっぱりその、まあ、よくマインドって言いますけど、やっぱ考え、はい、方とか、
0: はい、
1: ここの部分、まあ、僕は自分のセミナーでもよく言うんですけど、これ器って言ってるんですけど、
0: 器、
1: そうやっぱりこの器がすごい大事で、うん、やっぱ器ができてる人ってやっぱりその器がね、こいつはそんなにない器だったりするんですけど、うん、
0: はいはい、
1: ね、例えば100万とか200万しか持ったことない器の中に1億入ってくると、うん、多分居心地悪いんですよ。でこれが結局自分の器に入りきらなくてどんどんで逆にそれがどんどん器が大きくなる前に、まあ、全部散財してようやく100万とか200万ぐらいだったら落ち着くんですよ。
0: 怖いこれすごい、お風呂で言ったら下の線が抜けてる状態って感じですかね。
1: あ、線が抜けてるというよりは
0: もうだ、
1: い
0: や、お風呂自体が
1: お風呂の
0: おちょこみたいなお風呂になってる。
1: そうだ、うん、だからその中にいくら入れてももうすぐ溢れるじゃないですか。
0: はいはい、確かに、う
1: ん、だから線が抜けてる、まあ、線が抜けるとこのなんですかね、容量の大きさはまた違って
0: このお風呂のサイズですよね。
1: サイズ
0: 1218じゃないってことですね、うん、1418とかサイズが大きいお風呂じゃないとやっぱりお風呂がお湯が入らないってことですよね。
1: でこのサイズって、多分いきなり大きくならないんですよ。やっぱりちょっとずつ自分のマインドとかやっぱり許容量とかを上げていかないといけないんで、
0: いきなり無理なんや。
1: そうで、やっぱりそのところ許容量を超えると、やっぱり自分の中でパニックになるというか、じゃあまあもうとりあえず使おうみたいな感じになってしまって気がついたらなくなってるとか、なんかコントロールできてね。
0: 分かる。税金対策でちょっといい車買ってしまったりとか
1: そうですね。
0: 荒山さんにも注意を受けたんですけど、そのなんか税金対策っていうよりも未来のお金を残すために考えましょうさんと言われて、その考え方はやっぱりその自分よりもこう発展してる人の正しいやり方で発展してる人に聞かないと本当に難しいから、そこの部分が大事なんですね。でも器を大きくするには誰に聞きに行ったらいいんですか。こうい
1: や聞きに行くじゃん。これはもう本当に自分でちょっとずつやっぱり自分のお金の容量とかを増やしていく、
0: お金の容量を増やす、
1: そういう意味ではまあいきなり賛成するのはあれですけど、ちょっとずつ慣らしていくっていうのはいいと思います。
0: ちょっとだけ高いお買い物をしてみるとか、ちょっと投資の勉強でコミュニティに入ってみてちょっとそこにお金を使ってみるとか、
1: やっぱりなんか自分の中で例えばなんですかね、ランチは1000円までみたいな、そういうのを決めておくと、じゃあそれが1500円2000円ってなったら高いなってなんか ある気持ちで、これ一つの色だと思うんですよ、はい、で別になんかディナーだったら別にもっと使ったりとか他のところで、うん、散財したとしても、うん、なんか自分の中でじゃあランチは1000円以内で収めたいみたいな、うん、でもそれをじゃあ一回例えば5000円のランチとか食べてみると、あじゃあなんか別に1000円でも2000円でも
0: いけるぞ、
1: ね、って思うようになるとか、う
0: ん
1: ね、
0: そっかアパホテル好きなんですけど、
1: はい、
0: ちょっとアパホテル卒業してちょっといい4ポイント泊まるみたいなちょっとずつ段階をいきなりリッツカールトン泊まるんじゃなくてちょっとずつ増やしていくとその体制が整うって感じで大丈夫ですかね。
1: あちなみに僕もアパホテルよく泊まります
0: あよかったよかったよかった。
1: いやでもこれは、はい、あのやっぱいいもの知って、うん、でも庶民的なあの、まあ、この別の本読んでて、はい、あのしたんですけど、うんうんうん、例えばリッツカールトン泊まったとしても、はい、やっぱ初めは感動するんですよ。
0: あ
1: うおーみたいなんですけど、これがずっと止まってると普通になるんですよ。
0: 確かに
1: 感動がなくなるんですよ。
0: あじゃあもうまばらに
1: まばらにとか
0: ちょっとずつ増やしていくってことがすごい大事なんですね。
1: まあ、普段アパででもたまになんかのご褒美でとか、うん、っていう形であの、まあ、そういういいホテルとか泊まるとかいいと思うんで、はい、やっぱ緩急つけるのはあのやっぱり大事かなと思いますね。
0: なるほど。ちょっと逆にね絶対成功しない人の特徴っていうのがあると思うんですけど、
1: うん、
0: どんな人があかん人なんですかね。
1: あまあ、僕は、まあ、まあもちろん人によってはと思うんですけど、うんまあ、一つやっぱりちょっともったいないなって思うのは、うん、やっぱりその行動が遅かったり、うん、やっぱりなんか検討しますって言って、うん、だからずっと検討してるじゃないですか、
0: 検討中ね。
1: そうそうそうそうそう。
0: 荒山さんがいいよって言ってもあのじゃあ考えときますってやつですね、
1: う
0: ん、
1: もう一生検討しててください。
0: これその検討癖がある人はどうやったら治るんでしょうね。
1: いや多分ねこれ決断癖がないんですよ。いやこれは本当、まあ、その人によると思うんですけど、例えば、うん、あの女性の方でも、うん、じゃあなんかこれやりましょうってやったとしても、うんうん、あじゃあちょっと旦那に相談しませんとか、逆に男性の方でもじゃああの別に結婚してない方でもじゃあちょっと友達に相談しませんとか、うん、自分で決められないんですよ。
0: はいはいはいはい。
1: これをしていくと結局じゃあ自分がやりたいなとかいいなって思ったとしても、うん、自分で決断しないで誰かしらに、うん、だからやっぱり自分に多分自信がない部分もあると思うんですけど、
0: うんうんうん、
1: でもそれをやっぱりどっかで結局決断しなきゃいけないんで、
0: 確かに
1: それをでもこれはあの本当ちょっとしたところなんですよ。さっき話したのもランチでいいんですよ、
0: はい、
1: ランチをもうなんかどれしようかなとかもあれしようかなとか
0: どれがいいかなって早しろみたいな感じですよね、
1: うんまあ、まあそういうところから小さい決断からちゃんと自分でしていく。
0: なるほど。
1: で、まあ、もちろん許容量を超えたものはあれですけれども、うん、小さいものであればまず自分で決めて、うん、まあ、さっきも言ったやっぱり多責にしない、自分で決めたんだから、でそれで失敗したらしたらいいんですよ。
0: まあ自分で決めたからね。
1: そう、はい、で自分で決めて失敗したらあこうしたらダメなんだっていう学びが得れるので、
0: はい、
1: でもこれを例えば誰かのせいじゃないですけど誰かに相談して、誰かが言ってそれで失敗したらああの人のせいだってなんですよ。これも多責マインドなんですよ。
0: あかんわでもなんか社長とかやってると本当に毎日が決断の連続で、もうなんか細かいちっちゃいこと入れたら本当に100ぐらい決めないといけないことがいっぱいあるから、これ1個たまるとすごい返事がもうみんなが待たすから動かれへんくなって、だから本当に今から鍛えといた方がいいですよね。
1: 本当に、まあ、あの
0: やるかやめるかみたいな。
1: 僕はあの結構意識してるのはやっぱり LINE とか、うん、あのまあもちろんそのすぐしなくていいものは、うん、あの保留しておくと思うんですけど、すぐしたいいものはもう本当にすぐに来て、はい、すぐにもうはいとか、ね、これもお願いしますとか、うん、あの仕事ためないですね。
0: あー、
1: うん、あのボールで言うとボールが来た時にもできるだけすぐ返す、
0: もう、うん、バンみたいな、
1: バンみたいな、
0: ブロック
1: そうそう
0: なるほど、うん、じゃあちょっと決断が遅い人とか決めない人が絶対成功しないってことですよね、
1: うん、
0: でちょっとお金の価値観もちょっと聞きたいんですけど、まあ、お金持ちの人って基本どんな考え方をしてますかってことで、どういう形であのお金持ちのマインドっていうのがこうなんか特徴があるのかなって、荒山さんが知っているお金持ちの人の特徴ってどういうなんかイメージあるんですかね。あ
1: いやでもこれ僕、
0: うん、
1: 僕も本当にサラリーマンの全然稼げない時から思ったんですけど、
0: うんうん、
1: 僕結構そのお金持ちになったらなんか違う世界になんかの人なのかなって思ったんですよ。
0: もうなんかマイケル・ジャクソンみたいな、
1: そうそうそうそう、
0: なんかマドンナみたいな、
1: もう全然なんか違う世界かなと思ったんですけど、割り
0: 箸使いませんみたいな世界なのかなと思ったんですよね。
1: そう、はい、でも僕思ったのは、うん、あの自分ですけど、まあまあ、あの変わったなって思うのは、
0: うん、
1: あの世界は変わんないんですよ。世界は変わんないけど見方が変わるんですよ。
0: わー、はい、
1: そう、見え方がすごい変わって、
0: はいはい、
1: これも僕別のセミナーで言われてなるほどと思ったんですけど、
0: 見え方が違う、
1: はい、例えばあ今これね、音声なんで、
0: はい、
1: まあ、皆さん音声で聞いてもらいたいんですけど、うん、一旦目閉じていただいてもいいですか、
0: うん、
1: 目閉じていただいて、
0: 目閉じて、
1: はい、で目閉じた後に、赤いものって思い出せます？
0: おお、分からんぞ、あ私の方
1: 、はい、で目開けてください。
0: あ結構ありますね。
1: ありますよね、赤いものありますよね、はいはい、あここにもある、ここにもあるって、これ、
0: うんうん、
1: これ見えてるけど見えてないものなんですよ。
0: 確かに意識しない、
1: そう意識するかしないかで世界の見方って変わるんですよ。
0: うーん、
1: でこれはなんか分かりやすくその色でやりますけど、例えばなんかじゃあこういうネタって儲かるよねっていうネタがあったりとか、あじゃあこういうところって確か誰々さんが言ってたなってなると、その同じ世界なんですけど見え方が変わるんですよ。
0: なるほど、
1: そういう風に見え方を変えていくと実際世界って同じ世界なんですけど実は同じ世界に住んでるので見え方が全然違うんですよ。
0: あなるほどね、深い、でもすごい賢くなった、見え方が違うから結局そういうことなんですね。ちょっと終わりの方にちょっと最後にもちょっと聞きたいのが、
1: はい、
0: まあそうですね、じゃあ、お金を増やす人と増やせない人の違いを最後にちょこっと聞いて終わろうかなと思うんですけど。
1: なるほど、
0: 増やせる人、言い足りないことがまだあります
1: ね。あいや全然全然、はい、そうですね、増やせる人増やせない人の違い、まあ、これは本当に、やっぱお金って、まあ、こいつは数字の問題なんで、
0: はい、
1: まあ、当たり前ですけどちゃんとこの数字の計算をできる人、であとちゃんとこの分析ですね。
0: あ分析してない、
1: 結構やっぱり、まあ、でも、まあ、秋さんどっちかというとなんかこれ多分こういけるっていうところ結構当たるじゃないですか。
0: あ当たりますね、うん、
1: いやそれはそれでいいんですよ、
0: 当てに行くんですけど、でもその緻密なところは足りてないと思います。
1: そうです、
0: 分析か、
1: まあ、僕もでもどっちかというと結構直感派のところではあるんですけど、でも直感でもちょっと分かんない時とか、
0: はあね、
1: A か B かどっちかなってなった時に、じゃあちょっとその判断材料として数字でちょっと判断して、あこうだなってやるとかで、こういう風にやるプラス、やっぱり大きいのって、まあでもそれで多くの人は A か B か迷ってやらないんですよ。大事なのは A か B か迷ったようでちゃんとリスクを取って挑戦できる人、やる人ですね。A か B か分かんないんですよ。どっちしても、まあ、失敗してもいいんですよ。失敗しても、はい、じゃあチャレンジして失敗したっていう結果が残ったらじゃあ次に生きるので、
0: はい、
1: もう結局やっぱり何だかにはリスク取ってやる人がやっぱ強いですね。
0: わかりました。もう本当にいっぱい聞きたいんですけども、本日もちょっとあっという間の30分間でしたが、いかがでしたでしょうか。荒山さん本当今日本当ありがとうございます。
1: いいえ、こちらございました。
0: 荒山さんを探す場合はどうしたら荒山さんにたどり着きますかね。
1: あ
0: MPA 荒山で、
1: もしくは荒山商事で調べたらブログとかも書いているので、
0: はい
1: はい、そちらの方でいいと思います。
0: わかりました。少し目線や意識を変えると毎日が楽しくなりますよね。あなたがさらにさらに愛されますように。パーソナリティは白鳥真希と
2: おさむがお届けをいたしました。
0: おやすみなさい。

福美ことの現象採取。この番組は日常の中にふと現れる思いや望み、まだ形にならない欲求の気配を拾い集めていく観測者の現象採取のひとときです。

日本最大のインターネットラジオ FM ギグでラジオデビューしてみませんか？ただいま FM ギグでは新規ラジオパーソナリティを募集しております。夢と可能性を広げるチャンスです。あなたの特徴を生かした番組をどんどん発信していきましょう。詳しくはホームページまたは Facebook ページをご確認の上ご応募ください。 FM ギグ夢かなステーションからのお知らせでした。You are on radio. Enjoy and get opportunity.

0: 久美子との現象採取。
1: はい、皆さんこんばんは。改めまして福美琴でございます。今夜もですね、おさむさんと楽しくおしゃべりしていこうと思います。よろしくお願いいたします。
2: はい、こんばんは、おさむです。よろしくお願いいたします。
1: はい、先週ですね、
2: はい、
1: 何でしたっけ、お盆のお話したじゃないですか。
2: はい、
1: でふと思ったんですけれど、
2: はい、
1: 幽霊の話しようかなと思って。
2: あーね、まあ時期的にも、うん、はい、なんか体験談、
1: 体験ではないんですけど、
2: 体験談ですか。
1: そうですね、体験談もありますけど、
2: 体験、
1: なんでじゃあそれ幽霊って思ったのかなっていうか、
2: はい、人間みたいな感じなんですか、それとも足がなくて浮遊してるんですか、それとも白い、
1: 私は感触でした。
2: 感触、
1: うん、
2: じゃあ
1: 寝てる時に、
2: はい、
1: 視覚とき見えたも何もないんですよ、
2: うん、
1: だけど起き上がろうとしたら、
2: はい、
1: ポンって押されたんですよ。前からこうポンっ て両手を、
2: 起き上がろうとしたらポンと、
1: はい、起きるなっていうことですよね。
2: 要
1: する
2: に、そうやね、
1: 前からポンって押されたんですよ、
2: はい、
1: でパタって倒れたんですよ。倒れたっていうか寝たんですよ。あれ、私起きなかったっけ今って思ったんですよ、
2: はい、
1: そしたら足をガッて掴まれて、
2: 今度は掴まれた、
1: うん、
2: はい、
1: でこうガーッと登ってこられて、
2: 登る、
1: はい、
2: ちょっと待って、登るって、
1: はい、
2: ちょっとあれなんですけど、
1: はい、
2: ポンは手で、
1: はい、
2: されたわかりますよね、
1: はい、で
2: 足も手で
1: 掴まれて、手をでこうどんどんお腹の方にやってくる、掴んで、はい、
2: その時は体はどこ
1: に、はい、動かないです。そのままピタッと上向いたまま横になったままです。
2: だから金縛りって言われるのか、
1: はい、
2: 要はもう感触あるわけじゃないですか、
1: はい
2: ね、
1: はい、
2: それは腕だけやったら普通ですよ、
1: はい、
2: 普通はそのままこうなっていったら、
1: はい、
2: だんだん体重乗ってこなあかんわけじゃないんですか、足も一緒に乗ってくるとか、
1: 向こうの手だけ、
2: つまり、
1: うん、
2: 変な言い方したら、
1: うん、
2: 足は上に吊り上げた状態で手だけがこう来る感じじゃないですか。全然そのままだって手が迫ってくるわけでしょ。
1: そう
2: でも重みは一緒なんですよ、手だけなんですよ。
1: 手だけ、
2: どこまで来たんですか、それは。
1: お腹まで。
2: うわ、
1: でお腹を上からグッグッと押されるんですよ、
2: はあ、
1: でもすごい怖くて。
2: そりゃ怖いですよ。
1: でこれどうしたらいいんだろうと思って。
2: それ年齢は、でもこう、年齢いくつくらいですか。
1: 小学校
2: 怖いわ。
1: 4年生かな、
2: はあ、10歳。いや、はい、怖いわ。
1: ですごい怖くて、で家族がその時、
2: はい、
1: 日曜日で、
2: うん、
1: 全員起きて、
2: うん、
1: もう下に行ってたんですよ。笑い声聞こえてたんですよ、
2: はい、笑い声、
1: うん、なんかお昼のなんか見てたんですよ。お昼じゃない、朝のなんかテレビかなんか見てる音がしてて、
2: はいはい、
1: 朝9時だったんですよね、
2: うん、
1: で、あ、もう9時か、もう起きなきゃなと思って起きようと思ったら、そうなったんですよ。だ、誰もいない状態、部屋の中に、
2: はい、
1: いつもはうちは全員で寝てたんで、川の字になって、
2: はい、
1: でたまたま私しかいなかったの、その寝る部屋に。
2: ほう、
1: うん、でその時にポンって押されて、足をこうガガガガガガって持たれて、でお腹を押されて、でもう出しても声を出そうと思っても出ないから、
2: 出ない。
1: もっと大きな声を出すためにどうしたらいいかと思って、吸い込めばいいと思ったんですよ、
2: うん、
1: で思いっきり吸い込んだんですよ。そうしたらふってなくなりました。
2: ふっていうのはなんかこう感触が
1: パッてもうなくなった。
2: さあ、そこからは当然怖い、何が起こったんだという恐怖がまたブワ
1: ッで、亡くなったと思って、
2: うん、
1: 下にバーってこう降りてったんですよ。
2: 降りてった
1: けども、あまりの怖さに二十歳超えるまで誰にも言えなかった。
2: あ、そう、うん、じゃあ降りていっただけやったんですか。
1: はい、降りてって家族の顔を見て何でもないって言いました。怖すぎて。
2: あ、
1: うん、でもなんて言うんでしょう、もう、うん、家族がいるからもういいかと思ったんですよね。
2: うん、
1: でもなんか口にするのも怖かったんですよ。
2: うん、それを言うてまた変に思われたり、何を考えてん
1: ねんとか。そうですね、それを言われるっていうのもありましたし、
2: おかしい、まあ、要は受け付けてくれへんことも分かってるような感じなんですよね、
1: うん、はい、
2: 雰囲気がね、
1: うん、
2: いや、そんな体験を小学校の
1: 小学校の時に。
2: それをきっかけに何か多発したとかはないですか？
1: ね、それよりも小学校2年生の時に、
2: はい、あ、もっと遡るんです
1: か？そう、幽体離脱したんですよ。それから、怖い夢しか見なくなって、
2: はい、
1: でもう寝ると怖いんで、うん、眠れない日がすごい続いてたんですよ。俗に言う
2: 不眠症っていうや
1: つ。そうそうそう、
2: それでも家族で寝てはるわ
1: け。そう、家族で寝てるから寝れたんですよ、
2: ね、
1: だからその父親にしがみついて寝てたんですよ、ま、怖いから。
2: 怖いわね、
1: うん、
2: 幽体離脱っていうのは、うんうん、自分を天井から見てたり
1: と
2: か見下ろしてたんですか？
1: だから普通に小学校のね、小学校2年生、そう2年生の時に、
2: はい、
1: 下校してる時に、
2: うん、
1: あそこの角を曲がったら自分とこの地域っていう感じの角があるんですけど、
2: はい、
1: そこの角に曲がるちょっと手前ぐらいに、
2: うんうん、
1: ふと思ったら目の前に自分がいるんですよ。
2: はあ、
1: で自分は浮いてるんですよ。
2: それは何、やっぱり宙に浮いてる。
1: 宙に浮いてるんです。自分を 見下げてるんですよ。
2: あ、だから
1: 見下ろしてるんです。
2: 見えてるんですね、はい、自分は歩いとるわと。
1: そう、後頭部見てるんですよ、要するに自分の。
2: はあ、
1: で自分はそのまま普通に歩いて帰ってるんですよ、
2: うん、
1: でそれについてって、あれってこれ私じゃないって思って、はい、その角を曲がった瞬間に自分のこう
2: 視点になった、
1: 視点に戻った。
2: 幽体離脱です、
1: うん、で、あれ何やったんやろうと思ってそのまま帰って、別にそれも誰にも言わなかった、
2: はい、
1: うん、大人になるまで。別にそれは怖くはなかったです、別に。不思議な体験みたいな。
2: だったよね。
1: そうです、そうですね、
2: してますよね、それは確実に、
1: うん、だからその時から夢が怖くなって、
2: はい、
1: でその時からいろんなところに何て気配みたいなのを感じるようになって、うん、
2: いよいよ発動したわけですね、
1: うん、
2: この霊感って言われるやつ
1: ね、いわゆるね、
2: はい、
1: うん、
2: が発動し触れられるようになったり
1: そうそうそうそう、
2: ね、ある人は見るようになったり、うん、まあ、いろいろあるんですけど、うん、声が聞こえるようになったりとか、うん、はあ、そういうのが幼少期にあったと、うん、
1: はい、
2: でも誰にも言わずに、うん、これは友達も言わないよね、
1: はい、
2: そのまんま大人になるまで、
1: はい、そう、大人になるまで言わなかったです。
2: 封印というか、
1: はい、
2: その感覚って、うん、今言わはったように、
1: はい、
2: 歩きながらの幽体離脱、
1: うんうん、
2: それから寝てる、
1: まあ、掴まれてる、
2: うん、ね、うん、そういった掴まれたいう、うん、それはまあ誰が掴んだか分かんないけど、
1: うんうん、
2: まあ、霊的って言われる、
1: うんうん、
2: これは自分の中では実感として事実やったと思いますよね。
1: あのね、そうですね、
2: これは夢の出来事だとは思わない。
1: うーん、
2: 考えにくいですね、歩いてんのに。
1: そうですね、その何やったんやろうなっていうのはあります。
2: うん、
1: うん、だからそれがもし幻だったとしても、
2: うん、
1: そのうーん、なんていうんですかね、納得できる理由というか、そういう状態であったからそう見えたっていうことが理解できれば、納得できればなるほどっていう感じではあります。あまりにも不思議すぎて。
2: じゃあそれを、うん、まあ、大人になられるまでっていうことですけど、はい、その感は、
1: うん、
2: あとは何もないんですか？なんかまた
1: 細かいことはたくさんありますよ。
2: 細かい、
1: うん、だから大きなことはそれが2つですけど、
2: まず大きいですよね、
1: はい、
2: 幽体離脱は半端じゃないし思いっきり、うん、じゃあ降ってみたらいてないとこにいたとか、
1: あの
2: 気配
1: そうそうそう、気配がものすごくなりました。
2: 鋭くなった、
1: はい、
2: はあ、
1: だから一回あったんですけど、その母親の実家に帰った時に、
2: はい、
1: 家がめっちゃ古いんですよ、
2: うん、
1: 古かったんですよ、
2: うん、
1: でなんか廊下もうぐいす張りみたいなギュギュになるところで、
2: いやだね、
1: はい、でトイレも昔のトイレだったんですよ、
2: はい、
1: 下水の通ってないトイレだったんですよね、
2: はい、
1: だからでその一番端っこにあるタイプで、うん、家のね、
2: うん、なんかよくある、
1: はい、
2: 怖い、
1: そうだからね、なんかね出ちゃいけない感じになったんですよ。
2: 出ちゃいけない、
1: うん、トイレに入って開けたら
2: 出ちゃいけない、
1: そう、開けてはいけない感じがしたんです。
2: もう感覚あるんだ、
1: うん、
2: 向こうには何かおるぞと、
1: うん、で
2: 気配、
1: もうあまりにも怖くて、
2: はい、
1: でもそこさえ開けなければなんか多分大丈夫っていうのがあって、
2: はい、
1: なぜかトイレから助けてって言って、うん、開けてって言って、で来てくれたんですよね、
2: はい、
1: いとこが、
2: はい、
1: で開け で開けたらいいやん、私ここいるよって言ってくれて、
2: はい、
1: でそれでも本人かどうかわからないから怖いじゃないですか、
2: うん、
1: でなんかいろいろ喋ってるうちに、
2: はい、
1: あ本人だなと思って開けて、自分で開けて出たんですけど、
2: はあ、
1: ということがすごいありましたよ。あとなんかあのなんていうんですかね、
2: うん、
1: ものすごい怖い、怖すぎ、ちょっとこれ怖すぎるんであんま言わないですけど、
2: はい、
1: あの夢が本当に怖いんですよ私。
2: 夢が怖い、
1: うん
2: はい、
1: 夢の内容が、
2: あ内容がちょっとえぐいってこと？
1: えぐいし怖いです。
2: えぐいし怖い、うん、それは最近でもそうなんですか？
1: あの、ね、最近はそうでもない、最近はあんま夢も見ない。
2: あじゃあね、うん、それは充実してるけど、うん、だいたいそういう風に、うん、あの霊感が強くなってから起こった出来事の中に、うん、人を殺してしまうような夢とか、
1: あの、ね、そういう怖さじゃないです。
2: あじゃあもう宙に浮いてる
1: あのだから本当に
2: どっか行ったはんにゃ、空間をさまよっている人。
1: そうなんですよ。
2: あひょっとしてあのタイムマシンみたいな感じ
1: だからあのね、面白い夢はたくさんあるんですよ。
2: あ、はい、
1: なんかね自分が守護霊みたいになって、うん、誰かの人生を見てるっていう夢とかはあるんですよ。
2: もう夢ちゃうと思うんだけどな。
1: そうですか、ね、
2: 多分もうその体感覚がそのまんま、はい、あの現世記憶なくなってる分から読み戻されてるような感じのしか思えないんだけど、
1: そうですかね。だから世代をねずっとこう時代がバーって変わっていくのを見るんですよ。で私はあの人につくって言って、
2: うん、
1: でその人につくんですよ。
2: つく、
1: うん
2: はい、
1: でその人を幸せになるようにいろいろするんですよ、
2: はい、
1: でも基本何もできないんですよ。
2: あ思ってるけど、うん、してあげられないんだね。
1: そう基本は何もできない。ただあのちょっかい出してくる人がいるんですよね、人間としてね。であ
2: 見てたら、はい、なんかこううわー来よった。
1: 大切な人にね、自分が守りたい人に対して嫌なことしてくる人がいるんですけど、うん
2: はいはい、
1: その人っていうのは、うん、その人の守護霊が、
2: うん、
1: と私が仲が悪いんです。
2: なるほど、
1: うん、でその守護霊が私を攻撃してくるんで、
2: ほう
1: それをこうなんていうんですかね、抗戦するわけですよね、
2: はい、
1: ってしてると現実でもそれが起きちゃうんです。現実っていうかそのなんていうんですかね、リアル守りたい側の人たちにもそういうことが起こっちゃうっていう感じの夢を見たりとか。
2: これもしね、うん、仮にそこで鹿として乗らなければ現実も鹿としてる状態なの、
1: うん、
2: 関わらない。
1: そう
2: それをそういう風に答えてしまう。
1: でも無視してて、はい、相手が怒っちゃって過剰になったらそうなるんですよ。だからそうならないためにお互いにすごくすごいね、微妙ななんていうんですかね、やり取りというかものすごい攻防戦なんですよっていう、すごく疲れる夢をたくさん見ます。
2: いやっていうかもう夢じゃなさそう
1: そうですかね、分かんないですけど、でも夢ですよ、うん、夢ですけど、まあ、そういう夢多いです。
2: メッセージがありますねこれ。
1: うーん、
2: うん、だってそう思えば、
1: うん、
2: 現実に来てあこの人って思ったらもう裏でそうなってるってことやっていうことの解釈になるじゃないですか。
1: あ
2: もしそれがね、
1: まあ、人が分かりやすい解釈になればそうですよね。
2: ね、そう、
1: うん、
2: なればひょっとしたらそうかもしれない、
1: うん、
2: でもこれどうしようもないですもんね、
1: うん、
2: だってもうご先祖さんがやってんやから。
1: でもねご先祖さんとかじゃなくてね、
2: はい、
1: 全く関係ないのに、そう守護霊なんで、はい、自分がねたくさん浮いてるんですよ、
2: うん、
1: だから守護霊って多分その人に作ってなったから守護霊になるんですよね。
2: そうやね。
1: だから普通の幽霊なんですよみんな、
2: はあ、
1: でこの人に作って決めるから守護霊になるんですよ、
2: はい、
1: っていう夢なんですよ。だからいっぱいみんな浮いてて好きなことしてるんですよ、
2: はい、
1: でたまたま私ちょっとあの人についてくるわみたいな感じになる。
2: これね、
1: うん、
2: いい意味では守護霊やけど、
1: はい、
2: 悪い意味では取り憑かれてしまったっていうか、
1: それではないです。
2: 憑依されたと
1: か。あ、そんなんではないです。
2: 違うんですね、
1: うん、
2: っていうことは一人の人に、うん、まあ、守護霊さんね、まあ、守ってくれる、うん、まあ、おっしゃったように、うん、なんとかねこの人にっていう思いね、うん、でも何にもできない、うん、この思いの人がつくってことね。
1: あのね、うーん、なんて言ったらいいんでしょうね、
2: はい、
1: この人の人生を最後まで見ておきたいっていう人が現れた場合っていう感じ、
2: はい、
1: だから そういう人じゃなくても生き物でもいいんですけど、
2: うん、
1: この最後までこれを見守りたいっていう存在に対して見るっていうことをするんですよ。
2: うん、
1: でそのただ見ることによって何て言うんですかね、与える影響みたいなのがあって、
2: はい、
1: それがさっき言ったみたいに自分に起こってる状況が映りやすいっていう。
2: あ、
1: っていう感じの夢です。
2: うん、まあ感じの夢でもね、
1: うん、
2: これは実際見えないけど、
1: うん、
2: あるあるだと僕は
1: 思う。面白いですよね。でもそうだったらね、
2: 多分なんか仮説としても、うん、解釈としても、うん、もしそういうのがあれば、
1: うん、
2: 面白いですね。
1: 面白いですよね、
2: うん、同じ出来事が起こって、あ、これってひょっとしてとか、ね、
1: そういう
2: 考えっておもろいと思うんですけどね、
1: うんうん、
2: いやそれね、梅津和夫さんの本に書かれてたんですよ。
1: ああ、そうなんですね。
2: 本っていうか、うん、
1: 漫画ですよ。漫画ですよね。
2: ね、A さんと B さん、先ほど言われたように、はいはい、A さんと B さんが初めて初対面でわってやった時に、うん、あ、この人苦手っていうね、うん、A さんは B さんに対して、うん、あ、苦手と思うんですよね、
1: うん、
2: で実はこれって裏に守護霊がもううだつが上がらない状態で、向こうが偉い、
1: うん、
2: 位が高いとか、
1: はいはいはいはいはい、
2: あれもほんまに嫌い、
1: うん、
2: ね、いがみ合ってる、
1: うん、
2: それがだからご先祖さんで起こってることが、うん、そのまま今おっしゃった通りのこと
1: だ
2: ってい
1: う、はいはいはいはい、
2: 同じことを
1: 同じです、ね、
2: 僕覚えてるんですよ。
1: で
2: ずっとそれは覚えてるんですよ。もう今なんか言われ知りませんよ、
1: うんうん、
2: あれは印象深かったですね。中学ぐらいの時見たんですけど、あ、ご先祖さんは影響があるんだと。だから、
1: うん、
2: あの人っていうのは、
1: うん、
2: そもそも人間対人間じゃなく、
1: うん、
2: ご先祖さん、まあ、守護霊同士がもう無理、
1: うん、
2: はい、相性が悪いっていうね、
1: うん、
2: ことから現実そう見える。だから初めて会って喋っていろいろしないとわからないことをもうパッでもあかんみたいな、
1: うんうんうん、
2: それは上が、
1: うん、
2: あ、この人無理でね。
1: そう、夢の私の夢の中でもそうでした。
2: 同じです。だから同じです。
1: 基本、うん、
2: はい、
1: 同じことやってました。ただ私の夢の中では自分で対象は決めるっていう、
2: 対象決める、
1: はい、
2: でもこれもあれやね、うん、あれそうですよね、
1: うん、
2: うん、他はもうないんですか、こう最近とかこう不思議な出来事。
1: 最近はね、あのそんなに疲れて寝てたわけではないんですが、
2: うん、
1: すっごい楽しい夢を見ていた最後の最後が衝撃的すぎてびっくりして起きたっていうのがありましたね。
2: あ、衝撃、あ、楽しかった楽しかったと、うん、もっと見たいと、
1: うん、
2: だけど衝撃すぎて、うん、バッと起きた、
1: はい、
2: つまり
1: 飛び起きました。
2: でその時ってもうずっと記憶ありますよね、
1: はい、
2: その時の、
1: はいはいはいはい、もう心臓がやばかったです。ドクドクドクドクドクってなって。
2: あ、そう、
1: うん、
2: それってね、ちなみにね、はい、
1: うん、
2: 色はついてました。
1: 色ついてましたよ。
2: あの、
1: やんわりですね。
2: あ、ちょっと
1: すごい、その
2: 夢
1: 普通のどぎつい色でもなければ
2: 淡い感じの、
1: うん、白黒でもなく淡く普通よりちょっと薄いかなぐらい。
2: うん、
1: うん、
2: まあでもそれで飛び起きたと。
1: はい、
2: ちゃんと睡眠取れてました、それとも絶対起きてはいけない時間に起きちゃいました。
1: いや、あのね、普通に寝たっていう感じですよ、本当に。うん、
2: やっぱりなんか予知夢とか言うじゃないですか、夢で見たことが現実になったり、
1: うんうんうん、
2: お知らせが来たりとか、
1: うんうんうんうん、
2: その類ってないんですか。
1: ただその時思ったのが、
2: はい、
1: すごく仲良くしてた人が一人で行っちゃった夢だったんですよ、
2: はあ、
1: うん、でその現場を見ちゃったっていう、
2: は
1: あ、で飛び起きたっていう夢だったんですよ、
2: はい、
1: だそれまですごくその子と仲良くしてたのに、
2: はい、
1: その子が自ら自分の命を絶った夢だったんですよ、
2: はいはい、
1: すごくびっくりして起きたんですけど。
2: どういうふうに相手に知らせる。
1: いや、これでも思ったのが、うん、いろんな、なんていうんですかね、ことを考えて思ったのが、
2: うん、
1: その子はきっと自分の幼い頃なんだろうなって思っ

0: で今、
1: うん、
0: だからそういう夢見たのかなって。
1: じゃあそれはもうそこはあのまあなんていうのかな、もうそういうことは思わなくていいよっていう夢やったっていうことになる
0: っていう着地点、自分としては
1: 、ね、は
0: い、
1: それがはっきりと見える化したと。
0: そうです
1: ね、肌感もあるわけですよね、
0: う
1: ん、
0: そのそうそうそうそう、
1: で一体何ってなったと、うん、でもその解釈すれば、うん、あこれでで、うん、自分も身軽になったりとか、
0: はいはい、
1: とらわれない、
0: うんうん、
1: あなんかすごく楽になったわみたいな感じがあるっていう夢ってことですよね、
0: うん、そうそう、だから、まあ、起きたら、いやもう起きた時は鳥肌ですけど、
1: 何が起こったか分からへん、
0: はい、でしばらくもうなんか呼吸も整わないみたいな、うん、とにかく落ち着いて、落ち着いてからいろんなことを整理 して考えて、でしたらまあそうかっていう、追わなくなったのかな過去って思ったんですよ、うん、
1: まあお知らせね、
0: うんうん、まあだから自分の中で整理したんでしょうね、脳が急に過去のことを、だからそういう風になったのかな。
1: まあ、よくね、うん、夢で出てきたやつをすぐメモって、
0: はい、
1: まあ、実行に移してっていう人がいるんですよ、
0: はいはい、
1: あのなんか、まあ、成功っていうんですか昔で言えば、
0: うんうん、
1: どこがきっかけですかって言ったら、うん、そのお知らせがあるからその通り作って販売したらブレイクしましたみたいな、
0: はいはいはいはい、
1: だから別にあの教えてもらった、
0: うんうんうん、
1: まあ、それがね、いろいろまあ今集合無意識だとか、
0: はいはい、
1: いろいろ言ってるけれど、
0: はい、
1: まあ、そういった意識からお知らせがあった、
0: うんうん、
1: アイデアがまあ浮かんできたとか、うんうん、まあ大体夢で出る人が多かったり、
0: はい、
1: あるいはもう普通にリラックスしてたらひらめいたり、
0: うん、
1: 運転中だとか、うん、お風呂とか、うん、そういうのはありますよ、う
0: ん、
1: 人によってね、それぞれ、うん、だけどそれと一緒ですよね、どっちかといえば夢でそれをお知らせして、
0: あ、
1: だって考えさせられるわけですよ、高度ですよ、
0: そうですかね、
1: だって他はあって、
0: うん、
1: うん、もう一瞬でアイデアが出てパーッと書いてやったらってきっかけあるじゃないですか、うん、
0: はい、
1: でもそれはだいぶ整理して考えてから、
0: はい、
1: だってその事実っていうか、まあ、事実が夢の中でのその出来事自体はショックなわけじゃないですか、
0: う
1: ん
0: う
1: ん、
0: はい、それ
1: って
0: そうですね、もうすごいショックですね、
1: もう一番ありえないじゃないですか、
0: はいはい、
1: 自分もう一人の自分にたどり着くまで結構プロセス長いじゃないですか
0: そうです、
1: 他はあ追ってきてあやった、まあ、そこから、うん、いやこれね、
0: はい、うん、
1: まあ、アイデアをそのまま温める人もいれば、はい、忘れる人もいれば、うん、書かないでねやる人もいるけど、はい、まあ、そうやってやった、
0: はい、
1: これやと求めてたもんやと、
0: うん、
1: なんかそういうねこう潜在意識が自動操縦するって言って、寝る前にお願いしてね、
0: うん、
1: こうこうこういうアイデアね、うん、もうほんま今行き詰まってるから、うん、こういうアイデア なんかないけどあったらお願いしますってやったら、その夢を見て、
0: うん、
1: 起きてああ来たって書いて、うん、まあそれでやるっていうようなことが、
0: はい、
1: まあ、2,3 じゃないわけですよ、
0: はいはいはい、
1: 数的にもめちゃめちゃ多いエピソードがあるんですけど、うんうん、そこまで考えさせられるね、この、
0: はい、
1: 面白いですね。
0: あ、そうですか。
1: 普通やらだってショックやもん、
0: はい、
1: だってね、
0: なんで見たんかなと思って、でも、
1: うん、なんでね、だからひょっとしたらね、うん、自分が寝る前にずっとそこのことを気にしてる何かがあって、
0: うん、
1: ずっとそれ考えてるわけなんですよ、
0: うん、
1: 考えるというか、
0: うん、
1: 動き続けてるらしくて、
0: うん、
1: 意識は寝てるけど、
0: ね、はいはい、
1: で起きたら、
0: うん、
1: まあ、その起きる前に、
0: うん、
1: 鮮明にまずそれが出てきて、
0: うん、はい、
1: はあ、もう一人自分が出た。
0: そうそうそうそう、
1: やっぱり俯瞰、あれかな、幼少期の頃から聞いてた俯瞰をする人なんだね。
0: そうですね、多分ね、
1: うん、だから視点が高い、視座も高いし、
0: うん、
1: 視野も広いっていう、
0: うん、
1: だからあの空間っていうあのね、
0: はい、
1: しょっぱなに来ましたあの今月のね、
0: うん、
1: あれにつながるんだわ、
0: うん
1: うん、視野だってそう普通見ないもんね。
0: そうですかね、
1: 見ない僕、
0: うん、
1: だってあの誰々っていう人が全く別のところにいたっていうのは聞きましたよ、う
0: ん、あ、はいはいはいはい、
1: で実際僕もあったんですけど、
0: うんうん、
1: この間もあったんですよ、
0: うん、
1: でもこれってね、なんか僕量子力学好きやから、
0: はい、
1: あの最先端を聞いてるとね、
0: はいはいはい、
1: やっぱり自分で映像を作り出してるってことが分かりました、
0: うん、あ、でもそれはあると思いますよ、確実に、
1: うん、もう間違いなく立体なんですよ、
0: うんうんうん、
1: 間違いなくなんですよ、
0: うん、
1: で1分も経ってないんですよ、
0: うんうんうん、
1: でも車そこでは止められないんですよ、
0: はいはい、
1: バッと回って止めてバッと行ったのに、
0: うん、
1: まず影ないんですよ、
0: うんうんうん、
1: でそのお店、うん、ドラッグストアの中の店も、
0: はい、
1: 陳列大体3列ぐらいやから、
0: うん、
1: で奥に3列やから、うん、ポンポンポンって行ったらもうそれであとポンポンでもう見えるわけで全部、
0: はい、
1: 絶対いないっていうのが、
0: はいは
1: い、そうおかしいと、
0: うん、
1: おかしいな、あれ店にいてるんかな、
0: うん、
1: まあ、もうか早くね今日は駅前から早く上がってんのかと思って、うん、
0: はい、
1: もう一回ちょっと店を見たらおるんですよ、
0: はい、はいはいはいはい、
1: ってことはどういうことかというと、
0: うん、
1: 別人だったなのか、
0: うんうん、
1: いやそれにしてはあまりにも急にいなくなりすぎ、
0: うんうん

0: これはやっぱり自分がひょっとしてと思ったこのひょっとを映像化したんかなっていうのを解釈で持ってるんですけどね、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: でもハクチュームとかがそうなんじゃないですか。
0: いやだそうだねハクチュームとかね、うん、言いますよね、
1: うん、ハクチュームもよく見てましたよ。
0: 見てましたこれ、うん、これどうなんですか。もうちょっと短くいかなかったんですけどね
1: いやハクチュームは、
0: はい、どういう
1: どう言ったらいいのかな。
0: だ現実に起きてるんだけど、
1: なんですけど
0: そこには事実ないんだ
1: と、うん、そうです
0: いうことですよね、
1: うん、だからありもしない出来事が急にやってきて、でそれをさもリアルにことが運んでいくわけですよ、
0: はい、
1: でいやそんなわけないやろって思ったらふって消えるみたいな感じ。
0: それ僕中学3年の時経験しましたね、
1: うん、
0: 広島違う山口県の鍾乳洞の近く、うん、秋吉の旅館で、
1: はい、
0: 初の18歳ですね、うん初めてねちょっと経験しましたけどね、うん、もう固まってました僕いや、まあ、みんなで寝るんですよ、
1: はい、
0: 修学旅行やから、うん、俺一人だ何にも言えなかったって、
1: うん、
0: それ白昼夢
1: でそうですね、
0: ありました、
1: うん、白昼夢もねたくさん見ましたけど
0: たくさんねまたそんな話も、ねね、ちょっとしていただいたらたくさんやから聞きたいんですよ僕は、
1: うんうん、だからそれはねなんて言うんでしょうね、いろんなことをがあって見せられたものなのか作られたものなのか、まあ、そのあたりまで別に追求する必要もないと思うんですよ、
0: まあね、
1: そういうことがあっただけ で、
0: うん、
1: でそれはそれで経験ですからそれでいいと思うんですよね、
0: うんうん、
1: それが事実と か真実とかそれはどうでもよくて、
0: はい、
1: その人自身がそれを経験したんだったらそれでいいと思ってるので、ただ全然なんて言うんですかね、疲れるだけの時と本当に怖い時があるんですよね。
0: 怖い
1: だから疲れるだけの時は結構面白い話が多いんですよ。
0: あ
1: さっき の守護霊の話みたいに面白いんですよ、
0: はいはいはい、
1: だけど怖いのはもう本当に怖いんで、いやもう、ま、ラジオでは言えない、
0: ね、
1: はい、またはい、ありがとうございました。また楽しくおしゃべりしましょう。

0: パンプミュージックが生まれて70年、現在国未来古今東西、数多くの名曲がこの世に生まれ、世界中の人々の心に希望と情熱の光を灯し続けてきました。これからの30分間、時代の流れに身を任せた時には逆らいながら、ポップミュージックの壊し方行く末、つまりはサンドスリーもこの僕とさまいましょう。というわけでお届けするの、僕斉田翔輝と
1: 太田美智子です。
0: ただいま現在はザ・ベスト10特集ということでして、昭和のお化け音楽番組で、別にお化けのことで出るわけじゃないですけど、ザ・ベスト10のね、はい、ランクインした曲から、まあ、ずっと特集しているわけでして、ザ・ベスト10は1978年にスタートしてね、約10年間日本の、ね、お茶の間を、ね、楽しませてきたわけですけれども、うん、このコーナーでもスタートした78年を皮切りに、年間ランクイン、ね、年間ランキング、まあ、大体50位だったんですけど、はい、に入った曲から問題を作っておりますので、うん、それはもうね、全てがヒット曲名曲、はい、ね、皆さんの心に残っている曲だと思います、はい、いろんな、すでに何週かやってますが、はい、今何年でしょう。
1: 1987年ですね。
0: ね、もうついこの間ですよね。
1: 5週目です。
0: そう、5週目というとね、うん、まあ、単純計算しても6、5、30ですから、うん、30曲も紹介したわけですけど ね、はい、先週振り返ってみましょう。
1: はい、先週ヒントになった曲が中森明菜さんでブロンドでした。そして売れた順番に並べ替えてください。では小泉今日子さんの木枯らしに抱かれて、近藤雅彦さんで愚か者、チェッカーズで I love you さよなら、中山美穂さんの 50-50、はい、そして何位になったでしょうかは早見優さんのハートは戻らないでした、
0: ね。まあ、先週は、まあ、主にアイドルのね、
1: はい、
0: 中で、まあ、実力というか、まあ、中堅というかね、はい、実績のある方々ばかりでしたが、うん、本当にね、これ毎回言うておりますが、まあ、87年となるとですね、うん、80年代も折り返しておりまして、うん、80年デビューした人でも7年経ってると。
1: まあそうね、7年ってまあまあ
0: ですよね。まあまあですよね、うんうんうん、17でデビューしてももう24とかですからね。あ、
1: めっちゃだからなんか一番変わる、
0: う
1: ん、
0: そうやな、
1: ね、アイドルやったらね、一番変わりますよ ね。
0: もうそんな普通アイドル言ってる場合ちゃいますから ね、
1: 感じで言うと。私らの7年はもう言ったらね、
0: もうね、
1: 誤差です
0: よね。誤差ですけどねつい昨日はみたいな感じですけどね。
1: 82
0: 年にデビューしても5年経ってるわけですからね。
1: そうね、
0: だからそういう方々、はい、でもまあ、そこのね、デビューのその、まあ、こう荒波を越えさえすれば割と安定した人気があってね、
1: はい、
0: さまざまな、こうそろそろもなんていうかな、実力というか、
1: なんかキャラも安定してきてね、感じかもしれないですね、
0: だからで新人がデビューしてもなかなかそこのね壁は越えれないみたいなところがある、はい、うんうん、まあ、アイドル全盛時代の中でもかつこう実力もある、
1: はい、
0: そんな方々がたくさん入っているので、
1: うん、
0: もう惚れど惚れど紹介してもしてもし尽くせないぐらいありますので、はい、今回もそんな、はい、
1: うん、
0: 方々のね、うん、もう個性あふれる曲を中心に来てて思いますが、はい、まずはヒントとなる曲です、
1: はい、
0: まあ、もうね、この年のヒントとなる曲をね、もう問題に出すこともおこがましいので、うん、ヒントとして聞いていただきましょう。今週ヒントの87年の大ヒット曲はこちらです。

0: 曲ですけれども、誰の何ちゅう曲、
1: 絶対カラオケでやりたくなるやつ。そうそう、中森明菜さんね、単語の
0: ワン対応してますか。
1: もうカラオケで出てのーってやりたくなるよ ね、 ね、 あれね。
0: まあ低いですしね、まあ、そうそうそう、割とみんな歌いやすいですけど、ね、
1: はい、
0: むしろ低すぎるんちゃうかいぐらいです
1: けど、ね、女子やとね、低いさ低いかもしれませんね。
0: この曲ですけれども、まあね、中森この頃はもうこんな感じのね、うん、もう女王の風格アフレームね。
1: そうですね、
0: 僕いつも言ってるんですけど、すね、もし人生で、一人だけ生まれ変わることができるんなら、うん、これを歌う中森明菜ですね、生まれ変わりですね。
1: あ、なるほど、
0: あの振り付けしたいよね、こうキュッと足上げてくるっと回るですね。
1: マッチはさりげなく振ってね、
0: そう。そこはね、
1: もっと勢いをとね、
0: 勢いをとね、そうです、
1: 絵があるかもしれません ね、 ね、
0: まあ、そんなこんなでもちろんベスト10で1位です、
1: はい、
0: オリコンでも1位です。
1: あ、すごい、
0: はい、売り上げは 34.8万枚、
1: うん、はい、
0: でして、うん、この曲が大ヒットしました。1987年が舞台となります。タイムトラベルのコーナーへ。タイムトラベルのコーナー。

0: 複雑に入り組んだヒットチャートの世界に鋭いメスを入れ、ヒット曲のさまざまな謎や疑問を徹底的に究明するタイムトラベルのコーナーです。今週は1987年のザ・ベスト10年間ランキング入りした曲の中から4曲選びましたので、売れた順番に並べ替えてください。
1: 見事一番乗りで正解した方には生放送中に太田道子よりスピリチュアルメッセージをお届けしております。
0: はい、オリコンでのランキング重視です。ザ・ベスト10のランクではありません。はい、ランクが同じ場合は売上枚数の多い順番に並べ替えてください。はい、それでは早速いきましょう。今週1曲目に聴いていただくのはこのナンバーです。

0: さあ今週の1曲目はこのナンバーです。
1: めっちゃ忘れてる。
0: あ、ダメだ、ダメです。
1: びっくりした。めっちゃ忘れてる。はい。
0: はい。続いていきましょう。今週2曲目に聴いていただくのはこのナンバーです。

0: 持ちの2曲目はこのナンバーです、う
1: ん、びっくりするぐらいギターでかいですね。
0: まあまあね、
1: もうなんかキョンキョンの前で弾いてましたね。、は
0: い、じゃあ続いていきましょう。今週3曲目に聴いていただくのはこのナンバーです。

0: さあ今週の4曲目はこのナンバーです。
1: うわー難しい。
0: どうでしょうかね。
1: 難しい。
0: まあいずれ劣らぬね。
1: せやね。
0: はい、ヒット曲ですけれども、
1: これで2位やろ。なんのちゃん1位取ってたかな。この頃一番私なんのちゃん好きやったんですよね、うん、筆箱から何から全部なんのちゃんやった時代なんですよね。でもなんか1位とか取ってたイメージないねんけどな。取ってたんかな。
0: どうでしょうね。
1: でもこの曲で取ってへんかったら取ってへんよね。もう多分
0: どうでしょうかね。どうでしょうかね。
1: はい
0: はい、
1: はい、
0: できましたか。
1: はい、
0: それでは早速太田美智子さんの回答から聞いていきましょう、はい、今週4曲の中で一番売れたのは何曲目。
1: 4曲目。
0: 2番目に売れたのは
1: 1曲目。
0: 3番目に売れたのは
1: 3曲目。
0: 一番売れなかったのは
1: 2曲目。
0: その理由は
1: とりあえず、先週の木枯らしに抱かれてが、あんなに売れた気がするのに3位だったんですよ、
0: はいはいはい、
1: ってことは、それよりもちょっと知らない、今日の曲は一番売れてないんじゃないっていう。
0: なるほど。
1: って思ったんですよね。
0: はいはいはいはい、
1: まあなんか多分 CM ソングか何かやと思うけど、でも印象的には先週の曲の方が絶対ね、この人の曲の中では上のような気がするので、
0: はい、
1: で先週ね、あの3曲目4曲目の人も出てきてはるんですけど、
0: はいはいはいはい、
1: どっちも2位やったんですよ、でも先週の曲の方が多分古いと思ったから、
0: お
1: だから4曲目の人はね、ってことは絶対こっちの方が売れてると思うんですよ。
0: なるほどね。
1: だから1番目にして、でここなんのちゃん出てきて、多分これが一番売れてる曲のはずなんですよ、でも4曲の中で一番売れてるかと言われると、そこまでちょっとこう信じられない私がいて、
0: はいはいはいはい信じられない私がいる、
1: 私がいて、いるので、だから4曲目、1曲目、ね、3曲目、2曲目で4、1、3、2という、
0: なるほどね、
1: 推理をしてみましたが、
0: はい、
1: いかが残暑。
0: どうでしょうか、
1: はい、では皆様の回答もね、ご紹介していきましょうね、
0: はい、
1: どっからかな、こっからかな、たかしさんが3、1、2、4、茶太郎さんが1432、石焼さんが1423、田口さんが3421、時代屋の嫁さんが2134、桑原さんが3142、キャッチャーさんが2143、たまこさんが1423、いちごさんが2431、ラッキーちゃんが1324となっております。
0: なるほど。
1: 高橋さんが今回は全部1のような気がすると書いてくれてますが、さあどうなんでしょうかね。そしてちょっと待ってよ。ダンハマさんが1342、美香子さんが3214、伊坂さんが2314、モーリーが2134、モーリーは3曲目しか覚えてない
0: です
1: 。
0: そう、
1: まあ、だからテレビ見てなかった時期の年齢の方もいらっしゃると思いますよ、今日ねコメントでもありましたけど、87年っていうのね、私一番見てた頃やと思うんですけどね、はい、な感じです。
0: 以上ですか。
1: はい、
0: それでは早速、
1: よかった、やり直しかと思って、はい、
0: 回答と解説に移りましょう、
1: はい、
0: 今週1曲目に聞いていただいたのはこのナンバーでした。さあこの曲ですけれども誰の何ちゅう曲、
1: はい、南野陽子さんで、楽園のドア。
0: 知ってますか。
1: もう何のちゃんほんまに大好きやったんで、でもなんかちょっと振り付けとか、ちょっと忘れてんねん。
0: ああ、それは有意識問題
1: です、ね、有意識問題ですね。あんなに踊って歌ってたのにと思って、
0: はい、じゃああなたにとってこのね楽園のドアはその当時のイメージはどんな感じ、何曲目ぐらいとか、何曲目に知ったとか、そういう曲。
1: あ、でもなんかそのこっから、めっちゃ売れてった感じのイメージがあるんですよ、はいはいはい、だから そこまではまあそこそこのアイドルで、まあなんかあれ、スケバンデカとかもやっててみたいなんで、はいはいはい、ここでもスケバンデカ人気と歌人気とドーンってなって、バーンって売れたっていうイメージです。
0: それはほぼ正解ですね。
1: あ、持ってたよあれ、なんか本みたい、ワニブックスから出てる本とか置いとけばよかった、
0: ね、だからまあそのもちろんね、まあ、スケバンデカの印象もありますし、でからね、その神戸のお嬢様という雰囲気、美少女感もあるお嬢様感がある、そして ね、
1: 松陰女学院です
0: かね。そう、うん、あのこう、まあ、本当にコメントにもありましたが、メーテルのようなあの、ね、
1: あ、そうそうそうそうそうそう、ね、
0: まさにこう、うん、絵から出てきたかのような、
1: そうそうそうそうそう、ね、
0: それはもう覚えてますよ。これも名曲ですよ。
1: ほんで背高いね。
0: なあ、そうそうそう、
1: なんのちゃんはあ、背が高くてもあんな可愛い服着てもええねやっていう免罪符をくれたんですよ。あ、そうですか、ね、本当に、
0: はいはい、そんなことで、ベスト10では3位でした、
1: はい。あ、やっぱそうやな、うん、そういうイメージなんですよ、
0: は
1: い、うん、
0: オリコンでは1位です。
1: あ、オリコンでは1位取ってんねや、
0: ね、はい、これ初の1位です。
1: あ、はい、
0: 売り上げが 26.1 万枚、
1: はい、
0: ね、うん、まあまあね、うん、このあたりでしょう
1: か。でも大体思ってた通り。
0: そうですか、
1: うん、思ってた通り、
0: はい、じゃあ続いていきましょう、はい、今週2曲目に聴いていただいたのはこのナンバーでした。さあ、この曲ですけれども、はい、誰の何ちゅう曲、
1: 小泉今日子さんで、うん、水のルージュ。
0: あれを知ってますか。
1: いや、これはね、でもね、このサビしかあんまり知らない、うん、なんか CM ソングでしょ。
0: あ、ね、はい、
1: あの口紅でしょ、多分ね。
0: あ、そうそうそうそう、
1: ね、なんかそう覚えてんねんけど、子供にはちょっと難しいね、うん、このメロディ。
0: 確かに、ね、確かにね、
1: だからなんかあんまりここぐらいしか、
0: う
1: ん、
0: はいはいはい、
1: 今となれば歌えるけどみたいな感じですね。
0: なんかこう、なんやろな、そのこう歌いがいがあるのかね、なんか分からんメロディやからね。
1: あ、まあそうそう、ほんでどこの、どこ歌っていいね、上行っていいやら、下行っていいやらみたいな、
0: つかみどころのないね。
1: そうそうそうそう、
0: まあこれね、そう、小泉今日子にとって初のね、化粧品のタイアップ曲で、かつご自身、自分自身もね、
1: はい、
0: モデルでガンガン街中に貼られましたね、
1: うん、そうなんですね、
0: だからキョンキョンも相当気合いに入ってました。
1: そうなんです
0: 、ね、あの曲もこれで一応バンドスタイルでね。
1: そうね、ちょっとギターでかいけどね。
0: そうそう、あの、はい、テレビ出る時も バンドガールズマンの下が出てましてね。
1: ああ、だから余計にそれを印象付けるためにちょっと大きめにしてあるんですね。
0: そう、
1: はい、
0: で、まあもうないレコード会社もプロダクションも、うん、これはメンツがかかってますから。
1: そうなんや、
0: 天下の小泉今日子がね、化粧品の CM ソングで、ヒットしなかったとなると、それはもう松代までの恥ですから。
1: あら、ベベにしてしまったわ、はい、
0: ベスト10では、
1: はい、
0: 3位でした。
1: あ、はいはい、はい、
0: オリコンでは1位です。
1: マジか、うん、
0: 売り上げは、
1: はいはいはい、
0: 18.7万枚。
1: よかった、
0: まあまあね、
1: 予想はあ
0: ってまあキョンキョンはね、そんな感じです
1: よ。そらそうよ、小枯らしに抱かれてより売れた印象はないもん、
0: ね、
1: うん、
0: ただまあ1位は取るよ、さすがにそこはね。
1: あ、そういうことですね、
0: 狙って取りますよ、
1: はい、
0: そこはね、
1: 初動でね、
0: はい
1: はい、
0: じゃあ続いていきましょう。今週3曲目に聞いていただいたのはこのナンバーでした。さあ、この曲ですけれども、誰の何ちゅう曲。
1: チェッカーズで、うん、ワンダラー。
0: いよいよ知ってますか。
1: いや、もうだいぶ大人。
0: ああ、そうよね、
1: うん、チェッカーズはもうなんか大人、うん、でもワンダラー、ここなんか知ってるし、うん、なん、まあ、曲としては知ってるけど、はいはいはい、みたいな感じですね。
0: まあだからそのね、初期の頃のようなアイドルっぽい雰囲気なくなって、まあ普通にバンドっぽいというかね、
1: うん、そうね、かっこいい感じです
0: ね、ということでして、まあだからそんな中でもキャッチーでありますね、
1: はい、
0: これツルクの作曲ですよ、
1: さすが、
0: ベスト10では1位でした、
1: はい、あ、そうなんや、
0: さすがにまだ
1: さすがです、
0: はい、オリコンでは1位でした、
1: はい、あ、はい、
0: 売り上げがなんと、
1: はい、
0: 20.5万枚。あ、
1: こっちが浮かしたか、あ、おてる、あ、今のところおてる、私
0: だからかっこよくなる分ちょっとねマニアックになっていく。
1: あ、まあまあね、かっこいいですね、ここの感じとかもね。
0: そうそうそうそう、
1: うん、
0: はい、じゃあ続いていきましょう。今週4曲目に聞いていただいたのはこのナンバーでした。さあ、この曲ですけども、誰の何ちゅう曲
1: 中山美穂さんで、はい、キャッチミー。
0: これを知ってますか。
1: まあ知ってます。
0: 知ってますか、
1: はい、
0: これはどうですか、中山美穂の曲の中ではどういう印象ですか。
1: なんか、すごい踊り始めた子じゃないですか、ね、これ中山美穂さんがね。だからなんかすごい、そのなんかこうミュージシャンというか、うん、アーティストに、
0: はい、
1: なんかこうちゃんとこう、うん、向き合い始めてる感じがしましたけどね。
0: そうね、だからまあこれ中山美穂といっても11枚目のシングルとかになってくるんですが、
1: そんなに出したかったんですね。
0: ただまあね、そんなに上位にでベスト10には入ってるんですけど、うん、っていうのがなくって、うん、ちょっとずつじわりじわりこう上位に上がってきたわけですよ、
1: はい、
0: でベスト10では最高位2位でした、
1: はい、
0: オリコンでは1位です、
1: はい、おっしゃ、来た。
0: これが中山美穂にとって初の1位です。
1: あ、そうなんですね。
0: 問題売り上げですよね、はい、売り上げ枚数はなんと、
1: はい、
0: 21.8万枚。
1: 惜しかったということで、うん、1、4、うん、1、4、 で3人か、はいはい、わ読みはいい線いってでんけどな。
0: あなた信じなさいよ。何の
1: 何のね信じきれなかったな。そうかそうだね。1432ね、うん、1432 あ茶太郎さん、
0: はい、
1: 常連ですね、うん、茶太郎さん1432、あー玉子さん惜しかった、
0: うん、
1: ね、石垣さんも惜しかったかな。あみんないい線いってたんやけどね、うん、はい。でこっちがちょっと待ってよ、1432、あ茶太郎さんだけよ、
0: はい、
1: みんな結構いい線は言ってんねんけど、ね、ちょっとずつ数字が違うとか。そうですか、はい、茶太郎さんおめでとうございます。
0: で、まあ、そのあたりの解説は後ほどということで次のコーナーに行きましょう、はい。タイムカプセル。さて今週は1987年のザ・ベスト10年間ランキング入りした曲の中から問題をお届けしているわけですけれども、はい、今からもう一曲聴いていただきますので、この曲は当時、オリコンで最高位何位だったかをズバリと当ててください、
1: はい、
0: 今週お聴きいただくのはこのナンバーです。

0: サビですよね。
1: わあすごい、サビ歌ってなかった。
0: 当時から話題になってました。話題沸騰でしたよ。
1: いや私これね生で歌ってるの見たことあるんですよ。
0: ああそうなんや。
1: 生で歌ってるって別にそのテレビでですよ。
0: あ、はいはいはい、
1: あ、そう、実際聞いたわけじゃなくて、はいはい、あの、あ、歌ってはるわと思ってね、うん、見た記憶はあるんですよ。この頃だから危ないデカとか、
0: あ、そう、ね
1: ね、すごい流行ってて、うん、柴田恭兵さん人気ありましたからね、うん、なんだかな、ライなんとかランラーつくよね。
0: あ、この曲ね、あ、うん、つくつくつく、
1: ランラン、
0: あ、ランで始まる、
1: ランニングショット、
0: 正解。
1: ランニングショット出てくる人少ないんじゃない？そうそうそう、ランニングショットね。9位、
0: はい、あ、なるほど、はい、
1: 茶太郎さん7位、うん、キャッチャーさん18位、いちごさん12位、たかしさん7位、うん、田口さん11位、石焼さん14位、桑原さん7位、ラッキーちゃん15位、時代の嫁さん19位、ダーハマさんが8位、ミカコさんが7位、うん、モーリーが13位、うん、伊坂さんが9位、
0: はい、うん、まあどう、これどう評価するか難しい話ですよね。
1: いや、かっこいいから良かったんですよ、本当に。
0: 行くぜ、そこでどこにみたいなね。
1: でその後全然自分は行かへん、
0: 行かへんっていうね。三振と思いながら ね、
1: かっこいいよね。
0: でもまあ、うん、そんだけみんな知ってるところだね。
1: うん、そうやね。
0: 行くぜよ、みんな知ってる、もうみんな知ってるところだね。
1: ランニングショット出てきたからね。
0: そう、
1: うん、知ってるよ、タイトルまで、私がタイトルまで知ってるって珍しいですからね。意外と知らないです
0: よね。そういうこと、それは大事ですよ。
1: そうですね、
0: はい、ベスト10では9位でした。
1: 当たってた。
0: 、はい、売り上げが12万枚、
1: はい、おー結構売ってる。
0: さあ問題のオリコンではなんと、はいはいはい、7位です。
1: あ、そうなんや、まあまあね、いや私ベスト10のじゃあ覚えてたよね。
0: まあね、あ、そこはね。、うん、まあ詳しくは後ほど。
1: 今日全然全く興味湧かなかったそうです。
0: あ、そうですか、まあまあね、
1: でも当てました、はい、
0: ということで3と3もお届けしました。大正木と
1: 太田道子でした。

キヌヨのぴょんぴょんおしゃべりリレー。はい、今週も始まりましたキヌヨのぴょんぴょんおしゃべりリレーのお時間です。本日は8月23日の日曜日ですね。このおしゃべりリレーも78回目になります。で、今までは一人で喋るときにこのステーションのくにちゃんという方が一緒におしゃべりしてくれてたんですけど、今日はちょっとくにちゃんはここにはいるけど目の前にはいないので、ほぼ私が一人で喋るっていう初になる回になりますので、はい、皆さんよかったら30分お付き合いしていただけると嬉しいです。この番組は神戸市西区平野町、車の買取、中古車販売、キッチンカーの製作をしているオートプロデュースラクシュミの提供でお送りいたします。

0: はい、今週はね、キヌヨの一人喋りのお時間になるんですけれども、まあ、横にね、音響のちーちゃんがいるので、はい、相槌は打ってくださると思います。8月23日もうすぐね、あともう1週間10日ぐらいで夏休みが終わってしまって、まあね、9月になってくるんですけど、まあ、秋とかになると結構行楽のシーズンで、いろんなこうイベント企画とか、まあ、いろいろね、皆さんされるんじゃないかなと思って、
1: ね、ちょっと出たくなかったから ね、
0: そう、暑い夏をちょっと、
1: やっと、はい、ちょっと出ようかなっていう季節 ね
0: 過ぎていて、で、まあ、今日この収録の最中、私は一つバスツアーの企画を今してる最中で、まあ、それはこのラジオによく出てくださるババアたち、はい、が今年はいつもだったらライブハウスじゃない、バーか、バーで、まあ、歌って踊ってみたいなのをしてたんですけど、まあ、ちょっと暑いっていうこともあって、でなんかちょっと違うこと考えようかなっていうので、バスツアーをね、はい、秋ですね、11月に企画してるんですけど、
1: そうだわ、このぐらいの季節やったんやね、うん、そういえば、
0: いつも
1: 暑かったんやったもんね、
0: お盆明けて、そう、お盆ぐらいかな、お盆明けて8月の終わりぐらいにやってたんですけど、
1: 洋画
0: そう、暑い中で60オーバーの、まあ、おばちゃんたち3人が狭いバーの中で、
1: いやすごいわ
0: ね、あれちょうどかもう1年前ですね、3回ショーするっていうのをやってたんですけど、まあ、体力的にしんどいっていうのと、付き合ってる私もちょっとしんどいなと思って、でなんか、まあ、何年やったのかな、あれ3年ぐらいやったのかな、なんかちょっと飽きても来てたから、ちょうどね、くにちゃんとかちいちゃんに去年の11月に感謝祭で、ね、ローザ隊で一緒に出ていただいて、あの時は、まあ、お店も広いところで全然5、60人いるっていう中でやってたので、そういう時だったらまだ、ね、暑くもないし広いしいいんですけど、狭い空間はもう汗びっしょりで体力消耗するから、
1: なんか、ね、ほんで3人ともがサービス精神旺盛やから、うん、あれを3回転やったらマジでってほんまに思う
0: もん、ね、もう汗ぐなんてぐしょぐしょというかね、えらいことになってそう、なのでなんかちょっと違うことしたいなって言ってたら、なんか全然なんかババアのバーにも来たことないような人に、なんかバスツアーとか楽しいに違いますかって言われて、でバスツアー、あ、でもちょっと面白いかもと思って、じゃあ今年はバスツアーを企画しようかなっていう感じで、まあ、今この収録の最中は絶賛企画をしてます。参加者はもうすでに募ってるんですけど、内容どうしようかなっていうので、で私そういうバスとかね、ツアコンとかもしたことないので、まあ、今回初めてなので、ちょっと行く場所とかいろいろと考えながら、そう、一応滋賀の方に行こうと思って、
1: あ、もう勝手にミステリーツアー状態だと思ってい
0: やそれはちょっとあれなので、そう、一応そう滋賀県の方でっていうので、あとはちょっと、まあまあ今からお店を取るとか、観光地のちょっと一部は予約をしたんですけどっていう形で、ただ私自身がそのツアーコンダクター、何ツアーコンやったことないから、ちょっと一回下見にも行かないといけないなと思ってる今日この頃みたいな感じで、そうで、そういう企画を今立ててます。あのバスの中のレクリエーションとかもなんかしないとなと思って、でも今あのバスって昔はなんかそうでもなかったけど、立ってその暴れたりとか絶対ダメなので、座ってねシートベルトせなあかんから、ババアたちは中で立って踊ってとかは絶対できないから、座った状態でみんなお行儀よくしながら、まあ、お酒は飲んだりしますけど、そう、なんかゲームとかクイズとか考えていかないとなみたいな、そう、
1: じゃあ前に立つのはできない、
0: バスガイドさんはもしかしたらそういうの持ってたらできるかもしれないけど、
1: 一般な人になるとちょっと、うんうん、
0: 多分走行中立ったらダメでしょ、危ないし、ましてや高速乗ってたら後ろの座席も絶対あのシートベルトつけないといけないし、なんかバスの中暴れたらダメっていうのは、あの借りてるバス会社さんに言われてるんで、 かまあ座った状態でちょっと道中はクイズとか、まあ、なんかそんな考えようかなみたいなのとかをして、で、まあ、着いた先で、ババアのショーをしないといけないので、そうまだね場所決めてないんですよ今日の段階では。ちょっとご飯食べながらちょっと軽いなんか歌うかダンスショーができるような、まあ、貸し切りの広間があるところを今探してるっていう感じで。そうなんです、ちょっとねそういうの私なんか今までイベントの企画いろんなしてきたけど、このバスのツアーは初めての企画だから。
1: 確かに。
0: そうこれできたら私旅行会社できるんちゃうとか思いながら
1: ほんまや。
0: そうなんかね、
1: すごい。
0: まあでもまあ知ってる人たちがバスに乗るしほとんど、でまあまああのねババアさんにもよく知ってるから、まあ、なんとなく、ね、知り合いの慰安旅行を企画するみたいな感じなんで、まあまあちょっと楽しくしようかなっていう感じでなってるんですけど、そうなんかせっかくやからねまた9月10月11月ってちょうど行楽シーズンとかイベントとかもねいっぱいあるんで、なんか聞いてる方でなんか例えば小さいお店してたりとか、まあ、なんかお仕事をされてたりしてなくても、なんだろう子供会とかでも何でもいいんですけど、なんかイベントとかなんかせなあかんとかいう人たちになんかね私がどんなんしてきたっていうのを伝えて若干アドバイス的になったらいいなと思いながら今日は、はい。で、まあ、今回のバスツアーもそうなんですけど、イベントとかなんかそういう催し企画するときはやっぱり楽しいっていうのがないと、あの人はなんだろう楽しんでくれないし集まってこないので、基本的にはなんか面白そう楽しそうっていうのを多分大前提に企画した方が絶対にいいです。
1: でも意外となんかそれちょっと大事やけど、うんうん、なんかちょっとすっ飛んでるかもしれないよね
0: そうなんかそう結構ね、うん、なんか目的あもちろん最終目的が例えばお店でイベントするんやったらやっぱり売り上げを上げるっていう目的があったりとか、まあなんか、まあ、子ども会とかやったらねやっぱ子ども楽しませるとかいうのがあるからまあ考えやすいんですけど、なんか多分ただ楽しんで終わるっていうイベントよりも大体まあ人を呼ぶ目的とか例えば地域のお祭りとか商店街とかは全部そうだと思うので、あの人を呼ぼうと思ったら楽しくないと人は来ないし、あとでも行って楽しいの前に楽しそうっていうのが見えないとなかなか人も来てくれないので、なんか企画するときやっぱりなんか旗から見て楽しそうだなとかなんか楽しめそうっていうのをまあ大前提において企画してもらったらっていうのがあって、うん、で、イベントをなんかなんて言ったらいいんだろう、このラジオでも何回か言ったかな、こんなイベントしたいけど自分でうまくできないから手伝ってとかいうのとかもいろいろやってきてたんですけど、なんだろうな楽しそうっていうのをこう想像しながらやらないといけないんですけど、とはいえあの趣旨から外れてしまうと誰でも来ていいみたいになるんで、なんかその辺も自分でいろいろ計画をしながら、うん、やっていくっていうので、
1: どんなよくどんな人に来てほしいかみたいなところから結構考えたりとかすること多いようなイメージがあるんで、
0: ね、私は。まあでも目的を果たすためにそれも必要ではあるんですけど、
1: うん、必要ではあるけど、うん、なんかそれを割とメインに中心軸にそれを持ってくるようなイメージがあって、
0: うんうんうん、
1: し でもそれしながらターゲット一人である場合の方がいいのか、うんうん、ちょっと大勢の方がいいのかとかそんなもんまた全然変わってくるやん、
0: うんうんうん、なんかそうだね、何個か例を出した方がいいかな、まあ、前も言ったことが多分このラジオでもあると思うんですけど、まあ、例えばブティックさんが、お客さん来てほしい、でその理由はやっぱりお店のお洋服を買ってほしいっていうのがあって、でも普段ただ営業してたら、まあまあお洋服買いに来るお客さんがたまにポロポロ来るっていう状態やから、それよりはもっと人が来てほしいってなって、じゃあ人を呼びますっていう目的で、イベントを組む、でもその裏にはお洋服買ってほしいっていう目的もあるんですよ。でもなんかその 裏の目的をが全部すっ飛んじゃって人来てほしいだけになってしまったから、そこはなんか人が集まるやろうと思ってブティックで、ミニコンサートみたいな音楽イベントをねしたんですよ。でそれもちょっとだけ人気があるなんかブティックさんとあんまり関係ないそういうミュージシャンみたいな人を呼んだら人はめっちゃ来たけど、目的はそのミュージシャンの音楽を聴きたいっていうのが目的やったから、
1: 会場として使っただけみたいなことに、
0: そうそう、結果的にはだからただでお店をそのミュージシャンの人に貸したみたいな結果になっちゃって、来るお客さんの目的は音楽聴きたいだからお洋服買いたいではない、うん、なので楽しいんだけどそこを履き違えると今度逆にそう売れなかったりするので、そう楽しいっていうところまでは良かったんですけど、そうそう、でもお洋服につながらないといけないから、多分それやったらミュージシャン呼ぶようなもなんだろう、そういうイベントじゃなくてもうちょっと洋服買うのにつながるようなイベント内容にして、しかもお客さんが楽しいみたいなとか組んでもらった方が多分良かったんだなっていう、それはあのオーナーさんがやって大失敗してから私に相談が来たので、そうだったらお洋服絡めてなんかまあどんなのがいいかな、今パッと思いつかないけど、まあでも多分洋服とかおしゃれ好きな人はメイクが好きとか美容が好きやから、なんかそういうのとかと、
1: だってあのプロフィール写真会でもまさにそうやったもんね、
0: あそうです、あれをやるとブティックさんは売り上げ上がるので、ね、うん、
1: だってあれでやっぱりこう着たことのない
0: 服
1: と
0: か、ね、あそうそうそう、うん、
1: ちょっと挑戦してみようかなっていう、うん、
0: そう自分であのそうそう自分で普段選ばないようなね、うんうん、洋服選んでもらえるとかって言って、なんかそんな感じかな、なんか例えばを言った方が分かりやすいかな、あとうーんフラダンスの先生ここに来てくれたこともあるんですけど、なかなかお教室の生徒さんが集まらないっていうことがあって、であのフラダンスって本当いろんなところでいっぱい、ね、あって、集まってるとこは本当いっぱいね生徒さん集まってるんですけど、まあ、なかなか難しかったっていうところで、ただフラダンスなんか踊りましょうとかフラダンス習いませんかって言われてもなんかはいしますってそうそういかないから、やっぱりなんかきっかけがいるんじゃないかなっていうので私のイベントに出てもらうっていうきっかけなんですけど、でも生徒さんがほとんどいないから出るにも出られへんって言ってたんで、じゃあ生徒募集のきっかけの一つとして、いきなりもうお教室入ってずっと拘束されるっていうとなんか気負うっていうか、なんかわかります、ちょっと試しでやってみたいとかあるじゃないですか、その感覚で、イベントがあの時何ヶ月後やったっけな、イベントがね 4,5 ヶ月後だったんですよ、ちょうどうちのイベントが、だから4ヶ月後ぐらいのそのステージでもう踊ることが決まってますって言って、なのでとりあえずここの、ステージで踊ることが一旦ゴールなので、そのために、要はその期間お教室入会して一緒にダンスフラダンスの練習してで発表しませんかっていう呼びかけの企画をしたんですよ。であの時はだからなんかやっぱりずっと習うとかじゃないから、あじゃあ そこで踊れるんだっていう目的もあるからなんか面白そうみたいな感じになって何人かがやりますって言って、で入る方もまあ4ヶ月とりあえず4ヶ月っていう期間やから、まあそれぐらいだったら続けれるかなみたいなんで、でそこに踊るために月何回か練習してみたいなのをやって、そこで、発表っていうので集まってもらってでやったっていう企画があります。でステージで踊った後にもうすごい病みつきになったらやっぱその後続けますって言って続けたりとかもするので、なんかそういうなんやろうな、そうそう楽しいんだけど楽しそうっていうの分かるんですよ、フラダンスね見てて楽しそう踊りたいと思うんやけど、なんかでもきっかけがあると、教室の生徒につながったりとかいうのをやったりしたかな、ね、なんかいろんな企画するのにすごいな、なんだろうなんて言ったらいいのかな、私なんかすごいね感覚でやるから言葉にするのがすごい難しいんですけど、そうちょっとでもなんか
1: でもすごいゴールとこう 目的とすごいはっきりしてる、うん、その結びついてるのがすごい分かる。
0: ね、私なんか結構飽き性で、あのここで推し活の話したら、
1: う
0: ん、推し活は長いんですよ、30年とかね。
1: そうやね、
0: そう1回ハマったら長いんですけど、うん、基本習い事とかも意外と続かないタイプで、だから3ヶ月から半年ぐらいは頑張って続いてもあんまり続かないから、なんかその3ヶ月4ヶ月コースって言われると結構私が嬉しいっていうのもあって、そうだからまあ3ヶ月ぐらいやったら頑張ろうかなって言って、でもし楽しかったら また3ヶ月続けてもいいかなみたいな、そういうのが好きなタイプだから、まあ、逆にそういうアイディアが出たんですけど、そうね、やっぱ中にはあのすごいちゃんとやるぞって決めてずっとやる人もいらっしゃると思うんですけど、なんかそういう気軽な感じは結構いいんじゃないかなと思って、そう、
1: そのマグチがこうお手軽に入れるっていうのすごい、うんうんうん、
0: そうですね、そうそうそう、だから今、なんかちょっとイベントとはそれてるけど、まあでも一個イベントまでいかないけど、なんやろ、単発の企画みたいなイメージで言うと、私がアドバイス入ってるスポーツジムさんとかも、あ、私の番組じゃないけど同じここのステーションのアサニャンの番組に来てくれてた河内あさみちゃんっていう、うん、朝ちゃんのところも私アドバイス入ったりしてるんですけど、スポーツジム経営されてて、やっぱりスポーツジムっていうものはすごく、なんだろう、運動しに行くところっていうイメージもあるし、どっちかっていうと運動に興味があります、しかも続けますみたいな、なかなかこうがっつり気合いの入ってる人が行くっていうイメージなんですけど、でもその人たちってそんなにいっぱいいるかって言ったらなかなか難しいし、それこそ大手のスポーツジムもいっぱいあるっていう中で、あさみちゃんのところは空き時間とか、あとスポーツジムがお休みのところでそういうフラダンス教室があったりとか、ズンバ教室とか、あとあさみちゃん自身がピラティス教えてるのでピラティス教室とかしてるんですけど、なんかそれもお教室って言ったらお教室だけど、でも単発のある意味こう参加型のイベントみたいな感じになるんですよ。だから私もがっつり運動とかするの苦手やから全然スポーツジムも入会してないんですけど、でもこの間もダンス、単発のそのダンスは行って踊ったりとかして、なんかそういう、なんだろう、気軽にスポットでそう行けるっていうのがあって、なんかそういうのあると、私とかもそのスポットでね、楽しそうやからちょっと行ってつって、また行ける時に行くねっていうタイプの人もいれば、なんかそれきっかけで、あ、体を動かすの楽しいなって言って、なんかそのままジムにも興味が持つとかあるので、なんかイベントとか言うとすごい大きなのしないといけないとか、なんかこうね、よく表であるような、表って変な言い方やけど、外でやってるようなすごいのやらないといけないかなと思われがちなんですけど、全然小さいちょっとした、まあ、そういう単発のダンス踊るとか、
1: やってないものってできるのどこまでできるか分からんもんね
0: そう
1: やってみたら意外とできるやんとかってい
0: うのもね、そう、結構なんかそう、ちょっと体験してハマる人はハマるから、なんかそういうのはね、いいと思います。だからで、とはいえ、まあね、聞いてる方でお店とかそういうの経営されてて、まあ、無料体験やってるとかっていうけど、無料体験もやっぱりすごい興味がないと、無料体験ですらもやっぱなかなか申し込まないと思うので、本当なんかちょっと楽しそうなイベントで友達と参加できそうみたいなのをちょっと組んで、そこに行って体験してもらうとか、あとね、人となりが分かると次から行きたかったりっていうのもあるので、あのねそう、だからまあエステサロンとかもそうですけど、なんか誰がやってるのかも分からへんしとか、あのね、ホームページに写真とか出てるけど、でもやっぱりあの予約して行くのがね、苦手な人もいらっしゃると思うので、なんかもし新しい人と出会いたかったら、逆にそういうオーナーさんはちょっと積極的に、マルシェみたいなのとか出てもらって、自分の人となりを本当知らない人に見せるみたいなのもやってもらったらいいんじゃないかなと

0: そうそうそうそう、うんうん、やってるから
1: マニュアルというかなんか
0: ね、だからこっちも逆に言うとユーザーも安心、
1: うんうんうん、
0: いくらでこんだけやってくれてってこんな感じだって分かるけど、いざ個人とかになるとやっぱりなんか見えない世界で表には出てるけどどんなんなんだろうとかって言って、あのユーザー側は思うし、でもオーナー側はこんなに私の技術すごいの提供してんのに、ね、なかなかこう分かってもらえない来てもらえないとかいうそのジレンマがあるので、そういう意味で
1: 個人でやってはる人の方がより本格的に勉強してる人も多いしね、実際は
0: ね、結構ね、そうそうそう、なのでそういう場合はね、やっぱあとは人となりをどっかで知ってもらうっていうの、うん、でイベントとか活用してもらってもねいいんじゃないかなっていうのとかがあって、なんかイベントのコツって言いながらなんかいろんなところに話がちょっと散らかって行きましたけど、まあ、なんかお店でねもし企画とかするんやったら、まあ、裏の目的を果たすためにはじゃあどんな楽しいことがいいかなっていうのを企画してもらった方がいいかな。なんか自分ところが例えばカフェとかで自分ところはなんだろう、例えばパンケーキみたいなのとかホットケーキみたいなのが売りでやってるのに時々いるんですよ。それが売りのカフェやのに、で他にもなんか別にお料理のメニュー出してるんですよ。そうだけどいざなんかそのなんだろうランチ会みたいなのとかした時に肝心のそのね一番売りのメニューがなんか出てなくて普通のランチで終わらせてるとか、なんかでも行く側ってそのお店の一番こう売り出してるものを食べたかったりとか見ていきたいから、あれなんでずれるんやろって私すごいこの間も思ったんですけど、うん、多分ね予算とかでなんか打算的になったんちゃうかなとか思うんですけど、
1: いやなんか単純にそういうのはこう、お客さんの食いつきが、まあ、結局オーダー数が多いものが、うん結局これの方がいいってことなんやんなってだんだん前面にそっちが出ちゃうんかなとかって思ってるってさ、ランチがよく
0: 言
1: ったらその本当はパンケーキをしたいけど、うん、やっぱりランチなんやなとかってランチが表にちょっとでなんていうの出ちゃうような流れ、
0: そうなんかね確かにお昼ご飯やったけどでもなんかちっちゃくてもいいからそこの売りの、うんものを出したらよかったのになと思うけど結局なんかそれがなかったから多分、まあ、いろんな予算を考えたりとか時間帯でやったんやけどなんか一歩こうユーザー側に行ったらちょっと違ってたかもなっていうのがあって、 その辺がね意外と、まあ、さっきのダンスの先生とかも全部そうですけどこう反対側ね自分が受ける側とか食べに行く側とかっていうのをちょっとこう頭に一遍想像してもらうと出てくるアイディアが変わるかなっていうので、
1: 前に出てもらってたマガラさんとか、
0: あーコーヒー屋さんね、
1: コーヒーさんの、うん、コーヒーの入れ方を教えてもらって、
0: うん、
1: でモーニングで来てたお客さんが、
0: うんうん、
1: ちょっとコーヒー目当てでお客さんがちょっとリピーターが増えるようになったとかって言ってるのか、
0: うんうんうん、あ、そうやね、あれ教えた、カフェがそうなったんでしたっけ、
1: うんうんうん、
0: ね、確かに確かにそう。
1: 教室に来た生徒さんが、
0: うんうんうん、コーヒーの味が美味しくなったからね、うん、
1: お客さんのリピート率が、
0: う
1: ん、
0: 上がった、
1: そっちに、うん、そっちに変わってきたみたいな、
0: ね、それもすごい一つの、手というか、うんね、確かにリピートをね増やさないと、よく私もアドバイスで言いますけどやっぱり10人来たうちお客さんが10人いるんやったら7人から8人はリピーターさんとしていてもらって育たないと会社はやっぱりお店とかも継続が難しい、もうほとんどが例えば新規ばっかりやったらなんか観光地の新規のお客さんばっかり回すみたいなお店のイメージになっちゃうんですよ。でそれはもう本当にそれだけこう外で認知されて観光客が来る店ってなったらいいけど、まあ、多分そんな店なんかもうほとんどないから一部なので基本はやっぱり8割はリピートで2割はやっぱ新しい人が来ないと循環がしないので

っていう感じで、イベントもまあある意味その2割のお客さんと出会うためのものなので、そこにあんまり神経とかエネルギー集中しちゃうと、残りのリピーターの方の力が出せなくなっちゃうので、そこは計算しながらやってもらったり、あとはリピーターさんに新しい人を連れてきてもらうっていうようないろんな企画とかを立ててもらったらいいんじゃないかなっていうので、なんかベラベラ喋ってたら28分喋ってたすごい良かったと思いながら、そうちょっとなんかね抽象的なことを言ってるんですけど、はい、私はいろんなね小さいお店さんの集客のアドバイスとか、こういう集客の集客するためのイベントの企画運営の仕方とかも、はい、お伝えしてるんで、そうです、得意が個人店なので、あんまり大きい会社さんとかもお金があるのでいいと思うので、個人商店さんが得意なので、はいね、カフェだったり花屋さんだったりエステサロンとか、はい、いろいろやってるので、もし気になる方はビアップっていう私のホームページを見てもらったら、集客のページを作ってたと思うので、そこちょっと見てもらったり、はい、私に直接公式 LINE からお問い合わせもしてもらえるのでっていう感じで、はい、最後ちょっとめちゃめちゃ宣伝になってますけど、はい、ぜひ秋ねいろんなイベントの、ね、企画運営をしてもらえたらなって思ってます。はい、あ、なんかくにちゃんがいない中で最後ぴょんぴょん行きましょうかはい、それでは最後の掛け声をしたいと思います。それでは参ります。キヌヨのぴょんぴょんおしゃべりリレー、ぴょんぴょん。

この番組は地域で、全国で、そして世界で活躍されるビジネスパーソンをゲストに迎え、会社 PR、ビジョンを熱く語っていただき、ビジネスの輪を広げていく番組です。

0: 私の名前はトップトルゾー、人呼んで売れるセールスマンです。あなたの代わりに電話営業50件、1万円の格安料金で受けたまわります。いえ、制約手数料は一切いただきません。なんと1件200円のメールを会計、低料金が喜ばれています。テレマーケティングのご用名はドリームコネクションまで。お
1: アロハ、ヒデリンのオーバートーク。本日は素敵なコーチがゲストとしていらしております。カバンのコーチではございません。この番組はギリシャヨーグルト専門店、すべてに F がいる生活、 F ヨーグルト、光回線ならエクシト光、エクシト東日本株式会社、入居者もスタッフも居心地の良い空間を提供、エンゼルホーム北野、ここでしか味わえないニューヨークスタイルのピザ屋さん、ダイナージョイントクラップ、障害理解を切り口に日本に心のバリアフリーを広める一般社団法人日本心のバリアフリー協会、夢をつなげる会社ドリームコネクション、誠実に買い取ります、買い取り専門店お宝屋、メガドンキホーテ、パニック工事店、以上の提供で FM ギグ北海道ステーションよりお送りいたします。はい、いつもの F トーク企画、ソーマン局長よろしく。
2: はい、リスナーの皆様から F ヨーグルトプレゼント企画 F トークを募集しております。 F トークとは何ぞやというと、頭文字が F のエピソードになります。フレンドとかファミリー、不思議、福岡、ファイトなど送ってください。毎月抽選で1名様にあなたとあなたの大切なフレンドへのおすそ分け分の F ヨーグルトを送らせていただきます。当選者の発表は発送をもって発表に返させていただきます。送り先は FM ギグ北海道ステーション公式ホームページ、もしくは Facebook ページがありますので、そちらの方から F ヨーグルトプレゼント企画というタイトルをつけて、エピソードとラジオネームを添えて送ってください。そしてヒデリンとね、直接つながってるよっていう方は LINE とか DM で送っていただいても構いませんので、皆様から F トークをどしどしお待ちしておりますので、よろしくお願いいたします。 F ヨーグルトプレゼント企画は、手間暇を惜しまぬ伝統的な製法を守り、美味しさはもちろん高タンパク低カロリーな健康食として親しまれているギリシャヨーグルト専門店、すべてに F がいる生活、 F ヨーグルトの提供でお送りしております。以上です。
1: はい、局長ありがとうございます。はい、では早速ではございますが、本日のゲスト、先週に引き続きまして、株式会社サポルテ代表取締役塚田康弘さんです。よろしくお願いします。
3: よろしくお願いします。
1: はい、先週に引き続きということがあるんですけども、はい、万が一先週、お聞きになってなかったリスナーがいればと思いますんで、再度ちょっと自己紹介軽くお願いしたいと思います。
3: はい、塚田康弘と申します。私はコーチングっていう仕事に入って25年目になりますけれども、今多くの方の目標達成だとか、何かこう身につけたいこと、それを支援するためにコーチングっていう手法を使って、日々いろんな方の応援をさせていただいている、そんなことをやっております。生まれも育ちも札幌です。皆さんよろしくお願いいたします。
1: はい、よろしくお願いします。はい、先週はですね、塚田社長の人となりということで、幼少期からちょっとずっとね追ってお話をお聞きしたんですけども、今ねコーチング歴25年ということでね、はい、もうさらにこれからもまだまだやっていくっていうお話なんですけども、はい、今後のね、塚田社長のビジョンとしてこう掲げているものがありましたら、ちょっとお聞きできればと思うんですが、
3: はいはい、私自身は偶然コーチングと出会っていろんな方の支援をしているんですけども、コーチングって決して特別なものじゃないんですね。お互いが支援し合うみたいなね、相互支援のものだと思っていて、私もなるべくですからコーチだから上にいるとか、コーチだからこちらが力があるんだとかじゃなくて、もう一緒に考え、一緒に目標に進んでいくパートナーだと思ってます。ですから私の最終的なビジョンはですね、世の中からコーチングという言葉がなくなること、つまりそんなことを習ったり、意識しなくても誰もが 人の支援をし合うっていうことで、すごく素敵な世の中になるんじゃないかなっていうことで、そこを目指しています。そのためにもたくさんの方に普段使いできるようなコーチングを広げていきたいというふうに思っているところです。はい、まだ何年かかるか分かりませんが、はい、
1: はい、まあ、今あの会社のというかね、塚田社長のビジョンになると思うんですけども、はい、あの確かあの柱がまだこう増やしていきたいっていうお話があったと思うんですけども。
3: そうですね、はい、私はあのこのコーチングやって今一番ニーズがあるのが人の育成なんですよね、うん、でも私いろんな会社にお邪魔して社員を育てませんかっていうとですね、多くの特に中小企業の経営者の方はですね、いや育てるのも大事だけども育てる前に辞めちゃうんだよっていう、うん、あるいは その前に人が取れないんだよってことがあるので、今新しい柱として採用ですね、これの応援をしたいということで、あの人材紹介業っていう人を紹介する許可を取りました。これ4年前ですね。それから今はその簡単に会社辞めちゃうので、そこにいる人たちがなんか不満とかその不安感があれば、それを私が反対にお聞きしてですね、そしてそこで職場の定着を応援するっていう、この2つの柱も最近増やしてやっています。はい、
1: はい、ありがとうございます。まあこのいわゆるコーチングの仕事というか、はい、そのなんか営業っていうか、こうどういうふうに広めていくものなんでしょうか。はい、
3: いや私はですね、あんまり営業したことがなくて、あのいろんな方とこうやって出会ってですね、ちょっと話をしているとこれ何って普通の会話してるつもりなんですよ自分は、うんうん、職業病なのかですね、なぜかあの今なんかこうやる気が上がったとか、
1: はい、
3: なんかいろんなことに気づいたよと、はい、それ何なのって言って、なんかコーチングですって言うと、じゃあ私も受けたいなとか、ちょっとあるところでちょっとやってほしいなとか、はい、ようなことで、あの営業というよりか本当ご縁でつながってきてるっていう感じですね、う
1: ん、はい、じゃあもうほとんど紹介 で、 こういろんな生徒さんとか、はい、企業とかが、
3: はい、
1: ああそれはいいですよね。僕は逆にあの40年間ずっと営業畑で、はい、やってきてるんですけども、はい、あのこれねずっと売り続けるのも大変な話 で、はい、でね、やっぱり、うん、営業しなくても、だから今僕自身目指してるのは、
3: はい、
1: まあ、今までこう自分の方から売りにってことだったものが、うん、逆にこう選ばれる人になれば営業する必要がないっていう思いがあるんで、ね、本当人間力を高めていきたいなっていうふうに思ってるんですけども、はい、あでも塚田社長はそういうもう自然体で会話の中でそういう形になっちゃうんで、
3: そうですね、うん、あとはですね、おそらくコーチっていう人は世の中にものすごくたくさんいるんですね、今職業としてる人、
1: はいはいはい、
3: だから差別化しにくいって言われるんですけども、うんうん、はい、私はまあたまたまあのコーチングをやり始めた時に、普通のコーチと一番違うところが、コーチングって基本的には教えたり指導しない、アドバイスもしないっていうことが原則なんですけど、なんか私はですね、これ何のためにやってるんだろうって時に、相手がちゃんと結果を出したり目標に到達することを目的としてやっているので、手段としてのコーチング、別に答え教えたっていいんじゃないかなとか、思ってること言ってもいいんじゃないかなと思いながら、私このコーチングの原則と、それからちょっと自分の持ってる資源リソースもですね、組み合わせてやってみたんですね、
1: はいはい、
3: そうすると結果が早く出るのと、お客さんから見るとちょっと他の講師と違うねって言われて、うん、それが差別化になって、
1: はい、
3: おかげさまでなんかこの20年以上やらせていただいているってことなので、やっぱりなんか自分の持ち味とか、
1: はい、
3: うん、あの原理原則の上に自分らしさとか、うん、そういうのを加えると、まあ、これはどんな仕事でもそうでしょうけども、あの人から受けたいとか、
1: うんうんうんうん、
3: そうなってくるじゃないかなって今自分のこう振り返ってみるとですね、
1: はい、
3: そういうことを感じます。
1: ああ、そっか、基本的なベースというか、はい、そういうものはあるにせよ、はい、まあ、アレンジしてもいいってことですよね。そ
3: う
1: ですね、
3: もうアレンジ大ありじゃないですかね。だからこの人から受けたいってなると思うんですよね、うんうんうん、
1: いやまあね、飲食のチェーン店とかでも、例えば、ね、ラーメン屋さんでも、ね、はいはい、同じレシピのはずだけども、はい、やっぱりここの、ね、うん、店長のラーメンが美味しいとかあると同じく、ね、基本的なものは一緒だったとしても、うん、何か、まあ、それが、まあ、コーチの仕事であれば人間力だったりするってことですよね。その、まあ、特徴というか、
3: はい、
1: 差別化になってるわけですけども、うん、それはその 塚田社長以外でも同じようなこう形で社内的にはされてるものなんでしょうか。
3: いや少ないと思いますね。少ないですか。特にコーチングを真面目に勉強しすぎた方はですね、うんうんうん、答えは相手の中にあるっていうことで、それを引き出すんだっていうことでね、
1: はい、
3: 自分の意見言っちゃいけないとか、なんかそういうことをですね、意識しすぎちゃうばっかりに相手は答えを引き出される側になり、こっちが引き出す側になるとやっぱり一体感って出ないですよね。
1: あ、
3: 私はなんかもう一緒に考える、はいはい、一緒に作り上げるっていう方なので、
1: はい、
3: その方が早く結果が出るし、信頼感もやっぱり上下関係なくなるので、
1: うん、
3: はいはい、
1: まさにこう対峙というか向かい合うんじゃなくて、ね、はい、横にいて伴走するっていうような、はい、
3: そうですね、本当同じ目標を2人で見てる感じ、
1: うん、はい、いやその方が絶対早いですよね、
3: はいはい、
1: 目標達成するためにどうあるべきかどうするかっていう話ですから。でもやっぱりなんか素晴らしい仕事ですね、本当聞けば聞くほど。
3: そうですね、
1: はい、もうね、転職としてもう生涯やっていくっていう話は、はい、
3: そうなんです。私聞いてますけども、教えるの、はい、よりも本人が頑張っているのを横から見てる方がですね、自分の性格に合ってるというか、自分が主役じゃなくて相手が主役になって、その人が輝くのを横からサポートするのが自分にとって一番の喜びになる。だからこの仕事転職だなと思ったんです。
1: いや、なんかこう、まあ僕らの世代というか、まあ、スポーツに置き換えると、はい、その精神論でこう、ね、はい、トップダウン的なものでこう、うん、育った世代なもんですから、うん、なんかすごいそのコーチの在り方のお話を聞くとですね、うん、やはりこう目から鱗がっていうような感じもしますし、でも間違いなくそういうふうになってますよね、今の世の中自体も ね、それは。
3: 私始めた25年前よりも今の方がずっとコーチングがやりやすいです、浸透しやすいですね。
1: なるほど、はい、そのやり始めた頃なんか苦労話というか何かありますか。
3: まずコーチングって言葉自体が知らなかったので、
1: はいはいはい、
3: 私がコーチですって言うと、まず出身ですかって言われて、
1: はい、登坂コーチかみたいな、はい、
3: そう、それで、はい、いやそうじゃなくてコーチングなんですって言ったら、はい、ああなるほど、分かった分かった、名古屋ねって言われましたね。
1: 名古屋コーチ
3: そうそう、そのぐらいね、もう全く知られてない時代から始めたので。でも今はですね、ここ 5,6 年ですね、
1: はい、
3: コーチですって言うと、うわ受けてみたいなとか、
1: うんうんうん、
3: いやいい仕事してますねって、やっと最近この認知度が上がってきた感じ、
1: はい、
3: だからこれからだと思います、
1: うん、まあ、はい、そういうことですね、はい、いやだから先生も今、メンターコーチですね、
3: はいはい、
1: のちょっとそのお話をお聞き、
3: はい、いやこれもですね、はい、私は札幌から東京まで習いに行ったんですけども、やっぱりこうすごい授業料と、ね、100万単位の、そして交通費、うん、そんなに簡単にはですね、誰もが学べないなって思ったんです。私はそれはこう自分が何とかしたかったんで頑張ったんですけど、当然北海道から行ってる人ほとんどいなかったです。でも私はこれって誰もがもっともっと敷居を下げて、うん、受けてもらって、みんながなんか支援し合えればいいなと思ったので、その自分で講座を作っちゃったんですね、
1: はい、
3: で東京の5分の1ぐらいでやろうと、しかも札幌でやれば移動しなくていいんで交通費もかからないということで2012年から始めたんですよね、
1: はい、
3: うん、でそれでも本当に皆さん今気楽に使っていただいてるっていうこと で、うん、でメンターっていうのはですね、
1: はい、
3: 実は指導者の師とかコーチングの真逆にある考え方なんですけども、
1: はい、
3: さっき言った通り、私は時にはメンターになって時にはコーチになりっていうね、組み合わせてメンターコーチでつけたらですね、うん、
1: はい、
3: なんかそれがちょっと差別化になったというか、うんうんうん、そんなんで未だにやっております、そのやり方で。
1: それじゃあ今生徒さん募集してるってことですか。
3: そうですね、今もう実はオンラインでやってるんですけども、今オンラインになってから22期目をやっていて、また11月から23期というね、新たな期が始まるっていう感じで、1年間に2回やってます、はい、
1: 6ヶ月のカリキュラム。
3: そうです、6ヶ月で2週間に1回オンラインでずっとこう寄り添いながらやってるところですね。
1: それが今度11月、
3: 今度11月から始まります。
1: わかりました、はい、いや社長せっかくなんで、
3: はい、
1: ちょっとラジオの電波に乗せてですね、
3: はいはい、
1: 公開コーチングをもし
3: ちょっと、ね、
1: 少しやらせてもらえれば、
3: はい、
1: リスナーにも届くんじゃないかなと思うんですけども、
3: ねはい、
1: ちょっとやってみませんか。
3: そうですね、
1: はい、
3: じゃあうんと短くダイジェスト版みたいな形 で、ね、
1: はいはい
3: はい、ショートコーチングとか言ったりするんですけどね、
1: はい
3: はい、じゃあ大場さんがクライアントさんになっていただいていいんですか。
1: はい、
3: はい、コーチングの、まあ、まず最初はですね、 相手の目標を共有するっていうところから始まるんですね、うん、はい、だからそこを自分ごと可能にして共有したいので、うん、今何か大場さんの中でここを目指したいなとか、はい、こういうふうにやっていきたいなみたいなゴールってあれば、はい、まずそこからお聞かせいただいてもいいですか。
1: はい、私は2年後にですね、はい、講演家として全国ツアーに出たいっていう思いがありまして、
3: はい、はい、2年後に全国ツアー、
1: はい、
3: そこにまあいたらですね、その先に見えるものって何かありますか。そこ行ったらそこ最終ゴールじゃないですよね、おそらく。
1: そうですね、なんだろうな、さらにまあ多分全国一周どころか2周3周もしたいって思いがあるんですけども、はい、それぐらいになった時にはですね、例えば、1回の講演料100万円のギャラいただけるぐらいの講演家になりたいっていうのもありますね。
3: はい、はい、じゃあね、そこのところのゴールとして2年後、
1: はいはい、
3: そこ 100% だとしたらですね、現在どのあたりにいると思いますか。
1: うん、いや、まだスタート 20% とか、うん、
3: 20%
1: ぐらいですね、はい
3: はい、で私たちはこの、今ゴールと現状のギャップがありますよね、はい、80%、
1: はいはいはい、
3: これをどうやってそこまでいけるかということを一緒に考えるんですけども、
1: はい、
3: ここを教えちゃうとコンサルタントって言われたり、
1: はい、
3: ティーチャーになったりアドバイザーになるんですけど、はい、うんうん、ここをなんか本気で一緒に考えたいなと思うので、
1: はい、
3: 例えばですね、80伸ばすためにもう今やってらっしゃることはもうね、多分 あると思いますけども、
1: はい、
3: なんかこれができたら絶対こうゴールに近づけるなって思うこと、うん、なんかとにかくこんなことでやってみたいなってことがあったらちょっと挙げてもらっていいですか。
1: そのゴールに向かって、
3: うん、20から、
1: はい、80%
3: 伸ばすために、
1: 伸ばすためですね、
3: はい、
1: それは一つはですね、書籍の出版、
3: 書籍ね、
1: はい、はい、自分で、うん、まあ、まあ、多分自叙伝みたいな形になると思うんですけども、はい、なるほどね、今までの自分の経験を書いて生き様を見てもらって、うん、まあ、それがちょっと、ね、講演活動する上での名刺代わりになればと、うん、いう思いもあって、
3: はい、
1: 相乗効果を生むのかなと思ってます、はい、
3: ちなみに書籍の出版可能だったらいつ出したいですか。
1: いや、もうだから年内もしくは少なくても1年後には出さないと、うん、間に合わないのかなと思ったりしてます ね、 すね、はい、
3: コーチングではちょっと欲張ったゴールでいいんですよね。
1: あ、はい、
3: だから今できれば年内っておっしゃったので、どうですか、年内って決めてみるのも。
1: あ、そうですね、はい、はい、
3: じゃあまず一つね、
1: はい、
3: でもし年内にその書籍が出版されたら、今20にいるところがイメージ的にはどのぐらいまで上がる感じします。名刺代わりになったら、
1: うん、いや、もう70から80ぐらいまでいくのかなと思います。
3: はい、ではね、その書籍を書くためにまず最初の一歩ってどんなことになるんでしょうか。
1: 書籍はですね、まあ、今もいろいろ発信、Facebook で発信したり、うん、公式、大場秀夫公式 LINE っていうのがありまして、はいはい、そこでもいろいろいろんな発信をしてるんですけども、うん、もう一つですね、何かブログだとかノートだとか今いろんなね媒体があると思うんですが、はいはい、それで、まあ、そこはちょっと毎日はできないまでも、うんうん、いろんな発信をして自分の人となりを知ってもらったり、どういう、ね、ものを考えているのかっていうのを伝えていきたいというのが、う
3: ん
1: う
3: ん、いいですね、
1: はい、
3: 今ねブログとかこう、ね、いろいろなメールマガ発信するっていう言葉が出てますけども、なんか発信する方法で他にあるとしたらどんなことがあると思いますか、今おっしゃったこと以外で。
1: はいはい、あとはやっぱりこう場数を踏むではないんですけども、うんうん、自分自身で、まあ、ある程度講演会をやっていくだとか、うん、セミナーを開くっていうことを能動的にやっていかなければっていうふうに思ってます、
3: うんうん、そうです、
1: はい、
3: 爆発を踏むって今おっしゃいましたけど、
1: あ、はい、
3: どのぐらいの爆発を踏んでみたらそういう自信が出てくると思います。月1とかね、はい、週1とか。
1: あ、もう週1回ぐらいはやりたいって思いがありますね、はい、
3: その週1回そういうことができるようになるために必要なことって何だと思います。何があったら週1できるようになるのか。
1: はい、それはですね、うん、どうなんだろう、まあ、自己 PR もそうなんですけども、うん、こうやっぱりまあその営業っていうか、こうやらせてくださいやらせてくださいじゃなかなか進まないんで、うんうんうん、こう1回講演を打ったところから紹介をもらえるような、
3: そうです、ね、こう
1: やっぱり内容の充実がそれに、
3: はあ、その前にまずやることも大事だけど、はい、内容の充実ですね。
1: そうですね、あ、はいはい、
3: 内容を充実させるためにはどうしたらいいでしょうね。
1: やはり僕自身もずっとこう勉強だっていうふうに、ね、うん、学びを止めないっていうのを持ってますんで、うん、それは いろんな講演家の方のお話を聞いたり、はい、いろんな、まあ、異業種交流会だったりそういったものに出ている中で、うんうん、やっぱり人との対話とかですごい学びが多かったり、
3: うん、そうですね、学べますね、
1: 本当セミナーとかでも一つだけでも何か得ることがあれば、はい、自分のこうプラスになってきますんで、はい、そういったことを積み重ねていければなっていうふうに思ってます、
3: は
1: い、
3: なるほど、はい、じゃあちょっとねこうコーチングの締めくくりはですねなんとなく終わるんじゃなくて、
1: はいはい、
3: 行動レベルに落とすというのが大事なんですね、
1: はい、
3: それでせっかく今ここまでお話しされて、はい、まあ、いろんなことこれからやっていきたいことをお聞きできたんですけどもまだ今20のところにいると思ってくださいね、さっきおっしゃったので、
1: はいはい、
3: じゃあこれをですね今日から21に向けて最初の一歩踏み出すとしたら何から始めたいですか。
1: 今はですね、はい、思ってるのは公式 LINE が今約200名の、うんうん、方に登録いただいてるんですけども、うん、はい、これももっともっと増やさなければと思ってますんで、
3: はい、
1: まあ、志は大きく倍の400ぐらいまでやれればな、
3: はい、公式 LINE を増やすと。
1: そうですね、はいはい、
3: その増やすための第一歩って何ですか。
1: やっぱりそれもどうなのかな、まあ、公式 LINE を増やす意味合いにおいてもやっぱり、うん、先ほどお話しました、うん、多分ノートでこう、ね、発信をしていこうと思ってますので、うん、はい、それをやっぱりまだスタートしてないものですからやっていかなければなというふうに思ってます、
3: はい、ノートいつからスタートするか決めませんか今日ここ
1: で。あ、そうですね、
3: はい、
1: 今8月今日は23日あもう日程あれです、いやもう9月1日からじゃあ、はい、目指してやりたいなと思います、
3: は
1: い、
3: ぜひね今日から9月1日にそのノートをスタートさせるっていうところを決めてそこに向けて行動をぜひしてみてください、
1: はい、
3: で私も今大場さんの目標を共有したので、
1: はい、
3: そのスタートしてからですねどんなふうに変化したかをですねまた次回、こうフォローアップしたいと思うので、うん、ぜひどうだったかをスタートした後にまたお話しさせていただいて共有させていただければと思います。
1: はい、
3: はい、ぜひ応援してますので。
1: ありがとうございます、
3: はい、ありがとうございます
1: というような感じなんですね。
3: そうですね、今もうぐっと凝縮しているので、
1: はいはい、
3: 今そうですね、これを30分くらいかけてゆったりやり取りしていく、もっと深めていくという感じです。はい、
1: いやでもすごい具体的にこうね、はい、すごい伴走していただいている感があるというか、いや結局これ自分一人で考えてもなかなかあれもこれもとか、
3: うん、そうですね、はい、
1: そのまあ、僕なんかもそうなんですけどその2年後のイメージとか、うんうん、
3: はい、
1: それは描いてるんですけども、うん、まあ、これ本当ビジネスと一緒だと思うんですが、はい、逆算ができないことにはねこれたどり着かないですからね、はい、
3: それをこう話しながら固めていく、はい、私壁打ちってよく言うんですけどね、こう
1: 壁打ち、
3: はい、私に対してこうやってるうちに自分でこう気がついてくるとか、うん、はい、やる気が上がってくるとか、うん、決めるっていうのを私陰ながら応援してるっていう感じですね、うん、
1: はい、いやこれって結局自分ではできないことなんですよね。その一人で壁打ちしてもなかなかね、はい、そのだから壁が 人というかコーチだったりして、
3: はい、 そうですね、
1: そこでねやり取りすることによってこう深まっていくし、はい、うんうん、意識も、ね、上がっていくだろうし、
3: そうですね、
1: そしてその投げっぱなしではなくて、はい、それに対してフォローアップをしていくんですね。そうですね、
3: もう1回聞いた目標は自分の目標になるんですね私は。
1: あ、はいはいはい、
3: だからそれでずっと達成するまで一緒に伴走していくってことなので、
1: はい、
3: 別に次会うときにチェックじゃないんです、
1: うんうん
3: う
1: ん、
3: うまくいってたら、うん、よかったねって一緒に喜び合い、うまくいかなかったらなんでうまくいかなかったのとは言わないんですね、
1: うんうん、
3: じゃあどうしたらうまくいくだろうねって言いながらまたそのゴールに向かってずっと一緒に達成するまでパートナーとしてやっていくって、そんなイメージですね。だから簡単に終わる人とちっちゃい目標なら 1,2 回で終わりますけど、
1: うんうん、
3: 今私3年4年目標に向かって一緒に走ってる人がいます、
1: うん、ああそうですか、
3: はい、そんな感じなんで、ぜひ応援してますね。2年後だったらね、うん、
1: はい、
3: ずっと伴走できると思うんで私も、うんうん、はい、
1: いやそれこそ私自身マラソン、はい、ブラインドマラソンやってるんですけども、はいはい、マラソンって本来孤独なスポーツじゃないですか。あ、
3: そうですね、
1: で一人で走ってこう、はい、こう自己責任の中でやっていく個人競技だと思うんですけども、はい、まあ、私がまあこの視覚障害者になったおかげでそういうブラインドマラソンに出会って伴走してくれる仲間がいて練習があったり大会なんですけども、やっぱりその大会に向けて極論僕より意識が高くてなんかね僕のためにすごいそういう練習してくれたりだとかですね、でまあ大会当日とも横にいてこういろんな声をかけてくれてっていうことなんで、 まさにあの コーチングと伴走っていうのはなんか
3: 一緒だと思います。その方は大場さんにとってのね、はい、ランニングのコーチだと思いますね。
1: うん、
3: はい、
1: そうですよね、はい、いやそれはなんかやっぱり力強いっていうか、そうですね、その当事者本人もですね、はい、まあ、自分自身の目標だったりするんですけども、うん、そういう支えてもらってるだとか練習一緒にしてもらってるっていう思いがあるとやっぱり頑張らねばならない、
3: うん、そうですね。そして一緒にゴールしたら一緒に喜び合える人がいるっていうのは大きいですよね、
1: うんうん、いやそうだそうです、はい、ゴールも2倍喜び、はい、分かち合えるっていうのがありますんで、
3: はい、
1: はい、
3: ぜひ楽しみにしています。
1: いやいやそうですね、
3: はい、
1: ありがとうございます、はい、あの、こういうねあの素敵な人柄の塚田社長ですけども、あの塚田社長からコーチングを受けたいという方いればと思うんですけども、あの、どういった形で、はい、
3: そうですね、はい、あのまあ、Facebook とか、まあ、ホームページ見てもらってもいいんですけども、
1: はい、
3: まあ、大体私塚田康弘、健康の項にカタカナのね右漢字の右って書いて U っていう字をですね入力してもらうと Facebook で多分検索できると思いますので、そこでコーチング体験したいとか、
1: はい、
3: あのなんか受けてみたいって言っていただければ、この番組聞いていただければね一回無料でですね、
1: はい、
3: 体験できるようにさせていただきたいと思ってますので、お気軽にご連絡いただければ、はい、何らかの応援はできるかなと思います。
1: あ、はい、はい、ありがとうございます。
3: ありがとう
1: ございます。はい、あの私の方のね、Facebook 大場メディアの方でも、受けたまりたいと思いますので、もしご興味ある方いらっしゃいましたら、応募いただければなと思いますので、塚田社長におつなぎしていきたいなと思います。番組も終わりの時間が近づいてまいりました。番組への質問や感想などもお待ちしております。 FM ギグ北海道ステーションのホームページにお問い合わせフォームがございますので、番組名オーバートークとラジオネームを添えて応募いただければと思います。この番組はギリシャヨーグルト専門店すべてに F がいる生活 F ヨーグルト、光回線ならエクシト光、エクシト東日本株式会社、入居者もスタッフも居心地の良い空間を提供、エンゼルホーム北野、ここでしか味わえないニューヨークスタイルのピザ屋さん、ダイナージョイントグラップ、障害理解を切り口に日本に心のバリアフリーを広める一般社団法人日本心のバリアフリー協会、夢をつなげる会社ドリームコネクション、誠実に買い取ります。買い取り専門店お宝屋、メガドンキホーテ、たぬき工事店、以上の提供で FM ギグ北海道ステーションよりお送りいたしました。はい、2週にわたりまして塚田社長ありがとうございました。
3: ありがとうございました。
1: いやなんかね、もう25年間やられてるコーチングですけども、あれですよね、今後ももう生涯現役でっていう、はい。ことでよろしいんでしょうか。
3: はい、もう細々とでもね死ぬまでやっていきたいなと思ってます。はい。
1: いやでもその生涯やれる仕事を持つっていうことは幸せなことですよね。はい、
3: そうですね。
1: はい。
3: はい、
1: いや私なんかもね30代の頃はねもう60過ぎたら隠居生活してなんてねそんなふうに思ってましたけども、まあいろいろね考え方も変わって今では本当自分自身も生涯元気でやるのもかっこいいなと思ってますんで。はい、あのお互いにもし ね切磋琢磨しながら、はい、歩んでいければと思いますので、はい、今後とも
3: よろしく
1: お願いしたいと思います。はい、はい、本日は塚田社長どうもありがとうございました。
3: ありがとうございました。
1: ここまでのお相手はひでりんこと大場秀夫がお送りいたしました。 See you next week. Goodbye.

0: さすがガツガツ星人、まんまと我々を罠に陥れるとは。
1: トラトラ警備隊に宇宙人がいるとは思わなかったわ。どう、私たちの仲間にならない？地球はいずれ私たちのものだわ。その方が身のためよ。
0: 断る。僕は地球の平和を守るために戦うんだ。
1: 地球が平和なら他の星はどうなってもいいっていうの？
0: 地球人はガツガツ星人を侵略するつもりはないんだ。あのロケットはただの放送用ロケットだったんだ。
1: ラジオ放送？いかにも立派な名目ね。でも何のための放送なの？結局録音したものを自動で流してるだけじゃない。その手には乗らないわ。
0: そうじゃない。我々 FM ギグの本当の目的は宇宙全体の平和を目指す愉快な生放送なんだ。
1: 愉快な生放送？
0: そう、もうすぐ生放送が始まるよ。

0: はい、皆さん日曜日の夜いかがお過ごしでございましょうか。ケシズバーオーナーのケシこと山下ケシと
1: アシスタントのマサエです。
0: はい、今夜もよろしくお願いいたします、はい、よろしくお願いします。メロファンの方は順調な感じで、配信されておりますが、 YouTube の方がなかなか
1: ね、言うこと聞いてくれんよ、
0: 聞いてくれませんから、はい、まあその場合は今ね、ぐるぐるしてるんですよね、なので、まあ今日他のねネット状況もね、夕方以降がちょっとあんまりね、よろしくなかったことがありましたので、多分あのアクセスが集中してるようじゃないかというような気はしますが、
1: はい、
0: まあそういう時はあのメロファンと両方立ち上げていただいて、ご都合のいい方で見ていただければと思いますね。まあ配信準備としては全然 OK だったので、まああの時間が経つと、そのアクセス数のね、上り回線の影響もね、だんだんと渋滞が緩和してくるんじゃないかと。それも渋滞もしますがね、
1: 渋滞も
0: それはお盆休みも今日で終わりっていうね、
1: まあね、
0: そういう方々が多いわけで、だからもうその海外から戻る方々、国内でも移動される方々、そういった皆さんは、今日がピークだってね、やっぱり、
1: ね、
0: もちろんのことながらね、
1: はい、
0: それはもうそれピークにもなるわね。それはギリギリまでね、やっぱり痛いわけじゃないですか、でいろんなニュースを見てると、テレビでニュースを見ていると、しばらくまた離れ離れになるっていうですね、お孫ちゃんと、まあ、おじいちゃんおばあちゃんが、こう涙しながらね、見送る、あるいは手を振っていくみたいなね、しばらく会えないって、ね、まあまあそれもまあ日本のね、なんていうかな、こう情緒ある世界と言いますか。
1: そうですね、
0: うん、
1: 結構ね昔、私の田舎はね、本当に田舎だったので、
0: 私の田舎は田舎だったのとそんなかぶせんでもいいと思った。
1: あの送り火とね、迎え火と焚いて、で最後灯籠流しというかね、精霊流し的なことをやって、お盆が終わるっていう感じで、非常にね、情緒豊かというかね、今の子はなかなかそういうの体験してないんじゃないかなって気がしますけどね、あれはあれでいいんじゃないかなと思いますよね。まあ、
0: それはね、文化として残すこともね、あの大事なことだと思うんで、特にその、まあ田舎と言われるようなエリアに関してはそういうことを守っていくのがね、もう人が減ってきてたとか若手がいなくてっていうのはあったりしますけど、まあ、そのあたりなんとかね、いい形でこう進んで伝承されていくといいなと思ったりしますけども、
1: そうなんですね。
0: まあそんな中であなたお盆の中でもね、大変だったじゃないですか、千葉の大雨豪雨ですよ。
1: 本当ね、びっくりしましたね。
0: もう今日夕方の段階で10人の方が亡くなってるっていうね、
1: 話が
0: 出てましたけどね。で熊本の復興の方もね、まあ、あの高速道路は、全線一応つながったと、規制はかかってますけども、そういう大変な状況の中でもね、人間たくましく生きていくっていうのは本当大事だなっていうことをね、改めてこう学ばせていただいたなっていう、まあ、皆さんそのお盆休みがあった方もいらっしゃれば、お盆休みは全くないよっていうお仕事からね、そういうのはないですよっていう形の方もいらっしゃいますけどもね、まあ私たちもちょいと山梨の方まで足を広げてみましたので、伸ばしてみましたけどね、まあ、そんな話もね、ちょいちょいと皆さんの方にもお届けしながら、今夜も生放送ね、オープンレクル、じゃあメロファンの方は2時間、YouTube のまだだけど1時間で進めてまいります。お付き合いよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。

下圭司、もみゆりな BB ガールズ、タイムフォーラブ、シェイクマイデイズ、万円賞、麦わら帽子、右ははるか、あやひめ、それぞれの新曲がたっぷり詰まったコンピレーションアルバム、パームトーンコンピレーションボリューム4、ただいま Apple Music、 LINE Music ほか各種サイトで好評配信中。

山下圭司、もみゆりな BB ガールズ、タイムフォーラブ、シェイクマイデイズ、万栄翔、麦わら帽子、右ははるか、あや姫、それぞれの新曲がたっぷり詰まったコンピレーションアルバム、バーントーンコンピレーションボリューム4、ただいま Apple Music、LINE Music ほか各種サイトで好評配信中。バームトーンレコーズ。

0: はい、そんな形で、お盆最終日っていう方はね、
1: はい、
0: 明日から仕事だよ大丈夫心の準備はと、まあ、逆にその、うん、今日もお仕事っていうね、うんうん、いう方もいらっしゃったと思いますけども、
1: はい、
0: まあ、この時期はその夏の終わりといいますか、
1: うん、
0: まあ、そういうこう感じを受けるわけですけども、
1: はい、
0: なんかちょっとびっくりしたのはね、
1: うん、
0: もう赤トンボが飛んでるわけですよ、
1: うん、
0: うちの近所でも。
1: ああね、
0: うんうんうん、それで赤トンボ飛んではるなと思いながら、
1: うんうん
0: うん、映ったってことで YouTube 映ったそうですよ皆さん、はい、あの2画面あの一緒に見てください。 YouTube の方がちょっとあのレイテンシー起こして遅くなってますけども、
1: はい、
0: あ、ちょっと待ってください、うん、ということはこれ多分ね私の方のね、
1: うん、
0: この人のこの音が毎回上がってくるので今消しました、
1: はいはい、
0: でもう一つびっくりしたのは、
1: うん、
0: 夕暮れが1時間近く変わってきてるなと思って。
1: あ、
0: うん、あの違います、私ので消しましたから、うん、
1: あ、はい、
0: はい、
1: いやこっちもついてたかなと思って今確認した。いや
0: さっき確認しました。
1: あ、そうですか、はい、はい、
0: でもう6時半ぐらいになったらもうちょっと薄暗くなってくるってね、
1: うん、
0: うん、あのお隙見悪いわけじゃないですよ
1: 隙見悪いんですか。
0: 薄暗くなってきたなって。前はだから7時過ぎまでね、
1: はい、
0: ガンガン行ってたわけですけどね、
1: うんうんうん、あ、
0: やっぱりそういうもんかと思いながら、
1: うん、
0: まあ、出窓がうちはあるんですけど、
1: はい、
0: そこから入ってくる風が、
1: うん、
0: お、心地いいなって。
1: お心地いいんですか。
0: お心地いいですよ。
1: お心地いいんですか、
0: はいはいはい、あ、これぐらいならはだんだんとね、
1: う
0: ん、
1: ま
0: あ、エアコン使わなくても済むようになるのかなみたいな、
1: うん
0: うん、ことも思いますけども、
1: はい、
0: まあ、どんどんそういう季節が進んでいくことによって、
1: うん、
0: あの私たちの感覚もね、
1: うん
0: うん、だんだんとそういう意識がそっちに向けていくと、
1: うん、
0: 向かっていくと、
1: はい、だ
0: 少なくても、
1: うん、
0: 今日はもう8月半ばですよ、
1: はい、
0: 16日、
1: はい、
0: ね、
1: うん、
0: あ、もうあと15日しかないわけですよ8月も、
1: うん
0: うん、どうしますかね。2週間とプラス1日
1: 8月を全うする
0: それみんなそうやろうけどだからそう思うと、
1: はい、
0: 8月お盆明け、
1: うん、
0: ね、でたくさん休んだ方もいらっしゃるでしょ
1: う、うん、
0: 明日から仕事行くのああと思う方もいらっしゃるでしょうけども、
1: うん
0: うんうん、頑張らんとね、
1: 頑張らんとね。
0: もう次はあの、うん、秋の連休っていうのがね、
1: うん、
0: いつになるのかな。9月、あ、9月めっちゃ連休やんか。
1: そうそうそう、9月ねいっぱい連休があるんで、
0: 19から23までだから、あの19日は土曜日ですけども、
1: うん、
0: その後23日まであんの。
1: まああるところはあるでしょうね。
0: ゴールデンウィークじゃない
1: でもない人はないからね。
0: あ、これあの、うん、結構敬老の日も入ってるからシルバーウィークって言われたりしますけどね、
1: うんうん、敬老の日がもうどんだけずれるんだって感じですけど ね、
0: ですけどね
1: 本当に。
0: 10月も10月10日11、12、
1: うん、
0: 3連休、
1: はい、
0: 11月は、
1: うん、
0: あと、まあ、21、22、23勤労感謝の日ね、
1: うん、
0: 12月は、
1: うん、
0: 1年の締めくくりしっかりせよみたいな形でないですそういうのは
1: もうさ、まあさ、いいけどね、
0: うん、
1: もうね、はい、半年経ったねとか、うん、8月だよねとかさ、
0: うん、
1: いつも同じじゃないですか。もうちょっと違うオープニングトークにしましょうよ。
0: もう喋らない。
1: なんでですか。もうね、皆さんもね、暑い中頑張っていただいておりますから、ま
0: あ、
1: から
0: 今回はだからその台風の影響がね、
1: はい、
0: まあ、本当に違う方から台風が上がってきてっていうね、うん、東から西へですよ。
1: だいたいさ、上がったのが降りてくるってすごいよね。いつもともう本当に逆だもんね。
0: まあね、
1: たまにほら日本海側から東北に抜けるっていうさ、
0: うん、
1: 太平洋側に抜けるっていうのたまにあったりしたじゃないですか、
0: はいはいはい、
1: それが今回もう真逆だもんね。
0: 真逆だから、
1: びっくりした。
0: 大変だったのはその千葉県の方でのその豪雨ですよね。でもうちの息子もね、
1: うん、
0: あの関東の方で仕事、まあ、東京で仕事してますけど、
1: うん、
0: あの住まいとしては千葉の方なので、
1: はいはいはい、
0: まあ、彼の家はその高台にあるっていうね、
1: うん、
0: 初めて知ったけど、
1: う
0: ん、どこに住んどるかも知らへんけど
1: そうね、行ったことはないもんね。
0: まあ、そんな形らしいですよ。
1: はいはいはい、うん、
0: だからまあそういうね、
1: うん、
0: 予測できない状態にもすでになってきているという、
1: うんうんうんうん、
0: 世界的にね、
1: うん、
0: そこら辺をもう考えて進まないとダメですよっていうね。
1: もう本当にね、うん、どうなっちゃうの地球って感じでございますけども、
0: そんな中でブレることなく、 はい、私ケイシは毎月1回マンスリーでね、
1: うん、
0: あの配信ライブをさせていただいております、
1: はい、
0: もういよいよ今度の土曜日ですからね、
1: うん、
0: 言うときますけど
1: 早いね、あっという間、う
0: ん、あ、だから1ヶ月だあ、もう12回行ったらもう1年、ね、そんな感じじゃないですか
1: ね、
0: うん、うん、まあ今回は今回の今週のまあ土曜日ね、
1: うん、
0: 8月22日の土曜日の19時半にレタソンライブ配信させていただきます。
1: はい、
0: はい、今回もね早々と曲の方も決めまして、
1: うん、
0: はい、まああとは曲順とかね、
1: 素晴らしい、
0: その辺のいろいろ準備をする、うん、まあ音源の件もありますけど、
1: はい、
0: まあそれはもう気合い入れましたよ、
1: うん、
0: 毎回気合い入りますね、コウ君はライブに関してはね、
1: はい、
0: 今はとちょっと違う感じのね、
1: うん、
0: 今までとはちょっと違うものをやっぱり出していこうとかね、
1: うんうんうんうん、
0: 皆さんに届く曲はこんな曲かなとかと思ってね、
1: うん、
0: はいはい、あの日々妄想を組み返しておりますから
1: 妄想族ですからね、
0: うん、まあ、はい、あのぜひね皆さん、うん、あにぎにぎしく、うん、
1: はい、
0: お越しいただけたら嬉しいなと思っております
1: 。本当ですね、はい、またまたぜひぜひね今回もね、はい、いろいろと策を弄して、
0: うん、そういうことですね、
1: ね、いろんな曲をね、はい、チョイスしておりますので、はい、ぜひぜひいらしてください。
0: は
1: い、
0: では、はい、ここで、うん、お盆の中ね皆さん、うん、あのコメントをいただいておりますので、
1: はい、
0: 先にご紹介していきましょう。
1: あ、はい、コメントの方ですね、はい、はい、YouTube の方ですね、
0: はい、
1: はい、第1号ラッキーちゃんですね、はい、ラッキーちゃんね、メロファンとね同時で来ていただいております、はいね、はい、はい、そして進次郎さんです、はい、はい、皆さんこんばんは、
0: こんばんは、
1: ね、今夜もよろしくと来ました、よろしくお願いします。はい、そしてたまたまこさんです、は
0: い、
1: ケイシーさん、マサイさんこんばんは、ということでね、はい、いただきました、
0: はい、
1: たまたまこさんね千葉なんですよね、うん、大丈夫だったんですかね、うん、
0: ね、
1: ね、千葉在住ですということ
0: で、問題がなければいいですけどね、本当に大変だったと思います、
1: うん、まあ、こうやってね、うん、あの来ていただけてるってことは無事だったと思いたいでございますが、うん、
0: 本当ですね、
1: ね、はい、はい、そしてチャーリーさんです、
0: はい、チャーリーさん、はい、
1: ね、最初の1時間こちらで参加させていただきま す、というふうでね、はい、お心地よいです ねというふうでね、はい、そして陽鉄さんこちらに来ていただいております。
0: おば
1: んまっちょりというふうで、ゴーマのプライドさんですね、
0: はい、
1: はい、そして車大作さんも来ていただいてます。暑くて外出ただけで消耗が激しいので、夏季休暇は毎日昼寝してたね、ああ仕事行きたくねー、
0: まあ、そういう気持ちにもなるよ ね、
1: うん、ほんとほんとね、プライドさんは明日から夜勤ということで大変でございます。ああ、はい、はい、そしてプライドさんね、12日滋賀にいたんですが、うん、台風の目見ましたということで、
0: おお
1: そういうことね、はいはいはい、うん、っていう感じでございました。そして、メロファンの方ですね、はい、はい、田浜さんです、
0: はい、
1: はい、ケイシーさん、マサイさんこんばんは、
0: こんばんは、
1: 名神の渋滞が思ったより少なくて無事家に帰ってきました。
0: あ、よかった
1: ですね、今夜もよろしくお願いします、
0: はい、よろしくお願いします、
1: というふうにいただいてます。
0: 名神は、うん、あの今度ね、
1: うん、
0: 22日から9月の5日、ま、何日かまでね、
1: うん、
0: あのまたあの大掛かりな工事がありますからね。
1: ああ、そうなんですか。
0: はいはい、
1: うん、
0: その辺あたり、私たちもちょっと移動にかかるので、
1: ああ、はいはいはい、はい、そうですね、
0: 気にしておりますけどもね、うん、お気をつけてお過ごしください。
1: はいはい、はい、そしてみどりさんです、はい、皆さんこんばんは、今夜もよろしくお願いします。
0: はい、
1: 我が家は今夜は送り火を焚き、ね、みんなとまた1年お別れです、ということでね、はい、みんなね元気で戻ってきてくれたんですか ね、
0: うん、ですね、
1: うん、はい、そしてゆかりんさんです、はい、こんばんはんこってね、
0: こんばん
1: こ、お盆はゆっくり過ごすことができました、今夜もよろしくお願いします、
0: めっちゃ美味しそうなお肉食べてはったもうあの映像見たら、うん、おーんと思うね
1: 本当です、
0: 体のためにね美味しいもの食べましょう、う
1: ん、はい、そして A ちゃんです、
0: はい、
1: はい、介護勤務夕方終了、出勤前にテレビで、高校野球生放送観戦、
0: うん、うん、
1: ネット甲子園より生放送で見たい、本当は甲子園球場で生観戦したい、生はいいわよ、というふうで ねいただきましたよ、
0: 盛り上がってますから
1: ね、ね、はい、はい、そしてこちゃさんです、はい、こちゃさん大丈夫ですかね、はい、
0: ね、
1: ケイシーさん、マサイさん、皆さんこんばんはとね、うん、帰省していた子供が帰り、ちょっぴり寂しく感じています、うん、 そして1週間ぶりのビール美味しい。
0: その締め方最高やね、こちらさん。
1: 1週間ぶりに、まあ、ビールがね、美味しく飲める体というのもね、大事なことですからね。
0: 熱中症もね、先週ちょっと大変でしたけどね。
1: 本当ね、はい、はい。そしてね、バンさん来ていただいてます。はい、さっきまでござん送り、送り火で、うん、家の前がすごい人でした。
0: あ、そうなん
1: や。京都はね、本当ね、そうだよね。
0: バンさんの、ね、家からそういうの見れるのね。
1: うんうんうんうん、
0: あれバンさんが火つけに行くんだもんね、当番で。
1: そうなんですか。
0: 当番のバンさん。
1: 当番のバンさんですか。本当かや。ね、昔、うん、大学の校舎の屋上から大文字見ながらビール飲んだなーってダハマさんもね。
0: あ、いいですね。
1: ね、
0: はい。ありますね。
1: はい。はい、そしてラッキーちゃんは12日か昨日まで4連チャン仕事でしたっていう風にいただいてます。うん、はい。あれ今夜はお二人とも黒ですかってこと。一応私がブルーじゃないや、
0: グレー、ブラックグレーみたいな感じですね。
1: ブラックグレー、ちょっとね青がかかってるけど似たような感じ、はい、ちょっと暗い
0: ブレーっていうよりもちょっと紺色ですね。
1: 紺色ですね、うん、あの暗い画面でごめんね、もうちょっと派手にすればよかったね。はい、そしてイクルンさんです。ケシ様さん、皆さんこんばんはって、ね、
0: いいよ。
1: 今週新城市に、新城か、
0: 新城ですね、
1: 新城ね、はい、旅行に行ってきました。ゼロ地場の湯に行きたい、なんとなくパワーもらいましたって。今夜もよろしくお願いします。
0: きっともらってますよ。私たちもあの前 ね、あの文具井峠ってね、長野の方に行きましたけど、やっぱりあの、はい、その後にね、なんとなくね、小人が体の中に入ってる気がしましたからね。
1: あ、はいはいはい、
0: 入って今もののけか。ありがとうございます。
1: はい、たまたま子さんがね、うん、自宅は大丈夫でしたけどレベル4でしたと、その中でゴロリンのライブに都内に出た私、帰ってくる予定が決まらないまま。本当ですよ。無事帰れてよかったよね。
0: 本当ね。
1: なんかね、すごいことになってましたからね。はい、ニュースで見た時も ね、はい、そんな感じでございます。
0: はい、ありがとうございます。まあその中でね、私たちも、うん、あのちょいと足を、うん、伸ばして。
1: はい。
0: まあ、いつものね、
1: うん、
0: ファミリー旅行、
1: はい、
0: 孫子入れていくと、まあ、13人体制、
1: うん、
0: また増えるのか分かりませんけども。
1: いやいや、もう増えんでしょ。私は不満よ。
0: それはぜ、
1: あ、お前じゃない、
0: あんた人生舐めてないですか。世の中を
1: お前じゃないみたいな。
0: まあ行ってきましたよ、
1: はい、
0: で現地集合、
1: うん、
0: でまあ、子供たちはね、
1: ね、
0: だからうちの私の方の子供はね、
1: うん、
0: そっちは参加してないので、
1: うん、
0: それ混ぜたら16人になりますからね。違う、15、16、18や
1: ん。そうよ、おたくんちも入れたら
0: 18の夜よな。
1: そんなに集まる時があるんでしょうかね。
0: なあ、
1: まあどっちかでしょ、しあの死に目には死に目の時にはどちらか集まるんじゃないですか。
0: まあでもそのね、あなた方の方のその13人、はい、まあ、私たち含めてね、
1: うん、
0: まあ、いつも毎年1回は行きますけど、今回どこ行くのって聞いたら、
1: うん、
0: 山中湖、うわーとか言ってね、これもマジでみたいなね。で結局まあその孫子たちはみんな車で移動という形で、私たちはそんなことしたら、
1: うんうん、
0: あらも、今回のケーシーズバーもまともに配信できるのと困りますから。
1: 2、3日使い物にならないかんでね、はい、
0: あの新幹線で三島まで行って、まあ、小玉でね、うん、
1: はい、
0: でそこからは高速バスで山中湖まで移動するというね、
1: うん、
0: 形を取りましたね、
1: はい、
0: うん、
1: ちょっと写真があるので、
0: はい、もしよろしければ、じゃあちょっとね、
1: うん、
0: その山中湖の旅、その旅のね、風情を皆さんにもね味わっていただきければ、あのお仕事の方もいらっしゃったと思いますけども、
1: うんうんうんうん、
0: 決して私たち遊んでるわけではない。そこでいろんな情報を取っていると思っていただけると、
1: あ、別にいいですけど、別に旅行でいいんですけど、
0: 年に一度のねということで、ね、はい、今あの、はい、画面の方は YouTube の方はどうかな。
1: ちょい軸、あ、もうぼちぼち変わります、
0: ね。もうぼちぼち。
1: でこれね、行きの新幹線もうね、私たちはのんびりと新幹線で行きましょうということでね、はい、はい、お弁当を買い込みまして、
0: はい、
1: はい、
0: 新幹線の中でね、
1: 新幹線ね、しかももうこだまっちゅうね、うん、のんびり旅で行ってきました
0: ね、
1: はい、でね、三島の駅まで着きまして、そこからね山中湖まで上がってこうっていう話でね、
0: はいはい
1: はい、で三島の駅に着いた時はこんなねいい感じの天気で、
0: はい、
1: まあ素晴らしいわと思ってね、ちょうどお祭りかなんかね、
0: そうそうそうそう、
1: 駅前でね、やるのかなって感じで準備があって ね、うん、この暑いのにね、おじさんがね、屋根のテントの下でね、なんか店番みたいなのして
0: るから、そうそう、気の毒だなと思ってさ、
1: 本当に
0: そんなおじさんに、ね、させてええんかと思いながらさ、
1: ね、たらね、よくよく見たらね、人形だったってね、このおっさん、人が人を騒がせやなとか
0: びっくりしたわよいや動かんなと思って、熱中症大丈夫、声かけに行ったろうかなと思ったけど
1: ね、うん、本当にそんな感じで、
0: まあ、ここからバスに ね、
1: 高速
0: バスに
1: 乗って、はい、1時間ほどでね、小1時間ほどで、山中湖着いたんですが、うん、もう曇ってきまして、散々ね、
0: もう、はい、ね、その三島駅からバスで移動してる最中にも、
1: うん、
0: 晴れたり曇ったり雨降ったりみたいにさ、うん、はっきりせんかいみたいなね

0: 全然バスが来なくて、
1: あの一匹象が入ってたら大変なことになるよね。
0: じゃあそう
1: だ、山中象。でまあなんとかそれに乗って行きました、
0: はい、
1: そしたらもうまたそこで物語じゃない。私たちが降りようと思うところは、うん、あれなんか今のアナウンスおかしいな、えここであの止まりますこの先の方はみたいな話になって、
0: うん、
1: 運転手さんに聞きに行ってくれ て,
0: 聞きに行って、はい、
1: そしたらお盆の時期はそこには行きません、
0: うん、行きませんって。
1: は
0: あ、私たちのねコテージまでのすぐ近くにねあのバスが止まる予定だったんですけど、 それがちょっと脇道に添えて戻ってくるっていう通路あの運行だったんですけど、うん、それがね行かないっていうことになって、
1: そうだからもう2区間分ぐらい歩いて、
0: そうそうそうそう、雨の中、ね、
1: でまあ雨上がったなと思ったら、うん、ほらまた待った最悪歩道を歩いとったら横走っていく車、うん、
0: 車がね
1: ビッシャービッシャーって水のか。かけていきよ、
0: ね、もうね、
1: かけられた瞬間バックミラーに映るやつにアホかって、俺も言っとったけどな。
0: 切れまくってましたけどね、うん、はい、そんな方でそんな感じでねあのうちらがブチブチ言いながら温泉に浸かって帰ろうとしてる頃に子供たちはねこんな風でねバナナボートに乗ってね、
1: はい、
0: 寒い寒いと言いながらでも楽しい時間を過ごしてたみたいです、
1: ですね、
0: はい、うん、でね宿に着きまして、このねなんか出来たてのねすごい新しい2階建てのね、はい、コテージだったんですけどね、うん、うん、でまあこんな感じでねもう冷えた体をねジャグジーで孫が、たっぷりとね体を温めて、さあ早速ご夕食ということでね、これ宿がねあのウェルカムフルーツを用意していていただいて、
1: ああ、そうですね、
0: はい、でそれを食べながら、バーベキューをしましたということで、
1: まあ、私たち何もしなくて全部準備ができたら、
0: うん、
1: あの子供たちが、
0: ね、まあね、子供たちが全部ねやってくれたのでね、うん、こんな風でね素敵なねバーベキュー場もねそのコテージの横にバーベキューのね建物がありまして、うん、そこでねみんなで食べましたという、腹いっぱい食べて、ね、
1: 飲み食いしまして
0: 飲み食いしまして、でね終わった後はまあちょっとねみんなで今度あ
1: の 宿の中で、
0: ね、宿のね2階のここがねラウンジみたいになってるんですけど、うん、そこでねみんな それぞれ思いも思いに、
1: はい、
0: お酒飲む人ゲームする人みたいな感じで、
1: うん、
0: 楽しんできました、はい、でもう疲れて寝ましたよっていうところで翌朝ね、うん、もう本当に雨だったのでどうするどうするって言いながらみんなね、
1: はい、
0: あのまあこんなねもう暗い顔してます全員ね。その日の予定がもう
1: 全然決まらない、
0: 雨でダメじゃんみたいな、どうするどうするってねギリギリまで言ってて、で結局あの推しの八海って近くにね、
1: 推しの八海ってさ、
0: うん、
1: え著八海推しなのあなた。本当だけどめっちゃ綺麗だった ね、初めて行ったけどね、
0: そうそう推しの八海というところに行きまして、うん、なんか湧き水というかねその湧き水のところっていう風で、はいはい、なんとなく私たちもあんまり知らなくって行ったんですけども、なんや呼んでくれたらお抱えシェフとして行ったのに。ぜひらじゃあ来年は、
1: ね、また機会作りましょう、
0: 機会作りましょうね、
1: あの、
0: はい、
1: FM ギグ名古屋 KC スタジオとしても。
0: いいですよね、うん、でも本当に水がねその本当に湧き水がそのまま池になってね、伏流水っていう感じで、うん、
1: ね、
0: あの行ったんですけど、ね、こんな風でもうこれ水深ね4メートルぐらいあるそうなんですよね、
1: これ一番小さいところですけどね、
0: これちっちゃいところなんですけど、うん、もう本当に綺麗で
1: そこの中にもあの、うん、ニジマスがね、
0: 大きなニジマスもいてね本当にね、うん、あの
1: 4メートルぐらいってなるニジマス、
0: 4メートルはないけどこんなもん
1: あるわけないまあだいたい60センチ80センチぐらい
0: ね、うん、ね、すごいこう本当に澄んだ綺麗な水の中に、
1: 俺の心のようだな
0: はいはいでね、あの八海っていうぐらいですのでね8箇所あるらしいんですけども、うん、まあ半分ぐらい見たかなうちらも、ね、
1: いや全部見ましたよ、
0: 全部見ました、
1: あれ全部合わせたそう
0: だって、もう一個はあれだもん、あの有料のとこにあるんだもん、
1: あーそんなこと、あーもう小高いのは
0: ね、こんな感じで非常にねもうなんか人も少なくていいのかなと思いきや、実は実はねあのうまいこと周りの人間を避けてね私たち、うん、あの写真撮ってるんで、実際はこんな感じでございました、
1: はいはい、
0: はい、
1: まあ、インバウンドなんかどんどん跳ねてたからね、うん、君たちは何なんだもう
0: ね、本当にすごい人の中、
1: うん、
0: ね、はい、ね、こんな中であのうまいことに家族だけで行ったかのような写真を撮る私たち、
1: もう山中湖川口湖めっちゃインバウンド多いですからね
0: すごかったね、
1: う
0: ん、なんか
1: 本当昔もうそういうもんなんですよ今本当に、
0: まあまあね本当にね、うん、あの京都みたいにね本当インバウンドの
1: 高速バスでさ、
0: うん、
1: 移動した時三島から山中湖まで、
0: はいはいはい、うん、
1: だから日本人

0: なんか俺たちしかいない。
1: そうそうそうそう。で40人ぐらい乗れるバスですけどもね、ほぼほぼインバウンドの方でうちらだけ。
0: エアコン効かなくてね。あの人たちみんな俺たちの体温高いからさ、暑くて暑くて。新幹線の中も行きは。
1: もうね、うん、本当に大変な思いをしました。うん、ね、で最後はまあね、ほうとうを食べて、
0: はい、
1: で解散っていう感じでね、うん、やっと帰りの新幹線の中でね、
0: これ初めて
1: 2日間で初めて富士山見ましたっていう感じでね。
0: もう足元しか見れなかったもんね。
1: う
0: ん、
1: そうそうそうそう。うん、忍野八海もすごい綺麗なとこでしたけど、本当にすごい人でした。山中湖もね、もう本当周りもすごいたくさんの方いらして、
0: はいはい、
1: やっぱねさすが観光地っていう。はい、で帰りの新幹線の中でね、隣ふっと見るとね、こんなね青い新幹線が止まってまして、ディズニー新幹線というの25周年をね、
0: ネズミランドの25周年ですね。
1: ね、そういう感じで、はい、旅行楽しい旅を終えましたという感じでございました。はい、どうぞ。
0: どうぞってね。まあ皆さんもいろんなところにお出かけになって、うん、いろんな思い出を作られたり、あるいはお仕事をね、はい、されて、それで日本も支えられてという形もありますけども、
1: うん、
0: それぞれの役割とかね、楽しみをされたと思いますけども、
1: う
0: ん、はい、そういったね、自分をこう、うん、解放するとかね、楽しむ時間っていうのもやっぱりたくさん、うん、たくさんだけど大事なことだなっていうのを改めて思いましたよね。
1: そうですね、はい、ね、はい、
0: コメントの方は
1: どうですか。うん、そうですね、すごい人だったんですねとかね、はい、豪華ですねっていう風でね、いただいてる、うん、山中湖懐かしいですねってね、はい、昔家族で行きましたとか ね、うん、そうですね、皆さんもね、はい、A ちゃんもね、俺を呼んでくれたら雨止ませるのにって晴れ男で、私も晴れ女のはずだったんですけどね、なんかいまいちね気抜けてたのか ね、全然だったんですよ ね、
0: もうね、はい、全然気温が違うんだよね。
1: うんうんうんうん、
0: 上着を一枚持って、
1: うん
0: うん、私も短パンじゃなかったですからね。
1: ね、うん、本当に。たまたま子さんもね、うん、ライブ帰りね、普及するかどうか賭けでしたねと、遅延しまくって、11時ぐらいの最終でしたとね。
0: よかったですね、まだね。
1: ね、緊張してたせいか、お昼も夕ご飯も食べてなかった。ああ、大変でした。でも帰れてよかったね、無事にね。はい。こんな感じですかね。
0: はい、そんな感じですね。はい、うん、はい、という形で、ちょっとね、皆さんの方にも、うん、ね、夏のお盆の雰囲気をと思って、うん、写真の方も見ていただきました。ね、
1: はい、
0: ではでは、この後は、うん、今日もね、お仕事頑張ってこられたということでございますが、はい、ダーハマさんのお手紙万歳のコーナーに進んでまいりましょう。うん、
1: はい。

山下圭司、もみゆりな BB ガールズ、タイムフォーラブ、シェイクマイデイズ、万円賞、麦わら帽子、右は遥か綾姫、それぞれの新曲がたっぷり詰まったコンピレーションアルバム、パームトーンコンピレーションボリューム4、ただいま Apple Music、LINE Music ほか各種サイトで好評配信中。パームトーンレコード。

0: ダーハマさんのお手紙万歳のコーナー。3、2、1、パフパフパフ。
1: はい、パフパフ今日の時間になってまいりましたが皆さん、
0: はい、
1: はい、しっかりと、うん、ね、毎日パフパフとお祈りしていただいてますでしょうかということで、ダーハマさんのお手紙万歳のコーナーです、はい、毎週ありがとうございます。ではでは、はい、お手紙をご紹介ください。
0: はい、皆さんもパフパフパフありがとうございます。ケシーさん、マサエさん、こんばんは。世界のダーハマです。
1: はい、
0: 昨日上の子が彼氏が結婚の挨拶に来たいということで、うう、近くのカフェで娘、うん、彼氏、僕、戸籍上の嫁と4人でランチをしました、
1: はい、
0: これまで4回くらい飲みに行っているのでよく知ってますが、うん、はいはい、本当に誠実でいい彼氏です。
1: お、素敵。
0: ランチが進んでも、うん、なかなか本題に入らずいつ言い出すんやろうとやきもきしましたが、うん、はい、上の子につつかれて、お嬢さんと結婚させてくださいと言ってきた時にはグッとくるものがありました、うん、再来週には両家顔合わせをすることになり、一歩ずつ階段を上っていく感じです。二、うん、人でいい家庭を築いていってほしいと思います。
1: 素敵なお話です ね、
0: 素敵素敵、
1: まあ、これはね、うん、あの男性は、はい、その結婚の申し込みの時にね、
0: はいはいはい、
1: うん、きちっとそのお伝えするというね、
0: うん、
1: 日本ならではというかね、
0: うんうんうんうん、
1: のありまして、
0: はい、
1: でもお前にはやらんとかねよくそういうのがドラマでありますけどもね
0: はいはいはい、はい、
1: ただその自分が、うん、奥さんをめとると言いますかね、
0: うん、
1: はい、結婚してくださせてくださいっていうふうにまず、なんていうの、了解を得る、
0: うんうんうん、
1: まずここでバクバクするじゃないですか、
0: うんうんうん、
1: でその経験をしてると、うん、今度自分のね、うん、娘とかの時に、
0: うん
1: うん、そういうことがあっても、うん、あ、頑張るよって思いますけどね
0: それこそうちのまあ子供たちはね、うん、女同士だからその、うん、まあ結婚するわみたいな感じだったからね、はい、そんなにあのそういうシーンっていうのはなかったの、
1: うん、
0: 私それこそ元旦がね、
1: はい、
0: あの自分の親に挨拶に行くってなってきた時、はい、うちの父親そそくさと寝ましたからね。
1: ああ、正解でしょうね怒りをぶちまける
0: よ。いや、隣でこうもじもじもじもじしていつ言おういつ言おうと思ってるのに、うん、うちのお父さんはあ、寝るわってさーっと寝に行ってうちの母がもう慌ててちょお父さん、お父さん、ほら、ちょっと話あるみたいだからさ、俺、そういうのはいいとか言っちゃってさ、
1: まあそうでしょうね。
0: もうね、大変なことでございましたけど、
1: まあそういう経験はいろいろしてきましたからね、私もね。
0: うん、ね、
1: はい、まあ、初めの手の時はちゃんと、あの、まあ、何度も言ってましたけど、
0: はいはい、もちろんね。
1: うんうんうん、ですけど、まあ、うん、ちゃんと清掃して、
0: じ
1: ゃ
0: あ
1: 短パンとさ、アロハです。私の清掃そんなことはないよその時期
0: きちんとあの、はい、一発で OK いただいたんですか。
1: あ、もうもちろん逆に
0: あ
1: 逆にありがとうっていう感じでね。
0: それはそれは
1: いい青年でしたね自分にこんなに老けたんでしょうけどまあまあまあでもね、幸せになっていただくことは大事ですし、
0: ね、
1: その前にちゃんと ね、 ね、何度か会っておくことも大事かなっていうふうに思いますけどね。
0: うん、じゃないですかね、
1: は
0: い、
1: そんなダーマさん、
0: うん、ではお呼びしてみましょうか、
1: はい、お呼びしてみましょうかね。はい、つながったらまたね、うん、画面の方も切り替えていきましょう。
2: こんばんは。
1: はい、こんばんは。どうもお疲れ様です、
0: はい、お疲れ様です、
1: はい、うん、今日はねお仕事をね、
0: うん、
2: そうですね、昨日は急遽そういうことになったんで、
0: うん、
2: いや休みを取ったんで、まあ、みんなと仕事待ってたんで、はいはい、代わり今日はみんな休まして僕は代わりに仕事しました。
1: あ、お疲れ様です。
0: お疲れ様です。
1: 今日一日日本を救いましたね
2: 実は今日はあのだからKCスタジオの近くまで、あの朝行ったらクレームの引き取りの電話が。
1: マジですか。
0: はいはいはい、
2: も誰も行く人おらへんかって、うん、僕が実は近くまで行ってました。
0: そうだったんだ。
2: ここさん森山小畑店だから、まあ行って、
0: ああ森山もう目と鼻の先じゃないですか。
2: 目と鼻先まで行って
1: もう生放送出てもら
2: ったの。ピンポン出しピンポン出ししたろうと思って
1: そうですね、
0: ピンポン出し、
1: お疲れ様でした。
0: なんなら生放送でここにおってもいいぐらい
1: 本当本当
0: ねえ、
1: いやいやいや、
0: で
1: もね、うん、本当に一日お疲れ様っていうことと、うん、その娘さんのね、ご結婚のお話、ね、本当おめでとうございます。
0: おめでとうございます。うん、
2: まだね、うん、上っ子はね、まあ結構可愛いからいいんやけど、うん、な下の子がね、うん、あの僕の顔そっくりで僕に髪の毛つけたような感じでね、バレボールやってるばっかりやから、もう全然そういう毛がなくてね、もう男毛がないしから、ちょっと。それが心配ですわ、親父としては。
1: まあ、心配ね、うん、親はそう思いますけども、子供は子供でねっていうのがね、あ、そうだったのって結構あったりしましたからね。
2: まあね、そんなことになってくれたら嬉しいんですけどね。
1: そうですね、もうそれはもうあとタイミングだけだと思います
0: ね。
1: まあ、
0: 本当に、でもやっぱりドキドキするもんだよね、そうやって。
2: いや、そうなんですよ。ドキドキ、それでね、まあ昨日喋ってると、うん、その結構向こうのご両親がまあおとなしい方らしくて、うん、だからその、再来週のその顔合わせの時に、
0: うんうんうん、
2: どうしようか、僕はおとなしくしとった方がいいのか、ほっといて喋りまくるよみたいな一人で。
1: なるほど。なったら私そっちであの司会ファシリテーターみたいなことやりますから。では3分でお願いしますみたいな。
2: いやまあだけど、まあまあね、適当に、うん、だからどうしたらいいか、どんな服着たらいいか分からんから、とりあえずチャッピーにいろいろ相談をして。
0: チャッピーに相談
2: 出た。真っ黒で黒、まあ、あのグレーチャコールグレー系のスーツに白シャツで、うん、まあ、ネクタに、まあ、してっていう形で行こうかなと、
0: はいはいはい、
2: いろいろチャッピーに教えてもらいましたんで。
0: よかったです ね、 ねえ、
1: バレーボールの試合の時の格好とは違いますからね。
2: ユニフォームで、
1: ねえ、
0: ね、
1: いやいやいや、まあね、でもそうやって幸せのお話をね、うん、皆さんもあの、はい、お聞きになってね、
0: うんうん、
1: いろんなこと思い出もありますし、うん、そのなんかほんわくとした温かな気持ちもね、うん、持たれてると思いますけどね、うん、
0: はい、
1: 今後のね、また流れをね、うん、私たちも応援していきたいと思いますが、うん、
0: はい、
1: はい、そんなダーマさんの、うん、番組、ダーハマのラジオ万歳、
0: うん、
1: FM ギグチャンネル A で毎週水曜日23時から23時半放送されております、
0: はい、
1: そちらの大人気のコーナーに進んでまいりましょう、うん、はい、ダーマイツのコーナーでーす、はい、はい、では今回のダーマイツのご紹介をお願いいたします、
2: はい、今回はあれオウミガムですね、オウミガムが可愛いですね、
0: はい、はい、
1: そうです、
2: あの会社であのね、あのオウミガム残ってたんで、それ車販で買って、うん、
1: はい、
2: それもあの赤ワイン1本720のボトル1本ドボドボドボと全部使っちゃって、
0: もう袋開けた瞬間ワインの匂いがふわ
2: ワインの匂いしまくり、そうです、思いっきりワイン入れましたから今
0: 回、本当にもうね、
1: まあもちろんアルコールはね、もうあの、うん、
2: 飛んでますけどね、
0: 飛んでるけどね、
1: うん、香りがね、
0: 香りだけでね、酔いそうな感じ、もう私なんか本当に
2: 普通のねレシピを見たらワイン1カップとかあるけど、僕はあの720が 4カップドボドボって全部入れちゃったから
0: 1本丸ごと
1: 男気あるね、丸ごと
2: まあまあ美味しく仕上がったと思います。
1: これはだからその、うん、私も飲む方だから、うん、その風味的にはとってもいいなっていうのと、はい、これ絶対お肉が柔らかくなる、そういう要素、ね、要素があるなっていうのを自分でも考えますしね、はい、そう思って味わった時に、
0: うん、
1: オウミガモってね、はい、あの人たちは優しいのよ、
0: 優しい、
1: なんかな、ぬくもりと甘みがあると言いますかね、
0: は
1: い、
0: うん、
1: それゆえ
2: に、ね、まあ、赤ワインはね、うん、あのいわゆるアルコールによって、まあ、物理的に肉を柔らかくするし、はい、で持ってる有機酸っていうのが含まれて、有機酸によって、うん、あのペーハーに寄せるといわゆる肉の筋原線が、ね、あの広がるんで、はい、それで柔らかくなるっていうこともあります、ね、
1: あ、
2: ダブルでねそういう効果があるんで、ワインはちょうどね肉料理になってますんで、
0: うん、
1: まあ、いやそのまあオウミガモ自体のね、うん、なかなかその皆さんがいろんなカモを食べるとしてもね、オウミガモとして特定されるものを食べられることってなかなかないとは思いますけども、
0: うん、
1: でもそのカモ、実は番組の中でカモの栄養素について女性も必見、男性も、
2: はい、
1: あの疲労回復に対してね、
2: はい、
1: そこ、
2: ね、いいですね、
1: はい、やっぱりちゃうなこの人はって思えるようなね、
2: 教養番組、ただの栄養番組
0: ね、
1: うち、あの私の形質版もそうですけども、うん、いわゆるギャップが激しいっていうねこの壺にはまっていくんでしょうね、
0: すごい、
1: はい、コメントもいただい
2: て、ね、実は、
1: はい、
2: まあ、あの、まあ、昨日から来月の、ね、収録文いろいろザーッと書いてて、
0: うんうん、
2: 次第そのまあダーハマ作ってて、
1: はい、
2: よく考えたら9月はそうか、また飲み会があるから、9月は また肉食いたい肉食いたい女の子おるから肉メインにしなあかんからラビューズちょっとまた変えようかなと。
1: またあのね、来週の収録時の時にちょっといろいろ打ち合わせをしたいと思います。
2: そうですね、
1: はい、お願いいたします。
2: はい、
1: はい、まあいつもね本当に美味しい料理で、うん、本当にこの、はい、あの柔らかくね美味しい、はい、あのそのワインの香りと一緒にその甘さも楽しむってね、うん、ワインの飲み方ってそういうとこもあると思いますんでね、
0: うん
1: うん、やっぱりおしゃれな ね一品になりました ね、はい、
2: そうですね。近江鴨も別に手に入れるの普通の釜で十分ですよ、うん、たまたまうちの工場は近江鴨をまあ
0: 仕入れて
2: るんで、まあ、それ安く手に入るから、
1: うんうん、
2: まあ、普通の釜で十分美味しいです。あの、はい、普通の釜で十分美味しいです、
0: うんうん、でも本当にいつも思うけど、本当ダーハムさんの料理ってその鴨の臭みが全然なくって、うん、でしかもに、はい、お肉も本当に柔らかくて美味しかった、
1: はい、うん、
0: 非常にね、皆さんからもね、豪華な赤ワインにということで、ね、ゆかりさんにいただきました。みどりさんもね、はい、赤ワインと鴨肉合いそうですね。
1: 合いましたね。
2: 合いますよ。
0: うん、いくるんさんもね、鴨も赤ワインも大好きです、ね、当然赤ワインでいただきたいです。
1: 当然
2: ね、大丈夫かったけどね、
0: みどりさんもね、近江鴨も手に入るかなということでね、はい、どこ鴨でもいい、などの鴨でも
2: 本当に鴨で美味しい、
0: ね、うん、じゃあ普通の鴨ちゃんでっていう、
1: ね、もうライブキッチンがありますからね、 TikTok でも
0: そうそうそう、うん、ねえ、ちゃんもね、鴨肉であんまり料理したことないけど、うん、やってみようかなっていうふうにね、うん、
1: とってもね、あの、分かりやすいと思いますよね、うん、レシピの方
2: で、ね、あのフライパンで焼くだけでも普通の鶏肉とは違う鴨独特のね、うん、あの油が甘みが出てくるんで、うん、もう美味しい、
0: うんうんうん、そうね、はい、
1: ね、YouTube の方もね、
0: そう、たまたま子さんがね、うん、あるアンコールアルコールが飛んじゃったの、別口で欲しかったっていう
1: 気持ちは分かる
0: ね。新次郎さんは赤ワインに柔らかくて美味しそう、
1: 美味しかったですよ、ね、本当に、
0: はい、チャリシーさんもね、普通のカモすら手に入らないっていうね、なかなかこうやっぱ探さないとって言ったら変ですけどね、普通の鶏肉のようにはね、やっぱり売ってない。
1: カモ側に行ったらいますけど、
0: カモ側生きてますけどね生きてますけど、
1: そこはもうお互い命をかけてでしょう
0: ね、カモ肉ソテーしてみようって、ね、
1: なるほどね、
0: うん、いいと思いますね、うん、ぜひぜひ、ね、
1: はい、まあ、そんなね、レシピも含めてその栄養価に関する科学的なお話もね、うん、あのしていただけるということで、
0: はい、
1: はい、ぜひですね、今度は9月違うわ8月の19日になりますね、放送日が、
2: う
1: ん、はい、水曜日、はい、23時から23時半 FM ギグチャンネル A の方で、はい、ぜひご確認いただきたいし、はい、またそのレシピ等々に関してはノートですね、
0: うん、はい、
1: こちらの方も上がっておりますのでご確認いただきたいと思います、はい、はい、同じ水曜日には18時から18時半 FM ギグチャンネル A でこちらとイクルのトークキッチン、こちらもノートの方も上がってますけども、はい、ぜひこちら今回ね、ゲストの方の登場になるはずですね。
0: そうですね、ゲスト会ですね、
1: はい、今週来週はゲストの方がいらっしゃるという形なので、うん、またそこもお楽しみいただきたいと思います、うん、
0: ま、
1: はい、はい、ということで今夜も、ね、
2: はい、ありがとう、
1: お疲れ様でございました。
0: ありがとうございました。はい、
1: ではでは、この後もね、うん、ちょっと田浜さんにお世話になりますけど、
0: はい、
2: はい、あ、はい、よろしくお願いします。
1: 引き続きよろしくお願いいたします。ありがとうございます。
0: ありがとうございました。

0: The radio you are listening to is FM Gig. Okie dokie. 静かな
1: 夜にはふと立ち寄った店、懐かしい横顔、言葉にできなかった思い、そして優しい嘘。シティポップの貴公子山下圭司のニューシングル夜と嘘の間で、ただいま好評発売中、ファームトーンレコーズ。

0: さあ、それではここからは正井さんの和感、はい、そしてリーディングのコーナーに進んでまいりましょう。
1: はい、
0: お願いします。画面切り替えます。
1: はい、はいはい、今週の和感ということでね、明日からですね、はい、8月17日から8月23日の1週間の、運気ですね、こちらの方を見ていきたいと思います。はいはい、8月17日から8月23日日曜日までこの1週間ですね、はい、皆さんどんなことに気をつけて過ごされたらいいかというと、一言ですね、焦らない、うん、結論を待つというふうに、
0: 焦りは気持ち
1: ですね、今を楽しみましょうということです。結果ね、はい、出ないからもなんかすごくこう気持ちの中でねイライラしたり焦ったりとかねしてね、こうなんとか早く結論を出そうとかねするのではなく、うん、今を楽しむっていうところですね、うん、はい、ぜひぜひね、結論を待つということ、焦らず、はい、今を楽しむ、これにね、うん、心がけてみてください今週1週間ね、うん、そうすることによってね、きっといい結果が出るんではないでしょうかということでございます、はい、うん、ジタバタするよりも待った方がいい結果が出ますよっていう感じの1週間、ジタバタする
0: よ
1: ねいいと思った、はいはい、そして今週のラッキーでは明日です、はい、8月17日月曜日はい、明日は、ね、根が251、波4という風になっております。安定というのが来てますけどもね、はい、波4というのはね安定、そしてプロ意識やね職人肌だったりとかアイデアがどんどん湧いてくる、そんなようなねエネルギーを持っています、
0: はい、
1: そして同じエネルギーを持っている有名人の方では香原智美さん、うん、横浜流星さん、うん、椎名林檎さん、そして幸人、新の今のね、うん、はい、なんだっけ、秋篠宮親王さんの
0: 子供さん
1: ですね、長男さんですね、うん、はい、そしてこの8月17日は、冬の星と秋の猿という風でね、この冬の星はね本当にプロ意識とか完璧を目指すとか綺麗好き、うん、綺麗好きっていうのは自分の心もですけどか、まあ、周りの人人間関係そういうのでももう完璧を目指すっていう、そういうのがね、うん、冬の星さんなんですけども、はい、でプラス秋の猿さんですので、うん、アイデアが湧いてくるひらめきの天才肌っていう風でね、うん、そして常に何でも楽しんじゃう、苦しいことも大変なことも楽しむって、うん、そんなね素敵なエネルギーを持ってるんですけども、はい、この日8月17日は、一言感謝です、
0: うん
1: うん、愛され応援される人は感謝の気持ちを忘れないと来ておりますのでね、本当にね自分がやってることとかねみんなにね応援してほしいなとかって、まあ、だからこそ感謝っていうのもちょっと違う話だと思いますけども、常にね感謝を気持ちを忘れない人っていうのはやっぱり周りからも応援されるし、はい、愛されるし何かあった時にはやっぱり助けてもらえる、やっぱりね、うん、自分がまず感謝する、それが大事ですよね、うん、感謝したされたからするっていう風じゃなく、まず自分から感謝をするっていうことがすごく大事なんではないでしょうかという風になっています。
0: はい、
1: はい、
0: ではではね、はい、17日が得意日ということで、
1: うん、
0: ではここからは、
1: はい、
0: リーディングのコーナーでいいんですかね。
1: はい、大丈夫です。
0: はい、ではリーディングの方に関しては、
1: はい、
0: 1週間占い、あ、うん、もう一本来ちゃった、よいしょ、選択肢は ABC ですか。
1: はい、ABC、はい、そうですね、
0: はい、はい、YouTube の方も、ね、メロファンの方もお願いいたします、
1: はい、
0: 何をお願いします選択をよろしくお願いいたしますということで、
1: うん、
0: はい、
1: はい、
0: ね、このパシパシパシパシってねなんかはい、パシパシパシってのは昔ありましたね、猛烈当たろうでケモーンパシパシパシ、
1: あれはパスパス
0: パスですね、
1: はい、
0: トスとかパスはダーマさん得意ですからね、うん、
1: はい、はい、皆さんね ABC なんでおみくじです、引いてみてください。
0: はい、
1: うん、
0: 選択肢は ABC という形で、
1: はい、
0: それではA の方から見ていきましょうか、
1: はい、
0: あと A の方は、うん、YouTube の方はいらっしゃらない感じですが、
1: うん、
0: まあ、ちょっとね、遅れて放送されてるんでね、
1: うん、
0: もしあれだったら何だったらまた A って入れといてください、
1: はい、
0: メロファンの方に関しては、うん、A 多いですね、
1: うん、
0: 高木みどりさん、
1: はい、
0: そして、ダーハマさんと A ちゃんですね、
1: はい
0: はい、
1: A を選んでくださったそこのあなたへのメッセージです、はい、選ぶことは あなたが持つ最も強力な力です、
0: うん、
1: 選択をするたびにいくつかの扉を閉じますが、うん、その分新しい扉が開かれ、うん、新たな体験が訪れます。人生の方向はいつでも変えることができます。たった一つの選択で未来は大きく変わるのです、
0: うん、ときました。なんか閉じたら新しく始まるっていう、うん、なんか輪廻転生みたいなね。
1: ああ
0: リーカネーションですね。
1: まあね、一つ開けるたびに後ろがね閉ま、うん、閉まるみたいな感じですかね。
0: ああ、ということは、うん、あのね、地下鉄とか電車乗ってる時に、うん、その車両から出ようと思って、うん、扉開けて、うん、次の扉も開けたら、
1: うん、
0: 後ろが閉まる閉まる
1: っていう、ね、みたいな感じですかね。
0: 意味わからん、は
1: い、意味わからん。でもどんどんとね新しい世界が広がってきますよ、ということですね。はい、
0: では、うん、次は B の方ですね、はい。B の方 YouTube の方では、うん、あーまあ、YouTube もメロファンもそうですが、ラッキーちゃん、
1: うん、
0: チャーリーシンさん、
1: うん、
0: そしてメロファンの方は、うん、あユカリンさん、イクルンさんという感じですね、うん、
1: はい、
0: はい
1: はい。ある日ふとあなたの心をそっと包み込むような優しい人と出会う時が来ます。その時心を閉ざさずにいてよかったと心から思えるでしょう、
0: うん。
1: もっと大切にされていいと信じた自分にきっと感謝する日が来ます、というふうに ね、 はい、
0: ね、自分を信じること大事ね、
1: うん、そうですね、うん、はい、素敵な人とね優しい人と出会う日が来ますということでね、うん、はい、素敵
0: な、楽しみじゃないですか、
1: ね、楽しみじゃないですか、はい、絵を選んだ方ね、全身あるのみですねってみどりさんね、
0: はい、
1: はい、ダーハムさんよ、新しい世界に突入だということでね、はい、
0: あの妄想の世界じゃないですね楽しい世界よね、
1: はい、はい、ゆかにさんもね優しい人との出会い楽しみです、うん、っていう風で ね、 うでね、はい、ね、でも本当にね
0: いいカードが
1: 出てますね、いいカード出ましたね、はい。そして最後 C を選んでくださった方、
0: はい、C、はい、YouTube の方では、うん、新次郎さんとたまたまこさん、うん、はい、メロンファンの方は、うん、C はあいらっしゃらない感じですね、
1: はい、
0: はい、
1: 前に進む力がないと感じたら、
0: うん、
1: 今握りしめているものにどれだけの力を使ってるか思い出して、
0: うん、
1: そのエネルギーをこれからの人生のために使っていきましょう。なるほど、深いね。
0: ね、だから手放すっていうね、ことも大事だよっていうことですね。
1: そうですね、うん、なかなかこう現状が変わらないとかね、
0: うん、
1: どうにも動きができない、前に進みたいのに思うように進まないっていうようなね、うん、そういうのを感じた時っていうのはね、今なんか握りしめてるものがあるんじゃないでしょうかっていうね、うん、そこのところちょっと振り返ってみてください、
0: う
1: ん、
0: そうです ね、自転車乗ってる時にブレーキかけながらね、
1: うんうんうんうん、
0: ペダル込んでも進みませんからね。
1: そうですね、ぎゅーってね握っちゃってね、うん、だからこそ次のものがつかめないっていうね、
0: そういうことも
1: あるかと思いますので、
0: イクルンさんがそれは楽しみですけどね、うん、B を選んでいただきましたけどね、
1: はい、
0: はい、楽しみに人生っていうのはね、
1: うん、
0: 進んでいくと大きく変わりますからね、展開が
1: 本当本当、
0: うん、
1: はい、そんな感じでしたね。
0: そんな感じですか。
1: はい。
0: はい、皆さんぜひ参考にしていただきたいと思います。和感としては17日、はい、明日ですね、
1: うん、
0: が得意日です。感謝ですよ、キーワードはということでございました、はい、
1: うん、
0: ではこの後はエンディングに向けて進んでまいりましょう、うん、
1: はい。

0: 山下圭司、もみゆりな BB ガールズ、タイムフォーラブ、シェイクマイデイズ、万円賞、麦わら帽子、右ははるか、あや姫、それぞれの新曲がたっぷり詰まったコンピレーションアルバム、パームトーンコンピレーションボリューム4、ただいまアップルミュージック、 LINE ミュージックほか各種サイトで好評配信中、パームトーンレコーズ。
1: さあそれではね、はい、間もなく1時間を経過しますので、うん、YouTube をご覧の方あるいはそのラジオの音源の方で、うん、番組の方をお聞きになっている方はこの辺りで、さよならって形になりますので、ぜひよろしかったら、はい、メローファンのね、うん、アプリを取っていただいて、そちらからご参加、また次回からもねお越しいただけたら嬉しいですし、はい、またご移動いただけたらありがたいです、
2: うん、たまたま子さんがね、うん、あるよケチなの私っていうことで、ね、だいぶ握りしめとるね
1: ちょっと力を抜いてみるのも ね、いいんじゃないかな、
2: いいんじゃないでしょうか、
1: はいはい、ということで、うん、毎回、1時間の最後のところに関しては、前半戦最後のところは私の、はい、生歌の動画配信を見ていただいておりますけども、うん、今回は、うん、ESP イベントスペースパームトーンが、あー、まあね、
2: はい、
1: パームトーン FNQ で運営してましたけども、うん、その場所があった時ね、
2: うんうん、
1: 京都の木屋町、
2: はい、
1: うん、本当に三条のね、三条大橋からすぐのね、うんうんうん、川沿いにありましたけども、
2: はい、
1: そこで、まあ、私たちが毎月マンスリーでね、ワンマンをやってましたけど、
2: うんうん、
1: ね、毎回2時間から2時間半歌ってましたけどね、
2: そうですね、今のレッドソンに変わる、はい、なんて変わる前の、
1: ね、前のですね、
2: ですね、
1: はいはいはい、うん、
2: はい、
1: まあ、その時に、うん、いつもね、
2: うん、
1: 私の前にはソス君がね、
2: はい、
1: ラッパの SOS のソス君がやってくれてましたので、そのカバー曲なんかソス君、そして私のバックをね、キーボードです、うん、コーラスなんかもサポートしてくれた、かなちゃん、
2: うん、
1: その3人でっていうことがちょいちょいありましたので、
2: はい、
1: 今回はその映像を、まあ、見ていただこうと思って、う
2: ん、
1: 懐かしい映像ですけどね、
2: うん、
1: 私まだこの頃はあれですね、
2: うん、黒髪ですね、
1: 日本人ですね
2: 日本人
1: はい、だからさらにチャラさが増していくという前ですね、うん、
2: そうね、
1: まだ、はい、節度ある時期の映像かと思いますけども、
2: はい、
1: はい、この音源を聞いていただいて、この、うん、今回はですね、
2: はい、
1: 高気圧ガールの山下達郎さんの曲ですが、
2: は
1: い、もうこちらの YouTube の方 も移動してきていると思いますので、では最後はこの曲をねお聞きいただいて、さよならしていきたいと思います。またね、来週も皆さんお楽しみにしていただきたいと思います。じゃあこの後メロンファンのに移動できる方はぜひそちらにお越しください。来週までさよなら、バイバイ、
2: バイバイ。

0: 古典からテクノ、ポップス、フュージョンまで、バン・エイショーの奇跡を詰め込んだ待望のベストアルバム、尺八大魔神、好評発売中、パンポンレコーズ。
1: あふれ始めた継ぎはぎの顔、It's waking, I'm breaking all your life。
2: いくつもの夜と朝を越えて男は優しくなる。結成10周年のタイムフォーラブが放つ今シーンの18曲入りサードアルバム、ドルの向こう側、ただいま全国の CD ショップで好評発売中。バームトンレコーズ。

先輩、お願いがあるんです。私と一緒に FM 器具聞いてください。私の

0: しょ。
1: 乾杯。
2: 乾杯。乾杯。
0: はい。はい。
1: サザさんです
0: 。
2: サザさんです。
0: はい、いきなり。
1: ワンエイシャさんです。
0: はい。
1: ワンソスさんです。
2: ソスイです。
1: ワンキエです。最後まで聞いてね。
0: よく聞く。
3: ありがとうございます。
2: 何の番組やねん。
3: サイバージャパネット第15回でございます。一時間生放送でお送りします。キミエちゃんに関しては先ほどね、ソスイさんとあの石川合宿から帰ってきて、とてもお疲れのところですが、元気よくご紹介してくれてありがとうございます。
1: でも、おぼけています。
3: はい、ということで今日の乾杯でございますが、本日発売でございます、数量限定発売ということでアサヒ生ビール秋のまろやかということで、
2: もう秋ですか。もう秋ですか。
3: もう秋です
2: よ。ものすごい真夏な格好してはりますけど、
3: もう暑いです。今日は特に暑かったです。
2: 暑いですね、
3: はい。深みのあるコクと優しい後味ということで、マルエフのまろやかさはそのままに秋らしい仕立てで限定醸造、季節とともに楽しめる今だけの特別な朝日生ビールですということで、
2: はい、
3: はい、秋になったらまたいろいろと
2: 美味しいものが出てきますね、うん、ビールもなんかコクがあるような美味しいビールが出てきますよね、うんうんうん。
3: 秋のまろやかっていうあのマルエフでございます。
2: はい、あのオレンいつもよりオレンジがかったパッケージですよね、
3: うんうんうん。秋のね、あの、うん、なんか紅葉とかをちょっとイメージしてるのかな、うん、あのモミジが書いてあったんですよね。
2: 確かに、
3: う
2: んうん、先週はね、うん、あのなんとか缶のマルエフでしたよね。
3: あ、マルエフの生ジョッキ缶。
2: 生ジョッキ缶、
3: あれ僕あの、ね、なんか忘れてて、ソースイさんが教えてくれたけど、なんかこう手で温めたら、うん、また泡が出るよね。
2: そうなんですよ。なんか冷やして飲まないと爆発しますよって書いてるってことは逆の考えで、うん、泡が少ないと思ったら手でちょっと温めてやると泡がブクブクブクって開けてからね、うん、出てくるっていう、うん、あれがちょっと面白いですよね、う
3: ん
2: う
3: ん。ほんでなんかなんだあのバーベキューとか行ったらさ、はい、そのままあの缶を使ってコップにして飲むとか、
2: うんうんうん、
3: 教えてくれたじゃないですか、
2: はい。
3: 早速僕もあのね前日飲んだやつとかであのエガビール飲んだ
2: りどうでしたか。美味しくなりましたか。
3: いやあのちょっとやっぱりちょうどいい泡バランスになるね。
2: うんうんうん、
3: うん、なんか内側がなんか特殊加工かな、
2: ね、うんうんうん。
3: 最初はスーパードライだけやったけど、いろいろね、はい、いろんなの出てますね。
2: どうなんですかね、うん、あのかき氷の蜜は全部実は同じ味やと、
3: うん、
2: 色のしなんていうの、
3: うん、
2: 見た目でこう感覚が変わってレモンやったらレモンに思えたりするとかあるじゃないですか。ビールもねこれ、うん、秋まろやかって書いてて秋色してたら、うん、そんな気になってきて、うん、実は普通のマルヘウやったみたいな、
3: うん、でも特別醸造言って言
2: うてるから、ね、そう書いてるからで
3: しょ。まあまあ缶だけ
2: だから先週とどう違うかちゃんと言うていただきたいんですよ私としては。
4: なるほどね。
2: だって私が飲みたいのに飲んでるわけでしょ。
3: ちょっとねちょっとなんかあのやっぱあの秋味とかあるじゃないですか、
2: はい、
3: なんかああいうなんかのアルコール度数が高いっていうのはないんだけど、
2: はい、
3: まあ、これ 5% 以下。
2: あ、そうなんですか。
3: 5ではあるな。
2: 5ですね、
3: うん。やけどなんかちょっとなんかこうどっしりしたような重たいような感じがするかな。でもなんかあのこの色に惑わされるからかちょっとアンバーな味がするよね。
2: やっぱそうですよね。
4: 視覚情報大事だ。
2: まあ私は帰ってからちょっといただきたいなと思いますけど、はい、
3: あの3本冷やしてるんで、
2: はい、
3: あのこれねあの、うん、先週からねあ来週これが出るんだいうの知ってたんですけど、はいはい、で今日あのスーパーに行ったら置いてないんですよ。あの冷やしてるところで ね、うん、ねあなかったとか思ってうろうろしてたら、うん、あのこの箱山積みのとこあるじゃないですか、
4: はいはいはい、
3: 冷やしてないとか、うん、そこに置いてあって。あ、
4: なるほど。
3: だからあの帰ってすぐあの冷凍庫で冷やして。
4: あ、なるほどね。はいはいはい、はい。
3: ということで3本冷やしますんで、
2: はい、
3: もしよかったらソースさんね、あの、はい、マルエフ派のソースさんに、
2: はい、3本飲んだらいいんですか。
3: え
2: 3本冷やしてあるんでっていうんで
3: 3本冷やしてる。これとこれと、
2: はい、もう1本。あ、そういうことですね、はい、あと1本しかないってことですね。
3: はい、
2: はい、分かりました。
3: あのもうあとの3本も冷えてるかもしれない、
2: ね、あ、分かりました、うんうん
3: うん、
2: はい、
3: はい、ということでマルエフの、本日発売秋のマガヤカでした。はい、ということで今日ダーハマさんがあの早速、今日のダーハマイーツ持ってきてくれたんですけども、
2: はい
4: はい
3: はい、今回は 2週続けてあっさり系でしたので、うんうん、あの白だしのね、はい、あのあっさり系でしたので、今日はがっつりとということで、豚バラと夏野菜のトマト炒めです。
4: へえ、
3: はい、いやトマト僕好きですからね、うん、楽しみに食べたいと思いますね、
2: はいはい、夏野菜って言うたらもうなんか、うん、なんていうの、茄子とか、
3: うんうん、茄子、うん、
2: 思いましたけど、うん、ごっついゴーヤ入ってますね。
4: ほんまや、ほんまや、ほんまや。
2: そういえば夏野菜やったって感じですわ。まあ、そう
4: ね、確かに、うん、あ、色が
3: まあトマトも夏っちゃ夏だから
4: ね。そうね、
3: うんうんうん、これ、うん、あ、コーンも入ってる。
4: あ、コーンも入ってる、
3: うんうん、
4: あ、美味しい。
3: キムちゃんゴーヤ結構好きじゃないですか。
1: はい、
4: 珍しい子供や。
3: なんかあの沖縄に、うん、ね、はい、白攻め行った時も結構ゴーヤ食ってたん
2: で
3: しょ。
2: そうですね、ゴーヤチャンプル好きですよね。
3: うーん、
2: うん、
3: ゴーヤチャンプルの定食とか食ってた。
2: いや、食べてました。いや、その時はやっぱ焼きそばとか、うん、なんかそういうのに子供って目惹かれるじゃないですか、うんうん、で私はちゃんと沖縄で沖縄のものを食べたいと、ゴーヤチャンプル定食頼んだら奪われたっていう、ね、うん、横で食べてるやつが美味しく感じるからね、うん、
1: ママが、うん、一回食べてみたらって言われたから食べたら
2: めっちゃ美味しかった。
1: 食べたらほとんど食べちゃいました。
2: なんかスパムの肉使うんかな、あのスパムっていうなんかあの缶詰の、
3: うんうんうん、
2: ね、あの ベーゴンじゃハムみたいなやつね、うん、お肉というより向こうは、
3: うん、
2: はい、
3: 僕割と最近までスパムっていうもの知らんかったけどね、うん、スパムって言われてな、
2: 割と最近まで
3: なんかもう、ま、マイナスイメージしかないけどあの
4: メールの、
3: ね、変なメール
2: みたいな、割と最近まで知らんかったって20年前に言ってましたけどね。
3: そう、まあ、最近なんでしょう。もう20年経ったんか。
2: はい、宮古屋とか行った頃にも言ってましたからね、
3: うん、知らんかったよ。なんかスパム
2: を子供の時からは知らんかったいうことですよね。
3: 一緒に行ったしーちゃんがスパムを食べたいみたいな、
2: うんうん、
3: スパム買おうみたいな、
2: うんうん、
3: 言って買い物に行ったじゃないですか、
2: はいはい、
3: なんやろそのマイナスイメージの食べ
4: 物。嫌がらせみ
3: たいな。はい、ということでございます。ダンハマさんありがとうございます。
2: ありがとうございます。
3: めちゃめちゃ美味しいです。はい、ということでダンハマさんからはお手紙もいただいております。はい、ダーハマさんのお手紙万歳のコーナーということで、ボス番家の皆さんこんばんは。世界のダーハマです。
2: こんばんは。
3: はい、先日子供とロイヤルホストに行きました、うん、店内はマダムでいっぱいで、うん、10分くらい並んでやっと席に着いて、メニューを見てびっくり。結構高い。二郎系だと1000円くらいでお腹いっぱいになるのに2000円くらいで腹8分目にもならず。ボス、バンさん、このロイヤルホストの人気の要因は分かりますか、ということなんですが、
2: はい、
3: まあ、マダムでいっぱいでということやから相当いいホストがおる
4: ってことロイヤルのホストがね。高貴なホスト
2: が聞かれた質問も答えましたね。なんで人気なんですかっていう。
3: はい、そういうことです。そう、そう、なんか かっこいい、うん、あのホストがいっぱいおるん
2: で、ね、行ったことあるんですか、ロイホって。
3: 結構どうやろう、分からん。
4: だって思いっきり減ったでしょ、ロイヤルホスト
2: の。ないですよね。
4: 京都でないよね。
2: なんか北野社長のとこ送っていくときに、なんか左側に当時の辺
3: もそうそう
2: ありません。
3: 大宮の、
2: ああ
3: 小林さんと行った とこか。
4: 小林さんと行ったと
2: ピンポイント。
4: どの小林さん。
3: センチメンタル小林さんと。
4: だいぶ昔だ
2: よ。久々に聞いた。
3: あれ、なんかあのその向かいのホテルかなんかで、なん
4: か、あ、はいはいはい、うわ、ようそんな覚えてる。はいはいはいはい。
3: で、そのちょっとあのご飯食べよう言って、
4: はいはいはい、うわ、あったあったあった、
3: あの横断歩道渡って2階に上がったところ
4: ですね。はいはいはい、
3: 何食べたか覚えてないですけど。
4: いやー、何食べたやろ。でも、いや普通のね、ファミレスのイメージやから、
2: うんうん、
4: だからミックスグリルテイストとか、
2: うんうん、
4: ハンバーグ、チーズとか、
3: うん
4: うん、で、京都ですね、あそこにある。だから、梅小路公園のね、斜め向かいというか、う
2: ん、へー、あるか、
4: うん、あのずーっと海を降りてい
2: って、うんうんうんうん、はいはいはい、ありますね。そこのことかな、私思ってる。
4: なんか京都だともうそこしかないんじゃない。あそこは昔からある、
2: うん、だから、滋賀で言ったら島の関ってあの、
3: はいはい、
2: 琵琶湖沿いのとこ、はい、あれ渡ったとこすぐロイホなんで。
3: ああ、それは行ったことあるわ。
2: この前、その前の駅にいた時ものすごいハンバーグ臭が、
3: なんかドリンクバーみたいなのない。
2: いやだから行ったことはないんですよ私多分ロイホって。
3: いやそれがロイホだったんだったらあのドリンクバーだけは何回か食べたことある。
2: 食べへんな
3: ドリンクバー飲むの、ねうんうん、
2: なんかあの私のイメージ行ったことない。ちょっともともと高いイメージはありますよ、はい、ガストとかより。
3: なるほど。
4: あガストよりは、ね、ガストよりは高い
2: 高いイメージはありますけどね。なんか子供じゃなくてマダムが多かったんですよね、
4: うんうん、
2: 日によりますけど。
3: それはまあ、マダムやし、
2: うん、
3: ちょっとええとこ行くか、
2: ね、大概子連れはイオン行きますからね、
4: うん、そうね、うん、だからまあそのサイゼとか言ってもガチャガチャしてるし、うん、高校生らも多いから、
2: うん、
4: ロイホに行くとそういうのがいなくて静かっていう、う
2: ん、まあまあちょっと、
3: まあ、値段設定
2: 値段も高くなってるんですかね。
4: そんな高いのかでもね、うん、2000円はなかなかや、
2: うん、
3: あれはなんかちょっとあの前ソースさん言うてあったけどジョリーパスタとかもちょっと高めにしてるって言ってなかった、
2: はいはい、高かったです前ちょっとキメちゃんが行ってみたいって言って行ったけど、うんうんうんうん、ココスも割と高いんですよね、うん、ココスも前行ってみたいって言って行ったけど、うんうんうん、確かに2人で食べたらその金額になりますね、うんうんうん、ダーハマーさんが言ってはる、うん、ジロー行った方が安くつくやろうなって、うん
3: まあ、それは
2: でもこの2人がジロー行くのおかしいやん
4: だからこんな値上がりする前ねコロナのもうちょっと前とかだと、うん、そういうそうあのまあ、ロイホとかあだいたいフォルクスとか、
3: うん、
4: ああいうちょっといいファミレスに行く と、まあ、何そのハンバーグやら何やらとご飯と何かつけて1200、300円ぐらいのイメージなんで、うん、昔でね、
3: うん、
4: だからみんな普通にそのラーメンが600円、700円で食えてた頃にちょっと1000円ね、で例えばその、ドリアとかやったら、まあ、700、800円で食べれるみたいな、
2: はい
4: うん、いうようなお店のイメージがあったとするんなら、うん、もう今のその値上がり具合でいうとそれはもう昔1200円とか2000円になっててもおかしくない、
2: ね、そうですね、うん、確かにね。まあドリンクバーつけてんのかなつけてないんかなどうなんでしょう。つけたらもう2000超えですよね絶対ね。
4: 確かに、
2: うん、
4: それで何を注文したかが知れるね。
2: ジローの写真を見るんですけどアップしてる、うんうんうん、あの感覚でいくとご飯はもちろんこうでしょうけどね
4: 何を頼むんやろ。
2: 何頼んでんのかな。
4: それは何そのステーキ定食とか見たらそれは2000円。
2: それはねまあしますよね、
3: うんうん、まあご飯大盛りもあるじゃないですか、うん、ああいう定食、
2: うんうんうん、
3: それでなんかおかわりも別にできるでしょうかね、
2: うんうんうん、
3: それでちょっと満たしたら、
4: うん、ぜひ、ね、何をオーダーしたのか
3: うんはい、隠しておにぎり持ち込んでるんだ
2: よね。そんなんまだしたいと思ってる。
3: いやいや、いやまあ一応普通に頼んだものでなんか満足するためになんとか頑張る、
2: うんうんうん、とか言いながら最近小食ですけどね。ダーハマさんの胃袋すげえって言ってますもんね。
3: それはすごい、
2: うんうん
3: はい、あれ見るだけでもお腹いっぱいになるというか、
2: う
3: ん、ね、なんか食べた気になるから逆にいいですけどね、うんうんうん、
2: はい。
3: はい、ということでございます。
4: はい。
3: はい、石川帰りということで、僕は何もキミちゃんから聞いてない、総水さんとも、ね、もうバタバタして。
2: そうですよ、さっき帰ってきたところなんでね。
3: 何にも話もしてないし、
2: 聞きたいところやけど。
3: うん。だけど、なんかお土産とか買ってきてくれ
2: る。あ、そうなんですよ。なんかはこうっていかんなと。だってもう、うん、ね、疲れてんのに番組出ろ言われてるもんやん。
3: すみませんね、
2: はい、一応やっぱサイバージャパネスクといえばお酒ですので、はいはい、まあ、これがあったのでね、うん、今日も私がまだ飲めないんですけど、うんうん、お二人飲んでいただきたいな
3: と、はいはい、
2: そこでキミちゃんこけてましたけど、はい、
3: すぐこけるパパに似て、
2: 一応なんか冷やで飲んだ方が美味しいってことなので、うん、冷蔵庫で入れてちょっと冷やしてきました、
3: うん、
2: 日本酒です、
3: はい、
2: なんや風よ水よ人よ純米
4: すごい
2: ナインということで、
4: ダイオン丸みたい
2: かっこいい名前やけど爽やかなこうカッパッケージで、9って何かって言ったらまさかの9度なんですよね、うん、アルコールが。
4: へ
2: え。15度ですよね大体、
3: ね、
2: うんうん、日本酒って、うん、で書いてるのは独自工房 FS9 を初採用した新総礼仕込みの純米酒ほろ酔い食中酒として料理のうまさを引き立てますなので、あのやっぱダーハマさんのね食事も引き立てさせて、
3: ま、
2: さらにということでちょっとあの水やんかってサイザーさんには言われるかもしれへんけど、
3: うん、あちょっと僕一杯ちょうだい。
2: あ、じゃあここにもう入れてしまっていいですか、うん、はい、ちょっとちっちゃい瓶ではあるんですけど、うん、少し気持ち、うん、
3: ちょっと私も
2: 気持ち、
3: うん、ダーハムイスはペアリングしてみたいと思います。
2: はいはいはい、はい、うん、
3: キミちゃんいつも匂うな、匂うの好きな。
2: これは蓋ですね。
4: これに入れたら、
2: はい、
4: これはウイ
3: スキー。あ、もうこれで飲んでください。
4: すごい、かっこええ。かっこええ。
3: そう言われてみれば忘れたわ。
4: そう、なんかラムネの。
3: いやいや、こっちで飲んでもらってもいいですけど、これ飲むとき
4: に。せっかくそう言われた。
2: 振りにお答えで、どうでしょう。香りは普通にしっかりした日本酒の、うんうん、ずっしりした感じですけど。
4: ほら、に冷酒を、はい、に氷入れて飲みたいなと思った時の、氷が溶けた時の
2: 褒めてる褒めてない。私も割とね、冷酒に氷もぬるいの嫌やから、入れちゃう時あります
4: けど、味は美味しい。まあそのアルコール感はないよ。
2: やっぱり水やんかですか。
4: た味はでもその美味しい美味しい。
3: でもなんかこう日本酒界のラムネみたいな感じですよ、
2: う
3: ん、
2: あ、そう
4: です。日本酒界のラムネね。
2: 何酒造でしたっけ。かなんとか、金見えますか。一応金沢の
4: 福光屋、
2: 福光屋っていう酒造でみたいです。はい、爽やかなのを、
4: あ、美味しいわ。
2: で、あのダーハマさんのをいただいていただけたら、
4: もうこの感じで飲むのがちょうどいいかな。
3: まあまあそう言われると、
2: ゼロ臨場ですね。
3: なんかあのごくごく飲んでも全然
4: そう、
3: あの悪気ないというか、やってしまった感はない。
2: そうですよね。でも 9% なんやったらめっちゃ飲んでいいですよね。
4: 全然、
2: うん、
3: だってダーハマさんね、あの仕事終わったらまず 7% のあのなんかチューハイとか飲むんですか、
4: うん、
3: それね、うん、やっぱり1杯目やからゴクゴク飲むんでしょ、うん、そしたらもう別にね、うんうん、
2: はい。それともう一つ一応つまみにということで、はい、坊主っていうことでね、そっちか。私ら寺にいるんで坊主かなっていう感じなんですけど、棒状にしてあるかまぼこなんですけど、やっぱりね、これは一応富山県の、まあ、北陸の方に行ってきたんで、うんうんうん、富山県魚津市の、練り製品蒸し焼きかまぼこなんですけど、これはまあ君ちゃんチョイスということで、粗挽き黒胡椒にチーズの入った、
4: 美味しそう、
2: はい、はい、食べてみ、はい、どうぞ。君ちゃんチョイスのね、君ちゃんからのお土産という。
4: いただきます。
3: ありがとうございます、君ちゃん。
2: はい、はい、
4: すごいね、
3: これ、ね、うん、見た目も
2: ちょっとしか入ってないですけど、高級な感じの、
3: うん、美味しい、
4: うん、うん、美味しい美味しい。
2: 美味しいですか？
4: うん、美味しい美味しい。
2: 自分で食べて美味しい。
3: あれ、なんかチーズが入ってないのにチーズが入ってるような、なんか
2: チーズが入ってるんですよ。
4: 入ってるよね。
3: あ、入ってる。
2: 説明聞いとりましたか？
3: 言いなかった。
2: さすが。
3: これ剥くのにね、一生懸命。
2: うん、また
3: 剥け
2: んの。口尖らして剥いてましたけどね。集中してたんで。
3: 前もじゃん。
2: 剥けてる。
3: バンキャンみんなそう。
2: 一緒なんですよね。はい、坊主とかで、坊に S で坊主、坊の、うん、複数形ですか。
4: あ、棒
1: の複数形。
2: はい、5本入ってます。
3: これ何本でも食べれる、
2: 何本でも食べれる、うん、何本でも飲める酒と何本でも食べれる、
4: かまぼこな、
2: おつまみということで。
3: これ美味しい
4: 美味しい美味しい、ほんまに。
3: ちょっと粗挽き、
4: ね、
3: 胡椒が入って
2: て、はい、うんうん、キミちゃんがね、粗挽き胡椒大好きですよね。
4: あ、もう大変やな。
2: チーズも大好きやしね。
3: ほんでニンニク臭いんですよ、うん、今日来る時もなんか、おい、ニンニク臭い。
2: ニンニク大好きやからな、ニンニクのパスタ食べて、うん、ほんで、でもこれもニンニク入ってるんじゃないんですか、ダーハマさんのは。
3: あ、入ってるのかな、うん、もうパパはもうわからないからね、キミちゃん。ニンニク食べ
4: すぎて、まあ、麻痺してる。
2: 一緒ですね、うん、はい、ということで、一応合宿が北陸、金沢の加賀温泉駅というところから、うんうんうん、降りまして、うん、淡津温泉、加賀温泉で降りるけど、淡津温泉で近くにあるんですけど、うん、そこの地域なので、お土産って言うたらね、やっぱり、うんうん、この前もあのダーハマさんもいてこられましたけど、
3: うん、
2: 金沢、石川、うん、福井、石川、富山、
3: あ、
2: 行ってきたって書いてありましたよね、うん、仕事でね、うん、
3: で各地の二郎を食い尽くす。
2: でなので私らのお土産も北陸のお土産でということで、うんうん、加賀温泉駅の前には大きなアルプラありますからね、
3: うん、
2: ダーハマさんの、うん、開発した商品もそこで出てんやろなと思いながら、横目で見て、
3: ダーハマさんここも来てんや
2: ろ
3: なみ
2: たいな、のどかないいところですけどね、うん、はい、行ってまいりましたので、
3: うん、あの5年目やったんやったっけ、
2: 5回目の、
3: すごいね、
2: はい、囲碁合宿に行ってきました、
3: うん、
2: はい、その話は後の方がいいでしょうかね、
3: うん、そうやね、うんうん、別に今ちょろっとしてもらってもいいけど、
2: ちょろっと、
4: うん、じゃあどうしよう、コメント言っときますか。
2: はい、
4: はい、
2: お願いします。
4: じゃあコメントです。新次郎さんです。バンさん、さやさん、総帥さん、キメちゃん、皆さんこんばんは。
2: こんばんは。
4: 新次郎です。今夜もよろしくと。長浜さんです。ボスバンキーの皆さんこんばんは。今夜もよろしくお願いします。キャッチャーさんです。バンキーの皆さん、さやさん、今夜もよろしくお願いします。ケイシーさんです。バンキーの皆さん、なんか癒されるわさ、今夜もよろしくお願いしますと。
2: 癒し要素あるかな。
4: 長浜さんです。キミちゃん、囲碁合宿お疲れ様でしたと。
1: ありがとうございます。
3: ね、さっきから言うな、
1: はい、
4: でから、ダーマさんがね、これね、ナス、ゴーヤ、コーンたっぷり入れました。
3: あー、コーンも好きやし、トマト大好きやし、うん、
4: で、ダーマさんがね、ポークランチョンミートは独特な風味ですが、癖になるとたまらなく美味しいということでね、
2: うんうんうん、
4: で、KC さんもね、スパム好きなタイプの私ということで、
2: うんうん、
4: で、ダーマさんがね、ロイヤルのホストかと笑っておりますね。新次郎さんです。僕はどちらかというと焼酎派ですが、新製品のビールの CM を見るたびにビールが飲みたくなり、そそられますね。どうでしょうですね、
3: やっぱうまく作ったらね。
4: ダーマさんが、下の子が食べたアンガスビーフのサーロインステーキは3000円でした。
2: うわ、
4: なかなかや、なかなか。で、ダーマさんは、鉄板チキングリルとご飯大で1700円でした。
2: チキンでも、
4: チキンで1700円はなかなか
2: 高いかな、
3: ちょっと安く上げたいからチキンとか。
4: そうそうそうそう、うん、確かにライオン丸が変身しそうということでね、風をね、光です
2: ね。
4: 君ちゃんチョイス興味深いとケイシーさんです。で、新次郎さんが、北山の京都コンサートホールのピアノリサイタルに行った帰りに、うん、北山駅前のロイホーによく行きましたが、ね、確かにガスより高

0: 霧島の原酒をちょっと飲んでみたいと思います。よいしょ。
1: 原酒っていうのが分かりやすく書いてあるから、
0: うん、
1: 黒霧かどうかはよう見んと分からんね。
2: お前
1: わあすごい香りが、
0: うん、
1: 黒霧の香りやわ。
2: お前
1: 匂ってます。
0: キミちゃん、あの黒霧島っていうな、霧島の黒なんやけどな、あのさつまいもで作ったの。
2: あ、
0: うん、鹿児島の方はな、あのさつまいもの焼酎が有名なの。はい、
2: 色はね、綺麗な透明、
1: うん、透明ですね。
0: 伝統と革新が織りなす濃厚な味わいということで、しびた工場、黒霧島原酒ということで、宮崎県都城市しびた町の工場で蒸留した黒霧島の原酒のみを使用した本格芋焼酎。芳醇な香りとまろやかな口当たりは、黒霧島ならでは濃厚な芋の甘みが凝縮された贅沢な味わいと、ずっと広がる豊かな余韻を楽しめますということです。
2: めっちゃ美味しい。
0: あ、そうですか。
1: うん、
0: 原酒
2: な、めっちゃ美味しい。
0: 原酒いいな。うん
2: うん、もうこのなんか癖もなく、
0: なんかそんなにアルコール度数を感じない。
2: そうそうそう
0: そう、ね、前回もね、
2: そう、
0: そんなに感じなかったです
1: よ。そう、あ、
0: 前回は40度でした
2: よね。そう、あれも全然アルコール感はない。これも全然、
1: うんうん、飲みすぎちゃうパターン、
2: ね、飲みすぎちゃうパターン、まあ、あの飲んだここは熱いよね。
1: ストレートで飲むとそれは分かるんですね、うん、
2: でもあのアルコール
1: 口当たりが、
0: うんうんうん、
2: 美味しい感じ、
0: うん、なんかそんなにそのうわアルコールじゃんみたいな感じはない。そ
1: う
0: そ
1: う
2: そう、すごいわ。
3: う
2: ん、
3: めっちゃ
0: こん
3: な
0: 家
3: だ
1: もん。顔に炭酸がかかる。
2: いや、これすごいわ。
3: メガネにも
0: 決まるし。黒霧島の原酒ということで、うん、はい、ちゃんと箱入りでね、
1: うん、
2: もうだいぶ夜中ぐらいにこれちびちび舐めながらっていうのも全然、
0: うんうん、この黒霧島のあの字はよく見ますけど、原酒っていうこの字は どういった感じの
1: 霊書ですよね。
0: あ、
2: うん、
0: これも霊書なん
1: です。霊書です。しかもあの旧字体で書いてるから原の点がないですよね、ここの腹の上に。
0: あ、なるほど、
1: うん、
0: へえ。
1: そうなんです。で、酒のここが2本あるんですよね。普通は1本ですよね、中に、ね、
0: うん、あ、ほんまや。
1: 旧字はね、古いのは2本あったり1個なかったり、
0: うん、
1: うん、だから用紙してる人が書いてありますよね。
0: 原の点がないのと、先のところに2本ある。
1: 2本あります、ね。
0: これが、霊書。
1: 総
0: 帥さんの得意な霊書。
1: 得意な書体ではありますけど、はいはい、私が書いたわけではありませんけど、はい、上手ですね。
0: ああ、なるほど。
2: なるほど。
0: まあ、こう言われてみると、総帥さんの、ね、書体とまた全然違う書体やから、
1: うんうんうん、
0: 一見わからんかったけどね。面白い崩し方やね。
1: そうですね。
0: うんうんうん、結構よう知ってはる。
1: 違うと思います。
0: あの、この筆とかはやっぱり羊毛とかですか？
1: それはちょっと大きさが分かんないですけど、硬そうですけどね。
0: うん、
1: うん、カピツがそんなにないんで、
0: うん、
1: 硬、うん、いかなっていう感じがしますけど、
0: うんうん
1: うんうん、
0: はい、ということでございました、はい、今日私来てますね。あの総帥さんも、日本酒のラベルを書きました。
1: うん、最近飲んでないで、また買いに行こう、自分が飲むために。
0: これ来た時にこれ、
1: あ、それ着て買いに行く。
0: いいね、いいね。
1: あ、これ買えたんすよこれくださいって言って、
0: うんうん、
1: 胸刺して
0: ちゃんと一応ね、あの、
3: うん、マコの中身売ってたよな、ママ
1: の、うん、あの、売ってるお店にお貸してもらったりはしてるんですけどね、うん。
0: まあ、この番組でね、作る前から、
1: はい、
0: やってましたけど、あの、宮本ファームの宮本さんがゲストに来られて、
1: はい、
0: で、祝い舞っていうのを、
1: はい、あの京都のね、
0: はい、あの、何個の後でやってるんやったっけ、
1: ん、
0: 何個の後でやってるんやったっけ。
1: ああ、小倉池。
0: 小倉
1: 池、湖じゃないんだ。
0: あんなにでかいの池
1: そうです。
0: 小倉池の跡地で、無農薬有機の方で作った祝い米をあのなんとか日本酒にしたいっていうのね、
1: うんうん、
0: で、あの、この番組であの名前なんかもこう公募してね、
1: うん、
0: で、私は、ね、あのオール伏見でやってるから、はい、伏見都構想にしたかったんだけどね、ちょっとボツでしたね、まあ、真っ向勝負ということでね、あの、ミムさんの後輩でもあるあの伏子ラグビー部の出身やいうことでね、真っ向勝負みたいなんだよね、はい、これになって総帥さんが書くことになって、
1: ね、そうなんですね、
0: はい、
1: はい、

0: マッコよかったら皆さんも、はい、
1: 日本酒マッコ、マッコ勝負のマッコで調べていただいたら出てくると思いますので、
0: はい、あの火入れ、2階の火入れとあと生とあるのかな、
1: はい、うんうんうん、火入れはね、冷やさなくてもいいんでしたっけね、うんうんうんうん、確かね、うんうんうん、冷やの方、まあ冷やの方が夏はおすすめかなという感じですけども、うんうん、がっつりした感じもありますけど、うん、飲みやすさもある、フルーティーな香りのする、うん、私の大好きな系統の日本酒やったと、その味を知らずに実は字を書いたんですけどね、
0: うんうんうん、
1: 出来上がってきて、あ、これ良かったわ、まずかったどうしようってちょっと心では思ってましたけど、まずいことはないでしょうけど、
0: なんか好みかどうかってこと
1: だよね、タイプでしたよね、
0: うん、あとこう書いた時の気持ちが、うん、その、はい、ね、あのピタッとハマるかとかね、
1: うんうんうんうん、
0: まあこれもあの霊書ということで、
1: はい、うん、それですね、
0: はい、
1: はい、
0: はい、まあまあ霊書が得意なんだって、霊書と書
1: 体
0: ね、
1: うんうん、はい、
0: はい、ということでございますが、今日はあの帰ってきてほとんど打ち合わせしてないですけど、
1: してないですけど、どうします、
0: なんかやってくれますか、
1: あ、そっか、キミちゃんのターンですね、うんうん、じゃあ今から、
0: うんうん、
1: あの疲れてはりますけど、はい、先週にね、はい、あのキミちゃんは英語が得意なんで、
0: うん、
1: 浦島太郎の英語を読んでいただいて、うん、英語で読んでいただいたんですけど、今日はその続きということで、
0: うんう
1: ん、何を読んでくださるんですか、
2: かぐや姫を読みます、
1: はい、英語の文章で、これ何て言うんですかね、音読、音読って言うんですか、
2: 英読、
1: 英読、英読じゃ、英語で音読、音読は音読ですよね、
0: うんうんうん、
1: はい、
0: うん、
1: キミちゃんしか内容はちょっと分かんないかもしれない、聞いてるね、リスナーさんで英語得意な方やったら、ああ上手やって思ってくれはるかもしれないですけど、ちょっとね分かんないですけど、
0: うん、
1: ぜひ内容はかぐや姫の内容なんでね、
0: はい、
1: 見ていただけたらと思います、
0: はい、
1: ここに向かってお願いします、はい、ここね、あ、うん、ここです、はい、
2: プリンセスかぐや、Once upon a time, an old man and an old woman lived near a mountain. One day, the old man went up the mountain to cut down some bamboo. There he saw a thinning bamboo. He cut it open and found aBeautiful baby girl inside. The old man took the baby home. She is so beautiful. She must be a gift from heaven, said the old woman. The girl was named Princess Kaguya.By the old couple, they decided to raise her as their one child. From the next day, the old man found a shining bamboo on the mountain every day. There was anyway some gold in it.We have become so rich since finding Princess Kaguya, said the old woman. Yes, we are very lucky, said the old man. Princess Kaguya grew up really quickly. She became a very beautiful woman.People all over the country heard about her beauty. Many people came to see her. There was always a crowd outside her house. The old man tried to hide her.The emperor also heard about beautiful Princess Kaguya. One night, he went to her house to take a look at her. She was sitting in the moonlight. The emperor fell in love at first sight. After that, he couldn't help thinking about her all the time. One night, Princess Kaguya was crying. "Why are you so sad?" asked the old man. "I have something to tell you," said Princess Kaguya.

0: 尺八奏者万栄翔、オーバージャケットで時をたしなむ。
1: 100年のドイツ職人魂が息づく機能性と美しさ、ドイツウォッチラコ。お求めは日本輸入総代理店リンクアップまで。
2: サイバージャパネスク、まだまだ続くよ。

0: ずですね。
1: はい、
0: はい、どうですか。
1: 頑張った。
0: 頑張った。
2: お疲れんとこな、
0: うん、え、どういう話か知ってるんですか、もともと。知ってた。日本語でも読んだことあるやん。
1: うん、な、ある、
0: うん、なんかまあ、あの、なんか CM、
1: 橋浦
0: たな、何ちゃいな、おと、乙姫、え、じゃあ、お、何だっけな、かぐちゃん、かぐちゃんみたいな、あの、携帯電話の CM でね、うん、かぐちゃん、
2: 有村架
0: 純さんがかぐや姫でしたっけ。
1: そうやったと思う、多分
0: おとちゃんとかかぐちゃんとかね、いろいろありますけどね。
2: お兄ちゃん、
0: お兄ちゃんね、お兄ちゃんいましたね。はい、どうですか、難しいですか。
1: はい、難
0: しいんですか。
1: ちょっとだけ難しい。
0: ちょっと内容が浦島太郎より難しいような気がしますけどね。
3: あ、まあそうかな。
0: うん、なんか帝が来たりとかしません。なんか帝みたいなやつ、うん、書いてましたけどね、うん、で、まあ月に帰っていくんですか、最後はね。はい、
1: ね、ママ
2: 最初から月におりゃいいじゃんね。
0: どういう、
2: まあ、それじゃ話が進まない。
0: そうです。
1: じゃあさ、ママ、うん、かぐや姫ってさ、あの話とは違うんやけ、あのさ、なんかいろんな人がさ、誰かを好きになってさ、かぐや姫やったか知らんけどさ、好きになってさ、
2: ああ、
1: なん
2: か
3: 嘘つく
2: なんか、あの、みんながのかぐや姫に結婚申し込みに来る
0: やん。それはこありますやん、ここに、うん、だから帝の前にみんなが
1: いや、これ違うかな。だってその話を切ってるだけか。
3: ああ、うん、短くしてる
0: からな。
2: でもなんかあの、
0: みんながな、綺麗すぎるから見に来はんねやろ。
1: うん、で5人ぐらい来て、うん、5人ぐらい来て、
0: うん、
3: 絶対ないものを言うわけ、これを持ってきてください
0: 。あったあった、そのくだり、
2: うん、
0: そこはカットですね、うんうん、
1: そのくだりを撮ってんのか、
0: うん、だから日本の現存する最古の物語っていうので、うん、竹取物語っていうのでね、
1: 誰々に取ってきてなさいって言ったら、なんか似てるもの持ってきて、それ普通は何々になるはずだって言ってやったら、
0: うんうん、
1: っていう、
0: そんな、なんかあの、私も一応文系だったので、
2: うん、
0: あの覚えませんでした、冒頭文。
3: うん、
0: 今は昔、竹取の翁というものありけり。だからそうなので、今は昔、はい、これはどの冒頭文でしょうか、竹取物語を選択しなあかんみたいな、もうそれで覚えてる感じはありますけどね。
2: なんで今が昔やったみたいなね。
0: 今は昔、当時で言うね、うん、
2: いや、そんなの宗哲さんに言ってたじゃないですか。糸おかしいって、うん、あ
0: うん、おかしいかと思いますよね。糸おかしけに。ね、
2: あの、せえへんのかよ、みたいな。
0: うんうん、なん何だっけな。何やったっけ、なんかの歌やね。あー、君が代かな、じゃあ。うん、君が代の歌詞の最後やな。
2: うん、
0: チオニア、チオニア、さ
3: だれ。岩尾となりて、後継の娘でか。
0: あ、それじゃなかったのかな。何やったかな。なんかでありましたね。
2: なんかそんな突っ込んでたよ、
0: うん、
2: 古文に
0: 古文にな、千の回みたいなね、うんうん、
3: じゃあコメント言っときましょう、
2: はい
3: はい、黒霧の原種と KC さんがね、
0: はい、
3: ダンボさんもね、黒霧の原種そんなあるんやってことですね。で KC さんがね、これ書いたんですよ、これくださいよ、めちゃくちゃかっこいいと。
0: かっこいい、ね、ありがとうございます。
3: 新次郎さんです。原酒や荒ろ過の焼酎、荒くろ過した焼酎はコクがあって美味しいので、味の変化を楽しむためによくロックで溶かしながら味わってみるのを飲みますねと、うん、一時期中村の原酒ジョーっていうね、うん、にハマって愛飲してましたということで、でケイシーさんです。なんて素敵な発音、分かりやすい、改めて学ばせていただき感謝です。
0: おお、素敵な発音になって、
3: 新次郎さんもね、キミエちゃんの流暢な英文の朗読とバンさんの尺八の伴奏がよくマッチしていて、聞いててとても心地いいですねと。でキャッチャーさんです。ゆっくり正確な発音で読むのって難しいけど、とても上手に読めてます。カタカナ発音ではなく、ちゃんと英語の音で読めてますね、フロム英語の先生よりということ
0: 。おー、すごい、いたすごい、その人しか内容分かってないかもしれない。ありがとうございます。
1: ありがとうございます。以
3: 上です。
0: うん、あ、分かった、桜桜や、
2: は
3: あ、桜桜
0: 弥生の空は見渡す限り、霞か雲か、いざや、いざや、見に行かん、行かんのかい。
2: なるほど。
0: やったと思います
4: 否定の意味だ
0: な否定じゃないっていうそういかんって言うたら岡山弁やったらいかんって言うから
2: 見にはいかんよ
0: 見にはいかんよ
1: 私は思ったそれは、
0: はい、
1: みんな分からんのかな、
0: うん、はい
3: じゃあです
2: はい、ということで合宿から帰ってきたけど私は何にも聞いておりません。
0: はい、
2: ものすごいどうやったんかなっていうのが気になりますけど、
0: はい、短くまとめてお知らせしなくて大丈夫ですか、うん、だいぶもう15分ぐらいありますか。
2: 15分ぐらい、
3: はい、15分ぐらいね、
0: はい、じゃあきみちゃんは、うん、2泊3日でね、
1: はい、
0: 石川県にある、加賀温泉駅から近くにある淡津温泉という場所で、うん、2泊3日の囲碁合宿に、
2: はいはい、
0: 行ってるんですけど、そこにはプロ棋士の先生方が来られたり、
2: うん、
0: あの強い子とか、
2: うん、
0: プロになるような子とか、
2: うん、
0: でまあ子供から
2: 、ね、もうあの僕より何あのアマチュアの強豪の大先生とかよう知ってるじゃないですか、
0: はい、名前はね、
2: そんな先生
0: もコミュニティは広がりましたけど、
2: うんうんうんうん、
0: それでまあ、ね、年長さんの時からもう参加させてもらって、うんうん、もう今回5回目になるので慣れたもんなんですけど、うん、5回も行きたくなるほど楽しい合宿なんですね、
2: う
0: ん、
2: だってずっと楽しみ楽しみ言ってたもん
0: ね、うんう
2: ん、
0: さて今回
1: 終わっちゃった
0: 終わっちゃったな夏休みの楽しみやったんですけども、
2: うん、
0: はい、何を話したいですか。
1: 対局勝ちか勝ち負け
0: 勝ち負け、うん、はい、
2: もうちょっと番組っぽく言おうか
4: お題みたいな
2: 今どんくんみたいになってる
0: なんかあのインタビュー形式の方がいいですか。
1: はい、インタビュー形式の方がいいです。
0: はい、囲碁って対局するのがもう合宿なんで、うん、あのスポーツとは違ってね、涼しいホテルの中でずっと対局するわけですよ、
2: うん、
0: そこはね、あのサポーターの私からしたら、うんうん、なんかでかい水筒とか持っていかんでいいかな、
3: あー、ね、
0: ねえ、いい競技やなとは思ってるんですけど、うん、ただ本人はね、
2: うん、
0: ずっと頭使うけど疲れませんでしたか。
1: うん、結構疲れた。
0: はい、囲碁ってね、一局、まあ大人の人やったら、
2: うん
0: う
2: ん、
0: もう2日制になるぐらい、
2: うんうんうん、
0: あのね、時間制限がない
2: 場合、タイトルね、あの今は2大タイトルっていうかね、
0: 2大ありますけど、そういう風になったりするけど、子供って割とね、
2: うん、
0: なんかあんまりこう迷わず打ったりするから、まあ一局30分ぐらいかな、
1: うん、
0: それでも30分ぐらいはかかるじゃないですか、うん、30分もかからない場合もありますけど、うん、それを今回2泊3日で何曲打ってはったんですか。
1: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16
0: 数えといてほしかったですね、このこの下り長いですね。
1: 17,18,19,20,22,22
0: 曲もう打ったということですね。あのキミちゃんはね、あのメモマなので、
2: う
0: ん、あの真面目なタイプなので、うんうんうん、全てノートにこうやってね、つけて
2: はる。 おじじと一緒じゃないですか。
0: おじじもノートに、はい、全部つけてはるんですけど、勝ち負けとか、
2: うん、
0: ね、
2: うん、
0: はい、その二十何曲の中で、
2: うん、
0: じゃあ楽しかった対局ベストワンは何でしょうか。
1: ベストワン、
0: やば、
2: もう忘れてくるよね、でもね、そんだけしたらね、その何曲目かがめっちゃ楽しかった言うてもさ、
0: なんかプロじゃない人との対局ももちろんあります、うん、気力が近いね、球とか段が近い人との対局もありますけど、その間に指導碁って言ってね、プロの先生が、
2: うん、
0: 教えてくれる碁みたいなので一曲したりとかするんですけど、
2: うんうん、
1: はい、わかりました
0: 。はい、さて、
2: うん、
0: どれが一番楽しかったですか。
1: 指導碁が楽しかったです。
0: 指導碁は楽しかったですか。どの指導碁でしょうか。先生たくさん来られてました、
2: うんうん、
0: 今年九段になられた瀬戸大樹九段、
2: うん、
0: そして下島陽平八段、
2: うん、
0: アマチュア強豪の宮玲くん、宮岸黎明くん、
2: ああ、ドスコイの、
0: ドスコイの、
2: 今やドスコイので
0: 今日
2: 新婚さんの、
0: はい、新婚さんの、そして、うん、京都の、京都で一番強いって言ってもおかしくない、アマチュアの、うん、柳田先生とね、
2: それもドスコイのやったっけ、
0: はい、うん、はい、
1: 全員楽しかったから選べないです、
0: うん、全員楽しかったですか。
1: 指導校は全員楽しかったです、
0: うん、みんな結構優しく指導してくださりますもんね。
2: よかったね、
1: はい、
0: どういうことを言われましたか。
1: ちょっと待って待って
0: 頭回ってませんね、
1: 頭回ってません、
2: 疲れてんやな、二十何曲もやって
1: る、ちょっと待って待って、全然わからん、うん、ちょっと待って、
0: 例えばね、うん、キムちゃんぐらいよりもちっちゃい子でも、うん、もうすでに万栄翔より強い子もいたりとかする世界の中に紛れてするっていうのはすごい勉強になるんですけど、うんうん、やっぱその急なりに成長っていうのはあって、うんうん、はっきり言って晩さんぐらいのところまで上がってしまうと成長ってどの部分なんて ないじゃないですか、うんうん、だから級でもまた10級、うん、シングル級ぐらいの人って、うん、もうこの3日間ですごい成長するわけですよね、うん、
2: 素晴らしい、
0: どういうとこ成長したって言われましたか、
1: なんか最初のなんか2回打ったみやれくんとは、うん、最初はなんかちゃんと危ないところを守ってたりしてて、うん、それができてたんだけど、うん、2回目は、うん、切ったりするのが鋭いのと、うん、あとその守るのもできてるから両方できるようになってるっていうのが成長してるって言われました、
0: うん、あ、そうですね、うん、なんか宮城麗明先生が言う、うんうん、おっしゃるには、うん、守りは得意だと、もともと
2: そうやな、
0: うんうん、守りは得意だから攻める姿勢っていうのが少なめ、
2: それはまあ
3: 前から言われてるよね、
0: うん、そうなんですよ、斉藤さんも覚えてくださってますけど、はいはいはいはい、ほんまに、まあ、性格通りというか、うん、なのでその攻めるっていうのを増やしたらやっぱりちょっと、
1: う
0: ん、
1: もうちょっと増やそうと、
3: うん
2: バシコンみたいなのがないってことや、
0: ないですね、
2: これはないな、それ
3: は いてもうたらな、
0: いてもうたらな、
3: いてもうたるぞ、
0: 今柄悪いな、
1: 3日で
0: 3日で
1: 、うん、2日目でも結構変わってきてて、うん、もう2日目で結構切るっていうのができるようになってきてたっていう、うん、ことが、
0: うんうん、はい、まあだからちょっとその段階でもやっぱりその2泊3日ずっと打ち続けるとその間で成長するっていうのと、うんうんうんうん、例えばじゃあ瀬戸大樹九段には何を言われましたか、
1: 瀬戸大樹九段には
0: と何言われてましたママの顔には書いてないんでね何言われてました、
2: 何言われたん、まあ大体みんな言うことは一緒か、
0: うん、成長してるって言われましたね、
1: 成長してるって言われた、あ、そう、それ言われた、それ言われた、うん、成長してます、
0: うんうん、去年に比べて全体を見れてるっていう、ね、で、キミちゃん大好き下島陽平八段には何言われましたか、うん、覚えてないと、
1: 違う忘れてるか
0: な、まあやっぱり
2: でも下島先生ね、すごく可愛がってくれてね、うん、今の関山教室に行くことになったのも、うん、下島先生が、うん、関山先生いいじゃんとか言って、うん、いたよね、
0: はいはい、お気に入りに今なってる教室のところを紹介してくださったりとかね、うん、プロの人ってね、すごい広いいろんなお知り合いがいらっしゃるので、うん、ね、そこ行ったんですけど、じゃあ先にじゃあ柳田先生は何て言わはりましたか、
1: 柳田先生は
0: 智也さんですね、
1: 犬の顔、
2: はい、
0: 犬の顔の打ち方、
2: 2軒飛びから桂まで飛ぶ形な、うん、1軒飛びから桂まで飛ぶ形ですね、
1: でその形の、うん、使う、うん、定石があったんですけど、うん、それ定石だけど、うん、犬の顔っていうのは、うん、そこにその後打つといいよっていうのは、うん、関山先生に元習ったことで、う
2: ん、形がいいよな、つながりの形がな、う
1: ん、で、それを向きを逆に、うん、お外に、うん、犬の顔を作る手があったのに、うん、中に入れてしまって、うん、形が同じになるから、うんうん、やってしまうということがあって逆にやってしまった、
0: うん、だから囲碁って碁盤がね、うん、四方あったりするんで、うん、覚えてるその定石とかがあったとしてもね、うん、逆さになったら頭の転換が必要なので、はいはい、なんかめっちゃええとこやっていう風に置いたところが真逆の場所やったりとかするのがまだたまに現れてしまうんですよ、なんかそういうところはねちょっとしっかり考えて打たなあかんかったりとかしますよね、うん、はい、でまあね下島先生に 言われてて私がね聞いてて思ったのが、うん、もう今ちょっとシングル級になりかけのところなんですけど、はいはい、うん、もう囲碁の人生の中で、うん、シングル級の級が上がる時が一番楽しいよって、うん、おっしゃってました、うん、だから初段とかまで来ると、うん、だんだん厳しくなってしんどなってくる自分がなかなか上がらへんかったり、
2: うんうん、だからこ、ワンランク上がるのにものすごく伸び悩みがあったり
0: するらしいですね、
2: ものすごく負け越したりな、
0: うん、メンタルもやられることも多いでしょうけど、Q っていうのはすごい楽しいのもあってるっていうのと、うん、あとは囲碁って、うん、そこの強さから一回例えばね塾とか、うん、学校が忙しくてやめちゃっても下がることってないんですよね、気力
3: が。ああ、なるほど、
0: うん、なんかこうサボってたからって言ってピアノ弾けなくなったりとかって、うん、ピアノとかってするじゃないですか、囲碁、うん、はないって言ってますね、また久々に打ったら同じぐらいの気力で打てるらしいです。
1: へ
0: えって言われてた
1: んや。そうじゃない、それを知ったってことを言ってるだけ、う
0: ん、はい、うん、です、
2: まあ、若いしな、
0: うん、うん、まあ、そういう吸収もねできるし、うん、いい時期やし、これから頑張ってねっていうことで、うん、はい、なのでその20曲したうちで半分勝って半分負けたって感じですか。
1: 半分勝って半分負けたって感じかな。
0: なのでキミちゃんの中ではもっと勝ちたかったから、うん、ちょっと厳しかったかなって感じではあったんですけど、どうですか5回の合宿の中で
1: 一番楽しかった
0: って言ってました。
3: うーん、
2: まあそんだけだからその5が楽しめるようになったってちゅうこちゃんね、
1: はい、
2: うん、強くなったってこと
0: ですね、うん、で同じぐらいの年の子と同じ部屋で過ごして、うんうん、部屋で遊んだりするのも楽しいし、
1: はい、
0: はい、
3: うん、何人ぐらいの、ね、キミちゃんと同い年くらいの子って
1: 1個下だけど、
3: うん、
1: 1,2,3,3 人ぐらいかな。
3: いて同い年は
1: 同い年いてなおくんいるいたけど、うん、1人ぐらい1人、
0: うんうん、まあ、だから小学生何人ぐらい10人もいないね、
1: うん、10人もいないね、小学生、う
3: ん、みんなそれは日本中のあっちこっちから、
0: はい、東京から
1: も来てたな。
2: あの荒垣九段のお孫さんも来てはったな。
0: あ、そうなんです、うん、まあそのね、荒垣さんの、うん、荒垣九段はもう3年前にお亡くなりになってるんですけども、はいはい、その娘さん、うん、荒垣姉妹って言って今はね名字が変わって松瀬さんってなってる、うん、東京の方のインストラクターをまだされていて、うん、その娘さんらも連れてこられてたので、うん、そのね先生にも
2: 藤村女子国があのブイブイはしてた頃のね、
0: はい、
2: む
0: ちゃくちゃ美しい方ですよ、うんうんうん、今でもね綺麗なね、うん、先生ですよね、うん、
1: はい、
0: はい、教えていただきましたけど、
2: 僕がね、関西高校の囲碁部でね、高校の大会行った時ね、藤村女子高校がもうダントツで優勝でしたからね、団体戦でね、ほんで3人で戦うじゃないですか、
0: はい、
2: でその3人の中に入れてない6段が1人個人戦で出てたね。だから4人6段がおるというね、6段言うてもまあほぼなんかプロに近いみたいな。
0: 姉妹で出てはりました。
2: いや、だからそれは僕のちょっと下やから、そかちょっとその時代はあんまり知らないけど、
0: ちょっと離れてるかも。
2: 僕の代はあの人ね、白江さんの息子さんの奥さんね。
0: ああ、よしこさんですか、
2: はいはい、稲葉さんか、うんうん、はい、あの人がちょっと上やった。
0: まあ、その時代のことを知ってるのでね、うちの主人が囲碁してるんですけど、
2: うんうん、
0: テレビで見てて、うんうん、荒垣姉妹の上のお姉ちゃんって言ってはりました。うわ恥ずかしいとか言いながら美しいお顔で、
3: うん
0: うん、もう芸能人みたいな方なんですよやっぱり、
3: うん、
0: 今もね、うん、ほんで喋ってて、
2: 娘さんも可愛い、娘さんというか妹さんも可愛いし、
0: 可愛いですね、うんうん、ミキさん、お姉さんミキさんで妹さんのぞみさんなんですけど、うんうん、まあ、それでちょっと、ママつながりみたいな喋りの方がね、うんうん、今娘がいたりとかするので喋ったりしててすごい方でね、うんうん、いろいろ喋りましたけど、うんうん、その方にも教えていただいて、うん、なかなかね、うん、見てました、芸能人と会えて私嬉しいですって言うときましたけどね。ほんまにそうでしょ。
2: いやいや、でもね、以後将棋チャンネルのね、
0: うん、
2: なんか詰め子のコーナーみたいなのやった
0: りとか、うん、
2: ちょっとした講座やったりとかし
0: てたもんね。その後大学で早稲田大学行かれてて、うんうん、早稲田大学もブイブイ言わしてたんですよその当時。でその時に押田かなさん、
2: あ、ね、
0: はい、うんうん、が、まあ、今はなんか岡野さんになってます、大阪奈さんが慶応義塾、うん、慶応義塾かな、うん、その関東の大学で戦ってたっていう 経緯があったりとかね、うん、ちょっと世代が下ですけどね、バンさんよりね、
2: うんうんうん、まあ
0: 私より上ですし、
2: 押田香菜さんはね、なんかその今でいう秋香ちゃんみたいなね、はい、あの流星戦の、あの、うん、なんか司会
0: 聞いてね、
2: ずっとやってはったってい
0: うかね、うんうん、はい、なのでね、そういうなんていうのかね、囲碁界のアイドルみたいな人たちも来られてたりとかして、すごいね、知ってる人からしたら羨ましい環境ですよね、うん、もちろんその美しいだけじゃなくてめちゃくちゃ強いっていうね、パパより全然強いですからね、そういう人たちはね。はい、
3: ちゃんとお友達慣れた？
1: 慣れた、
3: よかった。
0: うん、でもね、なんかしっかりしてる子多いです、男の子も女の子も、やっぱ囲碁してはって頭もいいんか分かんないですけど、すっごいねしっかりしてます。キミちゃんがこのポワーンとしてるのが浮いてたぐらいですからね。
3: ちょっとコメント言っておきましょう、はい、キャッチャーさんです、今は昔ってですね、
0: うん、
3: 今と言ってるうちに今は過去になってしまう、そのくらい時の流れを早いものと。
0: おお、ね、そういうこと
3: ね。今って言ったらそれ今はもう昔ですよね。過ぎた過去だよ。新次郎さんです、中村すみれちゃん、中村、
0: はい、村、はい、
3: 中村すみれちゃんが10歳でプロになって、今17歳でプロ6段になられましたね、うん、キミエちゃんもぜひ頑張ってくださいねと。
1: はい、
2: すみれちゃん韓国に行っちゃった
0: の
2: ね。
0: はい、そうですね。
2: 何やっけ、タイトル持ってんのに行ったんや
0: ったっけ、タイトル持って、あ、やったかな、うん、そうですね、で向こうでもタイトル取られてますからね、
3: すごい、
0: はい、
3: です、
0: はい、で、合宿といえば、
2: はい、
0: その対局だけじゃなくてお楽しみ会みたいな部分もあってですね、キミちゃんは、う
2: ん、
0: まさかの、
2: はい、
0: じゃんけん大会で優勝しまして、ひご、うん、じゃなくて、はい、何をいただいたんですか。
1: ひもじも先生の色紙です。
0: おじゃじゃーん、ということで、面白色紙を書かはるプロ棋士でね、うん、
2: ちょっとふざけてるんですよ、僕と一緒で。ちょっとパパに似てる。
0: 面白いです。
2: 向こうのかっこいいけど、
0: うん、そこ比べんでいい、全然違うから。はい、はい、何で書いてますか。
1: 八方美人。
3: そうなんや。
0: はい、で書いてる、八段下島先生って書いてるんですけど、もうなんか私からしたらもうキミちゃんにぴったりやなと思って、
3: うん、
0: 内容が、
3: うん、新次郎さんです。キミエちゃんは生番組でちゃんとしっかりと自分の考えを話されているのはいつも感心しています。頭いいですよねと。
0: よかった。
3: 藤井聡太名人のように幼い時から名人を起こすという目標をお持ちでしたので、志を高く持つのは大事ですね、ということで、
0: キミちゃん志を高く、
3: 高く、はい、そうよ、
0: 頑張ってくださいね。
3: はい、
0: はい、
1: 頑張ります。
0: はい、以上今回の囲碁報告ということで、夏休みなのでね、2回連続来ましたけど、
2: うん、
0: 来週からまた頑張ってくださいね、
2: はい、来週ダンハムさんかな。
0: はい、
2: はい、はい、よろしくお願いします、
3: はい、
2: はい、サイバージャパネスク1015回でございました。この放送はシャコラジパネーションと
3: 佐田翔輝と
0: ソースーちゃんと
1: ファンキメでした。
2: また来週。
0: こんなに聞いてあげてね、
1: 聞いてあげてね。

0: 右肩経営羅針盤のお時間です。今週もお届けするのは魂のインタビュアー上田木と
1: 台所から心と体と未来を整える魔法使いアリーチハピネスと
2: 本音を引き出す魔法使いビリーでお送りいたします。言えました言えました、
1: はい、
2: いやでも先週びっくりしましたね、木さんが言ってくれた。最近の子たちは海に行かない、行きたがらない、
0: うん、
2: プールにも行きたがらないんですかね、もしかしたら。
0: でしょうね、海に行きたないぐらいやから。
2: うーん、変わってるな。
0: そのくせ洪水のような雨が多いのにね。なんか対照的ですね。
1: すごいですよね、あの豪雨、局所豪雨、なんていうんでしたっけ、
0: ゲリラ豪雨。
1: ゲリラ豪雨、そうそうそうそう、
0: うん、以前はね、5、6年前まではゲリラ豪雨と、うわこんな雨降るんやって言ってたのが、うん、毎日どっかでゲリラ豪雨ですよ。そうそうそう、今もう何もかもが変わってきている。大転換が来るんじゃないかって言われてる、うんうんうん、激動のここ1、2年になるんじゃないかと、はい、その辺のところもね、またいろいろ話はしたいなと思うんですけどね、うんうん、今度はあのビリーさんを含めてここのメンバーで、
1: はい、
0: 戸隠に行こうかと、
1: はいはい、
0: 急に昨日持ち上がったんですけど ね、ゆみちゃん、戸隠って何か知ってることあります？
1: 知ってること、
0: うん、長野でしょ。
1: 長野です。私はあの長野市の看護学校行ってたんで、戸隠はよく車でこう登って降りてくるみたいな、うん、なんかそういう、
0: あ、そういう
1: ルート、
0: そういうところなんだ。
1: そういうルートだったんですけど、戸隠神社に行き出したのは、うん、こっち来てからですよ。
0: 行ったことある。
1: 今まで長野に行った時に戸隠神社に行ったことはなかったんですけど、うん、関西に来てから戸隠神社にわざわざ。
0: なんかきっかけはあるの？
1: やっぱりね、神社巡りが好きな友達が増えたから。
0: 戸隠って今まで行こうと思ったこともないし、うんうんうん、今回たまたま出てきて、さ、うんうん、りちゃんの方から戸隠っていう名前が出てきて、うんうん、じゃあって急に盛り上がったんだけど、戸隠神社は何で有名なの？
1: 何で有名？あそこのね、奥宮、うん、奥社っていうのかな、
0: うん、
1: がすごい、あの行くまでの間のルートがすごい、この、うん、あれは何、杉？
0: はあはあ、杉だろ、
1: ね、杉だよね、と立ってて、その太いのがすごいいっぱい、ダーッとね、もう厳かなの
0: 参道ね。
1: 参道が前行った時は、うん、春と冬だったかな、寒い時期にも行ったな、
0: うん、
1: もう冬に行った時はすごい静かで厳かで、で春行った時は、
0: 冬って雪ないの？
1: 雪ありましたよ、雪の中。
0: へえ、
1: 雪の中行ったんだよな。あれ？なんか記憶がもうわけわかんなくなってる。なんか寒い時期と春に行った記憶があります。
0: これ奥宮ってこう鳥っていうか入り口からこう調べると2キロぐらい。
1: そう、結構長いこと。40
0: 分ぐらい歩くって言って。
1: そうそうそう。
0: それ急じゃないの？
1: 急じゃない。そこはもうね、平らだ。急ではなかったような気がするけどな。登ったっていうイメージがないんだけどな。登るんかい？
0: いや、昨日話してて、ビリーさんと、その歩くのやったら大変やなっていう話。
1: ああ、そっかそっか。ビリーさん歩くのがね。
0: うん、あそこ5社あるのね。
1: うん。
0: 戸隠ね。
1: 私、奥しか行ったこともない。
0: あ、そうなの、うん、そうできたら、5社巡って、
1: うんうん、
0: で、
1: うん
0: うん、夕方には、諏訪湖の方まで戻ってこようか、そんな計画です。
1: 楽しみですね。いいですよ、戸隠。みんなが行きたくなる理由が分かったって感じです。
0: お、何を感じましたか？
1: 何を感じましたか？いや、もう自然の素晴らしさ。
0: お、まあね、あんなとこやったら空気もいいやろうし、
1: 空気もう信州自体空気ですから ね、なんだ、もう重そかって感じ、
0: ね、楽しみやな。
1: ね、今度行く時がね、どれぐらい人がいるかですよね。
0: まあ多分平日やからね、
1: じゃあゆったり
0: と行けるかな、うん、
2: と僕がいない間に戸隠の話しとったわけですね。
1: そうで す,
0: そうです
2: え結局歩くんですか。結構山石
0: あの奥宮に行くと、はい、駐車場車を降りてから約2キロ歩くらしいですね。
2: 普通のように行けて僕は歩けるんですけど、山道とかね、
1: そんなにね急な坂ではなかったという印象です。
2: もうさ、クラマあるじゃないですか、
0: はい、
2: クラマのあの、なんていうロープウェイちゃうかな、いや
0: ロープウェイですね、
2: ロープウェイですかね。降りてから本殿まで行くまで行ってあれどのぐらいあります。
0: 1キロもないでしょうね、
2: うん、多分。あれ1キロないですか。
0: ないように思いますけどね、
2: うんうんうん、俺あれぐらい2キロかなと思って
0: あ2キロはないですね、うん、
1: 結構歩いた印象。
2: そうなん
0: です。階段はあった印象ある。
1: いや、そこ行くまで階段ちょっと坂はあるんですよ、ついてから。
0: 2キロ40分って書いてあるんで、うん、1キロ20分って言ったら、
1: うんうん、
0: 下道でもだいたいゆっくり歩いたらそんなもんだから、そうきつくはない
1: かな。きつくはないと思う。多分まっすぐだったと思う。
2: 多分みんなにワイワイ言いながらやったら行けると思うん
1: ですよね。そうそうそう、行けちゃうと思う。
0: まあ最悪きつかったらすぐ SOS 出してもらえれば、うん、ユミチが本部して行くことになしてるので。
1: わかりました。
2: まあでもゆっくりゆっくりね、
1: ゆっくり行きましょう、うんうん、楽しみながら。なんか木のうろとかね、その立ってるやつ、これなんかうろがいい感じとかって言って、
2: うろって何、
0: ほら穴みたいな、
1: ね、そうそうそう、木にちょっと穴開いたりとかして。
2: え、それうろって言うの。
1: え、うろって言いません。
2: 言わない。
1: 言わない、なんて言うの。
0: いや、うろって言うと俺それが浮かんだから
1: で、なんかあっちとこっちが 見渡せるようになっちゃってるよ、
0: トンネルみたいな。
1: そう、トンネルみたいな、ね、そこからこう顔出して写真撮ったりとか。
2: うろって言うの。
1: うろって言わない。
2: あれ、関西なんて言うの。
1: これは信州だけ、
2: うん、
1: 方言、
2: 方言じゃないかと思うけど、うろ、
1: 木の穴、
2: 木の穴
1: みんななんて言ってるの、木の穴
2: わかんない、わかりませんわ、全然。でも、まあそういうのがあったらね、だって最近の子ね、
1: うんうん、
2: 昆虫採集とか、
1: はいはい、
2: ほぼせんでしょ、
1: しなくなったよね。
2: 植物採取とかね。
1: 植物採取か、
2: うん、
1: でも今子供がいないからなそういう年代 の,
2: お昼からとか遊んでる子いませんよね。
0: 見ないですよ、
2: 見ないよね。
1: 暑すぎて、
2: まあ、ちょっと見れるのは、うん、うちの近所のラジオ体操やったんですよ、
1: うんうん、
2: で結構いるの20人ぐらいいたんですけど、子供3人ぐらいですわ。
1: うん、行ってるんですね、ビリーさん。
2: いや、じゃあの仕事行くときに前に通ってみるから。あ、そうか、
1: 通ってみたときにね、
2: うん、あの娘が小学校のときは僕会見書もらいましたけど、でもそのときでも気がついたらお年寄りの方が多かったですもんね。
1: あ、
0: ご高齢者のラジオ体操は盛んですよね。
2: 盛んですよね、本当、
1: 今でもね。
0: 山川光也さん、愛子さんご夫妻は毎朝ね、
1: うん、あ、そうなんですね、
2: やってたらしい。
0: ちなみに木のうろってホラー穴のこと、
1: うん、ホラー穴、
0: 大きな木の、うん、開いてある穴のことをうろって
1: 間違ってない間違ってなかったそうです。
2: 間違ってる言ってないけど知らなかったです
0: あの貴船神社のところに、うん、川沿いにある木の中で、うん、みんな中に入って写真撮ったりするよね。で、戸隠ですけど、ビリーさん行ったことあります。
2: ないんですよ、行かなあかんですよ。
0: 行かなあかん、
2: 行かなくちゃいけないのに行ってないんですよ。
1: うんうんうん、あ、行かなきゃあかんって誰かから言われたんですね。
2: へえ、
0: それはどういう話なんでしょう。
2: あとね、むちゃうさんくさい話なんですけど、
1: うんうん、
2: 僕祈祷師っていう称号もらった時に、う
1: ん、祈祷師
2: 気を導く人とかいて、うんうんうんうん、で目には見えないエネルギーのことを気っていうんやけど、
1: うんうんうん、
2: その代表的なエネルギーが竜なんですって、
1: うんうん、
2: だから僕たちは竜を扱えるから、
1: うんうん、
2: そのいろんな竜と仲良くしに行くためにはまず一番最初に行くところは、流血があるって言われている八坂神社の境内、はい、の下にあるって言われてますね、
1: うんうんうん、
2: でその次に行ったのが、いまだにそこは本当に流血って言って流が出てきそうで、
1: うん、
2: その横に、あ、名前どう忘れした、ある湖があるんですよ、
1: うん、湖、
2: うん、あの温中の温と湖って書いて名前忘れた。そこは 本当に朝とか早く行くとこう水蒸気がガーッと上っていくのが龍の姿になるんですよ、鹿児島のね、うんうんうん、でそこの神社と、うん、で3つ目のその言った東岳神社、この3つは絶対行きなさいと、うん、言われてもう何年経つんやろ、行けてないんですよ。
0: へえ、峰さん面白いって言ったら語弊があるかもしれないけど、クロマでもね、長年クラマの門前まで行ってるにかかわらず、
2: 入ったことなかった、
0: 入ってることなかったっていう。
2: 木舟さんはね、ものすごい数は行ってるんですけど、
0: クラマ寺は行ったことない
2: んですよ。その入り口のところので知り合いがいたんでね、そこ入って入ったことなかった。
0: もうほんと山門の前ですよね、
2: 本門の前、目の前、
0: そこまで行ってんのに寺に行こうという気が起きなかった。
2: バチ当たりですからね、今本当。
1: いや、タイミングかもしれませんね。
0: ね、だから今回も、なんか面白いでしょ、タイミングが。長年、行け行けって言われてたやつをやっと行くことになった。
2: そうなん
0: だよね。そこで、ね、アリーチェが行ったことあるっていうのが心強いですね。そうですね。
2: だってこの僕たちメンバーで2人が長野出身ですもん。
1: そうですよ。
0: そうですね。
2: それすごいよね、考えたら。
1: うん、だから嬉しいわ、信州に行けるのが。
2: そうやね、
0: はい、帰りにユミッチェの実家を巡るツアーもルート見れようか
1: どうぞみたいな感じですけど。
0: で野菜をつまんで、
1: 野菜あるだろうし、
0: その場で食べさせてもらおう
1: と。プルーンもあるかも、早いやつだったら、
2: あの前もどっかで言ったと思うんですけど、長野といえば、
1: 長野といえば、
2: はい、長野といえば、
1: 私はお布施の栗、栗みたいな。
2: ああ、へえ、あのお布施っていう、
1: お布施、
2: お布施の、うんうん、あのこの間そこの社長さん、会いましたよ。
1: あ、そうなんですか。
2: はい、大阪で社長塾ところで、あとで飯見せますけど、
1: うんうんうん、
2: はい、で思わず僕あの毎年あのうちのサリーからね、はい、のお母様から、お中元って言ってその国のお菓子あって、どっかでこれ見たことあるぞって思って電話かけたら、そうやったらしい、有名らしいですね、そのお布施の栗菓子って。
1: お布施に行ったらもう栗食べる。
2: で、で国産のいい栗しか使ってない、
1: うん、そうなんです、そうなんです。
2: またね、高いらしいんですよね。
1: いいお値段しますよみたいな。この間でもそのサリーが送ってくれたお土産ね、私たちいただきました
2: よね。そうそうそう、あれあれあれあれ、
1: 嬉しかった
2: そうなんですよ。
0: 長野ってね、海なし県やけど、
1: うん、そう、
0: むちゃくちゃ広いよね。
1: 広い広い、縦にね。
0: い
2: や、僕今言いかけた長野といえば、あるお漬物なんですよ。
1: 野沢菜漬け。
2: そうそうそう、あれ野沢菜漬けとか野沢菜は、申し訳ないですけど、名古屋で食べたら美味しいね。
1: そうそうそう、何でもそうじゃないですか。
2: 持って帰ってきてね、切ってもらって食べたらこんなんやったって思いません
1: 思いますよね。
0: あれ不思議ですよ ね、 すよね。ご当地で食べると本当美味しい、
2: めっちゃ美味しいのによって、と思うんです。とあとは僕はあれですかね、七味かな。
1: ああ、
2: 善光寺の
1: やつだ、
0: カンカンが、
2: そうそうそうそう、
1: 名前が出てこない、八幡磯五郎とかっていうやつですよ。
2: あ、そうなんや。そう、あの善光寺のあの辺だけがね、開けてますからね。
1: そうですね、あの門前のところがね。
0: ほうとうって言ったら長野じゃないの、
1: あれはね、山梨なんです。
0: 山梨の、
1: うん、
0: 山梨と長野の違いが難しいな
1: 県境があります
2: 。県境、県境
1: でもまあどっちもね、桃だったり果物だったり、ね、
0: 長野って果物のなんかすごく、
1: そうですよね、
0: ぶどうとかね、桃とか、
2: うん、梨とか、ぶどう、うまいですね、長野も。
1: 長野も山梨もそうですね、梨も桃も桃も桃も桃も桃も桃のうちみたいな
2: やっぱ長野ってそばですか。
1: そばです ね、
0: ね、
1: そば美味しいですよね、信州そば。
2: 美味しい美味しい美味しい。
0: よく会社時代、立品に雇用所があって、会社の、
1: うん、
0: そこでビーナスラインを通っていく時に、あ、いい、ね、あのお蕎麦屋さんで、有名なお蕎麦屋さんがあって、うんうん、たまたま入ったら有名だったって後から分かったんだけど、うん、十割そばっていうのを初めて食べて、その時20代の頃ですね、で他のざるそばとか頼んでも薬味いっぱい出てくるんだけど、十割そばだけ、これは薬味なしでこのままお召し上がりくださいって言って、タレだけ来てね、つゆだけ来て、 あの十割そば食べた時、そばってこんなに美味しいんだって、うん、初めて感動しましたね、そば食って。
1: なるほど。今もあるんですかね、そのおそば屋さんね。
0: ねえ、長らく行ってないな。おそばって本当ピンキリですね。
2: ピンキリですよ、
1: ピンキリですね。
0: もう子供の頃は阪急重曹駅の阪急そばって言ってね、
2: 阪急そば、はいはいはい、
0: あれはもう西宮球場に野球見に行って帰りに食べるのが楽しみで。
2: 阪急そば、僕らは山陽そばでしたね。山陽伝説の、あれ妙にうまいんですよね、駅の中のそばって。
0: あれもあの立ち食いで早く食べるっていうのがなんか美味しく感じるんで、
2: 美味しいですよ。
0: あれテーブルに座ってゆっくり食べてもそんな美味しく感じないですね。
2: そういうそばといえばね、桜島ってあるじゃないですか、鹿児島の、うん、あの桜島に渡るフェリーの中で食べるそば、うどん、めちゃくちゃうまいんですよ。
1: フェリーの中で。
2: そう、めっちゃ安くて、まあ、ほぼこうね、出し入れて言うとパッとやるだけなんですけど、そのフェリーが着く15分か20分の間にみんなが食べるんですけど、何杯腹いっぱいでも僕らやっぱ乗ったら食べてしまうんですよ。
1: そうなんだ。
2: で、同じやつがね、お土産で売ってたんですよ、全然美味しないんだな。
0: 再現してるはずですけどね。
2: そうなんです、全然うまないんですよ。
0: やっぱりそのシチュエーションで違うんですね、食べるからね、
2: 本当に。
0: そうなんですよ。あると思うな、そういうの。ということは味覚っていうのはただただ味だけではないということですね。そうですね。見たり感じたりしながら。
2: あれでおすすめの料理って何なの、長野。
1: 長野？長野？信州そば？
2: それはずっと出てるやん。
1: おすすめの郷土料理です。で、あ、おやき。
2: ああ、おやき美味しいな。あれいろいろありますね、中に。
1: ありますあります。うちの母が作るのは茄子、味噌、
2: あれ美味しそう、
1: 美味しいですよね。
0: 面白いね、おやきの皮ってあれ小麦？
1: 小麦なのよ。
0: へえ、小麦昔から長野にあったっていうこと？
1: あったんですか？
0: いつ頃からおやきがあったんかなと思って、ね、
1: そうですね、いつ頃からあったんでしょう ね
0: 小麦なんかそんな日本どこでもあるもんじゃないような気がするけど、
2: もともとなかったですもん
0: ね。
2: アメリカから輸入してましたもん。
1: メリケンコって言ってましたもんね。
2: そう、メリケンコやったから
0: 。うどんを日本に紹介したのは空海やって言われてて、だから四国うどんで有名なんだけど、でもああやってね、家庭の味になってるのがすごいよね。大阪でお好み焼きが家庭の味みたいなもんかな。
2: ああ、家庭の味ですもんね。
1: そうか。あの前話したけれど、うちの母が作る鬼かけっていうのが実家に帰ったら必ず食べたくなる。
2: 鬼かけ。
0: 何それ。
1: 鬼かけ。
0: 何それ。
1: そのなんか寄り合いの時に、あのじゃがいもで出汁を取るんですよ。
0: じゃがいも、
1: じゃがいも、
0: じゃがいもで出汁が出るの。
1: そう、じゃがいもを煮て皮付きのまま、でそこに切り昆布とか揚げさんとかを入れて、で醤油味なんですよ、出汁醤油みたいな感じの味で、でそれをこうあのざるっていうのかな、味噌こしみたいなやつに、あの茹でといたうどんを入れて、で人数多いからもうその何も汁かけたぐらいで出すみたいな、あの濃い味のいい人はちょっと煮込むんだけれど、そう、そのおうどんがもう私にとっては信州の味ですね。
0: 今度作ってよ。
1: そうですね、なっちゃんは食べたことあるんです、我が家に来たから。そう、鬼かけ、
0: そういう味がいいですよね。町の定食屋の味じゃなくって、中華でもそうなんじゃなくって、本当に家庭の伝統的な味っていうのがいいな、
2: ね、
0: いいですね、
2: いいですいいです。
0: 本当のさっきじゃないけど、その味覚だけではなくて、なんか違うエネルギーがそこに入っているような気がするもんね。僕の子供たちなんて、あの母親が、うちの母親が、まあ本人にとっておばあちゃんが作るの、何がなんか好きなもの作ってあるでって言ったら、リクエストするのは、サバ寿司なんです。
2: ああ、はいはいはいはい。
0: まあおにぎりの上にサバがす 締めたサバが乗ってるっていうだけのやけど、それが美味しいってね。まあ田舎の料理なんですけどね。そういう思い出の味っていうか、いつ食べてもこれは美味しいとか、お店以外であるのいいですよね。ウィリーさん何かあります？
2: 二人でハマらんといけない。やっぱり、ね、今気になった言葉がちょっとあったんですけど、うん、田舎料理ってどんな定義づけなんでしょうね。
0: あ、
2: 田舎料理ってあるじゃないですか、うん、だからということは逆の都会の料理なわけじゃないですか。
1: 都会料理なかなか言わないですよね。都会料理
2: って言わないから、田舎料理って多分僕に定義がありそうな気がするんですよ。なる
0: ほど。田舎の家庭料理、伝統的な家庭料理ですかね。かその地方でしかあまり作らないっていう類かな。
2: 僕はだからお客様で日本全国旅するじゃないですか、やっぱり行ったところのローカルな人しか行けないお店に連れて行ってもらって、そこが味わったらもうそこばっかりです僕は。例えば北は北海道だったら僕ジンギスカンが好きなんですよ、でもどこの箇所も同じじゃなくて、ある名前言ったりとか、前はエゾヤっていうジンギスカンで生ラムとか大好きだと。
1: 生ラムってあるんですか？
2: めちゃくちゃ美味しいですよ。
1: あ、そう。
2: でポンって反対側の沖縄行ったら、僕はもうステーキ食べるのはここって決めとるんですよ。ジャッキーステーキっていうのがあって、っていうそんな変なこだわりはありますね。そうそうそうそう。だから長野県って言えば、僕の場合は中によく言うのはもうやっぱお蕎麦屋さんですもんね。飯田っていうところのお蕎麦屋が美味しいところがあるんですよ。ちなみに福井県でザルそばみたいなお蕎麦食べるときに、すみませんザルとは何人前くださいとか言うでしょ、信州も何て言うの、1人前ください、あザルだからこう
0: 2つ1枚2枚
2: って言うでしょ、言うとこやったら、福井県って1枚2枚って言わないんですよ。
1: 何て言うんですか？
2: 上
1: 一
2: 畳一畳、二畳、三畳そうそう、だ大きいのも入ってる。
1: へあ、
0: そうなんだ。越前そばって有名ですもんね。
2: 僕も知らなくて、ね、辛味大根が有名で、めっちゃ辛いんですよね、あれね、ほんま食べたことありますけど、
1: 辛い
2: んですよ。
0: いっぺんスーパーで辛味大根って売ってて、買って、吸って、食べたらとんでもなかった、口の中
2: 辛かったですか？
0: 辛かった
2: です。辛いですよね、辛味大根、ほんまに。
1: 辛味大根って、すって食べるものなんですか？煮ても辛味は取れないのかな？
0: わぁ、
2: 辛味大根大体すりますよね。
0: あれ、空気と触れることで辛味成分が出てくるって言われてるからね。だから すり方によって辛味が変わるとかね。
1: ありますよね。なんかゆっくりすった方が辛くないような気がする。で、ガーッと早くすると辛くなるような気がする。
0: 空気と混ざるからかな。ゆみちゃん、アリーチャは、長野にはどれぐらいの頻度で帰ってるの？
1: いや、もう最近全然帰ってないですね。
0: ああ、そう、
1: 去年の夏も帰ってないんで。
2: テラスと対照的ですね。
1: そう、
0: ねえ、

0: 日本最大級だと言われてるんですね。で今はもう遺跡は埋まってしまってるんだけど、うんうん、その上の森がね、土かぶせた後の森が本当これが森だなってね、裸足でも歩けるし、
1: そうですね、高速道路近いんですよね。
0: そう、大きな範囲の秋保遺跡の跡の真ん中を高速道路が通ってるっていう感じだからね。
2: 僕恥ずかしながら秋保っていう感じ知りませんでした。
1: 読めないかもね最初
0: ね、悪とかね、
2: で秋保秋保って言うじゃないですか、
1: はいはいはい、
2: あの船内に、
1: は
2: あ、僕らがそのこと趣味の合宿とかで使わせていただいた温泉街があるんです、うん、それは秋保温泉なんです
1: よ。秋
2: 保、秋保、秋吉って書いて秋保って読むんですよ。
0: へ
2: ー、秋に、保険の入ったかな、秋保温泉。そうなんですよ。だから秋保と秋保は一緒やなと思ってやって
0: る、うんうん、僕の知り合いで源さんっていうね、うんうん、魅力的な男性がいるんですけど、うん、その人がもう秋保の、まあ、原村っていうところ、うん、しょっちゅう行ってるんで原村の職員と親しくなって、うんうんうん、で秋保遺跡のところにあの土器のかけらとか、まあ、丸々土器とかを倉庫に収めてあるんですね、
2: う
0: ん、遺跡の横に。で最近はもう見せてもらえなくなったんですけど、何年か前までその職員がわざわざ来てくれて、で倉庫開けて案内してくれるんですよ。もう見事なその縄文土器がいっぱい並んであるんですね。
2: 縄文土器ね、まあ、それを楽しみに行きますかね。
1: はい、楽しみ楽しみ。
2: いやいや本当、
0: 神の湯という
1: ね、
0: 面白そうな温泉も見つかりました
2: ね。僕ね、あの行く道中のね、サービスエリアの食べ物とかも好きなんですよ、
0: うんうんうん、もう子供の頃からもうまずフランクフルト、
2: フランクフルト、はい、必須ですわね。
0: ソフトクリーム、
1: ソフトクリーム、ソフトクリームは絶対食べるね。
0: 今ソフトクリームって500円するもんね。
1: そう、
2: 高っ。そうなん
0: です。子供の頃の感覚って50円から100円の間、楽しみですね。
2: 楽しみですね。
0: 多分1日目6時か7時に集合して朝、でそこから5時間6時間かけて戸隠まで行って、で神社を散策して夕方には諏訪湖まで戻ってきて、で翌朝秋保の縄文祭りに参加して、そこでユミッチェのアリチェの踊りが見れるかもしれない。
1: また踊ると思います。
2: もう またということは前回踊ってた、
1: 前回踊ってた、
0: 今度しっかりと動画に収めて、めっちゃ楽しそうだったもんね。
2: あ、そうなんですね。
1: 楽しかった、
2: そっかそっか。まあそこをね、一つの楽しみの目印ターゲットにして、
1: はいはい、
2: なんか過ごせていけそうですわ。何もなかったらね、本当ね、何がなんですよ。楽しみが
0: あると先に楽しみあるっていいですね。
2: そうなんですよ。たとえ1年先でもいいから会ってくれたらね、全然違うんですよ。
0: そこに思いを馳せるだけでエネルギーが湧いてくる。
2: 湧いてくる、湧いてくる、はい。まあそんな感じでね、やっていきたいなと思っておりますし、
1: はい、
0: 定期的にそういうのはどんどんね、企画したいですね、はい。
2: あれ、佐藤ちゃんが出たんでしたっけ、行く道中で、あのライブ配信しようとか
0: 言ってましたね。
2: 言ってましたね。そう、ライブ配信したら、今どこ行ってますとか言ったらね、どこか誰かが合流するかもしれないし、
1: あ、確かにね、それが楽しいですね。本当だ、本当だ、
2: ね、なかなかそれが面白いっちゃうもんですね、っていう感じで、
0: はい、今週も
2: ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: ありがとうございました。

0: 青春の痛みと希望を透明感あふれる切な系ボーカルとソリッドなギターサウンドで描く Shake My Days のセカンドアルバム、ソレノイド、ただいま好評発売配信中。バームトーンレコーズ。
1: なあ、人生はまだ途中だ。止まるな、諦めるな、夢を見ることをやめるな。和田正則ニューシングル、大人が夢見て何が悪い、ただいま好評発売中、ファームトーンレコーズ。

ふと立ち寄った店、懐かしい横顔、言葉にできなかった思い、そして優しい嘘。シティポップの貴公子山下圭司のニューシングル夜と嘘の間で、ただいま好評発売中、ハームトンレコーズ。

ートな衝動、甘く弾けるドライビングなギターとチャーミングなボーカルが絡み合う、ちょっとわがままなポップロック。 Shake My Days ニューシングル独り占めの夢、各種配信サイトでただいま好評配信中。バームトーンレコーズ。都会の夜風を切り裂くレトロモダングルーヴ、恋の駆け引きとプライドが交差するハードボイルドなラブストーリー、モミーユリナニューシングル開いたトランプ、ただいま好評配信中。バームトーンレコーズ。

月曜の深夜ひとときのタイムスリップをお届けする生配信のディスクキー、最大賞金のオーバーナイト歌謡曲。60年代、70年代、80年代、90年代からの歌謡曲、ニューミュージック、フォークロック、洋楽、ポップスがランダムに流れてきます。イントロを聞いてこの曲してるぞと思ったら、ボケボシ、アンチエイジング、アルツハイマー、ボシ、そんなこんながあるということで、はい、ミユーに引き続き、2曲目は今夜は、ちょっと京都らしいね、雰囲気でいきましょう。送り火も終わったところです。今日、この2曲目はこのままだ。

さあね、この間ね、8月の16日か、京都の、ね、五山の送り火、よく大文字焼きという人が、ね、多いんですけれども、あれ京都の人にね、そう言うと怒られますからね、何も焼いてない、大文字を焼いたんやないということで、あれは大文字の送り火というのが正式名称です。今日のにわか雨、小柳ルミ子でした。さあ飲んでいきましょう。次の曲はなんだ。

ね、その例えば声質がちょっと女性っぽいというかね、ちょっとまあ声変わりしてんな感じの声の人っていうのはまあいるんですけど、なんて言うんですかね、そのこう舌足らずな感じとかね、までがなんかすごく女性っぽいもんだから、本当にね出た時はその男性なのか女性なのかわからないみたいなね、中性的な魅力ありましたしね、で堀江純さんまでもねあのライブ活動しておられますし、時々京都にもね来られてるみたいですけれどもね、堀江純でメモリーグラスでした。さあ次はなんだ。

まあ、置いてる人といえばね、どうでしょうね、スキキオね、あるいは青のバシズバだね、あの、犬神家の一族ね、その俺の首を落とせ、俺の首をっていうね、あの病院坂の首くくりの家とかね、八甲田さんとかね、本当に70年代後半のね、やっぱりスターというところでね、で見るからにその善人いい人だっていう面もあれば、ちょっとね競技人みたいな演技もできるというところでして、青いてる彦センチメンタルカーニバルでした。さすがに

これでようデビュー曲にしようと思いましたね、こんな難しい曲ね、洋楽のカバーでね、まあ、50年代のポップスですかね、あでしてね、とあのオリジナルもね、アイドル、向こうの、ね、アイドルの方らしいんですが、ものすごい難しい曲ですよね。だから土屋かおりがいかに歌がうまいか、でもその歌のうまさがね、伝わっていないというところがありますね。恋と涙の17歳、土屋かおりのデビュー曲でした。さあ次は

もうご存知の方か。そうですね、あの子供バンドがもうねこれカバーしてたんですよね。もうオリジナルがこのモップスで作ったのが吉田拓郎ということでして、まあ、モップスというのがね、まあ、ちょっと変わったというか、一応グループサンズブームの最後の頃に出てきたんですけど、いわゆるグループサンズというのはアイドル的な良さは全くなくてね、何でしょうかね、ちょっとヒッピー的なねロックで、話題を集めたとかですね、たどり着いたらいつも雨降りでした。さすぎる。

いいですね、ゆうこね、こちらはね、あのショパンのようなとかしてありますから、ピアノで始まってね、村下幸三ね、まあ、初恋が有名ですけど、ちょうどねその話題に初恋が売れる頃に、このねゆうことか踊り子とかがね、こうわーっとこう、なんかカセットテープがね僕のところに回ってきた覚えがありますね。なんか僕当時フォークソング部でしたから、なんかこぞってみんなでこのゆう曲をねカバーしてた思い出があります。村下幸三、ゆうこでした。さあ次なんだ

浜田樹里もね惜しいね、逸材でね再評価して、されてほしいもんですけれども、青い花火浜田樹里でした。さあどうでいきましょう、次の曲は何だ。

そうなんですよね、心の色の次の曲です。うん、これも一応ベスト20に入ったんかな。でして君の国というね、でこれもドラマの主題歌ということでして、で作曲者木森先生なんですよね。だからまあ、 本当に心の色と同じ設計図で、作ったけど、まあ心の色と比べてちょっと落ちますよね。そこのなんかこうね、やっぱりちょっとこうスケールが一回り小さい感じがするんですけれども、でもね、この辺りのこういうね、こうヒットをちょっと飛ばした後で、またこの後ね、恋人も濡れる街角がこの後出てくるわけですね。中村雅俊、君の国でした。さあ次は何だ。

おしゃれですね、夜って感じですね。水曜ロードショー、えらいもんですね、わかるもんですね。これはね、水曜ロードショーあれですよね、なんかこうあの夕暮れの湖になんかちょっと桟橋があってね、あのなんかそう釣りする人がなんかやっておるようなあんな感じの、映像でしたよね。僕はあの日曜洋画劇場はな、淀川長春のやつですね、古い映画がバーッと出てくるんですかね、まあ、いろんなこと思い出しますね、水野晴郎の水曜ロードショーのテーマ、ウェンズデイナイトでした。さあ次だ、

まあ、これがね、あの時には母のない子のように歌っていた人と同一人物とは思えないですけどね。まあいろいろね、紆余曲折があってね、あの時には母のない子のようにでデビューしてね、ああいうちょっとフォークっぽい世界を歌った後にね、あのジャニス・ジョプリンを聴いてロックボーカルやろうと言ってこんだけ歌えるわけですから、すごいですよね。ちなみにこれはシングルバージョンです。なのでこれ3分で、これ3分30秒ぐらいでフェードアウトするんだって、もうさすがにですね、それぐらいでもこの曲は当時インパクトがあったということ でちなみに照英の曲は私は嵐ということで別の曲ですよね、はい。まあ、もちろんここから影響を受けてるんですけどね。さあ次の

いや確かにそう思いますね。これちょっとトシさんにはまあ早かったような気がしますけどね。でもまあいい曲ですよね。さすがポールアンカというところで、トシさんでした。さすが。

じゃない。そうですね、でもこの曲から森高千里とか詩を書き出して、これ森高さんそのままですよね、この当時の思いをそのまま詩にしたっていうね、まあ、それがまあ受けたので、そのスタイルでずっと、自分の思ったことをそのまま書くというね、うん、まあ、それは森高だから許されたというね、あのキャラクターとの美人だということと、なんか もっと暗気の強さな顔ですからね、その辺との兼ね合いですよね、うん、で僕はこれ、これミーハー持って買いましたもん、持ってますよこの CD、アルバム、この次の見てとか買いましたね、うん、で、まあ、ユーロビートのアレンジなんですけど、この頃の森高って、ね、ドラムの音がちょっと独特でね、非常に印象的でしたが、森高って言ったとミーハーでした。さあ次の曲が7

これはカップリングがダンクでしたね、ということで、キョンキョンね、まあ、もう一番好きな曲ですよ、堤恭平先生の名曲ですよ。非常にねテクニカルな転調しててかっこいいんですよね、小泉今日子で迷宮のアンドローラでした。

ね、まあ、だからそんなにそれは苦にはならない、聞いてて長いなと思わないですが、テレビサイズで収まらないんでね、いつも一番で終わってしまうというね、サザンオールスターズの市長言葉にご用心で今夜はお別れとなります。今週ねまだお盆明けましたがしっかり頑張っていきましょう。それではラストはタイムフォーラブの10日後ぐらいにリリースされる新曲です、ガラスの鍵をお聴きいただきながらのお別れです。それでは1週間頑張りましょう。

0: はい、おはようございます。
1: おはようございます。
2: おはようございます。ということで、
0: はい、
2: もうお盆ですな。
1: お盆ですな。はい、もうお盆が過ぎました。この放送
2: 放送は
1: 24日です。
2: あ、今収録してるのはもう10日か。
0: はい、10日です。10日です。はい。
2: でもなんとなくね、6月がちょっとあら思いのほかと思うぐらい、6月から7月前半ぐらいはちょっとね、うん、過ごしやすいなって感じ、去年に比べりゃと思ったけど、まあ劇的に暑いのが7月末に
0: 来ましたね。
2: ドーンと1回来て、でも最近ちょっと
1: 涼しいです
2: よ。ちょっとでもまあ大阪から西は暑いですよね。伊勢もギリちょっと涼しいな。
1: ちょっと涼しいですね。
2: なんで7月末に1回2泊3日で、8月の頭に2泊3日、
0: はい、
2: あのちょっと子供たちと、
0: はい、
2: あのスマホを忘れる3日間というですね、はい、あのまあ、要するに自然の中で、
0: うん、
2: あの遊ばれてる時間じゃなくて、はい、遊びを作る時間に変えるだけでこんなおもろいことできるよっていうのを体験でね味わわせてあげたいなっていうのがあったんで、あの古い古民家のお屋敷使ってね。だけどとても良かったよね、あれ。
1: いや、めちゃくちゃ良かったですね。
0: 良かったね。
1: はい、
2: なんか、うん、まあ、とかく世の中の親御さんはあのゲームばっかりひたすらやってるとよう怒るやないですか。
0: はいはいはい、
2: ねえ、あんたあんたゲームばっかりどうたらこうたらと、でもこうて与えたんお宅でしょみたいな。で僕はね、こんな長いことゲームばっかしてどうねこうのっつって怒って、どうかこうかするよりなんか笑いながら、あの携帯よりなゲームよりおもろいことしに行かへんって言うて、おもろいこと探しに行けば別に怒らんかったって携帯触ることが少ななるんですよね。でそこで外へ出て、河原で遊ぶとか山でなんかとかもにしてもね、なんかこっちの方が面白いやんっていうのを見つけ

0: るとほっといても子供って一番面白いことやるわけやから、おのずと携帯を触る時間少なくなったり、で体を動かしたり泳いだりすりゃ疲れるからですね、夜も早寝るんですしね。耕す日本やりだした時本当にそう思ったんですよ。みんなゲーム依存で、みんなもうゲームばっかりで、だけど僕はもう夜なかなか眠れなくてとかね言ってて、大丈夫大丈夫昼は汗かいて外でね体動かしゃな、寝るようになるわって、昼も夜もベッドの上におんねんろ言うて、ほら寝れんわな言うて、で外でないいろんなことやって、で楽しい見つけて、でしたらもう夜の9時か9時半になったらもうカーッとみんなガーガー寝て朝まで爆睡ですよ、はいはい、誰が夜寝られんかったんやって、で夜寝られんからうちの子は言うて病院連れてって薬もらうみたいなんが、僕はなんか間違った選択ちゃうかな言って、シンプルにちょっと不便な時代を考えりゃね、まあ、そう思ったら子供らもなんかええこといっぱい言ってくれたよな。
1: そうですね、
0: だってね、まず集まるやいなや、まあ、2回、2泊3日をやったんですけどね、で知らんもん同士で集まってくるでしょ、でみんなそれぞれ参加者知らないんですよ、だからね伊勢市駅で合流して、でじゃあ車にいつでこう分けて乗って、でその古民家お屋敷へ見て、向かう間はみんなどうやって喋っていいか分からんし、まあそらそれでええさと思いながら、別に僕も気ぃ使って、なんかこの車の中だけでも自己紹介とかするかとか、そんなの言わんかったです。でなんかね、もう黙ったまんまで、で一人の子なんか後ろでね、寝てる子もいたり、なんかいい感じのやる気のなさやなみたいな、で親から送り込まれてきたなみたいなノリですけど、つくやいなや、その築200年の古民家にちょっとまず驚き、で井戸があるのみたいなに驚き、それで五右衛門風呂がある、サウナがある、で水風呂のあれがある、でまずみんな伊勢神宮が毎朝やってる火起こしからやるよって言って、でマッチやライターがあるからこれでつけたら超簡単なんだけど、昔はこんな火起こしからやってなって、伊勢神宮なんか今でも毎朝やってんやでって言うて、それでやり方やりね、みんなで共有して、はい、こう少しこう上下上下に動かしながら真ん中の心棒がくるくる回って、摩擦からこの煙が出てき始める、匂いを感じる煙が出てきたところへ見て、朝のあれ紐かな、あれを細かく砕いて火がすぐ移りやすいように、でそこへその火種を乗せてフーフー吹いて、うわー火がついたーって言って大喜びの、その火をこれを本日の炎にしような言うて、新聞紙みたいな紙に火移し替えて、でそれを五右衛門風呂のね滝口まで持ってって、で葉っぱを燃やし、杉の枯葉とか、でその上に小枝を乗せ、でそこの上に杉とかの針葉樹の方が早く火がつきやすいから、で後から広葉樹の木入れると長いこと燃えるん で、でそうやってしながら風呂沸かす、炊くね、でそんなのもう自分たちでやったら、みんなおー言うていちいちで、それがみるみるうちに湯が沸いてくるわけですよね、ほんで子供たちがさあ火起こしと風呂のね焚き付け済ましたんやから、あとは薪割り、背中薪割りを言うて、ほんでこの杉の木とかを、まあ、準備してあったんで、あれをこのよきっていうんかな、まあ、世間ではどういうか、
1: ナタ
0: ナタのこの柄が長くてこう先っちょまさかりのようなもうちょっと小ぶりなね、あれで、またを広げて、こうね、まともに当たらんかって足の方へ歯が来ると危ないから、もっとまた晴れって言うて広げながら、で真ん中めがけて思いっきりいけって言ったら、なんかねスパーンってこう割れるでしょ、
1: はい、
0: そしたらもう巻き割り一つでもだいぶ盛り上がるような、
2: 盛り上がりましたね、まだまだ割りたい、
0: まだまだ割りたい、もう全部割り切ってしまうほど割ってたよな、
2: 割る気がなくなってしまったんですよ
0: でもそれを見てた近所の近くの田舎のおじちゃんたちが、お前らこんなことがそんなに面白いんかい言うて、またな山ほどこの間伐材の木で薪を持ってきて、でも割らずに子供らに割らさせてあげないか、こんなに楽しむんだったらって言って、で太いのに挑戦する子たちは歯が入る、でもそれが 抜くのも抜きにくいし、はいはい、でするところへ向いてあの木槌のでかいやつをその余計の頭にバンバン打ち込めばそこから割れていきますよね、うん、それで半分に割れる、でそれをまた余計入れる、うん、割る、で設定しながらもうどこまで細かくすんねんっていうぐらいみんな取り合いして巻き割りして、うん、で楽しい楽しいって言ってね、でこんなん僕子供の時毎日風呂炊きが僕の仕事やったからもう巻き割りなんて生活の一部やったんで別に嫌じゃなかったけど、だけどまあ親父がいつもね、お前は巻き割りのセンスがあるわ、お前は上手に巻き割るわってもういちいち言うから調子乗せられて延々巻き割りしてたんですけど、だけどあの子たちがまっさに巻き割りだけであんなに興奮して、いや今の時代だからこそやなこれと思って、時代と逆行で川行ってこい言うて遊び倒してな、で高いとこからとかバンバン飛び込んで、でライフジャケットつけてここまで流れていけれるかとか言ってて1時間半も2時間も川下りしたりとか、でそんなんしてみんな飛び込んだり、なんか魚が鮎が泳いでるとかって穴見て、それでもう体もある意味ちょっと冷えて帰ってきたから、さあ自分らで沸かした風呂に入れ風呂に行って、で五右衛門風呂へ次か次へ入ってみんなおー言うて、で風呂で温まりすぎたら水風呂入れ言うて、でも水風呂も井戸水なんでめっちゃ冷たいんですよ、水道の水よりはるかに冷たくてな、ほんで気持ちいい言うて、でまた体冷えた子はサウナ入ったり、でこの五右衛門風呂入ったり、でもう露天やからもう周りの山の景色見ながらね、もうみんな最高や最高やって、お前疲れたサラリーマンみたいになったんだよみたいな、そこで小学生の子がポロッと言ったんですよ、これさ中村さんってこのまんま熊本に持って行ったらみんなめっちゃ喜ぶんちゃうって、だって水がないっていうのは水道の水とかペットボトルの水しか思い浮かばんからやろって、でもここには200年間耐えることなく湧き続けてる井戸水があるやんって、もう地球の恵みがここにある、でそれを、ね、地上にポンプで上げて、まあ、水道代0円なんですよね、でそれへ向いてマッチもライターも使わずに火も起こせた、自分らが割った薪で、あのそれこそ間伐材やから、もう使いようのない、もう言うたらゴミみたいなもんなんですよね、でそれを活用することでこんなに気持ちいいお風呂が炊けて、だって1円もお金使ってないやんって、井戸水火起こし薪割りで風呂炊いてこんなにさっぱり気持ちよくって、これこのまんま熊本持っていったらみんな絶対喜ぶって、せやなって、でもまず行ってから井戸掘らなあかんわなって、でもテレビで見てたら自衛隊の給水車がね、何百トンも水を運んで、いやそうやって助け合ってる姿は分かるけど、こういう原始的なことを知ってる人たちがいれば、あの被災している真っ只中でも希望が見出せるんちゃうかなって言うて、小学生がこれ言うたんですよ、いやお前ええとこ目つけたって、ね、本当にそうなんやって言って、なんで便利便利ばっかりで満たされてるように見える都会ほどな、電気止まるだけで水道止まるだけでみんな生活パニックになるけど、でも山奥の田舎住んでる人らは、ね、井戸じゃなくても山の水っていうのを引っ張ってくることなんか簡単にみんなするし、水脈がどこ通ってるかも大体分かってんのなって、で火起こししてさって、で食べ物なんか魚なんかでもさっき見た鮎なんかでも取ることができたら食料確保やろうってで山の中には食えるもんいっぱいあんねん でしかも薬になるもんもいっぱいあるんやでって言って、なんでハイテクノロジーが全てじゃないやろうっていうのを話してると、いや本当にそうや本当にそうやって、それで夜になったら夜空の星が綺麗で田舎ですからね、ほんだら子供らが流れ星が流れたって言って流れ星数えたり、あんなんしてる姿見たらあの頃遊んでる2泊3日ほぼある意味金払って遊んでもらう、なんかディズニーランドや USJ は高い金払って遊んでもらわなあかんやないですか、そやけど遊びって作れたと思わんって言って、で集まった瞬間一応嫌やなと思うか知らんけど携帯電話は一応テーマが携帯を忘れる3日間やから、 募集募集言うてみんな集めて袋入れておいて、うん、でどうしてもって言った時はまた言いなよって言いながらですけど、結局誰一人3日間携帯触らずやな、
2: 触らないですし、うん、あのそれこそずっと触ってる子たち日頃どれぐらい携帯触ってんのって聞いたんですけど、うん、あのまあ5時間は最低触ってると、
1: うん、はあ、ほとんど触ってる、
2: はい、でもこんだけ携帯を触らへんのは人生初めてかもしれない普段の生活やったらこんだけ携帯触らないことはもう無理やけど、うん、こうやに来たら全然大丈夫、うん、気にならんと。
0: あの女の子のさ中学3年ぐらいの、はいはいはい、あのリコやったかな、
2: こよ、
0: あ、こよりか、
2: こよりです、うん、
0: あいつが私ここ来て初めて思ったことが、うん、1日ってこんなに長いんだっていうのに初めて気づいたって言ったんですよ。1日はお前あれ小よりは福岡の子やったな、
2: 福岡です、
0: はい、福岡で流れる24時間も伊勢で流れる24時間も一緒やぜって言ったら、うん、違うのって私携帯触ってる時間があっちゅう間に過ぎて、うん、でそれのおかげで1日が短かった、うん、けどここは火起こししたり薪割りしたり川で泳いだり、うん、ご飯をみんなで作ったりカレーを作ったりとかいろいろやってしてて、本当に人間同士が触れ合いながら会話ずっとして、うん、で夜になったら夜になったでなんか好きな子の恋バナとかで盛り上がったり男連中はみんなでもうなんか重なり合うようにテントで寝たりとか、別に家の中で寝りゃええのにテントで寝るの初めてやとかって言って知らんもん同士がもう子犬のようにねじゃれまくって鬼ごっこし始めたりして、うんうん、もう伊勢市駅で会った時あの借りてきた猫みたいな顔しとったくせにもうみんなワイワイ言いながらね楽しそうに1円のお金も使ってないぜこれって言って、で遊びを作る体験って楽しかったやろって言ったら、これ中村さん来年もやるって言うからやるやるって言ったら、俺来年も絶対苦しいとか言うて、もうおいでおいで言うてね、うん、あんなん言われるとほんまにたまらんなぁとも思うし、でちょっとはにかみ屋の子もおったりね、ちょっと人と関わるのがちょっと苦手そうな子もおったり、でもええ具合にいいキャラ出すやつもおったりな、で中には高校生とかも2人ぐらい来てて、片方はこんなドレッドヘアなやつとかね、でもまあ高校生ぐらいになるといろいろちょっと人生のことをとか、このあと自分は進路のことでとか、なんかそういうことをなんか親にはあんまり言わんのでしょうけど、なんか引いたきながら喋ってたらそんなこといろいろ喋りだしてね、で僕もまあちょっとこんな子になって、だってこれからハイテクノロジーな時代やからこそこういう体験ってめっちゃ大事になってくる、で楽しかったやろって言って、でそれ見てそれこそ長男の大和もね、あの子供とか変わったり、あいつもキッズのためのトライアスロンスクールとかあんなことやってるんで、うん、あいつ子供得意やし、うん、でしたらなんか同じ走るにしても、あのこういう走り方をちょっと意識するだけで 50m の秒数絶対縮むよとか、でそんなん突如やりだしたりね、だから川で泳ぐにしてもまあねトライアスロンやってるぐらいから、あの大和はなんかちょっと大きい石を左腕に抱えて、そしたらブクブクって沈みそうになるぐらいのハンデを背負って右手一本で泳いだらしいんですけど、その高校生たちがもうとてもじゃないけど追いつけないっていう、でそれは俺トレーニングしてるから、でも泳ぎ方ってこうやよこうやよとかっつって、でそのまた大和にみんなめっちゃ懐いてね、なんか大和くんかっこいいわとか野生児みたいやとか言うてね、でしながらもなんか知らんもん同士でね、こんな楽しいこと経験でもまあ小学生とかはもうただ楽しい楽しいで遊んでるぐらいのことかなみたいな、まあそれでいいんですけど、で来年はちょっともうちょっと年齢層を上げてね、ちょっとぐらい悩みを持ち始めてるかなぐらいの、なんか15歳ぐらいから22、3ぐらいの年齢層の子たち用の、それはもっとこう夜未来のことについてお互い話をするような、なああいう合宿みたいな 来年何回かやりたいよね、本当ね。
2: そうですね、うん、なんかそれは親なしで子供たちだけで参加みたいな形で、そうそう、うん、なんか小学生は小学生で親連れてきてもらって、うん、親も一緒に合宿するみたいな形やったらいいかなと思ったりもするんですけどね、うんうんうん、
0: 親は建物家の中で寝て、はい、子供らはどうせテントで、はいはい、もう家で寝ろって言うてもみんなテント行くんやから、
2: うんうん、もうだってそれこそ10時消灯って言ってたんですけど、はいはい、うん、10時になる前にそわそわそわそわしだして、ほんまに寝なあかんの、10時にほんまに寝なあかん、寝へんかったらどうなるとか言って聞いてくるから、なんでどうしたんって、眠くないって言った、うん、眠くないっていうか寝たくない、
1: 寝たくないんや、
2: まだまだ
0: 喋りたい、散々川で泳いで疲れ果ててるのにね、ほんでもみんなあれ朝5時や5時半に起きてくる
2: もんな、起きてきます、起きてきます、
0: だって最後の最後も泳ぎたいから川行きたいからって言って、普段やったらお母ちゃんに起きろ起きろ言うてもなかなか起きん子が、楽しいを知ってしまったら5時5時半から勝手に起きてきてね、川行こう川行こうでそれをまあに振り回されてたのが、まあ、トモキやウォーリーなんですけど、でウォーリー君は途中からもうちょっとね、ウォーリーじゃないよ、このトモキは途中からちょっとね、はい、障害者のようになってしまって一人こうみんな飛び込んだんですよ、はいはい、高いとこから飛び込んだ時、この川の底のところにちょっとこう三角形というかちょっと先っちょのとんがったような石のところへ向いて、トモキが足からまともに飛び込んで、はい、それで尾脊骨をその岩へガンぶつける、はい、子供はそこまで届かないんですよ、はいはい、軽いから、だからこそもう肉もうなんか肉の塊爆弾みたいなもんやからですね、はいはい、もうそのままドーンっていって、その石で尻尾の骨、いわゆる尾脊骨のね、はいはい、尾骨のあそこにまともに当たったみたいで、はい、ちょっと骨折してるんです、
2: はい、今骨折中なんです、うん、はい、
0: だから立って立ち続けるのも痛いし、はい、座り続けるのも痛いし、
1: はい、寝ても痛いし、
2: ね、寝ても痛いし、ね、
0: で歩き方がなんかほんま怠け者みたいな歩き方になって
1: 怠け者の歩き方、
2: 全治4ヶ月です、
1: 4ヶ月なんや、
2: はい、年内はちょっと難しそうです、
0: さやどこね、尾骨ですからね、なんかなんか固定するわけにもなかなかあれやし、まあ湿布ぐらい貼って、
2: もう湿布貼ったらすごいね、湿布の肩で荒れまくってて、今
0: 湿
2: 布も貼れ、貼ってなくて今何にもしてないんですけど、なんでほんまに安静にしとけって言われるんですけど、
1: 安静しかできません、
2: それしかできないんですけど、今日もねここまで神戸まで来てますし、
0: 運転中は安静にしてるんですけど、
2: ね、いやいやいや結構痛いです帰りちょっと文明さんに運転してもらいたいです
1: それぐらいでも、トモキも我々はそれぐらい楽しんどったんや、
2: そうですね、やっぱめちゃくちゃあれは大人でも楽しいですし、ほんまにこうやっぱこう昔の生活してる方は当たり前だったかもしれないですけど、僕らにとったら非日常の生活になるので、火起こしも初体験、薪割りも初体験、五右衛門風呂も初体験っていうこの初体験の連続が来るので、
0: やっぱり流れ星数えるなんか初体験ですよね、
1: うん、星人が 見えませんもんね、とか言
2: ったら、そうですね、だからやっぱこう楽しいとか初めてのことづくしで、やっぱこう新鮮すぎて、もうほんまにいろんなことを夢中になって忘れるぐらい楽しめたので、うん、これは大人も
1: 生きるよね、だって僕らもお風呂沸かすぎたらピコンと押すだけですもんね、
2: はい、
1: お風呂が沸きましたね、
2: うん、はい、でもあの気持ちよさとはちょっと違いますね、
0: あの五右衛門風呂最高やな、
2: 最高ですよね、
0: でもこう四方八方山に囲まれてて、
1: はい、鳥がいいですよね、
0: もう鳥が飛んでたりね、うん、そこそカブトムシも誰か届けてくれたやろ、
2: カブトムシクワガタも届けてくれて、
0: あれで喜んでた、
2: あんまりみんな興味なさ
0: そう、あ、そうなん、
1: そうなん、今の
0: カブトムシ、
2: そんなにでした、
0: ね、あれ近所のおっちゃん取ってきてくれて、
2: 近所の人ではないんですけど、うん、ファームによくちょっと来てくれる方なんですけど、その方が持ってきてくれたんですけど、
0: うん、そうかそうか、
2: あんまり虫には興味なさそうでした、
0: あ、そうなんだ、はい、いやだけど本当僕でも思ったわ、なんか僕なんかがガキの頃はそんなことやってるのは当たり前というか生活に一応やったわけですけど、うん、でもね昔の子も今の子も実はあんまり変わらんのっちゃうかなと思いましたよ、今の子たちも面白いと思ったらいっぱい考えるし、その薪割り一つにしてもね、 なんかみんなそれぞれ考えるし、うん、で例えば順番譲ったりもちゃんとするし、うんうん、なんかそういう意味では本当になんか今の子は今の子はえて親御さん心配するか知らんけど、親の見えてるところから離れて子供同士になったらみんな冒険するしね、うん、みんな挑戦するしね、うん、親がいらんことごちゃごちゃ言うてね、そうそう、動きを止めるからね、ろくなことねんちゃうかなみたいな、
1: 親は介入しすぎですよね。
2: いや、そうですね、
0: あんなね天真爛漫に遊んでる、うん、今の時代の子たちも僕はまんざらでもないやんと思ってね、うんうん、
1: 僕も同じは思いますもんね、うん、僕らの時って夜遅うまでなんじゃないと思ってんねんっていうぐらい野球したりしとったじゃないですか、うん、それがゲームに置き換えただけですもんね。
2: ほんまに今回その僕の子供いつきも参加させてもらってたんですけど、あのめちゃくちゃ高所恐怖症なんですよ。
1: へ
2: ー、エレベーター乗るのも怖いっていうぐらい高所恐怖症
1: なんですよ。そう
2: なんや、うん、でもそのいつきが6メートルぐらいの高さから飛び込んでるんですよ、うん、自分の目線で言うと7メートルぐらいの高さですから飛び込んでる、僕絶対無理やと思ったんですけど、でも僕カバーちょっともう戦線離脱してたんでカバーに行けてなかったんですけど飛んだらしくて、でそれもよく飛べたなっていう話をしたら、やっぱあのノリでみんなが飛んでるのに俺飛ばんわけにはいかへんかったっていう、やっぱこの空気を読むっていうのとかノリをこうちゃんと分かってるというか、そこのノリについていこうとしてるところが、僕たちがいたら多分それは親が見てたら多分しなかったと思うんですよ、うん、僕が最初にいてる時は俺飛びたくないんやけど飛ばんでいいってずっと聞いてきてたんですよ。いや、あんたが飛びたいんやったら飛べる飛びたくないんやったら飛ばんでいいよっていう話はしてたんですけど、もう僕がいなくなったらもうこれ飛ぶしかないってなってだから親がいない方がほんまにいいんやろなってめちゃくちゃ思いましたもんね。
0: いや俺考えたら、いつきが小学校、今中学3年やけど、はい、小学校6年生の時に東京から移籍したやんか、はいはい、であの頃から言うたら丸3年見とるわけど、はい、あんなに屈託のない笑顔で楽しそうないつき初めて見たかもしれん。ほんまにええ顔してて、ほいでそれこそ中学3年生やから小学生らもおるし、でいつき2週連続参加してたんです
1: よ、はい、あ、そうな
0: の。1回目に参加して、はい、楽しかったから、はい、次もスタッフやるから来たいって言うから、おお、そのかお前あの世話もせなあかんぜって小学生もおるからな今度って言ったら、わかったって言って、であの小学生の子たちの前で、まあ、それなりのリーダーシップを発揮しですね、でなんかそんな飛び込んだりも してる、いつきね東京の子やから、
1: そうですね、
0: 川で泳ぐなんか経験してねえし、うん、流れ星なんかも初めてやったと思うんで、でもその巻き割りするのも、まあ、いつきも野球やってるから、うん、なかなかにちょっと太い巻きね、これはでも一発で割るのはちょっと子供らには無理かもしれんけど、いつきちょっとお前野球もやってることやし行ってみろ言ったら、やっぱ力のこう加え方がうまいんですよね。スパーンって割るんですよ、はい、おーとお前いつきすごいな、やっぱ野球やってきてるだけのことあるわ言うて言うたらニヤーって笑ったなんかあのニヤーって笑うあの照れくさ笑いみたいなね、それがもうほんまに腹の底から嬉しそうな顔してるんですよ、ニヤーですけどね。ああ俺いつきのこんな嬉しそうな顔初めて見たかもしれんわって。でもそれが2泊3日2連発ありましたんで、はい、いつき楽しかったやろって言ったら、うん楽しかったって言って、で来年もやったらまたお前スタッフやなって言ったら、うんって言っていやもう本当にお前の変化が俺の中では一番、いつきの変化が一番俺は嬉しかったわって言ってね、こうやって言われれば言われるほど本人も嬉しいんでしょうね、あれね。うれしそうにしてたで、ほんまに。
2: いやだから、文明さんから最後は宿題が出るんですよ。
1: はいはいはい。
2: あのみんなそれぞれ、まあ、自分で来たいって言ってきた人と、親に言われて無理やりここの3日間に参加した子がいるんですけど、ここのこの3日間のイベントに参加させてくれて、行かせてくれてありがとうを、親に家帰ったら言えよっていうのが宿題だったんですよ。ちゃんと守りましたもんね。2回ともちゃんと言いました。うんうん、照れくさそうにですけど。
0: あいつきがな。
2: はい、
1: はいはいはい。
0: それこそさっき 東京から参加してた、ね、はいはい、中学あれ1年生やったか
2: 中3です、
0: ね、あれも中3やったか、はい、っていう男の子がちょっとはにかみ屋の感じの子がね、でまあ親から言われてきてるんですよ、はい、それでねちょっとやっぱりこう人間関係作るの下手くそそうな感じで、でもまあそれはそれでと思って、でも川でも一緒になって遊んで楽しそうにしてて、で家帰って、でお母さんにそうやってお父さんお母さんに言えよって、そしたらなんかお母さんから LINE 来てたんな、
2: はいはい、
0: うん、なんか宿題が出たらしいけどそれが何かまだわからないと、
2: はい、
0: だけど私には伊勢うどんを買ってきてくれて、お父さんには何やった、
2: ビールです、
0: あビール伊勢の地ビール、それをお土産にってこうって持ってきて、もうそれだけでも、
2: うん、
0: あこんな子こんなことできるんやなと思って嬉しかったって、もうそこで追い打ちかけて生かしてくれてありがとうって言えやと思ったけど、まだあいつは言えてないんやと思うんですよね。けどそのたった一言で親がねこんなに喜んでくれるとかっていう、その体験が人を喜ばすことが人生にとって大事なことなんやなっていうのにつながるかなと思ったんでね、あれだけは宿題に出してみんな、うん、帰ったら言うわ、帰ったら親に言うわっていうか言えよみんなって言って、でもいい意味での2泊3日、
2: はい、
0: であんまクソ熱くもなかったんでね、本当に
1: それが良かったですよね、
0: 怪我人は友樹のみですしね、本当ね、うん、いい合宿になりました、
2: はいはい、
0: っていう報告の、収録でした、お届けしました中村文明と
2: 友樹と
1: ビリーでございました、ありがとうございました、
2: ありがとうございました。

0: 小さな幸せと切ない思い、あなたに届け。四季の物語をまっすぐな歌声とちょっと懐かしいキラキラしたサウンドで紡ぎ出す全17曲入りのもみーゆりなセカンドアルバム季節風だより、ただいま全国の CD ショップで好評発売中。バームトーンレコード。
1: 今あなたが聞いてるのは FM ギグ。
2: もうあなたを話さないわ。
1: 最後まで聞いてなさい。
2: 私と一緒に。

聞く的トップ10の時間になりました。ここからの10分間は太田美智子にお付き合いください。このコーナーでは毎週火曜日お昼12時からの生放送ホットブレイクの中のコーナー、ギグ的トップ10を10分に凝縮してお届けしております。ギグ的トップ10とは FM ギグが独自に集計した CD 売り上げ、ラジオエア回数、リクエスト数、なんとなくの雰囲気などの合計ポイントをもとにヒット曲のトップ10をご紹介しております。さあ12月に入りまして、もう今年もね、最後の月になってまいりましたけれども、まあ、ちょっと気ぜわしくなる人もいるでしょうし、お仕事的にね、もうやっぱりこう2025年最後までにみたいな感じで忙しくされる方も多いでしょうし、まあなんていうの、小売店的なね感じのところの方はやっぱり繁忙期というものがやってきますからね、もうそもそもが忙しいし、今は結構年末最後の12月31日までね、お店が開いてて1月1日から空いてるみたいなところも結構あったりしますけど、まあ、コロナの、ね、時期にちょっとその辺がなんかなくなって、今は1月はなんか3日ぐらいから空くようなお店も増えてきたのかなという感じがしますが、ここからは体力勝負なところもありますのでね、ぜひ皆さんね自分の好きな曲を聴いたりしながらリラックスして、はい、元気をねしっかりとチャージして、毎日頑張っていただきたいなというところでございます。それでは今週の12月2日付のランキングご紹介していきましょう。第10位選手から6ランクダウン、シェイクマイデイズ、夕暮れにサイダー。第9位もみゆりな、下から2番目の男は12ランクアップです。第8位シェイクマイデイズ、桜前線は先週と変わらず。第7位シェイクマイデイズ、取り留めは15ランクアップです。第6位山下圭司、ハバナモヒート、1ランクダウン。第5位もみゆりな、いつかギャツビー、2ランクダウン。第4位シェイクマイデイズ、ファラデーだったからが19ランクアップしております。今週はね、下から2番目の男、そして取り留め、ファラデーだったらっていうのがね、2桁ジャンプアップということで、なんかすごい急にどうしたんやろっていう感じですけれどもね、まあ聞いていただいてる方の何かね心に響いて上がってきているんだったら嬉しいなというところです。そして11位以下ご紹介しましょう。20位山下圭司、霧雨の夕暮れ。19位もみゆりな、ビリジアングラフィティ。18位もみゆりな、幸せのスープ。17位タイムフォーラブ、真昼の月。16位シェイクマイデイズ、君が変わった。どっちが上でしたっけね、君が変わったが上でした。じゃあ君を見かけたが下でいいですね。はい。そして15位がシャルロッテ、フィールソーハッピー。14位山下圭司、ジェッティ。13位もみゆりな、ガーディアンエンジェル。12位山下圭司、ワンガントワイライト。11位シェイクマイデイズ、君が変わったとなっております。まあ、君が変わったと君を見かけたがありましてね、なんか時々混同していて、同じタイトルの曲がね入ってたりして、ちょっと火曜日ごちゃごちゃしたんですけれどもね、はい、またその辺もねちゃんとお伝えしていかないといけないですね。そして今週のトップ3です。第3位が先週の2位から1ランクダウン、もみゆりなときめきドリームパレット。そして第2位がシェイクマイデイズ、アーモンドピスタチオが1ランクアップ。そして今週の第1位はシェイクマイデイズ、知りもしないでということで、先週と変わらずということなので、先月はねケシーさんのねハバナモヒートが強かったんですけど、11月の末ぐらいからね知りもしないでが、割と1位をねこう席巻してきておりますので、またこれ年末に向けてね年間ランキングもありますので楽しみにしておきましょう。そして今週のピックアップなんですが、今週のピックアップはですね、まあ、タイムフォーラブの曲あんまりランキングの方には入らないんですけれども、なんかショートのところで、50万回再生をなんかゲットしたということで、なぜそこで50万回も回ってるのかは謎なんですが、その曲を今日は聴いていただこうと思います。タイムフォーラブでプレイメイツ。

0: い、ということで今週はタイムフォーラブのプレイメイズ聞いていただきました。結構皆さんね、イントロは知ってるけどちゃんと聞くの初めてみたいな感じの人が多いみたいですね。なので、よかったらね、また全部聞いて、しっかり聞いていただけたら嬉しいなというふうに思いますので、素敵ですねと書いてくださってますのでね、またちゃんと聞いてみてください。サイザーさんで意外とね、なんかこう曲ね、歌ってる感じの声と喋ってる声と見た目と、な、今一つ不一致な感じがするんですけれどもね、なんかこうちょっと声だけしか知らへんかったらね、あ、こんなに大きい人なんやみたいな感じになると思うんですけど、まだそこも、あの、これ確かミュージックビデオもあった、
1: 撮ってるけど
0: 作ってないのか、ないそうなので、はい、まあ、サブスクとかで曲聴いていただけたら嬉しいなというふうに思ったりしますので、ぜひ楽しみにね、皆さんも聴いていただいて、これがランキング入るように、はい、聴いていただけたら嬉しいなと思います。ホットブレイクもね、あともうあと3回かな、なので楽しみにしていてください。以上、ギグテクトップ10のコーナーでした。
2: パンプトンレコーズ Recommended for you、
0: シャルロッテで Feel So Happy。

0: 青春の痛みと希望を透明感あふれる切な系ボーカルとソリッドなギターサウンドで描く Shake My Days のセカンドアルバム「ソレノイド」、ただいま好評発売配信中。バームトーンレコーズ。
1: ふと立ち寄った店、懐かしい横顔、言葉にできなかった思い、そして優しい嘘。シティポップの貴公子山下圭司のニューシングル夜と嘘の間で、ただいま好評発売中。ハームトンレコーズ。

なあ、人生はまだ途中だ。止まるな、諦めるな、夢を見ることをやめるな。和田雅則ニューシングル、大人が夢見て何が悪い、ただいま好評発売中、ファームトーンレコーズ。

キュートな衝動、甘く弾けるドライビングなギターとチャーミングなボーカルが絡み合う、ちょっとわがままなポップロック。シェイクマイデイズニューシングル独り占めの夢、各種配信サイトでただいま好評配信中。

ここからは見た時がタイミング、ムーンサタミチコの占いのコーナーです。はい、皆さんご移動ねありがとうございます。お手数おかけしております。キャッチャーさんがね、金運が知りたくて移動してきましたということで書いてくださってるので、もう金運やりましょうね。はい、みかんさんかな、初めて生で聞きますと書いてくださっております。ありがとうございます。そしてね、みーちゃんも来てくれてますね。目覚めてしまい来ちゃいましたということで、久しぶり夜の占いということでありがとうございます。はい、まあ気楽にね聞いててくださいよ。はい、なんかあれでしょ、消費税が食料品だけ 1% になるというになったらいいなみたいな話を今してるんでしょあれもね、なんか食料品だけ下げるのもまあいろいろ言われておりますけれどもね、今日は25分押しですので、35分までか、あ、まあそんなに時間ないね。今日ちょっと押したもんね。あったね。だからもうサクッと金運いきましょう。8月前半の金運、金運を上げるためにするといいことみたいな感じで出るのか、なんか金運について何か出るのか、まあどういう感じで出るかはちょっと、出たとこ勝負でいきましょう。8月前半の金運4択です。はいね、初めての方ありがたいですねと倉井さんが書いてくださってます。ありがとうございます。本当にね、ありがとうございます。もうなんかね、ほんまに一家に一台占い師ですよ、本当に。なんでかっていうと、もうなんかさ、考えてもわからんことあるじゃないですかね。なんかそういうのってもう所詮、私いつも言うんですよ、 A の道を選んでも B の道を選んでも最終的に

0: は幸せになれるから別にどっちの道を選んでもいいんですよっていうふうに言うんですよね。だからなんか A の道選んだら不幸になるんじゃないかと思うからみんな悩むだけであって、別に A の道を選んでも B の道を選んでも最終的には幸せに人はたどり着けるように設定はされてるんですけど、まあただ自分のやりがいであるとか、なんかこう充足感であるとかって、よりどっちの方がね楽しめるかとか、よりどっちの方があの自分に合ってるかみたいなので、こう A か B かっていうのをね、こう道を選んだりするのでいいんですよ最終的には。でもなんかやっぱりみんなそこ心配になっちゃうからさ、なんか悩むんだけど、もう最終的には本当コイントスで決めっていう時あります。私ほんまにどっちでもいいって言って、ほんまにどっち行ってもいいから、もう最後の最後迷ったらコイントスで決めていいよっていうのを言ったりすることあるんですけどね。まあ占いもそれに近しいもんだというぐらいの感覚で、そんな怖いものではないとね思っといていただけるといいなというふうに思います。パーソナル占い師、そうそう。では行きましょう。8月前半の金運、 A がレモン、 B がレモングラス、 C がペパーミント、D がミルラです。はいね、 A がレモン、これ何って言ったらね、初めての方もね、でも生で初めてってことはアーカイブ見てくださったことあるのかな。はい、こういう感じでカードにね香りが、はい、載っておりますので、まあ、それで香りを言ったりします。で香りは何がいいっていうと、その人間の特有の思考というものを通さずに、脳に刺激を与えてくれるので、まあ、自分の本来の気持ちであるとか、本来のその決めてきたそういう道のようなものがこう分かりやすく現れてくるというので、私はよく香りをいつも使うんですね。はい、では皆さんねどうでしょうか。8月前半の金運です。 A レモン、 B レモングラス、 C ペパーミント、 D ミルラですね。さあさあさあ、ライダーさんもどっちも見れそうですか、はい、大丈夫ですか。はい、では皆さん書いてくれてるかな、どうかな。はい、庄司翔一さんも来てくれましたね、スマホで聞いてますということでありがとうございます。はい、では行きましょう。まずは A のレモンを選んでくださった皆さんへの8月前半の金運。
1: はい、A は毛利から伊坂さん、うんうん、そしてこっちはどっから、まだ皆さん書かれてないな。みーちゃんがレモンですね、
0: うん、
1: はい、今のところそんな感じです。
0: はい、はい、ね、A の方のね8月前半の金運はね、なんかね、お金を使うときに自分の、なんていうのかな、生活必需品というか、なんかそういうものに少しお金をかけてくださいって言われてますね。なんでしょうね、生活必需品、まあそうやな、何やろ、生活必需品って何、だからまあ娯楽費というよりかは自分がよりよく生活するために、例えばお料理するときにさ、包丁で皮むくよりかは皮むき器ピーラーでむいた方がむきやすかったりするじゃない。でもピーラーってね別で買おうと思ったら、まあ今100均とかでも売ってるけど、まあ余分にお金がかかるわけじゃない。でもだからもうピーラーもったいないし、包丁で頑張って時間かけてむくとか、まあ包丁でむくの上手な人はそれでいいと思うんやけど、っていうことじゃなくて、そういうちょっと便利グッズみたいなあるじゃないですか。で例えば夜寝るときに、ちょっと寝苦しいからいい枕を買うとか、なんかそういう感じ、なんか生活に密接したお金っていうものはちょっとこうしっかり使っていってくださいっていうふうに言われてるのよね。うん、でそれはなんでかっていうと、その生活の効率とか生活の居心地っていうものを、その、QOR やったっけ、じゃあ QOL かね、クオリティオブライフ、 QOL ですね、その QOL を上げることによって、なんか例えば仕事の効率が上がるとか、なんかこう健康になるから病院に行かなくてよくなって医療費が下がるとか、なんかそういう風な感じのことを言われてるんですね。でそれによって金運っていうのがおのずと上がっていくっていう、あなたが健康に、ストレスのない、 毎日送ることによって金運が上がっていくっていう感じなので、そこなんかこういきなり金運だけがドンって上がるんじゃなくて、自分の生活を整える、生活必需品をきっちりと整えていく、そこで多少の出費があったとしても何かしらの効率が上がることによってその分は取り返せるから大丈夫だよみたいな感じで言われてます、 A の方はね。なのでもしよかったら自分の今身の回りのもの、例えば壊れてるけどちょっと頑張って使ってるものとか結構あるじゃないですか。もうなんか結局買い替えずに、そのなんか使いにくいけどそれを使ってしまってたりするものとかね、なんかそういうものを少し買い替えたり新調したり、あとまあ例えば枕であるとか扇風機であるとか、そういう今この暑い夏にね、こう使えるものであるとかね、そういうものを少し、自分の QOL を上げるために、新調したり、新しく買い替えたり買い足したり、することによってあなたの金運がおのずと上がっていきますのでっていう感じで言われているので、自分の生活必需品をケチらないっていうのが A の方、金運を上げるためのポイントになってきますよというふうに言われております。では B いきましょう。
1: はい、 B は、うん、岩本先生が B ですね、うん、それからこっちが B いいな、
0: あ、そう、
1: あ、いいだいた、庄司さんが B ですね、
0: うんうん、
1: はい、
0: うんB の方はね、もう笑とけって言われてます。なんか笑う角には福来たるじゃないですけれども、なんかそのあなたのその笑ってたり笑顔でいてたりすることっていうのがなんかすごく波動を上げるし金運も上げるんですって。だからまあね、風が吹いたらおケアが儲かるじゃないですけど、その笑ってることに対して直接的に何かお金が入ってくるっていうことではないんですけれども、もうなんかこう気持ちをこうなんていうかな、軽く、してで笑っておく日々、面白おかしく生きるというか、そういうのがすごくこう金運を上げていくっていう風に言われてるんですよね。で逆に体がしんどいとか暗いとかなんかそういう風な状況になるともう本当に金運も一緒に下がっていってしまうっていうような感じで言われているので、B のレモングラスを選んでくださった人っていうのはもうとにかく笑ってる、笑っておく、はい、で意外とその例えばお金がない、ね、皆さん言います、私も言います、ね、美月とかにも言いますよ、ママ今日これ買ってとか言ったらもうお金ないからあかんとか言ってね結構言ったりしますけど、実際はお金ないことはないと思うんです。皆さんね、お財布開けて1円も入ってないってことはおそらくないと思うんですよね。だからやっぱあるんですよ、あるねんけどやっぱりないっていう言葉を使ってしまうっていうことが結局金運を下げるっていう風に、言われたりしますし、お金を払うときにね、やっぱりなんかちょっとこう、あ、これお金払ったら減るなとか嫌やなっていう気持ちでやっぱり払ってしまうと、お金っていうのはやっぱり減っていくし離れていくので、B の方っていうのはもういかに能天気にお気楽にいるかっていうことが金運を上げるコツなので、まあ、だからといってパッパッパッパ使ったらいいってことではないですけれどもね、なんかその心持ちみたいなものね、大丈夫大丈夫なんとかなるからみたいな感じでなんかこうにこやかに、日々過ごすっていうことが、結構思わぬ臨時収入を生んだりですとか、気づいたらお給料が上がってたりとか、なんか臨時ボーナスもらえたりとかね、なんかそういうものにつながるっていう、なんか忘れてたお金が出てくるとかね、なんかそういうことになんか B の方はつながるっていうことなので、 B を選んでくださった人っていうのはもういかに、8月前半笑顔で、楽しく過ごすのかっていうことがとても大切になってきますのでね、もう一度自分の予定とか、生き方みたいなものを少し見直してもらって、できるだけ気楽に能天気に、お気楽ご気楽でいくっていうことをちょっと意識してみていただきたいなというふうに思います。では C 行きましょう。
1: 私だよ、
0: はい、
1: そして C はこっちにはいなくて、よいしょ、 C どこやあった、はい、新次郎さん、
0: はい、
1: でからキャッチャーさん、
0: はい、
1: 以上です。
0: そうか、あのね、うん、 C の方はね、はい、無駄遣いをしないっていう感じの、最初にあの無駄を省くっていう感じで来たんですけど、
1: したことないですけどね
0: そうかな、何をもって無駄遣いというかっていうのはね、うん、まあ、なかなか難しいところではあるんですけれども、今それ必要っていうところにあの焦点を当ててみてくださいっていう感じです。例えば解約し忘れたサブスクであるとか、なんかこうもう払わなくていいのに払い続けてしまっている何かであるとか、やっぱりなんかちょっとそういうものを見直すことっていうことがちょっと大事になってきますっていうことと、あともう一つ自分の収入と支出みたいなものをしっかりと見てくださいっていうふうにも言われてるんですね。その中に無駄はないですかっていうふうに、言われてて、それ本当に必要ですかみたいな感じで、ちょっと言われてます。でこれはね、あのその時は必要やったかもしれないんですよ。サブスクとかでもその時は必要で、あの契約してたとしても、例えば1年たち2年たち気づいたらあんまり使ってないなとか、気づいたらあんまり、必要じゃなくなってる、今となればもうそんなに必要じゃなくなってるっていうようなものも中にはあるかなっていう感じがするんですよね。例えばなんかなんていうの、そういうネットで買ってさ、なんか3ヶ月に1回、私3ヶ月に1回シャンプー送ってきてくれるんやけどさ、3ヶ月に3つも使わへんけど3つ送ってくるのよね、3ヶ月に1回。そしたらいやまだ用件あるし、例えば1回お休みするとかっていうことができたりとか今するじゃないですか。だからシャンプー自体は必要なんやけど、でも3ヶ月に1回も送ってもらう必要はないものであったりとか、なんかそういう風なことが積もり積もって結構な金額になったりすることっていうのは結構あると思うんですよね。だから C の方っていうのは別に無駄遣いをしているわけではないんですけれども、無駄を省いていくっていうこと、もう一度自分の収入と支出みたいなものに目を向けて、今本当に適切な状態なのかっていうところをちょっと見てみてくださいっていう感じで言われてます。でこれちょっと経営者の方とかね、そういうその個人事業主でもいいんですけれども、まあ、普通にサラリーマンしてる人たちよりかはもう少し、そこの部分は気をつけてくださいねっていうような感じでも言われているので、一度 C を選んでくださった方っていうのはこの8月前半ね、ぜひご自身の、何か今やってるサブスクであったりとか、そういうもの今本当にこれは必要かどうか、必要やったら別にやめる必要はないんですよ。節約しろっていうことを言われてるわけではないのでね、無駄を省いていくっていうことですね。自分の中で無駄になってしまっているものがないですかって、それが金運を下げてますよっていうようなメッセージでもあるので、何かこう自分がちゃんと必要なものを必要な時に、きちっと使えてるっていうことが大事なので、で、必要ないのに使ってしまってたり漏れてたりするっていうのは本当にお金さんは嫌うんですよね、そういうこと。なのできっちりとそういうことに対して対処していく、必要な時に必要なものをきっちりと自分の意思で選んでいくっていうようなことを C の方はしていただくと、金運グッと上がると思いますので、ぜひこの夏ね、ご自身の今使ってるお金に少し興味を持っていただいて、どういうところに出ていってどういうところから入ってくるのかっていうことをしっかりと見直してみてくださいねというような感じのメッセージとなっております。では D いきましょう。
1: はい、
0: はい、
1: D は、うん、こっちにマイナーくってこっちが D はいないんじゃないかな。
0: D いないの、
1: はい、
0: D を選んでくださった方はですね、不安にならないでくださいっていう感じで言われてます。今やっぱりね、そのなんていうのかな、景気があんまり良くないとか物価高とかいろいろ言われてて、でやっぱり出ていくお金っていうのもね、入ってくるお金よりも多いような気がするし、でこれから自分が年取った時に年金もらえるのだろうかとかね、まあいろいろそのお金に関して不安になることっていうのはすごくあると思うんですけど、でもなんかその不安にならなくて大丈夫ですよっていうことと、あと不安になればなるほど金運下がっていきますよって言われてるんですよね。だから B の方とちょっと似てはいるんですけれども、 なんかお金を使うことに罪悪感を感じないでくださいっていうような感じのことも言われてます。もうなんかこう、もうあ減っていく減っていくって思いながらね使ってると、で、あもうこれはもうお金ないからやめとこうとかね、そういうなんかすごくその辛い状況みたいな感じの方がちょっと D を選んでるのかなという感じがするので、なんかお金を使うことに例えば罪悪感を感じたり不安を感じたり、その将来に対して、必要以上に不安に思ったりっていうようなことを、ちょっとこう思考を変えていきましょうかっていうような感じでは言われてますね。で、日本はやっぱりその諸外国に比べると景気が悪いとはいえね、景気が悪いとはいえ、なんか路頭に迷ったりするようなことっていうのはやっぱり少ないのかなという気はするんですよね。なんかもうなんとか生きていくぐらいならなんとかなるみたいなところがやっぱり日本は諸外国に比べるとまああるかなっていう気はするんですよね。だからD の方もそんなにそのなんかこう必要以上に不安になったりとか、必要以上にお金を使うことに対して罪悪感を感じたりとか、やっぱりそういうものがすごく逆に、経済を止めるし、ご自身の金運も下げてしまいますよというふうに言われているので、よかったらそういうね、お金を使うときにその不安を感じないように、できるだけ、なんていうのかな、不安を感じないって言ってもね難しいよね。気持ちの問題っていうのはすごい難しいよね。あ、なるほど。もうちょっとの辛抱ですっていう感じです。はい、この後ね D さんはねすごい金運上がっていくので、でもそれが不安が邪魔して金運が上がるところを止めてしまっているところがあるので、その不安さえ払拭できたら金運は必ず上がるのでっていうふうに言われているので、やっぱそこをちょっと信じて、自分らしくあるっていうことですよね。罪悪感を持たないってことですね。自分のやっぱりやりたいこと、夢っていうものをきちっとね、なんていうのかな、自分の人生の中に組み込んで頑張れば必ず金運は上がりますので、そこ安心してくださいっていうふうに言われているので、なんか自分一人で頑張ろうとしないっていうところもすごく大事になってくるかなって、自分一人で抱えようとしないというかね、っていうことを言われているので、2位の方よかったらね、ここから先金運良くなっていく兆候がありますので、あまり不安に足を引っ張られすぎないように、はい、金運良くなるんやなっていうふうに思っといていただけるとはい、徐々に良くなっていく感じがしますのでね、あまりその不安になりすぎないように、そしてお金使うときに罪悪感を持ちすぎないように、はい、そしてお金は怖いものでもないし、お金は汚いものでもないですよっていうようなことも言われてますのでね、ちょっとそのお金に対する印象みたいなものを、まずは変えていただくと良さそうな感じがいたしますね。はいね、どうでしょうか。どこかな、どこからかな、笑うこと大事よね、ね、ちょっと待ってね、どの辺、生活必需品って言いにくい、これ早口言葉って書いてますね、枕とか茶碗とか、まあそういうのもいいですね、 QOL を上げるって言いますよね、実用品とかですかね、時代劇に出てくる江戸時代の枕って高すぎないってね、書いてますが、最近ゴロネマットを買ったら QOL が上がったということで、あそういうのいいですよね本当にね、扇風機といえば今の現代人で小型扇風機持ち歩いてないって、あれはないって、あれね、でもね全然違いますよ。三月とか持ってますけど、あれでこうやっとくだけでもやっぱり暑さは全然はいマシですね、とにかく笑いますというふうにね書いてくれてますね、最近電子マネーじゃない、いくら使ったか分かりにくいって、そうね、だから使ってる時はあんまり何も感じないかもしれないですけど、後からね請求来た時にわーってなることはあるかもしれないのでね、お金がないは言わない方がいいってよく聞きますとね、そういうことですね、昨日2円拾って届けたし、今日はお札が入ってた財布を届けました、収入にはなってないわということで、あでもそれはね回り回っていいんじゃないですか。そしてキャッチャーさん、サブスクに毎月すごいお金使ってるのに 見直しますということで、書いてくださってますね、時代の嫁さん、解約しなくちゃいけないのあると、あとこの前スピード違反で捕まった、罰金払ってない、あ払ってない、無駄だったとほほということで、はいね、払ってくださいね、 サブスクとかダウンロードとか配信とかよく分かりません。もう現代人の現代人失格かもとね書いてくれてますが、そういや今日メルカリで志村けんの T シャツ買っちゃったけどよく考えたら着る機会なくない、いらないものの買い物だったのではって書いてますね。はいね、そういうのありますね。サブスクは YouTube ミュージックのみにしてますと、前は、いろいろ手を出してましたがということですね。はい、そういうのね大事ですね。エアコン買い替えた、風呂のトイレリフォーム中、お金ないんですけど、じゃあ D でって書いてくれてますね。はい、なのでまあまあまあいろいろとあると思いますが、金運はね、そうやな、全体的な感じで言うとめちゃめちゃ景気が良くなるような感じはないんやけれども、なんか必要な分は入ってくるっていう感じなんですよ。でもそれ必要っていうところをどこまでとするかっていうところなんじゃないかなっていう気がします。例えば衣食住で言うとね、まあ必要じゃないですか。この分に関しては入ってくるけど、例えばね40万の家賃のマンションに住むってなったら、そこまで必要っていう風になったりする可能性もあるじゃないですか。だからやっぱりそのなんていうかな、必要っていうところを本当に心の底から必要と思ってたら入ってくるっていう感じなんですよ。なのでなんかそこのその気持ちの持ちようと、あとそのいかにね、私がいつも言ってますが宇宙にオーダーですよね、これは必要なんだっていうことを、もう稟議書を回してください、宇宙に。これ必要なんです、反抗して出勤お願いしますみたいな感じです、言ってみたら。だからそこにほんまに必要かっていうところは、自分がどれだけほんまに思えるかっていうところがあるので、そのね宇宙に稟議書回すときにね、自信を持って回せるかっていうところです。この出勤お願いします、出勤伝票をね、宇宙銀行に回すわけですから、それをいやでも別に40万のマンションじゃなくてもいいけど、40万のマンション住めたらいいよなみたいな感じで出勤伝票回しても、やっぱりそれは却下されるんですよね。だからやっぱりそこのところをちょっとこうよくよく考えて、出勤伝票とか稟議書とか回していただきたいなというふうに思います。はい、宇宙もね大忙しですから。はいね、そんな感じかな。はい、ユーミンのアルバムに宇宙図書館ってあるわねと。あ、そうなんや、宇宙に相談ぜひお願いします笑いということでね、本当にそうよ。宇宙は必要な分に関しては必ずお金は回してくれるので、なのでやっぱりそこのところを、まず信用できるかっていうことも大事やし、で必要以上のものを求めてもやっぱりそこは上がんなっていう気はするんですよね。だからそこをちょっとうまくね、利用していただきたいなというふうに思います。あ、もう時間がないわ、今日25分押しだから55分までだもんね。35分、まあ40分ぐらいまでやってもいいか。じゃあ今日は血液型にしようか。先週も血液型やったんであれなんですが、ちょっと時間があまりないので、はい、血液型でいこうかな。はい、では A 型 B 型 O 型 AB 型でいきましょう。あ、はい、やっぱりやめた。皆さんの好きな味。
1: 味、
0: はい、甘い辛い塩辛い酸っぱいでいきましょう。
1: もう一回で、
0: 甘い辛い、塩辛い酸っぱい。
1: そん中から選ぶの？
0: そん中から選ぶの。甘いか、だから甘いは砂糖やな。で辛いは唐辛子。で塩辛いは塩醤油とかでね。で酸っぱいはお酢ですね。はい、その中から選んでください。今ピンと来たやつで、なんかこれもなんかちょっと選択リーディングっぽいけど、1週間の占いね、だからきっとそれに合わせたあれが出るでしょう、ラッキーフードがね。はいね、血液型って言ったけどごめんね、変えました。甘い辛い塩辛い酸っぱいでいきます。はい、皆さんの好きな味選んでください。今ちょっと口の中がそれを欲してるでもいいですよ、別にね。はい、 では行きましょう。甘い選んでくださった方の1週間。はい、あーなるほど。甘いを選んでくださった方はなんか今まで自分は通れない道だと思ってたところの門が開くって感じがします、すごく、うん、だからその門は実は鍵はかかってなかったみたいな、すごい大きい門があるから自分はここから先には進めないんだっていうふうに思ってたけど実はグッと押したら開いたみたいな感じ、うん、がします。で例えば5歳の子が押しても開かへんけどね、大人が押したら開くみたいなぐらいの力加減で開くドアとかね、だからそれだけの実力があなたにはついてきてるんですよっていうようなこともあるかもしれません。体力的な部分もあるかもしれません、運気とか、知識とか、まあ、いろんな要因があると思うんですけれども、門っていうのは比喩なので、あなたが今その培ってきたものでその今まで自分が前に進めないと思ってたその門扉は開きますので思い切って前に進んでくださいというふうに言われてますので、甘いを選んでくださった人はぜひ、その門をねグッと押して、前に進む勇気、その門を開ける勇気ね、そこから先ほんまに未知の世界なのでやっぱりちょっと怖いっていうような思いもあるかもしれませんが、ちょっとその一歩前に進む、その門を開けて前に進むというかね、なんかあなたにはそれだけの要件が揃いましたのでというふうに言われてますので、甘いを選んでくださった方はぜひ門を開けて新しい世界に歩み出してくださいというふうに言われております。ラッキーフードはプリン。ではいきます。辛いきます。はい、あいいですね。はい、辛いを選んでくださった方っていうのはここからなんか自分の固定観念みたいなようなものが崩れていきますよっていうふうに言われております。でそれはあなたがそれを受け入れるだけの準備が出来上がったからですよっていうふうに言われてるんですよね。なので今までやったらその自分のもう決めつけのようなものですね、これはこういう人じゃないとできないっていうふうに思ってたことが別にそんなことなかったなみたいな、だから例えばそういうジェンダーとかでも例えば女装であったりとかも昔はねもうとてもじゃないけどそんなこと言えなかった、今日たまたまそういう動画を見たからそんな話してるんですけど、なんかそんなことは考えたこともなかったけど昔から興味はあったんですと。でも今はそういうところのねこともすごくこう理解が深まってきてるからできるようになりましたみたいなことを言ってるおっちゃんがいたんですよ。ちゃんとメイクしてもらったら綺麗になってはったけどね、うん、だからやっぱりなんかそういうジェンダー一つとってもやっぱり何かこう今までの常識とか固定観念ではありえなかったようなことっていうのがこれから先はどんどんこうみんなのアイデアとか工夫とかで何とでもなる時代になっていくんですよっていうふうに言われてるんですね。だから辛いを選んでくださった人っていうのはね、今のは一例ですけれども今まで無理やったってどうせあかんよなって思ってたようなことが別になんてことないっていう風になっていくっていうような、なんかそういう風な感覚を持っていただけるとすごくなんか世界が広がる、今日世界が広がる系の話多いね、なんかこう道が開かれるとか世界が広がるとかなんかそういう風な感じがしますし、今までなんかこうモノクロやったものがカラーになるとかね、なんかそういう風な感じの景色の広がり方っていうのがあるので、B のね、辛いを選んでくださった方はもう今まで自分の常識的なこと固定観念みたいなものがもうどんどん変わっていきますので、その波にしっかりと乗っていって、自分の世界を広げていってくださいという風に言われております。ラッキーフードはカレー、うん、なるほど、まあカレーも辛くないのもあるけどな。では塩からいきましょう。塩
1: 出したよ。
0: お、はい、なるほど、塩を選んでくださったからは方はここからは直感ですよ。もうね、どんどんどんどん直感が入ってきますね。いろんなものを選んだり手放したりっていうものが本当にスピード上げていかないと追いつかなくなっていくっていう感じです。だからその取捨選択であったりとかその仕事のなんていうかな、トゥードゥーリスト的なものであるとか、 なんかそういうものも、もういかにスピード勝負みたいにちょっとなる感じがしますね。で今週特にそのスピード求められますので、なんかゆっくり考えてうーんとかっていうような感じじゃなくて、もうほんまにあのなんていうのかな、いろんなことが流れ作業で、はいこれ右、はいこれ左、はいこれいらない、これいるみたいな感じで、すごくその、スピード感を求められますという感じです。で、まあ、それもただ単にそのなんかこう悩んでる時間がないというよりかは、あなたの直感力みたいなものがやっぱ研ぎ澄まされてきているので、そういう選択とか判断が早くできるので、そういうふうにあのベルトコンベヤーで流れてきたものをこうずっと選別していけるっていうような感じなので、なのであのそこは追いついてはいくと思いますのでね。ただそのスピード感みたいなものに対して、ちょっと直感的に動いていっていただかないといけないので、腕組んでうーんって考えてる時間はちょっとないので、今週は特にそこはスピーディーに、さっさっさっさと判断して、さっさっさっさと動いていくというような感じのイメージをしていてください。とてもいつもよりも前に進むスピードが速いので、まあ、気づいたらね、ちょうどまあ1週間経ったら お盆とかの手前ぐらいにもなってきますからね。まあそれで、お休みに向けて、うん、なんとなくそういう仕事をこうパッパッパッと片付けていくというような、まあそんな感じの感覚ですし、自分の直感を信じて今週は特に行きましょうというふうに言われております。ラッキーフードは、サバの塩焼き。
1: お
0: サバじゃなくてもいいです。なんか魚の塩焼き、今サバは別にそんな、ね、旬でもないでしょうからね。なんかあの
1: アユか、
0: ああいうのね、そうほんまそんなんが見えたんやけど、 あんまりアユとか食べへんかなと思ってだからなんかそういうほんまにあのそんな感じの魚丸々一匹塩焼きみたいなでも全然いいと思いますよ。はい、食べてみてください。ではラスト酸っぱいいきます。はい、酸っぱいを選んでくださった方っていうのは今週は浄化です。なので、まあ、ゆっくり休むということもさることながら、例えばちょっとお腹壊したりとか、ちょっと熱出たりとか、そこちょっと注意してくださいねとは言われてます。ただそれはちょっと必要でお腹壊したりとか、例えば、頭、熱が出たりとかっていうのはもう完全にそれは浄化が入ってる感じなので、まあ通りそこを受け止めて、ちゃんと浄化してね、なんていうかな、ちょっと待ってね。あ、なるほどね。なんかなんていうのかな、よくその浄化しないと入れない場所みたいなあるじゃないですか。そういう神職の方ね、神様に使える方とかでもやっぱりなんかこうね、神社とかやったら手水で洗うとかあるけど、別にあれ洗わなくてもまあ入ろう思ったら入れるけど、やっぱり洗って入った方がいいし、ね、そういう場所によってはやっぱりちゃんとこう清めないと入れない場所みたいなのもあるじゃないですか。もっとちゃんと神職の方とかになってくるとね。だからなんか酸っぱいを選んでくださった方っていうのは何かそういう浄化みたいなところを通らないと入れないっていうような場所に今週入れる感じなんですよ。でこれは比喩なので別にそういうほんまにそういう場所に入っていくっていうことではないんだけれども、なんか例えばお腹が痛かったりとか熱が出たりとか、まあ、それ以外でもいいんですけどね、それ以外の部分で浄化、例えばものすごい汗をかくとかでもいいし、なんかそういう風な浄化作用みたいなものが出た後になんかこうちょっと普通の人では入れない息のところにたどり着くような、ちょっと D じゃないわ、酸っぱい人はだいぶスピリチュアルなんですけど、そういうのがあるかなという感じがしますので、ちょっと交互期待って感じですね。はい、そんな感じがいたしました。こう私選びながら私酸っぱいやなとか思いながら選んでたから、ちょっとスピリチュアルな方が、強めに出てしまってるかもしれませんけれども、ちょっとこうね浄化みたいな、お腹痛くなったりとか頭痛いんですよ私今ね。ほんでちょっと ど熱が出たりとかっていうようなところで少し浄化みたいなものがありますので、その時は無理せずに、はい、一旦そこをね浄化してしまってから、ね、そこから先ちょっと今までにないような、はい、そういう域に達せれるようなことがありそうなので、それはちょっと楽しみにしておきましょうかという感じですね。ラッキーフードは春雨サラダです。はい、酸っぱいとは限らへんけどな。はい、そんな感じでございました。お時間を取ってしまいましたね。はい、そんな感じです。あ、梅干しもいいよね。うんうん、そういや明日もう8月じゃないの。あ、もう12時過ぎましたからね。うん、そんな感じですよね。ね、プリンね、この時間食べるとちょっとあれなんで明日にしてみてください。はい、伊坂さん酸っぱい来ましたね。玉子さんも酸っぱい来ましたね。岩本先生も酸っぱい来ましたね。はい、浄化が入った後ちょっと楽しみにしておきたいなというふうに思います。あ、酸っぱいね、なるほどね。はい、時代の嫁さんも酸っぱいやったよ ね。昨日から首が変な痛さに見舞われているということでワクワクって書いてますね。その辺もちょっと浄化と関係あるかもしれません。はい、素敵な1週間にしましょう。以上、みちこの占いのコーナーでした。

ートな衝動、甘く弾けるドライビングなギターとチャーミングなボーカルが絡み合う、ちょっとわがままなポップロック。シェイクマイデイズニューシングル独り占めの夢、各種配信サイトでただいま好評配信中。バーム

美月の部屋。シンガーソングライターの美月がお届けする、喋ったり歌ったりする番組です。

0: こんばんは、みつきです。今週も頑張っていきましょう。こんばんは。
1: はい、こんばんは
0: なんか返事した
1: 、ね、先週の続きでちょっと美容のお話しますか。
0: 話を、ね、はい、しましょうか
1: どういうところからそういうのはあの情報は仕入れるの？
0: まあ、今の時代はチャッピーか TikTok よね。
1: あ、チャッピーに聞いたりもすんねや。
0: そう、
1: どの化粧水がいいのとか、
0: とか持ってるもので、例えば、うん、乾燥肌敏感肌で、
1: うん、
0: その特徴を言って、うん、でこう化粧水を並べんのよね。化粧水、乳液、クリームとかこう並べて写真撮んねん、
1: うんうん、
0: でこれやったらどの順番につけたらいいみたいなの聞くとするでしょ、
1: うん、
0: そしたら全部、あ、この化粧水のあれやったらこの順番でつけるのがいいねとかも全部教えてくれんねん。
1: へー、
0: まあ、それが正しいかは知らんけども、
1: まあまあね、
0: そう、それでやってます最近は。
1: へ
0: ー、そうだから今肌もさ2回ぐらい変わってんの実は。
1: ああ、 どういうこと変わってると
0: 。変わってるっていうか、なんかそのなんていうの、化粧水変えて肌質が変わったっていう、う
1: ん、あ、結構美月さんは乾燥肌で敏感肌やもんね。
0: そうそうそう、
1: うん、
0: で小学校中学校の時とかは、まあ、前髪がめっちゃ重かったやんか。
1: 重かったね。
0: だからこうデコニキビがやばかったのよ。でもそのなんか赤いニキビじゃなくて、なんかちっちゃいこうなんか凹凸がこうポポポポってあった感じ、
1: うんうんうん、
0: だけどそれが中2ぐらいまであったんかな、
1: うん、
0: でも中1の後半ぐらいから薄くし始めて、
1: うん、
0: で中2の時にはまあ今ぐらい、もうちょっと多かったけど、
1: うんうんうん、
0: にしてからはだいぶ減って、
1: うん、
0: で中3から、まあ、でも高校生ぐらいまではでも肌汚かったかな。
1: うーん、
0: そのメイクに興味がなかった分、
1: うん、
0: 全然肌も気合い入れてなかったから。でもそっから意識しだして中2の後半ぐらいからは気になったんよ、うん、ちょっと、
1: うんうん、
0: 化粧水も変えて、
1: はいはい、
0: ほんで最後今よ、
1: 今
0: また新しい化粧水に変えて、
1: うん、この間ちょっとね、もうママもつけてみー言うてつけてもらいました。
0: 全部こうね1個ずつ、はい、はい、これ塗って
1: 解説しながら、はい、塗らさせていただきましたけれどもね。私がもう肌が強いから、
0: そう、何でもいいもんな、
1: 何でもいいからね、そこがなんかね、
0: そうだから今化粧水の、
1: うん、
0: その
1: おすすめがあれば、
0: なんかインナードライなんよな肌が。
1: うん、それはどういうことなんですか？
0: なんかその表面上は水分あるようにもちもちに見えても、うんうん、中はなんかもうかそってるっていうか、なんか砂漠ぐらい、
1: うんうん、
0: もう水分がないの、
1: うんうん、
0: だから中に入れ込まんと、うん、結局どんだけケアしても意味がないの、うん、
1: 表面だけ、
0: 表面だけ、
1: うんうん、
0: っていうのでずっと思ってて、うん、でどんだけこういっぱいさクリーム塗ってこう保湿しても、うんうん、朝起きたらベタベタなわけ。それって中が潤ってへんか、油出さな油出さなって油が出てきてるからベタベタになって肌がな、
1: うんうんうんうん、
0: それやったから、うん、なんかそのインナードライの人はこの化粧水使った方がいいみたいな、
1: うん、
0: あの韓国の化粧水なんやけど、
1: うん、
0: それを買って、うん、もう1日目からも効果がありました
1: 。やっぱり韓国って美容大国って言われるだけのことはある
0: よ、ね、ほんまにそれに特化したうん、化粧水とかがいっぱいあるからニキビ肌に効く、うん、
1: で割と安いしね、
0: うん、まあ、量も入ってるしね、
1: うん、なんかこう日本ももちろんいい化粧品いっぱいあるんやけど、うん、ちょっと値段がね、
0: まあまあ可愛くない、ね、
1: そうそう、美月さんたちが使うぐらいやとちょっと厳しいかなっていうね、うん、
0: そう、で今はそのインナードライの化粧水を2回ぐらい塗って、
1: うん、
0: で保湿ジェル、
1: うん、
0: 浸透保湿ジェルみたいなのを塗って、
1: うん、
0: でクリーム塗っただけでこれなんで、
1: うん、
0: 結構肌に合ってるんやなって。あ、
1: 化粧水ってでもちょこちょこかちょっとずつ変える方がいいらしいね、うんうん、ずっと同じの使うよりはね。
0: そうで化粧水は2回塗るのがいいよ、
1: うん、あ、そう、
0: うん、1回目はそう何浸透させるための準備でつけんのよ。
1: あ、
0: で2回目でこう入れんのよ。
1: うーん、
0: はい、やってみてくださいね
1: 今は男性もね、
0: そうよ、やっぱ綺麗くないとね、
1: お肌がね、
0: お肌は、
1: うん、言われてます
0: からね。やっぱどんだけイケメンでも肌が汚いと。
1: あ、確かに。
0: で
1: もうだからやっぱり竹内涼真君はですね
0: 燃えて
1: ビューネ使ってはるからですね、
0: うん、綺麗
1: お肌綺麗よね。
0: そうだからまあ肌強い人とかはさ、うん、なんかまあそれとない化粧水でもまあいいわけやんか。
1: そうよ本当に
0: それが羨ましいですけど
1: ね。お姉ちゃんは強い方やね。
0: そうむっちゃ強いあの人も。だって逆に保湿したらブツブツできるから、
1: あやりすぎると、ね、
0: もう化粧水だけとか、あもうこのミストのやつシューやってはい今日はもうこれで終わりって言って寝てはるから
1: そうやな。それでも綺麗やもんね。
0: そうやね、う
1: ん、
0: もう触りたくなるよね
1: お姉ちゃんはもう、まあ、もちもちそうもちもちのムチムチやからな
0: 水分量がバグですよね
1: バグだっていまだに10代とかない
0: やそうよ
1: 肌こうケア
0: 肌年齢とかやったら10歳とかやったらしいから今24とかやのに、
1: のに
0: びっくりするよな、
1: ね、だからあなたの父親がねちょっと
0: パパがね
1: あのニキビ乾燥肌でしたからね。
0: でもマシじゃない。そんななんかむっちゃでっかいニキビもできたことないし。
1: ああ美月さんはね、うんうん、
0: おでこがひどかっただけで、
1: うん、なんとか女子力で耐えてる気はします、はい、
0: まあ、頑張ってますよ、
1: はい、
0: じゃあ歌いますか。
1: 今日歌いますか。今日はねちょっともう
0: なんか美智子さんが歌えって言うんで、
1: はい、リクエストで
0: 歌えるかな。ほんまに久しぶりに歌うけど
1: 歌えると
0: し歌えるでしょう
1: 歌えるでしょう、うん、散々歌ってた歌なので、はいはい、歌えると信じて歌っていただきましょう。ちょっと待ってね、はい、ではいきます。

0: はい、
1: はい、あーいいですねやっぱりね、
0: いけてた、
1: いけてたんじゃないです
0: か。
1: 久しぶり、
0: 久しぶりやった、高いわ
1: だからやっぱり、ちょっと男性の歌を、うん、マーゼルとかの歌を歌いすぎてて、
0: いやそんなこともないで、あの人たちも別に高いから。
1: あでもやっぱりちょっとこうパワーボーカルじゃないこれ、やっぱバンドショーって歌ってる歌やからさ、
0: まあまあせやな、
1: うん、だからやっぱりそこのちょっとね腹筋をダイエットついでに鍛えなあかん、
0: どうなんやろ、うまく聞こえてたんかな、まあ、そうまくなってんねやろか、この撮ってる時よりは、
1: あんま変わらんかな、 あんまり変わらんか、どうなんやろな、まあ、でも声に厚みは出てる気がすんねんけどね、うん、昔に比べるとね、うん、昔もっとなんかこう弱々、だ
0: から弱々に歌ってたもん、
1: あ弱
0: やる気なかったから
1: やる気なかったからな、
0: うん、まあ、だってその日にもさやださんがはいこれも歌ってみたいな持ってきて、
1: うん、
0: でじゃあちょっとあれやるわって言って音やって、うん、じゃあつるっと行ってみようかって1日で撮ってるようなもんやからさ、
1: そうやったね、
0: それをさ2曲も3曲もやってる日もあったら、
1: あったね、
0: おそらはもう早く帰らせてくれって感じやんこっちからして、
1: そうやな、
0: やろ、
1: だからやっぱりその声に力がついてきたよね、
0: もともとあんねんで別に、
1: あなるほど、
0: いやいややってたからあの時はねもはや帰りたいと思いながらやってたもんですから、
1: ね、今これドイツとフィリピンで激回りしてるそうなんで、
0: ドイツとフィリピン、
1: で YouTube チャンネルも多分これ放送してる頃にはもっと増えてると思いますが、今日6月の末時点で2000人超えまして、だからなんか不思議やなと思ってね、
0: うん、何も
1: 何も本当に何もしてないけど、まあ、もちろん動線は作ってるよ、
0: うんうんうん、
1: あのでも別に広告したりとか何かこう特別何かしてるわけでもないんですけれども、うんうん、結構登録してくれてる、ちょっとあのインスタは止まったけどね、
0: 増え具合
1: はちょっと止まったけどでも今は YouTube がちょっとあのずっと増え続けてる感じ、うんではありますね。
0: そうね、まあまあ、うん、
1: まあちょっといろんなとこ行って、
0: まあ、触れずにいいよ
1: 触れずにいいよ、
0: うん、
1: ね、
0: ね、あんまり何もしてないですから、
1: はい、まあ美月さんはね、はい、でもちょっとね動画とかも撮りに行きたいねとは言ってるので、
0: どこ、それが一番嫌なんよな、
1: でもなんか朝とか夜やったらいいって言ってて、
0: まあまあまあほんまに人がおらんやったらな、
1: うん、
0: 前だってあれ撮った時も割と人い、うん、通ったやんか、
1: あ
0: でも何しようんやろみたいなそれが嫌やねん、
1: まあまあまあな、
0: そんなさだって大掛かりなものでもないやん、うん、こんなでっかいカメラ置いて、あテレビかなって思うけど iPhone で撮ってねんからさもうやめてって
1: まあな、さあ大掛かりで撮れるように頑張りましょうよ、まあまあ、っていう話です、
0: うん、
1: はい、
0: まあもうはい、
1: はい、ではエンディングに、
0: はい、じゃあエンディングいきます。はい、今週もどうだったでしょうか。
1: はい、もう美月さん秘密結社みたいな感じね、である日突然武道館みたいな感じにせなあかんってことやな。
0: いやそんな
1: 先週の話から言うとそんな感じやけどな。
0: まあまあ
1: ずっと身を潜めてて急に武道館みたいな、
0: 誰やねんみたいな
1: 感じにしないと、
0: それもそれでちょっと叩かれるか嫌やけどコネかってなるや
1: ん、なるから、
0: うん、ちょっとそこもね
1: 難しいね、
0: はいはい、まあまあまあコツコツやっていきますよ、
1: はい、
0: じゃあ今週はこれで終わります、バイバイ。

0: 都会の夜風を切り裂くメトロモダングルーヴ、恋の駆け引きとプライドが交差するハードボイルドなラブストーリー、モミーユリナニューシングル開いたトランプ、ただいま好評配信中、バームトーンレコーズ。
1: ユリナのさあさあひまわりラジオ。

皆様こんばんは、ゆりなのさあさひまりラジオのお時間がやってまいりました。はい、このねルローの番組は隔週ぐらいでいつ放送するのかわからないんですけれども、本日はね、今週は8月12日の水曜日の4時過ぎからね放送させていただいております。もちろん朝ではなくて夕方の4時ですよ。夜中か、4時やったらね。私いつも祇園で働いてる時はもう4時まで歌ってるんですけどね。はい、ということでね、お盆休みの、ね、方もいらっしゃると思うんですけれどもね、皆様いかがお過ごしでしょうか。京都はなんか台風がね、本当は先週末に来るってなってて、で私先週土日と泉佐野と和歌山の方にライブしに行ってたんですよ。だからなんかお盆祭りもあるから、もしかして雨だったらみたいな話もちょっと出たんですけど、まあそこはさすが私ですよね。全然降られなかったですよ、雨に。はい、なんかね、そういう外でのイベントとか個人的にあるときはね、ほんまに降られたことないんですよね、雨に。うん、だからあんまりそういうの気にしてなかったんですけど、むしろ台風来るんだと思ったらね、大丈夫かな、いろいろと和歌山とか海近いけどとかいろいろ思ったりしたんですけど、全然大丈夫でしたね。はい、なんかそのね台風がちょっと今進路というかそでたりなんかして、この水曜日に来ているみたいなんですけどね、京都市内はちょっと軽い横雨でしたね。うん、ね、皆様のとこはいかがでしょうか。台風ね、やっぱ雨がね降ってくれないとね、作物さんも大変だし、降ってほしくはあるんですけど、降らないと暑いしね。でもちょ、台風ってなるとちょっとねハリケーンみたいなね感じがあって、ちょっとね、ちょっともうちょっとお手柔らかにお願いしますっていう感じになるんですけどね。はい、ということで、このね、ゲリラ豪雨ではないですけど、台風の最中ゲリラ放送させていただいているこのゆりなのさあさひまりラジオにちゃんとついてきてくれている方がいらっしゃいます。神戸のヤマピー。ありがとう、ついてきてくれてすごいね、ヤマピー。本当にもみもみおはよう、あんよ、おはようございます。放送予定探したけどわからなかったよ、ついさっきあげたからな。そうそう、なんか知らせてくれるらしいわ、すごいな。フォローかな、なんかしてくれてたらね、この番組なんか通知来るようになってるのかもしれないですね。ありがとうございます。映像付き生放送でねお送りさせていただいてます。先週末は大忙しだったみたいだね、お疲れ様です。ありがとうございます。もうね、何が疲れたってさ、もうさ、すべてをは言わないよ、言わずもがないけど、じゃあライブはめっちゃ楽しかったんやで。土曜日の、そう、金曜日の夜中にいつものギヨンミュージックのね、バーのジョニドスさんでもちろん歌わせていただいて、でそっからの土曜日、いつも寝不足は別にいつも通りやね、まあまあそれはいいとして、でお昼に着きました。もうお昼ご飯も食べる時間もなく、もうとにかく用意してサウンドチェックして、とりあえずワンステージ目だみたいな、まあまあまあまあまあ、まあ、それも OK やって、ワンステージ行きました、イエイ。で2ステージ目もそのままやりました。だから結構そのまますぐ移動して、今度は休暇村、紀州加田の休暇村に移動させてもらって、でそこでもサウンドチェックとかして、でもその時になんかね、